0: CNN یک کارگروه تشکیل شده اینجا در واشنگتن، 200 نفر عضو داره که از این 200 نفر 100 نفرشون همین لحظه به عنوان مستشاران نظامی همراه آقای براد کوپر فرمانده سنتکام در عربستان حاضر شدن، دارن این عملیات رو هدایت میکنن. گفته شده اسم این سامانه‌ای که الان در اختیار عربستان داده شده سامانه موسوم به مون هست، یعنی بر اساس هوش مصنوعی اطلاعات جغرافیایی رو به قدری دقیق و لحظه‌ای جمع‌آوری میکنه که عربستان سعودی این امکانات رو خواهد داشت که دقیق و لحظه‌ای حوثی‌ها رو هدف قرار بده. چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه عملاً گفته میشه مسامحتاً الان تنگه باب المندب سقوط کرده به دست حوثی‌ها. میدونیم از پنجشنبه آغاز شد، در ابتدا یک بندر رو گرفتن، الان دو بندر دیگه، دو جزیره دیگه رو در واقع سقوط دادن، و این به این معنی هست که حوثی‌هایی که در تمام سال‌های گذشته از فاصله دور موفق می‌شدن که تنگه باب المندب رو به نوعی مختل بکنن، الان این قابلیت رو دارن که با چشم ببینن کشتی‌هایی که دارن رد میشن، یعنی با چشم غیر مسلح میتونن اونها رو ببینن و نیاز به موشک پرتاب کردن رو هم ندارن، میتونن با قایق انتحاری وضعیت تنگه باب المندب رو مختل بکنن. چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه مشخصا عربستان سعودی جایی که از نظر شرقی با این تنگه همسایه هستند، در بازه‌ای در ماه اوگست فقط گفته میشد 6 میلیون بشکه نفت صادر کرد که کمترین میزان در طول 30 سال گذشته بوده. و حالا چرا مهم هست برای آمریکا؟ هم به دلیل موضوع ایران، هم به دلیل قیمت نفت در آستانه انتخابات، اما موضوع ایرانش بسیار مهم هست. میدونیم که همین لحظه رویترز گزارش میده جمهوری اسلامی از حوثی‌ها درخواست کرده که این حملات رو آغاز بکنن، و آمریکا برای باور هست که صدها نفر از افراد سپاه در یمن در این بازه زمانی حاضر هستن. من یک مصاحبه کردم فرداد با سفیر اسرائیل در آمریکا، مصاحبه اختصاصی، و اون هم به این موضوع اشاره کرد، به اینکه میلیون ها دلار پول توسط جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها قرار میگیره و این باعث نارامی در منطقه است. این مصاحبه رو ببینیم.
1: میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل می‌کنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
2: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفاً نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست؟
1: آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟ قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
0: و دو نکته دیگه که در این مصاحبه گفته شد و مهم بود، یکی این که سفیر آمریکا برای اولین بار از یک عملیات، سفیر اسرائیل در آمریکا اسلامی کنم، از یک عملیات پایانی صحبت کرد، تاکید کرد که احتمال میره یا حداقل در این سناریو در اطلاعی وجود داره که بعد از این عملیات اقتصادی، وقتی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شد، آمریکا از اسرائیل درخواست مشارکت بکنه برای یک عملیات که ضربه نهایی به جمهوری اسلامی محسوب میشه، و تاکید کرد ما برای اون عملیات آماده خواهیم بود تا پایان جمهوری اسلامی رو ببینیم. و در نکته بعدی هم تاکید کرد همین لحظه اگرچه اسرائیل در میدان اول در خط اول جنگ وجود حضور نداره، اما به طور کلی از نظر اطلاعاتی همکاری های دقیق داریم و ما به آمریکایی ها میگیم کدوم بانک رو تحریم بکنن، کدوم مراوضات اقتصادی وجود داره بین جمهوری اسلامی، چه کشورهای منطقه، چه شرکت های منطقه، و گفت این همکاری تنگاتنگ هست تا روزی که روز عملیات ضربه نهایی برسه.
3: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در همین حال ارتش فرانسه به شبکه الحدث اعلام کرده در چارچوب ماموریت آسپیدس از کشتی‌ها در باب المندب همچنان محافظت می‌کنه، هرچند که سخنگوی نظامی حوثی‌ها تأکید کرده کشتیرانی برای همه بجز کشتی‌های سعودی امنه. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوستند. آقای الفک با شما شروع میکنم. به نظر میسته که اوضاع در باب المندب و دریای سرخ دیگه در حدی نیستش که ریاض ظاهرا به تنهایی حتی بتونه مهارش بکنه. چه شد که حوثی‌ها ناگهان اینقدر دست بالا رو گرفتند و تونستن توفیقات نظامی داشته باشن؟
4: سلام خدمت شما و خدمت میهمان گرامی و بینندگان عزیز. ببینید این تحول یک تحول بسیار بسیار سریعی بود. البته حوثی ها قبل از اون مناطقی را در منطقه شرقی، معرب و مناطق نزدیک به پایتخت، اون مناطق را از دست دادن و اکنون از مناطق کوهستانی به مناطق مسطح اومدن پایین، به مناطق نزدیک به دریا اومدن. اونها به این منطقه در حقیقت اونها را تبدیل به یک هدف سهل‌تری برای حملات نظامی میکنه. ارتش یمن اعلام کرده، یعنی کمیته دفاعی یمن اعلام کرده که در مربع مرگ از هر سلاحی برای ضربه زدن به حوثی ها استفاده میکنه. همکنون اعلام شده که نیروی هوایی ارتش یمن حملات در این مربع رو آغاز کرده. ببینید ضلع شمالی این مربع در جنوب المخاص و ضلع جنوبیش به زوباب، بخش غربی اون دریای سرخ و بخش شرقی اون به کوهستان‌های یمن میرسه. در نتیجه ما در یک مرحله از موفقیت حوثی ها در یک نبرد هستیم، ما در نبردی روزی در کل جنگ. در نتیجه وضعیت بسیار بسیار پیچیده شده. اما یمنی ها اعلام کردن، حداقل دولت رسمی یمن اعلام کرده که با نزدیک شدن حوثی ها به باب المندب مسئولیت دیگر فقط مسئولیت دولت یمن نیست، این مسئولیت بین المللی هست. چون حوثی ها تصمیم دارن بر اساس فرمانی که از تهران میگیرن بتونن نوعی توازن فشار ایجاد بکنن در باب المندب و تنگه هرمز، و این به سود جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. یمنی ها این رو اعلام کردن.
3: آقای ندیمی، همطور که در لبنان اسرائیل داره پیش میره، اهداف بیشتری از حزب الله رو زده، این منطقه علی الطاهر هم خب خیلی به نظر میسه امتیاز نظامی و سیاسی بزرگی برای دولت آقای نتانیاهو بوده، طبیعتا احتمالا ابزارهای جمهوری اسلامی در اون جبهه ضعیف‌تر داره میشه. آیا فکر میکنید با تضعیف حزب الله بیش از گذشته جمهوری اسلامی به سمت حوثی ها داره تمایل پیدا میکنه؟
5: درود بر شما جناب افلک، ممنون از دعوتتون. خب بله، وضعیتی که الان حزب الله هست در لبنان بسیار بحرنج، مهمترین پایگاه عملیاتی خودش رو به غیر از زاهیه در لبنان از دست داده و تحت فشار شدید هستش. طبیعتاً حکومت اسلامی از این بابت خیلی ناراحت هست، به خصوص این که نمیتونه، در شرایطی نیست که واکنش نشون بده و سعی بکنه که به نوعی بازدارندگی برای پیشرفت‌های بیشتر اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد بکنه. حالا باید دید که اسرائیل از این فرصت آیا استفاده میکنه و سعی میکنه که نفوذ خودش رو گسترده تر بکنه در جنوب لبنان، آیا تمرکز بیشتری میخواد به سمت مناطقی مثل بعلبک انجام بده، یا اینکه نه با دولت لبنان یک تمهیداتی پیش بینی خواهد کرد تا بتونه تا حدی حضور نظامی خودش رو کاهش بده اگر حزب الله از این فرصت استفاده نکنه. ولی من فکر میکنم که حکومت اسلامی همچنان سعی خواهد کرد که به فشار خودش از طریق حزب الله از شمال اسرائیل ادامه بده. حالا ممکنه با یک دوره کوتاهی از توقف و همچنان اسرائیل رو در جبهه شمالی خودش ناآرام نگه داره. ولی در جنوب هم خب ما دیدیم که در یک بازه زمانی خیلی کوتاه حوثی‌ها موفق شدن که با کمک عملیاتی و هدایت عملیاتی سپاه پاسداران بتونن در ساحل دریای سرخ پیشروی سریعی داشته باشن و خودشون رو به مرز تنگه باب المندب از تا استان عدن برسونن. این تمام ساحل شمالی مخا و حتی ساحل استان تایز رو هم به تصرف خودشون در بیارن که این یک پیشرفت قابل توجه هست. ولی در مجموع از نظر تأثیری که حوثی‌ها روی کشتیرانی در تنگه باب المندب میذارن من فکر نمی کنم خیلی تأثیر عملیاتی خاص و خارق العاده ای داشته باشه بیش از اون چیزی که تا حالا داشتن. به هر حال هر کشتی که بخواد از باب المندب عبور بکنه به سمت جنوب میبایست از جلوی الودعیده میگذشت و هر کشتی که از جنوب بخواد به شمال به سمت بنادر عربستان یا کانال سوئز حرکت بکنه باز هم باید از سواحل حوثی ها در الودعیده میگذشت. بنابراین حالا که حوثی ها در باب المندب هستن غیر از این که میتونن با دوربیناشون عبور کشتی ها رو تماشا بکنن کار خیلی خاص دیگه هم نمیتونن بکنن. درون ها از همون چند صد کیلومتر دورتر هم درسته پرواز بکنن. قایق های حوثی ها همیشه در حوالی تنگه باب المندب بودن و موشک ها اونا هم بردش میرسه. تنها تأثیری که میتونه داشته باشه اینه که حملات موشک های بالستیک ضد کشتی روسی ها رو میتونه با دقت بیشتری انجام بده چون با دیدبان های روسی ها در باب المندب هستن و میتونن مختصات کشتی ها رو با سرعت و اطمینان بیشتری به پرتاب کننده های موشک در فواصل دورتر بدن و این موشک های بالستیک به سمت هدفشون شلیک بشه با ضریب اطمینان بالاتر. این به نظر من تنها تأثیری که میتونه داشته باشه همینه و به خاطر همین هم هست که حکومت اسلامی تاکید داشته که روسیه خودشون رو به از نظر فیزیکی به ساحل باب المندب برسونن. از نظر تعیض ولی همچنان دست نیروهای دولتی است و فکر کنم اونجا یک کانتست اصلی است و آیا بتونن روسیه اونجا رو به تدریج به محاصره در بیارن و تصرف بکنن. من فکر کنم توان هوایی عربستان و احیانا ایالات متحده سعی خواهد کرد که جلوی کار بگیره. تا حالا کاخ سفید موافقت نکرده ظاهرا که به صورت مستقیم برای مقابله با روسیه دست به اقدام نظامی بزنه به خاطر اینکه تمام تمرکز روی مسئله محاصره دریایی و درگیری های مقطعی با سپاه پاسداران هست. ولی ممکنه که تشخیص بدن که باید بیش از همکاری های اطلاعاتی و کمک به هدفگیری شاید نیاز باشه که کمک های بیشتری رو هم به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ارائه بدن.
3: آقای الفک شما بهتر از من میدونید، بنویسید حوثی ها ولی بخوانید جمهوری اسلامی، ریاض به نظر خویشتنداری زیادی در جریان جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی از خودش نشان داد. در گذشته هم همینطور موقعی که تاسیسات آرامکو رو زدند خب واکنش عجیب و غریبی از ریاض ندیدیم. آیا با این ادامه حملات حوثی ها که الان شریان اصلی اقتصاد عربستان رو هم هدف قرار گرفته به نظرتون ممکنه این روی کرده خویشتندارانه ریاض تغییر بکنه؟
4: ببینید خواهش من این هست که اگر مسئله فقط به پادشاهی سعودی اختصاص داده بشه و در این چارچوب مورد تفصیل و تحلیل قرار بگیره به نتایج خوبی نخواهیم رسید، چون مسئله اکنون خطر فقط برای پادشاهی سعودی نیست، خطر حقیقی برای کشتیرانی بین المللی هست. آمدن حوثی ها به این منطقه دیگر مسئولیت پادشاهی سعودی و حتی دولت یمن نخواهد. این یک مسئولیت بین المللی هست. دریای سرخ اگر در معرض خطر قرار بگیره به این ترتیب کانال سوئز هم بی ارزش خواهد شد. در نتیجه مسئولیت یک مسئولیت بین المللی هست. فکر میکنم اگر حوثی ها دست به چنین اقدامی بزنن در حقیقت باعث خواهند شد تا یک جبهه بین المللی متحد علیه خود تشکیل بدن. اما فراموش نکنیم ما میدونیم که ماه گذشته هنگامی که هواپیمای ماهان در نتیجه بمباران فرودگاه صنعا نتونست به زمین بشینه و به الحدیده رفت، اونجا مشاوران سپاه پاسداران حضور پیدا کردن و اکنون نام آقای عبدالرضا شهنایی در رسانه‌های عربی مرتب در حال تکرار است. این نظریه کاملا قوی است که ایشون در پشت پرده نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در یمن در حقیقت برنامه ریزی و نقشه نظامی حملات حوثی ها رو داره منظم و ترتیب میده. به چه دلیل؟ چون جمهوری اسلامی به یک نقطه‌ای که بتونه فشاریه کاملا قوی هست که ایشون در پشت پرده نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در یمن در حقیقت برنامه ریزی و نقشه نظامی حملات حوثی ها رو داره منظم و ترتیب میده. به چه دلیل؟ چون جمهوری اسلامی به یک نقطه‌ای که بتونه فشار رو در تنگی هرمز کاهش بده احتیاج

0: پاسخت نظر نظامی چطور هست که سعودی ها اگر نه بزرگترین بالاخره یکی از بزرگترین وارد کننده های سلاح جهان هستن، حالا به خاطر جنگ اوکراین بیشتر، هند هم بعد از اون، ولی بالاخره جز سه چهار تای اول دنیا هستن، چطور ممکنه که عربستان سعودی نتونسته در مقابل حوثی ها به اندازه کافی مقاومت بکنه، نه فقط در سرزمین اصلی، الان حتی به جزایر در حاشیه یمن هم به نظر حوثی ها رسیدن، چه اتفاقی افتاده؟
1: بله، جزایر هنیش، سوغار، پرین، جزایر خیلی استراتژیکی هستن که روی هر کدومشون هم یه فرودگاه خیلی خوب و با باندهای خیلی بزرگ امارات عربی متحده چند سال پیش ساخته، حالا این فرودگاه هم دست حوثی ها افتاده. و البته سوال خوبیه، عربستان سعودی ارتش خیلی پیشرفته‌ای داره، سلاح‌های خیلی پیشرفته‌ای داره و نیروهای عربستان سعودی به خوبی آموزش دیدن، ولی از نظر من فکر می‌کنم از نظر فرماندهی و کنترل ضعف جدی ارتش عربستان سعودی همچنان داره و انعطاف پذیری خیلی کمی داره ارتش عربستان و کمک‌هایی هم که گهگاه از نظر فرماندهی و کنترل از طرف ایالات متحده میشه فکر میکنم کافی نیستش. از طرف دیگه حوثی ها با وجود اینکه تجهیزات کمتری ممکن داشته باشن، البته از جنبه هایی مثل موشک های بالستیک، مثل هواپیمای بی‌سرنشین از طرف ایران به خوبی تجهیز شدن به دلایل اینکه مورد نظر ایران هستش برای اعمال قدرت در عربستان سعودی، در فواصل دور در عربستان سعودی برای کشتیرانی، ولی خب از نظر تاکتیکی تجهیزات سبک به نسبت امکانات به مراتب کمتری از عربستان سعودی دارن، ولی به خاطر آشنایی که به محیط دارن و اون سبک بودنشون خیلی انعطاف پذیر هستن، یعنی انعطاف پذیری کمکشون کرده که به شرایط خیلی سریع اقدام انجام بدن، خیلی سریع حرکت بکنن و با استفاده از امکاناتی مثل هواپیمای بی‌سرنشین، مثل موشک‌های بالستیک که با کمک ایران اونجا استفاده میشه و هدفگیری ها انجام میگیره، اجرای آتش دقیقی میتونن اعمال بکنن و این تاثیر رو در فواصل مختلف نسبت به نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی و عربستان سعودی داشته باشن. توان هوایی عربستان هنوز بعد از این چندین سال که از بین فاصله 2015 تا 2022 یه مقطع آتش بس بوده و حالا هیچ وقت نتونسته که اون تأثیر مورد نظر خودش رو بگذاره به خاطر سبک بودن و یک بودن نیروهای حوثی هستش تا حد زیادی.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، و مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. از ساعت

0: مراسم یادبود 11 سپتامبر از لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، به ما بگو که در نقاط مختلف آمریکا از جمله اونجا در ساحل غربی چطور این 25مین مراسم 11 سپتامبر رو دارن گرامی میدارن.
1: فرداد، از دو ساعت گذشته مراسم ویژه‌ای در شهر بیولی هیلز به همت شهرداری بیولی هیلز برگزار شده در کنار بنای یادبود 11 سپتامبر، بنایی که پشت سر من قرار گرفته، یکی از معدود بناهای ساحل غربی آمریکاست، یادمانی از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، یک تیر فولادی 9 متری 900 کیلویی که در زیرش یک پنج ضلعی واقع شده که نشانی از پنتاگون هست و لوحه‌هایی بر روی اون هست که نام نزدیک به 3000 نفر از قربانیان این حملات بر روی اون حک شده در کنار اعلامیه استقلال آمریکا. مراسمی که پشت سر من مقداری از اون رو میشه ببینید، مراسمی است که اعضای شهرداری بیولی هیلز برگزار کردن. هر سال برگزار میشه، از دو سال 2011 که این بنا اینجا افتتاح شد این مراسم هم هست، با اهدای تاج گل، با برگزاری یک مارش نظامی، رژه نظامی اینجا، شلیک 21 گلوله تشریفاتی

0: تو سخنرانی هایی که ایراد شد از سوی سیاستمداران مقامات محلی که اینجا هستن یادبود قربانیان و همچنین امسال بیشتر پرداختن به یادبود امدادگرانی که در طول این 25 سال علاوه بر اون صدها نفری که در اون تاریخ حادثه کشته شدن در این 25 سال بر اثر بیماری های تنفسی، بیماری سرطان و همینطور بیماری های اعصاب و روان یا صدمه دیدن یا جان باختن، یاد اونها رو گرامی داشتن و همچنین سخنرانی هایی ایراد کردن به پیامدهای فاجعه 11 سپتامبر پرداختند که در طول 25 سال گذشته چه اثراتی بر ساختار امنیتی ایالات متحده داشته، چهره امریکا رو چطور تغییر داده و همینطور چطور تونسته که امنیت ملی، مسئله امنیت ملی اولویت پیدا کنه بر بسیاری از موارد آزادی های مدنی و شهروندی در امریکا و اینکه چطور اون چند دقیقه جهان رو به سکوت واداشت و زندگی بسیاری رو به خصوص مردمان خاورمیانه رو دگرگون کرد. فردا
1: ممنونم از تو. همکارم نیلوفر منصوری از محل مراسم یادبود 11 سپتامبر از بیورلی هیلز. رادیوی ملی آمریکا NPR بر اساس نتایج نظرسنجی تازه مرکز پژوهشی پیو میگه نگاه آمریکایی‌ها به اسلام نسبت به سالهای بعد از حملات 11 سپتامبر منفی‌تر و حزبی‌تر شده. بر اساس این نظرسنجی 51% آمریکایی‌ها میگن اسلام بیش از سایر ادیان مشوق خشونته. این رقم در سال 2002 تنها 25% بود. در میان جمهوری خواهان این میزان از 32% به 76% رسیده. همینطور 42% آمریکایی ها معتقدند مسلمانان تأثیری منفی بر ایالات متحده دارند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، چطور میشه توضیح داد که 25 سال بعد از حملات 11 سپتامبر که آدم تصور میکنه خب اونجا احتمالاً اوج خشم و غلیان احساسات هست، آمریکایی‌ها امروز به نظر بیشتر ضدیت دارن با اسلام تا 11 سپتامبر 2001؟
2: کاملا همینطور است. اعداد به نظرم شگفت انگیزی هستش که در درست 6 ماه بعد از حادثه تراژیک 11 سپتامبر کمتر از 30% از مردم آمریکا نگاه منفی به اسلام داشتن یا اسلام و خشونت رو با همدیگه همه عرض می دونستن و این عدد رسیده به بالای 50%. و خب انتظار می رفت که مثلا خب بعد از این حادثه خب مردم نگاه منفی‌تری داشته باشن نسبت به اسلام، با توجه به اینکه در طی این 25 سال گذشته تعداد مساجد در آمریکا بیشتر شده، تعداد مسلمان تقریبا دو برابر شده، 2 میلیون خورده رسیده به 5.5 میلیون نفر و در از نظر سیاسی هم مسلمان ها بسیار فعال بودن، حداقل 4 تا نماینده در کنگره آمریکا هست، مجلس نمایندگان و یک کاندیدا داره خودش رو داره آماده می‌کنه برای اینکه بره، یک کاندیدای مسلمان از میشیگان جایی که من هستم داره کاندید هست که بره سنای آمریکا و اگر که انتخاب بشه اولین نماینده سنا خواهد بودش که مسلمان هست. با توجه به اینکه از نظر سیاسی هم قوی تر شدن و زندگی فعالی دارن، باز این خاطره 11 سپتامبر و چیزهای دیگه که در عرصه سیاسی آمریکا رفت داشته مسلمان باعث شده که نگاه منفی باشه نسبت به مسلمان‌ها. بسیاری از تحقیقات مشابه این تحقیق مؤسسه پیو به این مسئله اشاره میکنه که هم خاطره 11 سپتامبر هستش، هم مواردی مثل موضوع القاعده، داعش، جنگ‌های خاورمیانه و نحوه پوششی که به هر حال رسانه‌ها در خصوص مسلمانان و مسئله اسلام و رفتش با تروریسم و خشونت میدن، خود اینا از عواملی بوده که به هر حال باعث شده که میزان اسلام حراسی یا به هر حال رفت دادن اسلام به خشونت بیشتر شده باشه در آنکه در طی سال‌های گذشته.
1: این اسلام حراسی هم واژه جالبی هست و واکنش‌های بسیار زیادی داره. آیا به نظرتون تمام این آمار رو میشه تقلیل داد، اگر تقلیل لغت درستی باشه، به ماجرای اسلام حراسی فقط، یا بخشی از اون منعکس کننده نگرانی‌های مشروع طبیعتاً بعضی از آمریکایی‌ها هست با توجه به آن چیزی که در اسلام سیاسی و افراطی دیدن، از ایران بگیرید تا داعش، تا القاعده، تا طالبان، و به نظر نمیرسه که خیلی انعکاس تبلیغاتی مثبتی جهان اسلام تونسته داشته باشه برای غربی‌ها، به طور خاص برای آمریکایی‌ها؟
2: یه قسمتی از مسئله درست است. ببینید، در بعد از حادثه 11 سپتامبر آقای بوش رئیس جمهور وقت آمریکا تلاش کرد که این تمایز رو قائل بشه بین اسلام و مسلمانان و یا گروه‌های تروریستی که به هر حال به نام دین و مذهب و اینا میان و اعمال خشونت‌آمیز انجام میدن و حتی از اسلام به عنوان دین صلح یاد کرد. ولی خب این یک واقعیت هستش که مسئله اسلام و مسلمانان در آمریکا بسیار سیاسی شده، چون به هر حال ما این بحث همیشه بوده که بیشتر از 1 میلیارد مسلمان در دنیا وجود داره و میزان کسانی که به هر حال با خشونت رو به دین ربط میدن یا از خشونت استفاده میکنن برای پیشبرد اهدافشون در مقایسه با کلیت مسلمان بسیار کم هست. ولی خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، این جنگ هایی که انجام میشه، برخوردهایی که انجام میشه، رفتاری که با زنان در منطقه هستش و کارهایی که به نام اسلام توسط حکومت‌های اسلامی یا گروه‌های اسلامی انجام میشه و انعکاس می‌کنه در رسانه جهان، خب تأثیر زیادی داشته. در همین گزارش‌ها به این مسئله اشاره شده که پوشش رسانه‌ای مرتبط با حوادثی که در منطقه اتفاق می‌افته خودش که از دلایلی هستش که مردم رو نسبت به کلیت این ماجرا بدبین می‌کنه، نسبت به مسلمان‌ها بدبین می‌کنه و برای مردم خبر سخت است که تمیز بدن که مثلا یک گروه خاصی در ایران داره این کار انجام میده یا در عربستان این کار می‌کنه یا در یمن این کار انجام میده و اینو میان به کلیت مسلمان‌ها تعمیم میدن. و این مسئله هستش که در عرصه سیاسی آمریکا ما می‌بینیم، مثلا در بعد از حادثه 11 سپتامبر ما می‌بینیم که مثلا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در خصوص این که مسلمان‌ها رو به خشونت مرتبط بکنن فاصله‌شون با هم 9% بوده، 32% در مقابل 23% دموکرات‌ها. الان این فاصله 50% رسید، یعنی مثلا بالاتر از 70% جمهوری‌خواهان معتقد هستن که اسلام و خشونت یک جوری با هم دیگه ربط مستقیم دارن، در حالی که تعداد دموکرات کمتر هست. بنابراین یک مسئله بسیار سیاسی هم هستش که به هر حال ما باش مواجه هستیم. ولی مسئله اسلام حراسی رو میشه با نگاه به آمارهایی که اف بی آی مثلا منتشر میکنه که جرایم مرتبط با خود یعنی کسی که به خاطر خود مسلمان بودن یک نفر مرتکب یک جرم مرتبط با نفرت شدن، اونا رو میشه اندازه‌گیری کرد. یه مقیاسی هست که به هر حال میشه اینا رو اندازه‌گیری کرد، ولی در مجموع نمیشه هر چیزی رو، هر اقدامی که انجام میشه رو بهش اسمش اسلام حراسی گذاشت یا در مورد دین‌های دیگه به همین ترتیب. خب از کلام هم میشه گفتش که قوتای استفاده‌ای متعددی میشه به شکل‌های مختلف.
1: بله، ولی از معدود ادیانی هستش که هنوز جنبه‌های سیاسی داره. زمانی خب کلیسای کاتولیک هم سیاهی‌های بسیاری به خصوص در آمریکای جنوبی داشت، امپراتوری اسپانیا تاریخ زیادی در این زمینه داره، ولی در جهان اسلام تا همین اواخر فقط جمهوری اسلامی نبود. حتی یادتون باشه در زمان اتحاد جماهیر شوروی، عربستان سعودی، حتی امارات متحده عربی خیلی از اینها کمک‌های سیاسی می‌کردن به جریان‌های اسلامی، ولی به نظر میسه که مابقی کشورها به استثنای جمهوری اسلامی کنار گذاشتن اون رو. اینطور نیست؟
2: چه چیزی رو کنار گذاشتن؟ اینکه حمایت کنن از گروه‌های
1: اسلام سیاسی رو.
2: به هر حال مهمترین مسئله اینجا 11 سپتامبر هست و 11 سپتامبر به حال یک مسئله هست که در خاطره همه آمریکایی‌ها نقش بسته، به همون نسبتی که موضوع گروگانگیری مثلا در میان آمریکایی‌ها بسیار همچنان نقش داره. من با خیلی از افراد صحبت کردم که در خصوص اینکه چطوری به مسئله گروگانگیری نگاه میکنن. بسیاری از آمریکایی‌ها نگاهشون به ایران همچنان از دریچه گروگانگیری هست و 444 روزی که هر شب در روی تلویزیوناشون این روز شما رو میدیدن که روز اضافه میشد، یک روز، دو روز، تا 444 روز، و نمیتونن جدا کنن خودشون رو از این مسئله. من این اتفاقات میتونه تأثیر بسیار جدی داشته باشه روی خاطره جمعی یک ملت.
1: ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. 24 برای یک هفته به مرخصی میره. دیدار ما دوشنبه هفته بعد.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیم در
2: حال تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: داد به وقت ایران. بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. واکنش نخست وزیر عراق به حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از خاک این کشور. علی الزیدی دستور بسته شدن 3 نقطه مرزی با ایران و برکناری 1 فرمانده نظامی ارشد را صادر کرد. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، CBS میگوید بن سلمان در گفتگو با ترامپ درخواست کمک نظامی علیه حوثی‌ها را کرده. گزارش بلومبرگ از سقوط 74% صادرات نفت جمهوری اسلامی. پزشکیان میگوید فشارهای اقتصادی پس از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده. و سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر، ترامپ گفته به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، ادای احترام می‌کنیم. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب در پی رشته حملات پهپادی پنجشنبه در مناطق ریاض و مدینه به طور موقت متوقف شده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرده این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق شلیک شده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمار می رود. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله از پاسخ تلافی جویانه خودداری کرده، اما حق دفاع از حاکمیت و تأسیسات خود را محفوظ می‌داند. در مقابل دولت عراق ضمن قدردانی از خیشتنداری ریاض و تأکید بر حفظ امنیت عربستان سعودی دستور تحقیقات فوری درباره عوامل پشت پرده این حمله را صادر کرد و از همکاری با متحدانش برای جلوگیری از تکرار آن خبر داد. در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان سعودی، رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی گزارش داده عراق در 1 اقدام احتیاطی دستور بستن گذرگاه مرزی شلمچه میان عراق و ایران را صادر کرده. همزمان منابع عربی هم از بسته شدن کامل گذرگاه‌های شیب و مندلی در مرز عراق با ایران خبر دادند. در پی حمله پهپادی به خطوط نفت عربستان سعودی، نخست وزیر عراق دستور برکناری فوری فرمانده کل نیروهای مسلح استان میسان را صادر کرد. دولت عراق با تشکیل 1 کمیته ویژه تحقیقاتی برای شناسایی عوامل این حمله تاکید کرد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای هدف قرار دادن همسایگان سوء استفاده شود. و همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، آخرین تحولات عراق در قبال ایران رو از تو بشنویم.
1: اتفاقی که افتاد و این خط به حمله که به خط لوله انجام شد خیلی سریع کنش و واکنش در پی داشت، یعنی در حد چند ساعت اقدامات یکی بعد از دیگری اتفاق افتاد. به محض اینکه مشخص شد که مبدأ این حمله ها عراق بوده، نخست وزیر عراق به عربستان سعودی اطمینان داد که اجازه بدن خودشون هر مشکلی هست حلش کنن و پاسخ لازم رو بدن و درخواست کردن از عربستان سعودی که حمله ای نکنه و واکنشی نشون نده. متعاقب این حمله و ساعتی بعد از اون اعلام شد که مبدأ حمله از استان میسان بوده، میسان عراق، و فرمانده نظامی استان میسان رو نخست وزیر عراق برکنار کرد. بعدش هم که اعلام شد تحقیقات برای بررسی ادامه داره، ولی در همین حال بعدش نزدیک 1 ساعت بعد از این اعلام دولت عراق گفتش که 3 تا گذرگاه مرزی با ایران از جمله شلمچه رو بسته. این که اون رو بسته مشخص نیست، به قول معروف به لحاظ پیشگیرانه این کار انجام شده یا اینکه به لحاظ جمع کردن یا محدود کردن یا حتی تحت تعقیب قرار دادن این کار انجام دادن، دلیلش مشخص نیست. ضمن اینکه هنوز گروه، شخص یا دسته‌ای که همچین حمله رو انجام داده شده یا بر عهده گرفته باشه نه مشخص شده نه اعلام شده. از یه طرف یمن در جنگ به سر میبره و نیروهای عربستان سعودی حامی دولت یمن هست، از اون نظر حوثی‌ها گهگاهی شروع میکنن حمله کردن، مظنون هستن که ممکنه که حمله کار اونا باشه، و از طرف دیگه گروه‌های شبه نظامی عراقی هستن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن، مشخص نیست ربطی به اونا داشته باشه. ولی به هر حال توی همین چند ساعت گذشته دولت عراق سعی کرده تا اونجا که ممکنه همین قضیه رو محدود نگه داره، همین که مشخص کنه ببینه مشکل کجاست. به خط لوله‌ای که مورد حمله قرار گرفته اگه نگاه کنین چیزی هست که جایگزین تنگه هرمز هست برای عربستان سعودی، یعنی در حالی که تنگه هرمز مشکلات خودش رو داره توی این مدت گذشته با توجه به معاصره دریایی آمریکا، این خط لوله پراهمیت ترین راه انتقال انرژی برای عربستان سعودی است و مشخصه که از پاسخ عراق مشخصه که ریاض میخواسته واکنش یا نشون بده، خیلی سریع نشون بده یا میخواسته جدی نشون بده، ولی در حال حاضر عراق گفته که ما خودمون این قضیه رو پیگیری میکنیم و جمع‌آوریش میکنیم. یکی از کارشناسان نظامی حوزه عربستان توی یه تحلیلی گفته بود این نشون میده که در حال حاضر عربستان یواش یواش نه تنها به عنوان هدف کناری این مناقشه های منطقه که داره به هدف چند تا گروه مختلف تبدیل میشه. برای همین احتمالش هست که عراق در ساعات و روزهای گذشته تحقیقات بیشتری انجام بده و مشخص بشه که چنین حمله از کجا انجام شده و یا اینکه اقدامات بعدی در مورد اون چه خواهد بود.
0: ممنونم از تو همکارم کامیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفکش های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تاکید کرد. از سوی دیگر جنگنده های ائتلاف رهبری عربستان سعودی در پاسخ به پیشروی حوثی ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی ها رو زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه حوثی‌ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه‌ای تازه در جنگ قرار داده. سخنگوی ارتش قانونی یمن اعلام کرد در حمله های نیروی هوایی این کشور به شماری از اهداف در منطقه المخا خودروها و تسلیحات و حوثی ها در نزدیکی بندر المخا منهدم شدند. بر این اساس یک تجمع بزرگ از حوثی ها در نزدیکی یک مرکز خرید هم هدف حمله قرار گرفت. CBS نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته در واکنش به پیشروی سریع حوثی ها در امتداد سواحل دریای سرخ در بخش یمن علیه آنها اقدام نظامی کند. به گفته این منابع ترامپ تا کنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا به این درگیری موافقت نکرده، اما پیشنهاد داده واشنگتن در زمینه اطلاعات و شناسایی اهداف عربستان سعودی کمک کند. یکی از این منابع همچنین به سی بی اس نیوز گفته عربستان سعودی در تلاش است ضمن تشکیل یک ائتلاف علیه حوثی ها خود را برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی آماده کند. براد کوپر فرمانده سنتکام روز پنجشنبه برای گفتگوهای فوری به عربستان سعودی سفر کرد. سی ان ان هم به نقل از مقام‌های آگاه نوشته بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار ریاض قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبردها با حوثی‌ها نگرانی‌هایی را درباره گشوده شدن جبهه تازه افزایش داده. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت می‌کنند که در هفته‌های گذشته شکل گرفته. به گفته این منابع، تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها و ناامن کردن آبراهای بین‌المللی اهرام فشاری علیه کشورهای منطقه واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. ساعتی پیش از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره هدف جمهوری اسلامی از تشدید تنش در تنگه هرمز و باب المندب نقش ایالات متحده در این معامله پرسیدیم.
2: بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهبادی به خط لوله شده کلا این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیز نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص به قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوره‌ای میاد میشینه و توافق میکنه، یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست که دموکرات‌ها رأی بیارن و از طریق دموکرات ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره. آمریکا قبلا یک دوره بین 50 تا 60 روزه با حوثی ها جنگیده و بعدش به یک توافقنامه با اینها رسید که به کشتی هایی که در واقع پرچم آمریکا دارن حمله نکنن. من فکر می کنم یک دلیل آقای ترامپ اینه که نمیخواد اون وضعیت توافقنامه در حال حاضر دست کم زیر سوال بره و به چالش کشیده بشه، با توجه به اینکه حوثی ها گفتن الان کشتی های بیشتر سعودی رو دارن تحریم میکنن. موضوع دوم اینه که به نظرم میاد آمریکا نمیخواد توجه منابعش رو از تنگه هرمز و محاصره پراکنده کنه به سمت تنگه باب المندب، برای که این رو در واقع موثرتر میبینه که بیشتر تنگه هرمز رو کنترل کنه. دلیل سوم من فکر میکنم این باشه که آمریکا الان از نظر تعداد موشک ها خودش در یک محظوریتی قرار داره. نکته ای که به عربستان گفته اینه که شما از امکانات خودتون، موشک های خودتون، نیروی هوایی خودتون استفاده کنید، ما به شما از آمریکا اطلاعاتی که باید مورد حمله قرار بدید رو میدیم، بنابراین دست گذاشته روی یک همکاری در واقع نسبی. و یک نکته دیگه هم اهمیت داره، اونم اینه که عربستان پیمان مکه رو با پاکستان و ترکیه بست. آمریکا این انتظار رو داره که الان عربستانی که تا حدی پاکستان و ترکیه رو جایگزین یا شاید مکمل روابطش با آمریکا کرده، اونها هم قدم پیش بگذارن در این هزینه ها شریک بشن و در نهایت اینکه عربستان در یک مقاطعی در طول جنگ 39 روزه برخلاف کشورهای مثل کویت و بحرین اجازه نداد که از پاکش این جنگنده ها پرواز کنن و شاید این واکنش آقای ترامپ یک گلایه و ابراز نارضایتی به عربستان بابت اون موضوع هم بوده باشه.
0: مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش فعالیت‌های ساختمانی را در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا تایید کرد. رافائل گروسی به نشریه بلومبرگ گفته تصاویر ماهواره‌ای و بررسی‌های از راه دور نشان دهنده تحرکات جدید در این مجموعه هسته‌ای است.
3: تأسیسات هسته‌ای که در کوه کلنگوزلا ایجاد شده و در نزدیکی تأسیسات نتنز قرار داره، یکی از مکانهایی هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اونجا رو جزو تأسیسات اعلام نشده جمهوری اسلامی میدونه و حالا بر اساس تصاویری که ماهواره ها تهیه کردن و مؤسسه مطالعات استراتژیک و بین‌الملل اون رو منتشر کرده، میگه که کار تأسیساتی و همچنین اقدامات ساختمانی در این مجموعه پیشرفته هستش و کار از مرحله سفتکاری گذشته و احتمالاً در داخل این مجموعه دارن فعالیت‌های رو از سوی متخصصان ایرانی انجام میدن و خب همین موضوع رو آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در گفتگویی که با نشریه بلومبرگ داشته تایید میکنه و میگه که تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار آژانس قرار داره و همچنین بررسی هایی که از راه دور انجام شده نشون میده که کارهای ساختمانی در این مرکز داره انجام میشه، ولی آقای گروسی نمیگه که فعالیت‌های هسته‌ای و همچنین فعالیت‌های مرتبط با برنامه اتمی ایران در داخل اون داره انجام میشه. اما در گزارش‌هایی که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در اختیار مقامات آلمانی قرار داده، نشریات میگن که اسرائیل اعلام کرده که جمهوری اسلامی در پاییز سال گذشته سانتریفیوژها و همچنین قطعات سانتریفیوژ رو به داخل این مرکز منتقل کرده و حالا احتمالاً میخواد که از این مرکز استفاده بکنه و میدونیم که آقای ترامپ هم در چند مرحله اعلام کرده که قصد داره این مجموعه رو بمباران کنه که آخرین اظهار نظر آقای ترامپ به روز چهارشنبه مربوط میشه که به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که فعالیت هسته‌ای نکنن و اگر این کار رو انجام بدن پاسخ سختی رو دریافت خواهند کرد.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان چشمی انقلاب ملی ایرانیان در سال 1401 در پیامی صوتی از زندان قزل‌حصار کلج اعلام کرد که حکم اعدام او توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی تایید شده. علی زارعی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 از ناحیه چشم آسیب دیده بود و اکنون با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبروست. هرانا همچنین گزارش داده نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران روز پنجشنبه 19 شهریور دست کم 10 شهروند اهل سنت رو در روستای عبود اهواز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. از دلایل بازداشت، اتهامات و محل نگهداری این شهروندان اهل سنت اهوازی اطلاعاتی منتشر نشده و پیگیری خانواده ها بی نتیجه بود. به گزارش هرانا، آوان موسوی و برادرش حسن موسوی دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 کماکان در وضعیت بلا تکلیفی در زندان وکیل آباد مشهد به سر میبرند. این دو شهروند اکنون 200 روز بازداشت موقت خود را سپری میکنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده این خواهر و برادر با اتهامات سنگینی از جمله محاربه مواجه هستند. در ادامه گزارش‌ها از تشدید جو امنیتی در شهرهای مختلف ایران به ویژه پس از بحرانی شدن شرایط اقتصادی و سقوط ارزش ریال، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای نظامی و لباس شخصی در مناطقی از اصفهان از جمله محدوده راویس و مرداویج حکایت دارد.
4: من اصفهان زندگی می‌کنم. ارائه 19 دیشب یعنی شبیه 18 نزدیک 500-600 تا مأمور نیروی انتظامی اطلاعاتشون با اسلحه و لباس سبز چیکی نزدیک 40-50 تا ون بردن توی قسمت مردویجی اصفهان. یه قسمتی داره به نام راویز و پرواز، کل دور دورا بستن ریختن اونجا، همه رو بردن بی هجوب با اصلا همه رو صندلی کافه ها رو ویخم به هم دیگه قشنگ مثل فیلم های نازی اصلا همه داشتن فرار میکردن. بعد وسط کار ماشین رو ایس بازرسی گذاشته بودن وسط چایی که آقا مثلا دارن من رو قهوه میخورن و اینا روب و وحشت شدید همه جا رو بسته بودن مثل این فیلم ها بود. انقدر تعداد مامور رو زیادت نمیتونستیم فیلم بگیریم. نمیدونم حالا اخبار به دست شما چیزی رسیده یا نه ولی پتر نتونستیم فیلم بگیریم و اینکه چقدر شب آدم بردن چقدر موتور دختر رو گرفتن چنان ماشین دختر گرفتن همه رو میزدن اصلا آدم خیلی آن اصلا از سه زور من دارم بهتون پیوم میدن حالا روحیم دو کن.
0: محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال از جزئیات بیشتر این خبر و سرکوب شهروندان اصفهانی توسط ماموران جمهوری اسلامی میگوید.
5: شامگاه 18 شهریور چهارشنبه شب ده ها دستگاه و همراه صدها مامور نیروی انتظامی در منطقه مردویج اصفهان حمله کردند. به کجا؟ منطقه که خب در اصفهان منطقه در واقع تفریح جوانان هست، بتونن وقت اجتماعی وقتای اجتماعی و جمعیشون رو بگذرونن. اونجا کافه‌ای وجود داره، ساختمان تجاری وجود داره برای قدم زدن. رفتن به این مناطق حمله کردن و طبق این اطلاعات ده ها نفر رو بازداشت کردن، حالا یا به بهانه حجاب یا به بهانه پوشش حکومتی که نداشتن. اینها کافه ها رو اونجا به هم ریختن، صندلی‌هاشون رو به هم زدن و سعی کردن بازداشت گسترده و فضای رعب گسترده ایجاد بکنن. پیام های دیگه هم که داره میاد میگه که به صورت خاص در مجتمع تجاری راویس و مجتمع پرواز که ورزشی هست این اتفاقات افتاده. راویس خب کافه و رستوران درش وجود داره و پرواز هم مجتمع ورزشی هست. یعنی ظاهرا تلاش کردن ماموران نیروی انتظامی جایی رو پیدا بکنن که الان وقتی کشور در بحرانه چند نفر جوان احتمالاً شاد بودن، دوره هم بودن یا داشتن چیزی می‌خوردن، همون چند جا رو هم خواستن در واقع سرکوب بکنن از بین بره تا کسی نشاد باشه نه ظاهرا بخواد وقتش رو در خیابون بگذرونه، چیزی بخواد بخوره، رستورانی بخواد بره. یعنی این یک دست فضای تاریک در زمانی که بحران معیشت وجود داره، بحران سوخت وجود داره، در خونه‌ها مردم نمیتونن حتی مخارج
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. واکنش نخست وزیر عراق به حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از خاک این کشور، علی زیدی دستور بسته شدن 3 نقطه مرزی با ایران و برکناری 1 فرمانده نظامی ارشد را صادر کرد. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، سی بی اس میگوید بن سلمان در گفتگو با ترامپ درخواست کمک نظامی علیه حوثی‌ها را کرد. بلومبرگ گزارش داد با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافته و به 247,000 بشکه در روز رسیده. این رقم بنابر اعلام بلومبرگ کمتر از 15% میزان ثبت شده پیش از آغاز جنگ است. در همین حال مسعود پزشکیان در نشست مجمع اقتصادی بریکس در دهلی نو گفته فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و پس از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شد. سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا با اجرای کامل محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی تا 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را تغییر داده تا از بازرسی و اجرای دقیق مقررات اطمینان حاصل کنند. ناو جنگی یو اس اس باکسر به همراه گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا در این عملیات گسترده مشارکت دارند. سنتکام تصاویری از آماده سازی بالگردهای سی‌هاک که نیروی دریایی آمریکا بر روی عرشه این ناو جنگی منتشر کرده که نشان دهنده تداوم گشتنی‌های منظم در منطقه است. شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر ترکرز گزارش داد صادرات نفت خام عربستان سعودی در 2 هفته گذشته با افزایش همراه بوده. این گزارش میگوید محموله‌های نفتی این کشور از پایانه‌های بزرگ شرق عربستان با حمایت فرماندهی مرکزی آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌کنند. عربستان سعودی تا زمان رفع اختلالاتی که در روند انتقال از طریق خط لوله این کشور پیش آمده، صادرات نفت از مسیر دریای سرخ را با استفاده از ذخایر استراتژیک خود ادامه خواهد داد. پیشتر از مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، درباره ارزیابی او از توان جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های نفتی و قطع شدن احتمالی شاهرگ مالی جمهوری اسلامی پرسیدم.
6: این که 250,000 بشکه نفت بارگیری میشه به این معنا نیستش که این 250,000 بشکه نفت در روز صادر هم میشه، یعنی میتونن بارگیری بکنن ولی نه اینکه همه اینها بتونن به از محاصره عبور بکنن، بعد هم چون در حال شبکه‌ای که بودش برای که تانکر به تانکر بکنن و بعد هم به یک مشتری در منطقه شنگدون و چین تحویل بدن، چنین چیزی هنوز کنوزه هیچ کسی نمیتونه این رو تضمین بکنه. در ضمن این که بایستی در نظر گرفت نفتی که بارگیری شده قطعا هزینه هایی با خودش داره، بیمه به حال هزینه نگهداری داره، خدمه داره و بیمه انبا و اقصای موزلات را داره. برای همین من فکر میکنم که اون محاصره دریایی امریکا سازوکار سنتی دور زدن تحریم ها رو تا حد زیادی از کار انداخته، یعنی نمیتونیم بگیم که یک محموله میتونه کاملا به صورت کاملا خاموش بتونه از این مسیر محاصره عبور بکنه به صورت فیزیکی و بره و به یک مشتری تحویل بده و بعدش هم پولش هم برگرده به ایران. این چنین چیزی رو میشه گفت که تقریبا با فشار بسیار زیادی مواجه هستش، یعنی برای همین هم من میتونم بگم این که قیمت یا پایین افت ارزش پول ملی روز به روز داره پایین تر میاد نشون دهنده اینه که به هر حال پولی به جانب ایران بر نمیگرده. در حال حاضر من به واقع موزلی نسبت به بازار نفت نمیبینم، چون در حال حاضر امریکا تولید روزانه‌اش رو رسونده به 13.5 میلیون بشکه، یعنی بیشتر از روسیه، بیشتر از عربستان سعودی، بیشتر از هر کشور دیگه داره نفت تولید میکنه. کانادا، گویان، برزیل، حتی آرژانتین اومده وارد بازار شده و همطور کشورهای آفریقایی، الجزایر، نیجریه و اینها دارن نفت رو وارد بازار میکنن و در حال حاضر موزری به لحاظ این که به لحاظ فیزیکی نفت در بازار نیستش.
0: پیامدهای جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا معیشت شهروندان اروپایی رو هدف گرفته. جهش بهای نفت به بالای 105 دلار و افزایش دوباره نرخ گاز سایه تورم تازه‌ای رو بر اروپا سنگین تر کرده و بانک مرکزی اروپا در واکنش نرخ بهره رو به 2.5% افزایش داد.
7: اروپا دوباره با همون کلمه ای روبرو شده که فکر میکرد کم کم داره ازش فاصله میگیره. تورم. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را از 2.25% به 2.5% افزایش داده. بالاترین سطح از مارس سال گذشته. دلیلش رو باید تا حد زیادی در بازار انرژی جستجو کرد. با ادامه جنگ ایران و حملات در خلیج فارس و تنگه هرمز، نفت از 105 دلار عبور کرد. قیمت گاز هم در اروپا به شدت بالا رفت و نگرانی این هستش که حالا این گرونی فقط در بازار انرژی نمونه، از حمل و نقل و تولید عبور کنه و در نهایت به قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی مردم در روزمره برسه. حالا پیش بینی میشه که تورم یورو تا پایان سال به 3% برسه، در حالی که هدف اصلی 2% بوده. رئیس بانک مرکزی اروپا گفته که یک نگرانی دیگه هم در راه هست، اون هم زمستونه. مخازن گاز اروپا فقط 67% پر هستن، در حالی که میانگین 5 سال در این مقطع حدود 84% بوده. یعنی اگر عرضه گاز بیشتر مختل بشه یا زمستون سردتر بشه، قیمت‌ها کماکان میتونن باز هم بالا برند. بانک مرکزی امیدوار هست که تورم تا آخر 2027 به محدوده هدف برگرده، یعنی 2%. اما فعلا برای مردم اروپا نتیجه خیلی ساده است. انرژی گرانتر شده، وام هم گرانتر شده و جنگی که صدها کیلومتر دورتر جریان داره، داره بیش از قبل در زندگی روزمره‌شون احساس میشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش رویترز، امارات متحده عربی در پی پیامدهای جنگ اخیر طرحهای پروژه 30 میلیارد دلاری مرکز داده هوش مصنوعی استارگیت رو بازنگری میکنه. این پروژه 5 گیگاواتی اکنون برای حفاظت در برابر حملات پهپادی و موشکی به شبکه‌ای از مرکز داده پراکنده و زیرزمینی تبدیل میشه. مقامات اماراتی در صدد هستند برای حفاظت از این تاسیسات، بخش‌های حساس رو به زیر زمین منتقل کرده و پدافند هوایی در اونها مستقر کنند. به گزارش رویترز، کاخ سفید برای مهار قیمت سوخت همزمان با درگیری با جمهوری اسلامی در حال ارزیابی استفاده از قانون تولید دفاعی برای گسترش ظرفیت پالایش نفت آمریکاست، در حالی که پالایشگاه‌های ایالات متحده با 98% ظرفیت کار می‌کنند. دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کنه با افزایش ظرفیت داخلی کشور را در برابر اختلالات عرضه جهانی نفت سپر کند. شماری از قانونگذاران آمریکایی با استناد به هشدارهای جدی پژوهشگران خواستار تدوین قوانین جدیدی برای نظارت بر سیستم‌های هوش مصنوعی شدند. پژوهشگران هشدار دادند که پیشرفت سریع این فناوری می‌تواند در آینده نزدیک به نابودی بشریت منجر شود. این نگرانی‌ها پس از استعفای چند متخصص ایمنی هوش مصنوعی از شرکت‌های بزرگ شدت گرفت. مراسم 25مین سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح روز جمعه به وقت محلی در حیات مرکزی پنتاگون و همچنین در نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا، پیت هگست وزیر جنگ و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در این مراسم حضور داشتند. خانواده های قربانیان هم کنار مقام ها نشستند. در بخشی از این مراسم نام 184 قربانی پنتاگون خوانده شد. اعضای خانواده قربانیان هم نام 2997 نفری رو که در این حملات جان باختند قرائت کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان خواند و به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام کرد.
8: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام می‌کنیم.
0: پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده در این مراسم گفت واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان را ویران کرده و توان نظامی اون رو به طور کامل از بین برده. هگست گفت فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر می شود، آمریکا تنگه را کنترل می کند و این نبرد را به پایان خواهد رساند. A regime that has
9: sponsored terrorist attacks against Americans for decades. حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: همزمان با برگزاری گرامیداشت 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالت‌های مختلف آمریکا، شهر بورلی هیلز در لس‌آنجلس با برگزاری مراسمی یاد قربانیان این حملات و امدادگران جانباخته را گرامیداشت. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد.
10: 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر توسط شهرداری بورلی هیلز در بنای یادبود 11 سپتامبر برگزار شد. این بنای یادبود از معدود یادمانهای ساحل غربی آمریکاست که قطعه ای از مرکز تجارت جهانی در نیویورک رو در خود جای داده. یک تیر فولادی 900 کیلویی و 9 متری که سال 2009 از نیویورک به بیورلی هیلز انتقال داده شد و در سال 2011 در دهمین سالگرد حملات اینجا افتتاح شد. هر سال پس از اون بیورلی هیلز یک مراسمی رو برای یاد جان باختگان حملات تروریستی 11 سپتامبر برگزار میکنه. مراسم پشت سر من هم اکنون در حال برگزاری است با مارش ویژه نظامی پلیس و ماموران آتش نشانی در بیورلی هیلز آغاز شد با اهدای تاج گل، شلیک 21 گلوله تشریفاتی و یادواره از بیش از 2970 نفر که در جریان اون حملات در سال 2001 کشته شدند و همینطور یاد امدادگرانی که صدها نفر از اونها در اون تاریخ کشته شدند و صدها نفر دیگر در طول این 25 سال در اثر بیماری‌های تنفسی، سرطان و بیماری‌های اعصاب و روان از دست رفتن و یا صدمه دیدن. این مراسم ویژه با سخنرانی‌هایی از سیاستمداران و مقامات محلی همراه بود. بسیاری از اونها پرداختند به پیامدهای حادثه تروریستی 11 سپتامبر. 25 سال پس از اون چطور ساختار امنیتی در آمریکا تغییر کرده، چهره آمریکا چگونه است و اینکه اولویت امنیت ملی بر آزادی‌های مدنی و شهروندی در آمریکا در طول این 25 سال چگونه تغییر کرد. علاوه بر بیورلی هیلز در لس آنجلس شهردار این شهر کارن بس هم یک رژه نظامی به همین مناسبت برگزار کرده و در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس هم به مناسبت پاسداشت یاد جانباختگان حادثه 11 سپتامبر ساعت 5:46 دقیقه صبح یک رژه نظامی ویژه برگزار شد. نیلوفر منصوری، بیورلی هیلز.
0: وزارت دادگستری سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این کشور را تهدیدی علیه امنیت سوئد توصیف کرد و گفته حکومت ایران از شبکه‌های تبهکار برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز استفاده می‌کند. مهران عباسیان و جزئیات بیشتر.
11: وزارت دادگستری سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال میگه جمهوری اسلامی طی چندین سال فعالیت‌هایی در سوئد و علیه سوئد انجام داده که امنیت این کشور رو تهدید کرده. من پرسش‌هایی رو ابتدا با وزارت خارجه سوئد مطرح کردم درباره ارزیابی دولت سوئد از تهدید رسانه‌های فارسی زبان به عنوان اهداف نظامی، خطر احتمالی برای خبرنگاران این رسانه‌ها در سوئد، نحوه حفاظت از اونها و اینکه آیا اقدامات امنیتی بیشتری در نظر گرفته شده یا نه. وزارت خارجه این سوال‌ها رو برای پاسخ به وزارت دادگستری ارجاع داد. وزارت دادگستری در پاسخ به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرده. اول اینکه به صراحت میگه ایران طی چند سال گذشته فعالیت‌های تهدیدکننده‌ای علیه امنیت و علیه مردم سوئد انجام داده. دوم، به ارزیابی سرویس امنیتی سوئد استناد میکنه و میگه حکومت ایران از شبکه‌های تبهکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت‌ها، گروه‌ها یا افراد استفاده میکنه که جمهوری اسلامی اونها رو تهدید تلقی میکنه. اما بخش مهم دیگه‌ای مستقیما به افرادی مربوط میشه که ممکنه هدف جمهوری اسلامی قرار بگیرن. وزارت دادگستری میگه حفاظت از افرادی در سوئد که در معرض نظارت، آزار، تهدید یا خشونت از سوی حکومت ایران قرار دارن برای دولت سوئد از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. این وزارتخانه همچنین میگه سرویس امنیتی سوئد به طور مستمر تهدیدهای ناشی از قدرت‌های خارجی رو ارزیابی میکنه و در صورت لزوم اقدامات لازم رو انجام میده. دولت سوئد هم به گفته وزارت دادگستری در ارتباط مستقیم با سرویس امنیتی و پلیس این کشور قرار داره و به طور مداوم بررسی میکنه که چه اقداماتی برای حفظ امنیت سوئد و مردم این کشور لازم و ضروریه. بنابراین نکته اصلی این پاسخ اینه که وزارت دادگستری نه تنها فعالیت جمهوری اسلامی رو تهدیدی علیه امنیت سوئد توصیف میکنه، بلکه مشخصا در حفاظت از افرادی تاکید میکنه که ممکنه در خاک سوئد هدف نظارت، تهدید یا خشونت حکومت ایران قرار بگیرن.
0: وزارت امور خارجه ترکیه از تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده هسته‌ای سوریه استقبال کرده. آنکارا اعلام کرده مقام‌های سوریه با آژانس همکاری نزدیک داشته، به تعهدات خود پایبند بوده و درباره فعالیت‌های انجام شده در دوره حکومت بشار اسد شفافیت نشان دادن. همکار هم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
12: وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار یک بیانیه از تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده هسته‌ای سوریه استقبال کرده. آنکارا اعلام کرده مقام‌های دولت سوریه با پایبندی که به تعهدات خودشون در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای داشتند و همچنین همکاری نزدیک با آژانس و شفافسازی درباره فعالیت‌های هسته‌ای دوره بشار اسد به حل مسائل باقی مونده کمک کردند و از این رو از دمشق تقدیر کرده و تاکید میکنه که به حمایت از سوریه در مجامع بین المللی ادامه خواهد داد. پرونده هسته‌ای سوریه روز چهارشنبه با اجماع و بدون مخالفت هیچ یک از اعضای شورای حکام پس از دو دهه بسته شد. شورای حکام اعلام کرده که پرسش‌های مربوط به موارد عدم پایبندی گذشته سوریه به طور کامل برطرف شده و این کشور دیگه در وضعیت عدم پایبندی قرار نداره. البته سوریه همچنان تحت نظارت آژانس بین المللی قرار داره و بسته شدن این پرونده به معنای پایان نظارت هسته‌ای بر این کشور نخواهد بود. در چنین شرایطی آنکارا به عنوان یکی از اصلی ترین حامیان دولت احمد و شرع بسته شدن پرونده هسته‌ای رو بخشی از روند گسترده تر بازگشت سوریه به تعامل عادی تر با جهان و همچنین تثبیت موقعیت بین المللی دولت جدید سوریه ارزیابی میکنه.
0: جشنواره بالون‌های هوایی موسوم به نمادهای آسمان در نزدیکی وارمینستر انگلستان آغاز شد. در این جشنواره چندین بالون با طراحی‌های ویژه از جمله به شکل چهره حیوانات به نمایش درآمدند. این جشنواره هوایی به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم پس، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونها در همه جا در حال عقب نشینی هستند. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونا در همه جا در حال عقب نشینی هستند. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم

0: اگر اونها به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کردند، اول خاورمیانه رو و بعد می‌اومدن سراغ آمریکا، مثلا به ما حمله می‌کردند. این جملات ریشه‌هایی داره، نه تنها مستنداتی در رفتار جمهوری اسلامی داره، بلکه ریشه های نظری داره در جمهوری اسلامی. این به ما کمک میکنه که بفهمیم که این حرف ها چه چشماندازی به ما میده از نقشه آینده جنگ. اون مقدمات نظری چیه؟ ببینید، شبیه جمله هایی که ترامپ تو این مدت درباره جمهوری اسلامی گفته، قبل از ترامپ یک نفر دیگه گفته، و اون روح الله خمینیه. به عنوان نمونه، ببخشید، در آخرین پیام روح الله خمینی 29 تیر 67، پیام مفصلش درباره شرایط کشور، دو تا پیام در پایان عمرش داشته، یکی اینه و یکی در اسفند 67. در این دو تا پیام اگه شما نگاه بکنید، کاملا این چشمانداز رو او تصویر میکنه. در پیام 29 تیر 67 که از قضا پیام قطعنامه است، پیام قبول قطعنامه است، مثلا یه جنگ 8 ساله تازه تموم شده، توقع چیه؟ توقع اینه که یه نفری که اومده یه جنگی رو 8 سال با رهبریش طولانی کرده، در حالی که میتونه سال اول تمومش کنه، حالا بیاد بگه خیلی خوب 8 سال این کشور ویران شد، حالا بیایم سازندگی بکنیم. جملات خمینی اینه: ما باید بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه بیندازیم، مسئولیت کارمون هم به عهده بگیریم. یعنی اون اتفاقی که در جهان میفته بعد از این که ما جهان رو پر از بسیج نیروهامون میکنیم، مسئولیتی داره دیگه، بلاهایی سرمون میاد دیگه، باید مسئولیتش رو به عهده بگیریم. سنگرهای کلیدی جهان رو فتح کنیم، پرچمهامون رو بر قله های جهان برافرازیم. اینا ادبیات روح الله خمینیه. برای همین این که سالها بعد دونالد ترامپ میاد و میگه که اینا دیوانه ان و اگر دسترسی به سلاح هسته‌ای داشتن سراغ خاورمیانه، تمام خاورمیانه به آمریکا می اومدن، حرف‌های روح الله خمینی رو داره دنبال می‌کنه، نتایجش رو تو این دهه‌ها دیده و به طور مشخص دیده که نتیجه مذاکره با جمهوری اسلامی در هر دوره به هم ریختن تمام دستاوردهای مذاکرات. من باز هم تأکید می‌کنم، اینو قبلا هم گفتم، یک دروغ بزرگی در این سالها گفته شده که آمریکا مذاکره رو و نتایج مذاکره رو به هم زده. تک تک مذاکراتی که انجام شده، حتی اون برجامی که ترامپ پاره کرده، قبلش جمهوری اسلامی به هم زده بود به گواهی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی. بنابراین آنچه که ترامپ گفته نشون دهنده این هست که به این نتیجه رسیده که مذاکره با اینها فایده نداره. حالا اینجا بعضیا میگن، بعضی تحلیل ها میگن ترامپ داره از ادبیات و عملیات فریب استفاده میکنه. چرا؟ نشانه شون اینه، اونایی که این تحلیل رو دارن میگن که ترامپ دائما داره چیزهایی میگه که جمهوری اسلامی رو تحریک کنه. مثلا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که نیاز داره فضا آرام تر بشه، از کلماتی استفاده میکنه که جمهوری اسلامی رو دائما تحریک میکنه، و میبینیم که این روزا حملات جمهوری اسلامی بیشتر هم شده. بعضیا تحلیلشون اینه که این نوعی ادبیات و عملیات فریب، انگار داره تحریک میکنه با این ادبیاتش تا اونها بیشتر واکنش نشون بدن و از دل این واکنش ها سرنوشت جنگ با سرعت بیشتری روشن بشه.
1: نشست سلاله رو بایستی تلاشی بدونیم از سمت کشورهای حوزه خلیج فارس برای اینکه بحران هرمز رو، بحران تنگی هرمز رو، از اون رویارویی مستقیم و جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و امریکا به یک مسئله منطقه‌ای و قابل مدیریت تبدیل بکنن. حتما باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که اون در واقع توانش برای اهرم سازی از تنگه هرمز کاهش پیدا کرده، این اهرم فشار در حال فرسوده شدن هست، و در مقابل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم میخوان که در تعیین اون ترتیبات مورد نظر برای کنترل تنگی هرمز نقش مستقیم داشته باشن. با این توصیفات خب من محتمل ترین گزینه رو این میدونم که اگر نشست با در واقع توافق و با حسن نیت و همه سازوکارهای مثبت اتفاق بیفته برسه به یک نوع توافق محدود و موقت، یعنی صرفاً

0: برسه به جایی که مثلا از ایران تضمین بگیرن، از جمهوری اسلامی تضمین بگیرن که تحت یه سازوکار مشخصی، اون هم به صورت موقت و محدود، اجازه عبور کشتی ها رو از تنگه هرمز بده. در این صورت تازه اول ماجراست. من این رو مرحله صفری میدونم برای وضعیت های بعدی، چون این فقط میتونه یک تحول سیاسی باشه. بعد از اون قاعدتا تهران و مسقط باید مجددا روی اون سازوکار موقت تنگه هرمز به توافق نهایی برسن، بعد این چنین توافقی به تأیید جی سی سی برسه، همینطور در واقع این منجر میشه به یه موضع نسبتا مشترک منطقی. تازه از اینجا به بعد مسئله آمریکا مطرح میشه. چنین بسته‌ای بایستی به واشنگتن ارائه بشه و اون وقت ایالات متحده است که میاد جلو برای توافق با چنین، یعنی تأیید چنین توافقی، قاعدتا خواستهای خودش رو مطرح میکنه. برای بررسی نشسته سلاله حتما بایستی این مسئله مورد ارزیابی قرار بگیره که آیا جمهوری اسلامی حاضر کنترل تنگه هرمز رو از اهرم فشار به حداکثر یه برگ معامله تبدیل بکنه، آیا کشورهای حوزه خلیج فارس حاضرن در ازای بازگشایی هرمز تضمین‌های امنیتی به جمهوری اسلامی بدن، و مهمتر از همه آیا ترامپ حاضر هست مسئله تنگه هرمز رو از پرونده هسته‌ای جدا کنه. اینها پرسش‌هایی که در پیش روی این نشست وجود دارد.
1: الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی، حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت، رشته کوه بوفور رو به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه، تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل ها و افراد مسلحی رو که داخل اونها بودند افزایش دادند. کسانی که میخواستند از تونل ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند، در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند، در درگیری های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع می‌کنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل‌ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل‌ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاح‌هایی که در ایران ساخته شده بودند. این هم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
2: ارتفاعات علی طاهر ارتفاعات مهم سوق الجیشی بودن برای حزب الله. از اونجا یک منطقه هستش در ارتفاع، از ارتفاعات استفاده میکردن برای رصد اهدافشون در اسرائیل، و از اونجا استفاده می کردن برای شلیک پهپاد و شلیک موشک های ضد تانکی علیه مواضع ارتش اسرائیل و شهرهای اسرائیل. در این حال در زیر این ارتفاعات، همونطور که در گزارشتون نشون دادید، واقعا یک شبکه بسیار گسترده تونلی به وجود آورده بودن ساخته بودن، در اونجا مهمات بود، قرار بود که از اونجا استفاده بشه به عنوان یک سکو برای حمله کردن به اهداف در داخل اسرائیل در صورت جنگ. فراموش نکنیم که خیلی از متخصصان تونلی خود حزب الله در دانشگاه‌های ایران در رشته‌های مهندسی تونل اونجا درس خوندن و برگشتن به حزب در لبنان و با کمک متخصصین حکومت این تونل ها رو ساخته بودن. در این حال یک منطقه مهم هستش برای از دیدگاه لوجستیک برای رساندن اسلحه و مهمات و غذا به سربازان حزب الله در خود جنوب اسرائیل در مواضع جنوب لبنان. و فراموش نکنیم که قرار بود این منطقه زیر کنترل ارتش لبنان بیاد، ولی این حزب الله بود که نذاشتی همچین اتفاقی بیفته. پس اسرائیل از این فرصت استفاده کرد و این تپه سقلجیشی رو که کنترل اسرائیل در جنوب لبنان رو خیلی افزایش میده و مثبت هستش، تونست به تصرف کنه و الان اسرائیل واقعا یک پیروزی هستش، حداقل یک پیروزی تاکتیکی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: تراپیست مسعود بلوچی هم مؤسس کلینیک راش. ما که اصولا خودم جوری کار میکنم که رضایت رو داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم تو درست باشم.
1: خیلی ازم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنیم. زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با افزایش درگیری‌ها در یمن، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب در پی رشته حملات پهپادی پنجشنبه در مناطق ریاض و مدینه به طور موقت متوقف شده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرده این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق شلیک شده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تک تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمال می رود. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله از پاسخ تلافی جویانه خودداری کرده، اما حق دفاع از حاکمیت و تأسیسات خود را محفوظ می‌داند. در مقابل دولت عراق ضمن قدردانی از خویشتنداری ریاض و تأکید بر حفظ امنیت عربستان سعودی دستور تحقیقات فوری درباره عوامل پشت پرده این حمله را صادر کرد. در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان سعودی، رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده عراق در یک اقدام احتیاطی دستور بستن گذرگاه مرزی شلمچه میان عراق و ایران را صادر کرده. همزمان منابع عربی هم از بسته شدن کامل گذرگاه‌های شیب و مندلی در مرز عراق با ایران خبر دادند. در پی حمله پهپادی به خطوط نفت عربستان سعودی، نخست وزیر عراق دستور برکناری فوری فرمانده کل نیروهای مسلح استان میسان را صادر کرد. دولت عراق با تشکیل یک کمیته ویژه تحقیقاتی برای شناسایی عوامل این حمله تاکید کرد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای هدف قرار دادن همسایگان سوء استفاده شود. پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره مشکلات احتمالی عربستان سعودی در صدور نفت در پی حملات حوثی ها پرسیدم.
1: تهران تنگه هرمز رو بسته و تلاش میکنه که این معادله رو برقرار کنه. ابعاد دیگرش رو هم خواهم گفت، اما فکر نمیکنم که هدف اصلی عربستان باشه. هدف اصلی اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد آمریکاست. و بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهپادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص به قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه، یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا

0: به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میان دوره ای آمریکاست که دموکرات ها رای بیارن و از طریق دموکرات ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش منابع حقوق بشری و فعالان مدنی در ایران، علیرضا سپاهی زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگیر اصفهان جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی به سلول انفرادی منتقل شده. فعالان حقوق بشر هشدار دادند خطر اعدام او در ساعات یا روزهای آینده بسیار جدی است. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، دادگاه انقلاب بندرعباس، سودا ابراهیمی شمس‌آبادی زندانی سیاسی 32 ساله مبتلا به بیماری MS و اهل عراق را به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام، مصادره اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرده. او در جریان تحولات امنیتی مرتبط با جنگ 40 روزه بازداشت شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان چشمی انقلاب ملی ایرانیان در سال 1401 در پیامی صوتی از زندان قزلحصار کرج اعلام کرد که حکم اعدام او توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی تایید شده. علی زارعی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 از ناحیه چشم آسیب دیده بود و اکنون با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبروست. بلومبرگ گزارش داد با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافته و به 247 هزار بشکه در روز رسیده. این رقم بنا به اعلام بلومبرگ کمتر از 15% میزان ثبت شده پیش از آغاز جنگ است. در همین حال مسعود پزشکیان در نشست مجمع اقتصادی بریکس در دهلی نو گفته فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و پس از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده. بیشتر از مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، درباره ارزیابی او از توان جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های نفتی و قطع شدن احتمالی شاهرگ مالی جمهوری اسلامی پرسیدم.
2: این که 250 هزار بشکه نفت بارگیری میشه به این معنا نیستش که این 250 هزار بشکه نفت در روز صادر هم میشه، یعنی میتونن بارگیری بکنن ولی نه اینکه همه اینها بتونن به از محاصره عبور بکنن. بعد هم تون برحال شبکه‌ای که بودش برای که تانکر به تانکر بکنن و بعد هم به یک مشتری در منطقه شنگدون چین تحویل بدن، چنین چیزی هنوز گنوزه هیچ کسی نمیتونه این رو تضمین بکنه. در ضمن این که بایستی در نظر گرفت نفتی که بارگیری شده قطعاً هزینه هایی با خودش داره، بیمه برحال هزینه نگهداری داره، خدمه داره و بیمه انبا و اقصایی موزلات را داره. برای همین من فکر میکنم که اون محاصره دریایی امریکا سازوکار سنتی دور زدن تحریم ها رو تا حد زیادی از کار انداخته، یعنی نمیتونیم بگیم که یک محموله میتونه کاملا به صورت کاملا خاموش بتونه از این مسیر محاصره عبور بکنه به صورت فیزیکی و بره و به یک مشتری تحویل بده و بعدش هم پولش هم برگرده به ایران. این چنین چیزی رو میشه گفت که تقریبا با فشار بسیار زیادی مواجه هستش. یعنی برای همین هم من میتونم بگم این که قیمت یا پایین افت ارزش پول ملی روز به روز داره پایین تر میاد نشون دهنده اینه که به هر حال پولی به جانب ایران بر نمیگرده. پس بایستی در نظر گرفته شه این 250 هزار بشکه نفت در روز رو که بلومبرگ گزارش کرده به معنای این نیستش که به مشتری تحویل داده شده. در زمینی که بایستی در نظر گرفته که چین هم و حتی اون پالایشگاه های مستقر چینی حاضر نیستن تو شرایطی رو که امریکا اعلام کرده به لحاظ تحریم‌های اقتصادی حاضر نیستن موزلاتی رو در آیندهشون در حال وارد بکنن. برای من فکر می‌کنم که این 250 هزار بشکه نفت در روز به صورت واقعی داره به مشتری تحویل داده میشه و یا اگرم داده بشه پولش برگرده به ایران. من در این مورد فکر می‌کنم که این معاصره دریایی تأثیرات خیلی خیلی زیادی داشته روی اقتصاد جمهوری اسلامی.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش رویترز، امارات متحده عربی در پی پیامدهای جنگ اخیر طرح‌های پروژه 3 میلیارد دلاری مرکز داده هوش مصنوعی استارگیت رو بازنگری می‌کنه. این پروژه 5 گیگاواتی اکنون برای حفاظت در برابر حملات پهپادی و موشکی به شبکه‌ای از مراکز داده پراکنده و زیرزمینی تبدیل میشه. به گزارش رویترز، کاخ سفید برای مهار قیمت سوخت همزمان با درگیری با جمهوری اسلامی در حال ارزیابی استفاده از قانون تولید دفاعی برای گسترش ظرفیت پالایش نفت آمریکاست. در حالی که پالایشگاه‌های ایالات متحده با 98% ظرفیت کار می‌کنند، دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کنه با افزایش ظرفیت داخلی کشور را در برابر اختلالات عرضه جهانی نفت سپر کنه. شماری از قانونگذاران آمریکایی با استناد به هشدارهای جدی پژوهشگران خواستار تدوین قوانین جدیدی برای نظارت بر سیستم‌های هوش مصنوعی شدند. پژوهشگران هشدار دادند که پیشرفت سریع این فناوری می‌تواند در آینده نزدیک به نابودی بشریت منجر شود. این نگرانی‌ها پس از استعفای چند متخصص ایمنی هوش مصنوعی از شرکت‌های بزرگ شدت گرفت. مراسم 25مین سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح روز جمعه به وقت محلی در حیات مرکزی پنتاگون و همچنین در نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا، پیت هگست وزیر جنگ و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در این مراسم حضور داشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی رو بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان خونده و به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام کرد.
3: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام می‌کنیم.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن با دیگر بخش‌های خبری طی ساعت آینده همراه شما خواهند بود. با تازه‌ترین خبرها همراه ما بمانید.

0: یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یاربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یارب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: اذان وامير
1: Thank you.

0: برخی از رسانه‌های لبنانی اومدند برخی از تحقیقاتی که آمریکایی‌ها کرده بودند رو آوردن مرور کردند، گفتند که این که جریان‌های جهادی دنبال گره‌های کور، نقاط کور امنیتی بگردند برای اینکه اهداف تروریستیشون رو پیش ببرند از سال 1970 شروع شده بود. اشاره می‌کردند که نشانه‌هایی وجود داشت برای وقوع چنین حادثه‌ای، تلاش‌هایی که می‌شد برای اینکه این عملیات انجام بشه. میگن که سال 1994 تلاشی شد بود برای اینکه یک هواپیمای فرانسوی رو بوده بشه و بکوبنش به برج مونپارناس در پاریس، یا مثلا در سال 1996 که برای ترور پاپ ژان پل دوم در سفرش به فیلیپین نقشه کشیده بودن، یا در 11 پرواز از آسیا به آمریکا بمب‌گذاری کرده بودند. و اینکه بسیاری از کسانی که این نقشه ها رو دنبال می‌کردند بازداشت شدند الا یک نفر، و اون خالد شیخ محمد بود از طراحان عملیات 11 سپتامبر. و از این نتیجه می‌گرفتند که سازمان القاعده از بین رفته، سازمان داعش از بین رفته، اما اینا تبدیل شدن به گروه ها و گروهک های کوچک. سازمان ها رفتن اما فرصت ها باقی است، یعنی همچنان چون اون ایده وجود داره، ایده های تروریستی وجود داره، اینا همچنان منتظر بازگشت به صحنه و بازسازی نیروها هستند و باید حواس همه دنیا به این موضوع باشه که فروپاشی یک ساختار لزوماً به این نیست که معناش این نیست که گروهک ها دوباره پرورش پیدا نکنن و بر نگردن. اما محور دومی که دیدم تو این رسانه ها مورد توجه قرار گرفته به نوعی پاسخ به سؤال محور اوله، چرا این سازمان ها وقتی فرو می پاشن این هسته ها میمونه و باز قابلیت رشد داره. اینجاست که دیدم مثلا الجزیره تحلیل مفصلی رو از یک استاد علوم سیاسی دانشگاه در مراکش منتشر کرده که اونجا گفته نگاه کنید ببینید بعد از 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد. میگه بعد از 11 سپتامبر ما تو آمریکا بودیم و منابعش تو آمریکا بودن، و میگه مثلا کسانی که نامشون محمد بود جرأت نداشتن بگن که نام ما محمد، یا اونایی که چهرهشون عربی بود یا لباس پوشیدنشون به خاورمیانه شبیه بود، برخی از کشورهای خاورمیانه، اونها به شدت تحت سوء ظن بودند، تلفن هاشون شنود میشد، فضای عمومی آمریکا نسبت به مسلمانان عوض شد. و بعد میگه میل به خواندن قرآن میان آمریکایی ها بسیار زیاد شد برای اینکه بدونن تو این کتاب چی نوشته، که معتقدان به این کتاب اینقدر ظرفیت عملیات جهادی و تروریسم توشون زیاده. و سوره توبه توجه خیلی ها رو جلب کرده بود و گفته بودن این ماهیت اسلامه، چون سوره ایست که به شدت ظرفیت خشونت و تروریسم توش هست. این مقاله رو وقتی آدم نگاه میکنه میبینه، و برخی از گزارش های تحلیلی دیگر رو تو رسانه های منطقه میبینه، که تا وقتی که متن‌های مقدسی وجود دارن که ازشون ظرفیت خشونت و تروریسم دیده میشه و توشون وجود داره، فراموش کنید که از همه این متن‌ها قرائت‌های رحمانی و انسانی و اینا وجود داره. حرف آخر رو استفاده، قدرت استفاده از بمب و ترور میزنه. اگر متن‌های مقدسی وجود داشته باشن که ظرفیت این رو داشته باشن که از دلشون خشونت پی در پی و فصل به فصل و زمان در زمان متولد بشه، و تروریست ها عموماً بتونن به آیات این کتاب های مقدس استناد بکنن، همیشه امکان بازسازی جریان های خشن و تروریست وجود داره، خصوصاً اگر حکومت هایی در دنیا باشن مثل حکومت جمهوری اسلامی که بتونن پشتیبانی اقتصادی و تسلیحاتی اینها رو فراهم کنن.
1: پزشکیان به عنوان کسی که مسئول در واقع پرداخت‌ها و تأمین مایحتاج مردم هست، به یک در واقع لاعلاجی رسیده، یعنی میخواد حقوق کارمندان دولت رو بده نداره، میخواد حقوق بازنشستگان رو بده نداره، حقوق معلمان رو نداره، در تأمین مایحتاج نیازهای اولیه مردم درمانده شده. دلیلش هم معاصره دریایی آمریکا و همینطور سیاست انزوای اقتصادی است که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته. خب همه اینها مسعود پزشکیان رو به عنوان کسی که متولی در واقع اداره اجرایی کشور هست، گفتم تأمین مایحتاج اولیه مردم هست، به یک لاعلاجی رسونده، یعنی به جایی رسونده که میگه آقا این جنگ اگر یک مقدار دیگه ادامه پیدا کنه ما توانایی پرداخت هیچ کدوم از اینها رو نداریم، نمیتونیم مایحتاج مردم رو تهیه کنیم، ممکنه با قحطی مواجه بشیم. از همین جهته که میگه موافق ادامه جنگ نیست و در لفافه به یک موضوع دیگه هم اشاره میکنه، میگه باید تاباوریمون رو افزایش بدیم که در یک شرایط بحرانی نخواهیم با آمریکا مذاکرات رو ادامه بدیم. خب خودش میدونه این اتفاقاتی که افتاده جمهوری اسلامی رو داره به سمت سوی میبره که کاملا دستش رو در میز مذاکرات خالی میکنه، یعنی سیاست انزوای اقتصادی آمریکا باعث شده که جمهوری اسلامی به طور کامل هم در داخل خلع سلاح بشه هم در خارج، و میگه هرچی که این مقدار در واقع این مدت زمان طولانی تر بشه دست ما در پای میز مذاکره خالی تر و در موضع ضعف قرار میگیریم، و از همین جهتی که باید هر چه زودتر این جنگ رو خاتمه بدیم. این در حالی که خب میدونیم اون گروهی که در واقع بر کشور مسلط هست و سپاه پاسداران هست سیاست دیگری در پیش داره و خواهان ادامه جنگ.
2: این رؤسای جمهوری اسلامی خیلی کارنامه عجیب غریبی دارن توی خود انتقادی، خودشون مسئول دولت هستن، مسئول شرایط فعلی هستن، اما فقط هم انتقاد میکنن. این بار دیگه اصلا پزشکیان میگه اصلا به من پیشنهادم ندین، اگه راه حل دارین بیاین، چون ما ناتوانیم از حل مشکلاتمون. چرا به این مرحله رسیدن؟
1: خب میگم دقیقاً کار او این هست، یعنی کشوری که وابسته به نفت هست، درآمدش درآمد نفتی هست، باید اون نفت رو صادر کنه، بفروشه، پولشو برگردونه بیاره داخل کشور تا نیازهای کشور رو مرتفع کنه. الان ماه هاست که جلوی این قضیه بسته شده، هر آنچه که در داخل داشته رو خرج کرده، حتی ذخایر استراتژیک بنزینش هم آورده مصرف کرده، و حتی با گران کردن قیمت بنزین هنوز میبینیم که صفهای طویل پشت پمپ بنزین ها هست. بنابراین به یک لاعلاجی رسیده. خب در این لاعلاجی بخشیش رو متوجه اون در واقع افرادی میدونه که مخالف صلح و توافق هستن و بر ادامه جنگ تاکید دارن، داره به اونها میگه بجن که بیان به من بگین چیکار کنین، خودتون اصلا بیان سکان امور رو در دست بگیرین، هر جا که میتونین هر مشکلی رو حل کنین بیان مسئولیت به عهده بگیرین و انجام بدین. خب طبیعتا این کار رو نمیکنن. از طرف دیگه میگم شرایط به گونه ای هست که اگر پول نفت داخل نیاد در واقع هیچ پرداختی نمیتونه بکنه، هیچ چیزی رو نمیتونه تهیه کنه. به یک لاعلاجی رسیده که رؤسای جمهور قبلی به این لاعلاجی نرسیده بودن، یعنی نه راه پس داره نه راه پیش. به قول تو استعفا میده، استعفاش قبول نمیشه، اگر هم بخواد با همین شرایط ادامه بده خب کشور رو کسان دیگری دارن اداره میکنن و بعد مسئولیتش متوجه او هست. از همین جهتی که این حرفا رو مطرح میکنه و با یک عصبانیت خاصی میگه، میگه به جای اینکه به من پیشنهاد بدین، راهکارو بدین، بیاین بگین اصلا چیکار رو اصلا خودتون برین انجام بدین، چون از توان او و تیم دولت او دیگه خارج شده.
3: گزارشی که آنتروپیک منتشر کرده گزارش بسیار مفصله، در بخشای اشاره میکنه به عنوان مثال که نیروهای امنیتی وابسته به حکومت در بخشای مختلف از وزارت ارشاد بگیرید تا دیگر بخشا، بعضن یک تیم مهندسی رو کلن با کلاد جایگزین کردن، یعنی از کلاد به عنوان یک تیم مهندسی استفاده کردن برای اینکه بعد افزار بسازن، برای اینکه به عنوان مثال یکی از واحدهای توی قوم قرار بوده یک ابزار نظارتی بسازه و برنامه نویس نداشته و به طور کامل از یک ابزار امریکایی استفاده کرده برای اینکه یک ابزار نظارتی بسازه. یک بخش دیگری از این گزارش رو من نگاه می‌کردم، خیلی برام خنده‌دار بود به خاطر اینکه یک نظامی حکومت جمهوری اسلامی که سال‌هاست از هوش مصنوعی بومی حرف میزنه، وابسته شده به ابزار هوش مصنوعی یک شرکت در سان فرانسیسکو. برای چی؟ برای اینکه به عنوان مثال عملیات سایبری خودش رو در ایران و در خارج از ایران گسترش بده. پس یه بخش مهمیش ناتوانی فنی اونهاست و یه بخش مهم دیگریش ناتوانی اقتصادیشون هست. درآمدهای حکومت کاهش پیدا کرده، تحریم‌ها داره در واقع کمر درآمد دلاری حکومت رو میشکنه و اونها نمیتونن حقوق های چندانی بدن به تیم های بزرگی، بخوان عملیات های سایبری خودشون رو که ده هاست انجام دادن ادامه بدن. این افرادی که از طرف جمهوری اسلامی با VPN وصل میشدن به سرورهای یک شرکت آمریکایی در سان فرانسیسکو در واقع تمام اطلاعات خودشون رو از جمله محل کارشون، نهاد کارشون، سمت خودشون رو ناخودآگاه در اختیار کمپانی قرار دادن که در همکاری دائمی هست با ارگانهای امنیتی آمریکا، پنتاگون. پس در واقع آنتروپیک لااقل میگه که این واحدها الگوی سازمانی خودشون رو به طور کامل لو دادن به طرف آمریکایی. یک بخش دیگرش انتقال اطلاعات به طرف مقابل هست. به عنوان مثال جمهوری اسلامی از کلاد استفاده کرده برای اینکه نه فقط محتوا تولید کنه برای شبکه‌های اجتماعی، بلکه نرم افزار تولید کنه. ما در بخش‌های دیگری از این گزارش داشتیم که سعی کردن نرم افزار طراحی سلاح تولید کنند با استفاده از کلاد. بنابراین نمیخوان فقط از ماشین استفاده کنن، میخوان از ماشین برای ساختن ماشین‌های دیگر به منظورهای مختلف استفاده بکنن. و الان طرف آمریکایی به طور کامل میدونه که این نهادهایی که دارن روی این پروژه ها کار میکنند چه نهادهایی هستن، روش کارشون، ابزارهاشون و اهدافشون چی هست. و یه نکته خیلی مهمتر هم اینه که این گزارش اشاره میکنه که عوامل حکومت جمهوری اسلامی در واقع حجم زیادی از پست های شبکه‌های اجتماعی مردم چه در داخل ایران چه در خارج ایران رو دادن به این هوش مصنوعی، تغذیه کردن هوش مصنوعی رو برای اینکه در واقع روابط آدم‌ها رو بشناسن، در بعضی موارد هویت اونها رو کشف کنند. و الان دستگاه اطلاعاتی آمریکا به خوبی میدونن که دستگاه اطلاعاتی ایران چطور از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنن برای هدف قرار دادن مخالفین خودشون.

تأکید دوباره ترامپ بر قریب الوقوع بودن پایان جنگ. وزیر دفاع اسرائیل میگوید هر حمله به اسرائیل به نابودی مراکز انرژی ایران منجر می شود.

0: درود بر شما. سخنان این روزهای مقامهای آمریکایی رو که میشنویم، آنچه که الان از جمهوری اسلامی میگن یا آنچه که از هدف گذاری هاشون در مقابل این حکومت میگن، به ما میگه که آمریکایی ها حداقل بعد از این کش قوس های فراوان در یک سال گذشته و تجربه چندین جنگ و درگیری، الان به یک سطحی از پختگی رسیدن و یک فهم کاملی از جمهوری اسلامی رسیدن که تقریبا میتونن بفهمند که برای رسیدن به اون هدف نهایی چگونه مسیر رو باید در قبال این حکومت در واقع اتخاذ کرد. الان آقای ترامپ و دولتش با نسخه ای از جمهوری اسلامی مواجه هستند که خیلی غیر عقلانی تر از دوره علی خامنه ای فکر میکنه و تصمیم میگیره. روزی روزگاری در کل این جبهه‌ای که به اسم جبهه ترور، حالا خودشون جبهه مقاومت میگفتن، خیلی از این گروه های شبه نظامی بودند که مثل همون حماقتی که حماسی ها مرتکب شدن در 7 اکتبر، مظهر رفتارهای غیر عقلانی بودند و عقلانی ترین رفتار و تصمیم رو در رأس این حکومت، یعنی علی خامنه ای، در بین همه این مجموعه حالا جنایتکار و آدمکش ها می گرفتند. قدی از حسابگری در تصمیماتش مشخص بود، گویی اینکه او هم مرتکب اشتباهات فاحشی شد، به خصوص بعد از 7 اکتبر، به خصوص بعد از اون حملات موشکی به اسرائیل. اما هرچه بود از آن نیابتی های خودش عقلانی تر رفتار میکرد. اما پس از مرگ علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی وارد مرحله ای از حیات خودش شده که الان میشه گفت که نیابتی های جمهوری اسلامی از او عقلانی تر رفتار میکنند. حزب الله لبنان با همه فشاری که الان داره از سمت اسرائیل متوجه خودش میبینه، دست به خیلی از اقداماتی که امکان عملی انجامش رو داره اما نمیکنه. میتونه حالا در سطح وسیعی همین الان موشک به اسرائیل شلیک بکنه، اما میدونه که این اقدام متقابل برای اسرائیل چه توجیهی میسازه برای یک عملیات نظامی گسترده و بیرحمانه علیه تمام لبنان، و میتونه نتیجه اون شوراندن بخش بزرگی از کشور لبنان علیه خود حزب الله بشه که خود لبنانی ها بیان برای تمام کردن کار حزب الله. این رو الان حزب الله لبنان میفهمه. یا حوثی های یمن الان میدونند که درگیری رو اگر میخوان با عربستان سعودی یا فرض کنید کشتی ها در باب المندب بالا بگیره، باید محدود رفتار کنن. مثلا الان در سطح وسیع میتونن به ایلات اسرائیل شلیک بکنن یا میتونن به ناو آمریکایی شلیک بکنن، اما اگر از یک سطحی هزینه به آمریکایی متحدانش رو افزایش بدن، اون وقت هر اقدامی که الان انجام نمیشه و انجام دادن اون هزینه زیادی داره. شما فرض کنید عربستان و سعودی بخواد وارد جنگ زمینی بشه با یمنی های آمریکایی ها، شروع کنن برای سرمایه گذاری زیاد، برای دادن تجهیزات، برای اینکه مثلا برن صنعا رو از چنگین ها در بیارن، یک هزینه قابل توجیه بشه که امروز قابل توجیه نیست، به خاطر اینکه اونها از مرزی آن سوتر نمیرن. اما جمهوری اسلامی بعد از تفاهمنامه‌ای که امضا کرد و شاید از آسمان در واقع شانسی براش رسیده بود که بتونه با هزینه کمتر این جنگ رو به پایان برسونه و وارد حال گفتگوهای هسته‌ای بشه، فارغ از اینکه اونجا به نتیجه میرسه یا نه، سطحی از هزینه رو به آمریکا و متحدانش به بازار انرژی جهان وارد کرد که الان برای آقای ترامپ هر گونه هزینه‌ای، هر گونه هزینه‌ای برای مقابله با این حکومت قابل توجیهه. خیلی از اقداماتی که امروز ترامپ داره انجام میده یا داره براش برنامه ریزی میکنه، شاید 2-3 ماه پیش در خود دستگاه سیاسی آمریکا یا در نزد غربی ها خیلی قابل توجیه نبود. اینکه در اوج داستانی که شما الان درگیری نظامی دارید در تنگه هرمز و یک باطلاق اونجا برای تو شده، چون اون شروع کرده یک سطحی از نفت رو عبور میده که قیمت نفت رو به یک سطحی بالاخره نگه داشته، تو رو تو محاصره قرار داده، میایی در کنار تعصاد هستی کوه کلنگ شروع میکنی به انجام عملیات وسیع و گسترده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگرده بگه که ما امروز نمیدونیم اونها چه کار دارن میکنن، ولی داریم میبینیم که فعالیت اونها در کنار این تأسیسات هسته‌ای انجام شده و نمیدانیم که داخلش چه خبره، نمیدانیم که اورانیوم غنی شده به داخلش رفته یا نه، نمیدانیم که سانتریفیوژها چقدر اونجا الان مستقرن کار میکنن یا نه، اطلاعات کامل نداریم و داریم میبینیم که آنجا داره عملیاتی انجام میشه که با گذشته فرق میکنه. پشت بند اون آقای ترامپ در هر نشست خبری از تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ حرف میزنه، هر خبرنگار سوال میکنه که چه کار میکنی و اون میگه که من به زودی به اونجا حمله میکنم. بعد در شورای حکام پرونده جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت ارجاع میدن، یعنی کاری که در پیش از جنگ 12 روزه قبل از زدن نطنز و فردو انجام نشد، پس از اون هم با قطع ارتباط پیش از این جنگ 40 روزه انجام نشد. امروز آمریکایی‌ها به کمک اروپایی‌ها یک ائتلاف سیاسی علیه برنامه هسته‌ای امروز جمهوری اسلامی، امروزی که خیلی‌ها گمان می‌کنن همه چیز تمام شده، تعهد هسته‌ای از بین رفته، اونجا دیگه کاری انجام نمیشه، امکان ساق سلاح هسته‌ای از بین رفته، امروز پرونده هسته‌ای این حکومت رو آمریکایی‌ها به کمک اروپایی‌ها ائتلافی شکل میدن که بفرستن در شورای امنیت. فارغ از اینکه اونجا قطعنامه تصویب میشه یا نمیشه اهمیتی نداره، قطعا چین و روسیه اونجا بهش رأی نمیدن و وتو میکنن، اما ائتلافی که آمریکا به دنبالش بود در شورای امنیت که علیه جمهوری اسلامی شکل بده شکل گرفته. آمریکایی‌ها شاید لهله میزدن برای اینکه اروپایی‌ها رو با خودشون همراه کنن در این جنگ، حتی کره جنوبی رو دارن وارد این جنگ میکنن، کره جنوبی رو که یک عملیات یک مانور یک رزمایش رو باهاش تقریبا به حالت نیمه تعطیل در آورد و کره جنوبی رو وادار کرد که نیروهاش رو بگه من اعزام میکنم به خلیج فارس برای بررسی شرایط، ناو میفرستم، جنگنده میفرستم، ابزار کنترل همه اونجا، فرانسوی ها الان هستن، بریتانیایی ها هستن، کره ها هم دارن میرن، احتمالا بقیه هم میان، فعلا نظاره گرن و همیشه نظاره گر نمیمونن. خیلی زود با این ابزاری که الان آمریکایی‌ها دارن فراهم می‌کنن که هر روز که می‌گذره توجیه سیاسی بهتری برای انجامش مهیا میشه، کل جهان رو به این نتیجه می‌رسونند که باید متحد شد در مقابل یک شر مطلق که نه منطق می‌فهمه، نه مذاکره می‌فهمه و نه حتی آداب دشمنی رو می‌فهمه، به اندازه نیابتی‌های خودش نمی‌فهمه که شما از یک مرحله از یک مرز هزینه رو بیشتر به قوی ترین ارتش جهان تحمیل کنی، او میره و با هر چه لازم هست برمیگرده، که این اتفاق داره میفته. محاصره بنادر این حکومت در جریان هست. آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. در همین روزهای گذشته به 10 نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن و آنها رو از کار انداختن، دو تاشون رو فکر کنم غرق کردن و دارن به ازای هر حمله‌ای که جمهوری اسلامی به یک ناو یک شناور آمریکایی میکنه، اصلا فارغ از این که اون موشک اون پهباد اصلا میرسه به اون ناو نمیرسه، اصابت که نمیکنه، رو هوا زده میشه یا جای دیگه فرود میاد فرقی نمیکنه، به ازای هر اقدام به حمله آمریکایی‌ها چند نفتکش دارن از کار میندازن. خیلی زود امکان ذخیره سازی نفت حتی روی آب در سواحل ایران هم از بین خواهد رفت. تمامی نفتکش های جمهوری اسلامی در زمانی کوتاه از کار خواهند افتاد. کمی دورتر آن سوی خط محاصره جمهوری اسلامی مقداری نفت روی آب داشت که تا همین روزهای نخست جنگ میگفتند 100 میلیون بشکه اونجا روی آب است. الان گزارش ها میگه که تنها 30 میلیون بشکه از اون باقی مونده که احتمالاً تا میانه ماه اکتبر اتمام خواهد رسید. پس از اون چند ماه هم ذخیره ارزی این حکومت با همین فروشی که در ماه‌های اخیر کرده ادامه پیدا خواهد کرد و از اونجا به بعد جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره مگر اینکه با حمله پیش دستانه حمله کنه، انتحار کنه به خط محاصره‌ای که آمریکایی‌ها ساختن، یعنی به ناو آمریکایی حمله کنه. و هر کسی اگر نیروی نظامی آمریکا رو بشناسه میدونه که ناو آمریکایی یعنی خاک آمریکا. شما به ناو آمریکایی وقتی حمله میکنی، واکنش آمریکایی‌ها چندین برابر مهیب‌تر از اقدام شما هست، اصلا فارغ از این که نتیجه گرفته باشی یا نگرفته باشی. آمریکایی‌ها به کمک اسرائیلی‌ها آمادن مترصد یک اشتباه هستن تا باران بمب و موشک رو این بار نه دیگه تنها روی رادار و پدافند و مراکز نظامی و دستگاه سرکوب و نیروهای سیاسی، بلکه روی استراتژیک ترین اهداف اقتصادی حکومت از جاده ها گرفته، از ریل ها گرفته، از مراکز انرژی گرفته. حرفی که امروز وزیر دفاع اسرائیل زد که اگر جمهوری اسلامی هر زمان از هر مکان، تحقیق از هر مکان، یعنی حتی میتونه از طرف حوثی ها باشه، از طرف عراق باشه، این اشتباه رو بکنه که حمله ای به اسرائیل بکنه، پاسخ مهیب ما به مراکز نظامی و انرژی این حکومت آغاز خواهد شد. همه چیز در آن سوی میدان برخلاف محاسبات جمهوری اسلامی که گمان میکنه که تا انتخابات اسرائیل و آمریکا مسئولیت داره، اونها آمادند که هر زمان که اراده کنند جنگ رو در بالاترین سطح پیگیری کنند. و این حکومت که روزگاری یک کشور رو درگیر باطلاق هسته‌ای کرد، امروز با باطلاق تنگه هرمز و پس از اون بار دیگر بازگشت به باطلاق هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا، همه مسیرهای دیپلماتیک رو با بنبست مطلق مواجه کرده و هر جایی که الان یک اندیشکده‌ای در غرب داره حرف میزنه به این نتیجه میرسه که این حکومت هیچ راه حلی نداره جز این که با ابزار نظامی امکان تهاجم این حکومت، چه موشکی، چه هسته‌ای، چه هر مسیر دیگر رو ازش بگیریم. شب گذشته آقای ترامپ در جمع هواداران خودش در حزب جمهوری خواه در شهر دالاس صحبت کرد. بخش‌های بزرگی از این صحبت‌ها راجع به ایران بود. تکی از اون رو بشنویم و برگردیم.
1: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه‌ها، متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریباً شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند: "آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟" گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در اون سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
0: آقای ترامپ در هفته‌های نخست بعد از حمله به فوردا و نتنز بارها ازش سوال می‌کردند که آیا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان خطر هست. میگفت نه، همه چیز تمام شده، ما همه چیز نابود کردیم. حتی میگفتن آقا این اورانیوم غنی شده داره. میگفت وزیر مدفونه و تلاش میکرد که بگه که هیچ خطری دیگر وجود نداره. کم کم اون ادبیات کنار گذاشت و گفت بله، اونجا ما جلوی سلاح هسته‌ای رو گرفتیم، ولی باز هم چیزی هست برای گفتگو و مذاکره. برچیدن برنامه هسته‌ایش رو خواست، همون اورانیوم غنی شده رو خواست و از همه مهمتر یک نظارت دائمی. وقتی تفاهم‌نامه امضا شد و گفت که این مقدمه رسیدن به اون مذاکره نهاییه، گفت اونها پیشاپیش قول همه چیز رو دادن، یک نظارت نامحدود، جمع کردن برنامه غنی‌سازی، نمیدونم حالا 20 سال تعطیل کردنش، دادن اورانیوم و همه رو میدن و عجله‌ای هم نداریم، آرام آرام همه اینها رو میگیریم. کم کم اون هم کنار رفت و یک دفعه آقای ترامپ برای نخستین بار از کوه کلنگ گزلا حرف زد. بعد از یه مدتی دوباره تکرارش کرد و الان در هر نشست خبری راجع به صحبت میشه. ترامپ خیلی خوب میدونه که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی بهترین ابزار اجماع‌ساز در جهان است. میدونه که وقتی که در مذاکره با این حکومت به بن‌بست میرسه، مهمترین موضوعی که میشه روی میز گذاشت، شما نمیتونی به بهانه اینکه یک کشور موشک داره بری یه جنگ رو شروع بکنی و در سطح وسیع هم بتونی ائتلاف بسازی نظامی و سیاسی. اما برای برنامه هسته‌ای کشوری که داره پنهانی اقدام میکنه برای ساق سلاح هسته‌ای به خوبی میشه اجماع ساخت، به خصوص آنهایی که نزدیکترن به بعد جغرافیایی مثل اسرائیل، مثل عربستان، مثل امارات، مثل اروپایی ها، اونها بهتر مجاب میشن که باید کاری بکنن و کمک بکنن. و آقای ترامپ همین امروز میتونه اون ورودی حداقل تونل های کوه گزلا رو بزنه، اما نمیکنه این کار رو، صبر میکنه، اجماع سیاسی میسازه، پرونده شورای امنیت میبره، اروپایی ها رو به دور خودش میکشه و بعد از اینکه یک اجماع بزرگ ساخت برای اون هدف نهایی، یعنی یک محاصره اقتصادی که همراهی میخواد، همه باید همراهی کنن تا این محاصره کار کنه و الان داره اون همراهی رو میگیره و بعد هم اگر نیاز به اقدام نظامی شد، نیاز به کمک نظامی شد، کمک لوجستیک شد برای باز کردن تنگه هرمز،

اونجا دقیقاً چیزی هست که ترامپ بهش احتیاج داره. یعنی اگر ترامپ دستاویزی میخواست برای که بتونه یک اجماع بزرگ جهانی بسازه همینه. از ترامپ پرسیدم که آیا به تفاهم‌نامه برمیگردی؟ گفت قطعا من به اون تفاهم‌نامه بر نمیگردم. قطعا سر رسیدن به اون تفاهم‌نامه و موضوع اون تفاهم‌نامه مذاکره نمیکنم. یعنی ترامپ دیگه بر سر تنگه هرمز مذاکره نمیکنه. ترامپ مذاکره میکنه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یعنی دیگه اون زمان 60 روزه برای رسیدن به اون مذاکره رو برای اون 60 روز آفر و امتیاز اقتصادی اهدا نمیکنه جمهوری اسلامی. محاصره بنادر فقط به ازای توافق هسته‌ای برداشته خواهد شد. تنگه هرمز الان به اون اندازه باز هست که قیمت نفت انفجار نرسه. حتی این تلاش حوثی‌ها برای حمله به تأسیسات عربستان و سعودی هم تأثیر گذاشت، اما اونقدر بزرگ غیر قابل تحمل نبود. کشورهای منطقه دارن راه‌های دیگری پیدا می‌کنن برای عبور دادن نفت. تولید نفت داره در همه جا افزایش پیدا می‌کنه و ترامپ به خوبی می‌دونه که دیگه نیازمند این نیست که برای تنگه هرمز امتیاز کلام بده. البته تا زمان انتخابات می‌تونه یک اثر سیاسی بذاره، انتخاباتو که رد کنه دیگه تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی که 2 سال زمان داره، اون نگران تنگه هرمز و اتفاقات اون نخواهد شد. ترامپ در دیشب حرف تازه‌ای هم زد، گفت این بار که به مذاکره با جمهوری اسلامی رفتیم، ما خواسته های دیگه‌ای رو هم مطرح می‌کنیم که دفعه پیش مطرحش نکرده بودیم. ترامپ در مذاکرات قبلی اصلا بحث موشکی رو گذاشت کنار، حتی اومد توجیه کرد که چرا این کشور نیاز برنامه موشکی داره. ترامپ موضوع گروه های نیابتی رو تقریبا گذاشت کنار و عملا مثلا گروه عراقی رو به دولت عراق، حزب الله رو به مذاکره اسرائیل و لبنان و هر کسی رو به جای دیگه ربطش داد و اصلا نیاورد تو مذاکرات. اما اگر این بار آقای ترامپ بخواد برای برداشتن محاصره مذاکره و توقف این حملات محدود و پراکنده بخواد مذاکره کنه، به طور قطع همه اینها روی میز مذاکره میاد. یکی از موارد دیگری که آقای ترامپ کلن اون رو گذاشت کنار، وضعیت حقوق بشر، وضعیت جنایتی که حکومت در کشور ایران مرتکب میشه بود. آقای ترامپ این رو کلن از معادلات گفتگوش کنار گذاشت و حالا شاید آقای ترامپ به خوبی فهمیده که اگر بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، مهمترین یاوری که میتونه به او کمک بکنه مردم ایران هستند. مردم ایران هستند که در صف مقدم هزینه قرار دارند. مردم ایران بودند که بی سلاح در دیماه رفتند به خیابون و اومدن کاری رو انجام بدن که آقای ترامپ با ارتش نظامیش و نیروی هواییش نمیتونه انجام بده. آقای ترامپ قرار بود، یعنی منطقا این بود که بیاد و کمک بکنه به مردم ایران برای اینکه منفعت او با منفعت مردم ایران عجین و نزدیک شده بود. اما حالا فکر میکنم آقای ترامپ فهمیده که چقدر این عامل مهمی هست و باید به مردم ایران یک بار دیگر کاری بکنه که اعتمادی که بین او و مردم ایران خدشه‌دار شده برگرده. شب گذشته آقای ترامپ یک پستی در شبکه اجتماعیش منتشر کرد، اون رو هم با هم ببینیم. من برمیگردم با بخش پایانی. On the orders of the President of the United States, U.S. Central Command commences Operation Epic Fury. I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States armed forces. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah. To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. بله، این جمله آخری که خطاب به مردم ایران حالا بازنشر شده،
این بوده که مردم ایران میگن که زمان آزادی شما فرا رسیده، بعد از اینکه کار ما با اونها تمام شد شما

میتونید بیایید سرنوشت کشورتون رو به عهده بگیرید. این جمله آقای ترامپ هست در روز نخست جنگ، در اون روزی که از مردم ایران خواست در خانه های خودشون بمونند تا آمریکایی ها عملیاتشون رو انجام بدن، و بعد گفت که ما عملیات رو به پایان میرسانیم و روزی میرسه که شما بتونی بیای سرنوشت کشور خودتون رو به دست بگیرین. این جملاتی که آقای ترامپ در روز نخست جنگ بیان شد، در ادامه جنگ و در روزهایی که آمریکایی‌ها داشتن میرفتن تا تفاهم نامه رو با جمهوری اسلامی امضا بکنن و در تفاهم نامه بندی گذاشتند که دو کشور متحد میشوند در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند، به دست فراموشی سپرده شد. آقای ترامپ یادش رفت که به مردم ایران چه قولی داده و حتی خواست مردم ایران بگه که من رژیم چینج هم انجام دادم. گفت اصلا این تو برنامه های ما نبوده اما انجام شده. حالا آقای ترامپ فهمیده این کسانی که او تلاش کرد به عنوان رژیم چینج به مردم جهان و مردم ایران بفروشه بسیار غیر عقلانی تر، غیر منطقی تر و حتی شاید غیر قابل پیش بینی تر و ویرانگرتر از در واقع سلف خودشون علی خامنه‌ای هستند. حالا فهمیده که رادیکال ترین بخش اون حکومت علی خامنه‌ای اینجا عهده‌دار قدرت هست و حتی در فهم منافع خودش آنقدر کمدان، آنقدر در واقع غافل هست که حتی به اندازه نیابتی‌های خودش هم نمیتونه تدبیر کنه که تا چه مرزی باید با یک کشوری مثل آمریکا جلو آمد. امروز آقای ترامپ فهمیده که راهی برای مذاکره و گفتگو نیست. دیشب هم تکرار کرد که اینها نه گفتگو میفهمند نه مذاکره، ولی زبان دیگر رو خیلی خوب میفهمند. حالا بار دیگر آقای ترامپ از مردم ایران حرف میزنه. شاید مردم ایران الان مهمترین پاسخی که بدن اینه که ما منتظر اقدامی عملی هستیم تا مثل دفعه گذشته بار دیگر مردم ایران به عنوان یک کارت بازی برای فشار آوردن و رها کردن در پله آخر نباشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. معامله کردن، تناب نجات پرت کردن به قول شاهزاده رضا پهلوی که در روزهای پایانی جنگ خطاب با آمریکایی‌ها گفت برای حکومتی که در حال سقوط هست تناب نجات پرت نکنید. و کاری که آقای ترامپ شاید در اون هفته‌های انتهای جنگ و هفته‌های قبل از تفاهم‌نامه کرد. اما حالا آقای ترامپ و تیمش دارن از مسیری حرف میزنند که تقابل مستقیم با حکومتی هست که باید یا هویت خودش، ماهیت خودش رو برای همیشه دور بریزه، تبدیل به حکومتی بشه که دیگه کسی اون رو به اسم جمهوری اسلامی نمیشناسه، که البته خود آقای ترامپ هم معترف است چنین چیزی عملی نیست، یا باید آنقدر فشار رو به این حکومت زیاد کنه تا حکومت به حدی تضعیف بشه که مردم ایران با کمترین هزینه بتونن این حکومت رو ساقط کنن. مردمی که امروز مثل برخلاف گذشته هدف دارند، الگوی جایگزین دارند، آینده ای رو میبینند که در گذشته نچندان دور تجربهش کردند و امیدوارند که با کمک و همراهی آمریکایی ها، اسرائیلی ها و مردم منطقه دست به دست هم بدن تا یک بار برای همیشه این شر مطلق جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک کنند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند، ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه.
8: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: با درود، بیننده مجموعه از تحولات هستیم. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان سعودی از خاک عراق. بغداد دستور تعطیلی گذرگاه مرزی شلمچه را صادر کرد. ادامه پیشروی حوثی‌ها در یمن. گروه نیابتی جمهوری اسلامی کنترل بخش یمنی باب المندب، سواحل دریای سرخ و چند جزیره راهبردی را به دست گرفتند. تهران میگوید تحولات یمن ربطی به ایران ندارد. در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، ارتش آمریکا اعلام کرد مسیر 99 کشتی تجاری را تغییر داده. جمهوری اسلامی از برپایی نشست با کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره آینده تنگه هرمز خبر داد. خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی. گزارش ها حاکی از انتقال این معترض بازداشت شده به سلول انفرادی است. اما در ادامه، در پی تشدید قوانین تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا ارائه خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کرد. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد در پی حملات روز پنجشنبه 19 شهریور به خط لوله شرق غرب در مناطق ریاض و مدینه، این سامانه انتقال نفت به طور موقت از مدار خارج و تعطیل شده. طبق اعلام وزارت خارجه عربستان سعودی، این خط لوله هدف پهپادهای قرار گرفته که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمار می رود. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله از پاسخ تلافی جویان خودداری کرده، اما حق دفاع از حاکمیت و تأسیسات خود را محفوظ می داند. در مقابل دولت عراق ضمن قدردانی از خیشتنداری ریاض و تاکید بر حفظ امنیت عربستان سعودی، دستور تحقیقات فوری درباره عوامل پشت پرده این حمله را صادر کرد و از همکاری با متحدانش برای جلوگیری از تکرار آن خبر داد. دولت عراق پس از تایید پرتاب پهپادهای مهاجم به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از استان وجستان، فرمانده عملیات این استان را برکنار کرد. بغداد همچنین با تشکیل یک کمیته ویژه تحقیقاتی برای شناسایی عوامل این حمله تاکید کرد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای هدف قرار دادن همسایگان سوء استفاده شود. در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان، رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داد عراق در یک اقدام احتیاطی دستور بستن گذرگاه مرزی شلمچه میان عراق و ایران را صادر کرده. همزمان منابع عربی از بسته شدن کامل گذرگاه شیب و مندلی در مرز عراق با ایران خبر دادند. با آخرین گزارش ها و واکنش ها، همکارم کامبیز توانا از استدیوی ما در واشنگتن همراهمونه. کامبیز، در مورد حملاتی که از عراق به عربستان شده، اقدام بغداد برای بستن مرز با ایران و دیگر خبرهایی که بهش اشاره کردیم، چه جزئیات بیشتری دارید؟
1: این حمله که به خط لوله عربستان شد، حمله خیلی سنگینی بود، هم اینکه میتونست واکنش سریع و سنگین از سوی ریاض رو بر همراه داشته باشه. علتش هم این است که این خط لوله در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که تنگه هرمز داره اصلی ترین خط انتقالی هست که عربستان برای صادرات نفت از اون استفاده میکنه و چنین حمله ای قاعدتا باید یا پاسخ شدید میداشت یا پاسخ سریع، ولی بغداد ریاض رو قانع میکنه که اجازه بدین ما خودمون به قضیه پیگیری کنیم. به هر حال مبدا حمله پیدا شد و فرمانده نظامی اون استان هم برکنار کردن. اما در مورد بسته شدن سه ایستگاه مرزی چند تا احتمال مطرح هست با توجه به اینکه هیچ گروه یا شخصی هم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. من یک گفتگو داشتم با یکی از کارشناسان خاورمیانه مؤسسه هاتسون در همین واشنگتن دی سی. یکی از احتمالاتی که اونا میدادن این بود که به احتمال زیاد با توجه به اینکه جنگ در یمن بین حوثی‌ها و دولت یمن در جریان هست و تو این چند ساعت گذشته تشدید شده، ادامه هم داره، حوثی‌ها می‌خواستن یه ضربه کاری به عربستان بزنن، ولی اون مهمات لازم برای چنین حمله نداشتن. در نتیجه از یکی از گروه‌های مرتبط شبه نظامی یا توی شبکه خودشون از عراق درخواست کردن که چنین حمله برای اونا هم انجام بده، به خاطر اینکه خودشون به اندازه کافی مهمات یا پهپاد لازم رو نداشتن. در نتیجه طبق این پیش‌بینی، این کارشناس نظرش این بود که بسته شدن مرزها به ایران هم به خاطر همین هست، برای اینکه اگر هم در حال حاضر حوثی‌ها نیاز داشته باشن مهمات لازم به دستشون برسه، این مرز بسته بشه و اینا نتونن همچین حرکتی رو انجام بدن، به خاطر اینکه یکی از اصلی ترین نقاط راه‌های انتقالی تسلیحات به حوثی‌های یمن سپاه پاسداران هست و عواملش گروه نیابتشون در ایران و عراق. درنش این اصلی ترین احتمال است که در حال حاضر داره بررسی میشه، ولی خارج از اون یه احتمال دیگه هم اینه که ممکنه گروه یا افرادی که تحت تعقیب هستن برای این قضیه با به لحاظ بسته شدن مرز نتونن امکان داشته باشن که جایی برن یا کاری بکنن یا اقدام دیگه ای انجام بدن. دولت عراق این تعهد رو به ریاض داده که این قضیه رو پیگیری خواهد کرد و دیگه تکرار نخواهد شد. باید دید با توجه به این جنگ جاری در یمن و نیازهایی که حوثی ها دارن از ناحیه ایران و عراق چه اقداماتی در روزهای آینده و ساعت‌های آینده صورت خواهد گرفت.
0: ممنون از تو همکارم کامبیز توانا از واشنگتن با ما. آثار آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. خط لوله شرق غرب، مهمترین مسیر جایگزین عربستان برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز. هدف از این حمله چی بوده؟ تشدید تنش تو منطقه، اختلال در انتقال انرژی، چه بسا هر دو؟
2: معمولا وقتی این گونه حملاتی انجام میشه که بسیار مهم هستش، همه فکر میکنن که احتمال زیاد این دستور از مقامات بالا اومده، یعنی یه نفر مثلا در ملیشیاها یه جایی تصمیم نگرفته که امروز بیایم 10 تا پهپاد رو یا 20 تا پهپاد رو بفرستیم. خاطر اینکه هم تعداد این پهپادها زیاد بوده و هم اینکه اصولا هدف اینا جایی رو که زدن بسیار مهم بوده، بنابراین احتمال زیاد دستور از یه جای بالایی اومده. به خاطر همین هم هستش که من احتمال زیاد میدم که این دستور در درون عراق صادر نشده، یعنی مثلا یکی از رهبران این میلیشیات تصمیم نگرفته که بیایم خط لوله عربستان سعودی رو بزنیم، خاصتا بعد از اینکه دفعه قبل که حملاتی انجام شد و عربستان سعودی به همراه آمریکا بعضی از مقرات و پایگاه‌های اینها رو در عراق زدن و حکومت عراق اینها رو تحت فشار قرار داده که بیان سلاح‌هاشون رو تحویل بدن. و ببین این میلیشیاها به نظر نمیاد که مصلحت و منفعتی الان در زدن عربستان سعودی داشته باشن و خود عراق به تبع هیچ مصلحتی در این نداره، بخاطر اینکه عراق خودش صادرکننده نفت هستش و اصولا هدف قرار دادن تأسیسات نرم و غیر نظامی در عربستان سعودی همون درب رو برای عراق هم باز میکنه که تأسیسات نفتی زده بشه، برای این اصلا مصلحتی نداره. حتی اگر در جنگ مستقیم بود با عربستان سعودی احتمالاً عراق تمایلی نداشت که تأسیسات نفتی اینها رو بزنه، به خاطر اینکه خودش هم تأسیسات نفتی داره که به راحتی زده میشه. و ببین در عراق هیچ مصلحت و منفعتی نداره. من فکر میکنم که در سطح بالاتر ممکن هستش در تهران این دستورها رو داده باشن و اونجا کسی حداقل در فرماندهی سپاه این تصمیمات رو گرفته باشه. نمیخوام بگم که این مثلا رهبر جدید ایران این تصمیم گرفته و واضح هستش کسی مثل رئیس جمهور ایران اصولا قدرتی این رو نداره و نفوذ این رو نداره که اینجور دستورها رو بده. و به این احتمال زیاد در رهبری نظامی ایران یک جایی کسی اومده تصمیم گرفته که به مصلحت ما هست اینها رو بذاریم. حالا چرا این کار رو کرده؟ آیا سعیشون این هست که نفت رو قطع میکنن و فشار بیشتر بر آمریکا بیارن و بر بازارهای جهانی؟ بخاطر اینکه ظرف یکی دو ماه گذشته شاهد هستیم که صادرات نفت از خلیج فارس و از تنگه هرمز افزایش پیدا کرده با وجود اینکه ایران میگه اینجا بسته شده. و ببین آیا مثلا هدف قرار دادن این خط لوله به خاطر این هستش که اینها نمیتونن تنگه هرمز رو کاملا ببندن و دارن سعی میکنن فشار اقتصادی بیشتری با زدن اینجا رو بزنن، یا اینکه نه اینها دارن پیغامی میدن به عربستان سعودی و اینها رو تحت فشار قرار میدن به طور مستقیم فشار سیاسی و اصلا مسئله آمریکا نیست. هر چی باشه در واقع دلیل این حملات احتمال زیاد از ایران اومده و همونطور گفتم وسعت اینها، این نظریه این که مثلا یه میلیشیا در عراق تصمیم گرفته یا حتی حوثی ها تصمیم گرفتن مثلا بیا اینها رو بزنن بسیار کم میکنه. وقتی که اگر کسی به طور در عراق مثلا یا در یمن این تصمیم گرفته بود احتمالا حملات به این وسعت نبود.
0: جناب قسم اگه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم. به واکنش دولت عراق هم اشاره کنیم، چقدر احتمال داره چه این حملات ادامه داشته باشه؟ بستر مرز شلم چه پیامی داشته به تهران؟
2: بر احتمال اینکه ایران اگه تصمیم بگیره بزنه میتونه بزنه. چرا؟ بخاطر اینکه نفوذ زیادی در عراق داره، یعنی حتی اگر حکومت عراق نخواد، حتی اگه میلیشیاهای رسمی نزدیک به ایران اینها تصمیم بگیرن که دیگه جایی رو نزنن به نیابت از ایران، ایران احتمالاً گروه‌های کوچکتری در اونجا داره که میتونه از طریق اونها اینجا رو بزنه، یعنی احتیاجی به هیچ کدوم از اینها حداقل در این مقطع نداره و میتونه اینها رو بزنه. این که شلمچه و بقیه مرز چرا بسته شده واضح نیست که آیا این یه حرکت سمبولیک از طرف عراق بوده یا اینکه واقعا میخوان جلوی چیزی رو بگیرن. بخاطر اینکه همونطور که گفتم اصولا اینها در عراق حضور دارن و نیازی به این ندارن که امروز پهپاد از ایران وارد بکنن.
0: سپاس از شما قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه، همچنین جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک، نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش‌های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تأکید کرده. از سوی دیگر جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به پیشروی حوثی‌ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی‌ها را زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند تلاش عربستان برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه حوثی‌ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده. سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان برای ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ خواسته در واکنش به پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ یمن علیه این گروه اقدام نظامی کنه. به گفته این منابع ترامپ تا کنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا موافقت نکرده، اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف رو داده. ریاض همچنین در تلاش برای تشکیل ائتلاف علیه حوثی‌ها و آمادگی برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی است. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها و ناامن کردن آبراه‌های بین‌المللی اهرم فشاری علیه کشورهای منطقه، واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر حوثی‌های یمن را گروهی مستقل خواند و گفت تهران نقشی در تحولات یمن ندارد. حسین آقایی همکارمون اینجا همراه من هستند تا به تحلیل این اظهارات بپردازیم، واکنش‌ها و آخرین خبرها. اهمیت پیشروی حوثی‌های یمن در تنگه باب المندب، جمهوری اسلامی و حوثی‌ها دارن وسط چطور بازی می‌کنن؟
3: خب بازی هستش که برای تشدید تنش عمدی هستش و مقاصدی رو دارم که حالا توضیح میدم. الان ولی با تصرف شهر مخا، زوباب و جزیره میون یا پریم و جزایر هنیش میشه گفتش که حوثی‌ها الان کنترل تنگه باب المندب رو در دست دارن و تنگه باب المندب هم تنگه راهبردی هستش. بین 12-15% کل تجارت دریایی جهان و روزی حدوداً 8-9 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکنه. یعنی الان جمهوری اسلامی با پیشروی حوثی‌ها تونسته دو تا جبهه جنگ رو علیه سنتکام و کشورهای منطقه باز بکنه، یکی در تنگه هرمز، یکی در تنگه باب المندب، و این خیلی خیلی خطرناک هستش. چرا؟ به خاطر اینکه از طرف کشتی رانیه بین‌المللی رو با خطر جدی روبرو میکنه در دریای سرخ و تنگه بابل‌المندب و هم منافع عمده اقتصادی کشور منطقه به خصوص عربستان سعودی در خطر هستش، با توجه به اینکه اون خط لوله شرق غرب رو هم خب نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار دادن، عملاً از کار افتاده موقتا. این تهدید حوثی‌ها در بابل‌المندب هم از تهدید جمهوری اسلامی به نظر من در تنگه هرمز خطرناک‌تر هستش. چرا؟ به خاطر اینکه الان حوثی‌ها از مخا و به خصوص از جزیره پریم دید مستقیم دارن به کشتی‌های ورودی و خروجی دریای سرخ، میتونن راحت مین‌گذاری انجام بدن، میتونن راحت به کشتی‌ها تیراندازی بکنن، به کشتی‌ها حمله بکنن و عملاً اون تنگه بابل‌المندب رو نارون بکنن. هدف حوثی‌ها چیه؟ هدفشون این هستش که به نظر من بیان با تشدید تنش عمدی عربستان سعودی رو بیارن بکشونن پای میز مذاکره که ازش امتیازگیری بکنن در رابطه با پرداخت غرامت جنگی، پرداخت حقوق مقامات حوثی و رفع محاصره‌ای که تو مناطق حوثی‌ها هستش. حالا جمهوری اسلامی چه هدفی داره؟ بی ربط نیست با هدف حوثی‌ها. جمهوری اسلامی در آستانه، یعنی در دو ماه مونده به انتخابات میاندوره کنگره آمریکا، هم داره سعی میکنه که عمدن تشدید تنش بکنه و بیاد آمریکا رو توی یک جبهه جنگ فرسایشی جدیدی قرار بده، اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار بده و عملاً از طرف دیگه هم عربستان سعودی رو قانع بکنه که با آمریکایی‌ها به دنبال جنگ فراگیرتر با جمهوری اسلامی نباشن، بلکه عربستان سعودی ترامپ رو قانع بکنه که بیان با جمهوری اسلامی مذاکره بکنن و هر دو طرف، یعنی هم ریاض و هم واشنگتن، بیان به جمهوری اسلامی امتیاز بدن، وگرنه جمهوری اسلامی میاد این تشدید تنش رو بیشتر میبره جلو. و در تصویر کلی هم میشه گفتش که این بخش از اون استراتژی تشدید تنش قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا، هم جمهوری اسلامی شواهدشون میده که میخواد نیروی آمریکایی رو مستقیما مورد حمله قرار بده، اختلال ایجاد بکنه در تنگه بابل‌المندب و در تنگه هرمز هم تنش رو بالا نگه داره.
0: در نهایت عربستان کار باید بکنه و این چه چالشی برای ترامپ ایجاد میکنه؟
3: خب آمریکا از یک طرف اینو اول بگم که چون که انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هستش، قصد اینو نداره که جنگ بزرگی رو انجام بدن علیه جمهوری اسلامی، مگر اینکه حالا ترامپ بخواد تو فاصله دو ماه مونده جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه که خیلی واقع بینانه به نظر نمیرسه فعلا. برای همینه که جمهوری اسلامی اشتهای زیادی داره برای اینکه تشدید تنش بکنه. و از طرف دیگه هم این مشکل تنگه هرمز به نظر من بیش از هر چیز سنگ محکی برای اون پیمان مکه که بین عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان بوده و البته ائتلاف 14 کشوری که خود عربستان سعودی ایجاد کرده بود. من بارها گفتم تو حالا صحبت‌هایی که بوده که بازدارندگی و پیروزی رقابتی بر سر زمان هستش و الان دقیقاً ما داریم می‌بینیم که بله، حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها مثل گذشته باعث افزایش قیمت نفت به اون شکل نمیشه، ولی باعث میشه که یه سری هزینه‌های برای کشورهای منطقه به وجود بیاد. و مثلا شما وقتی با بازیگر جنگ در منطقه خاکستری روبرو هستی، اینا تحمیل میکنن یه سری هزینه‌هایی رو به عربستان. حالا اینجا عربستان به نظر میرسه که احتمالاً محمد بن سلمان به دنبال این هستش که ائتلاف بین‌المللی ایجاد بکنه که کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی ایجاد بشه. دو راه بیشتر نداره، یا باید مهار کنه این حوثی‌ها رو از طریق مذاکره، یعنی که جنگ بزرگی رو شکل بدن با کمک دولت ترامپ، شاید بعد از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا. مشکل این هستش که الان ترامپ منطقه رو توی وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار داده و این وضعیت رو کشورهای منطقه نمیتونن تحمل بکنن، باید تعیین تکلیف بشه.
0: حسین آقایی همکارم اینجا همراه من. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری رو برای بازرسی و اطمینان از رعایت محدودیت‌ها تغییر دادند. ناو جنگی USS باکسر، گروه آبی خاکی این ناو و یگان 11 تفنگداران دریایی آمریکا در این عملیات مشارکت دارند. سنتکام تصاویر از آماده سازی بالگردهای سی‌هاک بر عرشه باکسر منتشر کرده که از ادامه گشت‌زنی‌های نظامی در منطقه حکایت داره. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد وزیران خارجه 8 کشور ساحلی خلیج فارس روز دوشنبه در مسقط دیدار خواهند کرد. به گفته بقائی این نشست با هدف بررسی همکاری‌های منطقه‌ای و مناسبات میان کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار می‌شود. او افزود جمهوری اسلامی مواضع خود درباره امنیت منطقه و ترتیبات امنیتی خلیج فارس را در این نشست مطرح خواهد کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با شبکه خبر آمریکا را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد. بقائی گفت اگر جامعه جهانی نگران افزایش قیمت سوخت و انرژی است، باید آمریکا را مسئول بداند و اقدامات واشنگتن را محکوم کند.
4: ناامنی در تنگه هرمز نتیجه اقدامات غیرقانونی آمریکاست. در این 6 ماه اگر جامعه جهانی ناراحت هست از گران شدن سوخت و انرژی، از نرسیدن محصولات و اقلامی که حتما باید از این آبراه عبور بکنه، باید آمریکا رو شماتت بکنم. جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان مقصر این وضعیت نیست. این رو باید مدام به دنیا یادآوری کرد.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. قرار روز دوشنبه نشست کشورهای ساحلی خلیج فارس در مسقط برگزار بشه. جمهوری اسلامی با چه طرحی میتونه کشورهای منطقه رو متقاعد کنه از طرح امنیتیش برای تنگه هرمز حمایت کنه؟
5: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب شرایط بسیار دشواریه. ببینید الان با عربستان به خاطر مسئله حوثی‌ها ایران بسیار فضای مهالود یا حتی خصمانه ممکنه بین دو طرف ایجاد شده باشه. با کویت و بحرین که دائما مورد حمله قرار گرفتن همینجور، و امارات هم که خب کم و بیش با اینکه یک توافقی با هم کردن، بازم اماراتی‌ها به شدت ناراحتن و در مجموع میشه گفت فضای حاکم بر جلسه قطعا فضای دوستانه نخواهد بود. حالا اینی که در چه سطحی این کشورها شرکت کنن، هنوز خبر موثقی از طرف‌های کشورهای خلیج فارس داده نشده که حتما شرکت میکنن. اما برای اینی که بخوان این کار رو انجام بدن، با 3 تا مسئله کلیدی روبرو هستن. اینی که آیا حاضرن ترتیبات امنیتی که ایران مطرح کرده و معتقد با عمان به توافق رسیده اونا پذیرا هستن یا نه. دوم اینی که آیا اونا حاضرن با پذیرش این طرح یا انعطافی که انجام بده لابی کنن که آمریکا محاصرش رو برداره. سوم اینه که آیا حاضرن که وارد گفتگوهای جامعه برای حل و فصل مسائلشون بشن که آمریکا هم حمایت کنه. حالا اینجا ممکنه خود آمریکا هم یک راه برون رفت آبرومندانه درست کنه، به این معنا که با توافق این کشورها، موقع خب آمریکا میتونه بگه خب کشورها حوزه خلیج فارس خودشون توافق کردن و من دیگه کاری ندارم و اونا خودشون کارشون انجام میدن. ولی بعید میدونم که به این 3 سوال بتونن پاسخ مثبت داده بشه و به توافق برسن حداقل در این جلسه.
0: با توجه به ادامه محاصره و فشار شدید اقتصادی روی ایران، همزمان درگیری ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، نشست مسقط میتونه در اثرگیری مذاکرات صلح موثر باشه؟ اساسا اراده برای توافق وجود داره؟
5: ببینید اگه استراتژی رو آوردی ایران رو، اینی که گفته میشه در دور جدید بعد از به هم خوردن اسلام آباد، اینه که به نظر میرسه بلوک نظامی اعتقاد داره که ترامپ چیزی به ما نمیده، اگر توافقی هم بکنه میزنه زیرش موقعی که توانمندی کنه. تنها راهی که ما میتونیم از این وضعیت خارج بشیم شکستن محاصره و بیرون راندن آمریکا از منطقه است، و این رو تقریبا میشه گفت باید با کار نظامی انجام بدن. با همچین ایده‌ای که ظرفیت‌های اقتصاد اجتماعی و سیاسی ایران بعید می‌دونم بتونه اون رو انجام بده، چون کار بسیار دشواریه، با این ایده نه کمک نمی‌کنه. ولی اگر ایده‌شون تغییر بکنه و قبول کنن که میتونن در یه جاهایی با تغییر راهبرد با کنار آمریکا و کشورهای منطقه زندگی کنن، اون موقع بله. من فکر می‌کنم با تا موقعی که اون استراتژی اول حاکمه، عملا توافق مهمی که بتونه محاصره رو حل بکنه به پیش نخواهد اومد. نباید فراموش کنیم که ابعاد محاصره روز به روز داره سنگین تر میشه و خسارت ها داره افزایش پیدا میکنه. یکی از مشکلات هم اینه که بلوک نظامی که جنگ رو داره اداره میکنه، تصویر روشن و درستی از چالش های اقتصادی و تصویر آینده کشور نداره. من فکر میکنم این همون شکافی است که در بلوک قدرت اجماعشون رو دچار اختلاف کرده و دو جناح تقابل‌گرا و تعامل‌گرا رو تشکیل داده.
0: سپاس از همراهیتون. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، مهمان ما. نگاهی به چند خبر از ایران. بلومبرگ گزارش داد با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافت، به 247,000 بشکه در روز رسید. این رقم بنا به اعلام بلومبرگ کمتر از 15% میزان ثبت شده پیش از آغاز جنگ است. رئیس شورای تأمین دام کشور اعلام کرد قیمت گوشت منجمد وارداتی در یک ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز 30% گران شده. منصور پوریان تأکید کرد قیمت هر کیلوگرم گوشت منجمد برزیلی در بازار به 1,350,000 تا 400,000 تومان رسیده، در حالی که ماه گذشته زیر 1,000,000 تومان بود. ترانا گزارش داد نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران روز پنجشنبه 19 شهریور دست کم 10 شهروند اهل سنت را در روستای عبوده احواز بازداشت کردند. از دلایل بازداشت، اتهامات و محل نگهداری این شهروندان اهل سنت احوازی اطلاعاتی منتشر نشده و پیگیری خانواده ها بی نتیجه بود. گزارش ها حاکی از انتقال علیرضا سپاهی، یکی از معترضان دیما، از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان به سلول انفرادی است. مهدی محمودیان، فعال مدنی، با اعلام این خبر گفت ممکن است حکم اعدام علیرضا سپاهی طی ساعت‌ها یا روزهای آینده اجرا شود. مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره انتقال سپاهی، زمان احتمالی اجرای حکم او اظهار نظر نکردند. علیرضا سپاهی پیشتر قرار بود همراه با ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعدام شود، اما پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره احتمال اعدام علیرضا سپاهی، معترض دیما، پس از انتقال او به سلول انفرادی هشدار داد و خواستار افزایش توجه عمومی به وضعیت او شد. در این پیام آمده جمهوری اسلامی با تکرار انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی و انتشار خبر احتمال اجرای حکم تلاش می‌کند حساسیت افکار عمومی را کاهش دهد. دفتر رضا پهلوی هشدار داد ممکن است با کاهش توجه عمومی حکم اعدام اجرا شود. نازدی صدقی، حقوقدان از تورنتو، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم صدقی. اصرار جمهوری اسلامی رو اجرای سریع احکام اعدام توی این پرونده، دیوان عالی کشور پیشتر اعاده دادرسی رو پذیرفته، حکم رو نقض کرده بود. حالا پرونده چطور دوباره به مرحله اجرای اعدام رسیده؟ راهی برای توقف فوری حکم وجود داره؟
6: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، بسیار ایرادات جدی حقوقی در پرونده فرزند ما آقای سپاهی وجود داره. مهمترین ایراداتی که در این پرونده وجود داره، جدای از بحث اعترافات تحت شکنجه و همینطور عدم دسترسی وکیل ایشون به تمام محتویات پرونده، جدای از این موارد دو تا ایراد جدی دیگه وجود داره و اون که اساساً ظاهراً ایشون در محل وقوع درگیری در اون زمان در 18 دی ماه حاضر نبودن و فیلم دوربین های مدار بستن می رو نشون میده، ولیکن اساساً دادگاه به این مسائل توجهی نکرده. و بدتر از اون این که بعد از این که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی و میاد تجویز میکنه و پرونده ارجاع میشه به شعبه همعرض برای رسیدگی مجدد، شعبه همعرض بنا به اظهاراتی که از سوی وکیل ایشون صورت گرفته و در رسانه ها منتشر شده، میاد و اعاده دادرسی رو نمیپذیره، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری مرجعی که تشخیص میدهد که اعاده دادرسی میباید تجویز بشود دیوان عالی کشور. این که شعبه هم عرض میاد چنین تصمیم میگیره کاملا خلاف قوانینه و احتمالا اومده از یک نظریه مشورتی قوه قضاییه استفاده کرده که اون نظریه مشورتی بر مبنای یک کج فهمی از ماده 480 قانون دادرسی کیفری بوده و بدون تشکیل جلسه بدون اظهار وکیل و خود متهم به پرونده بدون بررسی دقیق اومده و احتمالاً قرار رد اعاده دادرسی رو صادر کرده و در این در چنین شرایطی بله میشه دوباره درخواست فرجام خواهی کرد. چرا؟ چون طبق قانون دادرسی کشوری وقتی دیوان عالی کشور میاد میگه که تا وقتی که اعاده دادرسی تجویز شده توسط دیوان عالی کشور حکم اجرای حکم متوقف می شود تا زمان صدور حکم جدید و به نظر می رسد دادگاه هم ارز قرار صادر کرده و نه حکم جدید. در نتیجه علل قاعده می شود دوباره درخواست فرجام خواهی رو داد، ولی خب باید دید که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
0: خانم صدیقی، دفتر شاهزاده رضا پهلوی به نکته بسیار مهمی اشاره کرده. جمهوری اسلامی با تکرار انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی یک وضعیت انتظار ایجاد کرده. فارغ از اعدامهایی که اجرا میکنه، ما دائما این رو میشنویم که این تعداد زندانی به سلول انفرادی منتقل شدن یا به زندان دیگر برای اجرای حکم منتقل شدن. این بلا تکلیفی و تهدید مداوم به اجرای اعدام رو چطور میبینید؟
6: ببینید، جمهوری اسلامی خب همیشه سالهاست که سیاست رعب و وحشت رو در پیش گرفته برای کنترل کردن جامعه، چون از پس مسائل بزرگتر از خود، مسائل بزرگترش در عرصه بین المللی بر نمیاد. در نتیجه دائم جامعه رو در حال سرکوب کردن و تحت فشار قرار دادنه. این یه سیاستیه که خب سالها داشته، ولی جدای از اون داره یک سیاست دیگه ای رو هم آروم آروم پیاده میکنه که شاید خیلی در نظر اول جلب تاثیرگذار نباشه یا آدم ها متوجهش نشن، ولی بسیار خطرناکتر از هر چیزی میتونه باشه. و اون چیه؟ اینه که جمهوری اسلامی سالهاست رؤیا داشتن محکمه شریعت رو داره. واسه همینه که میخواد اصول آیین دادرسی کیفری که متضمن رسیدگی و دادرسی عادلانه هست رو زیر سوال ببره، که مردم به این باور برسن که رعایت این اصول فایده ای نداره و اساسا دیگه اهمیتی نداره، در حالی که اصول آیین دادرسی کشوری ثمره متعلق به جمهوری اسلامی نیست، ثمره ما مردم، میراث ما مردم ایران از 100 سال پیش از زمان انقلاب مشروطه تا الان، و نباید بذاریم جمهوری اسلامی رؤیای محکمه شریعتش رو عملی کنه.
0: سپاس از شما. نازیه صدقی، حقوقدان از تورنتو با ما. شورای پذیرش دانشکده های حقوق آمریکا LSAC ارائه برخی خدمات به کاربران ایرانی را در پی تغییر مقررات تحریمی آمریکا متوقف کرده. نهاد برگزار کننده آزمون ورودی LSAC و ارائه دهنده خدمات پذیرش دانشکده های حقوق آمریکا است. این محدودیت پس از اون اعلام شد که وزارت خزانه داری آمریکا مجوزی رو که از سال 2014 برخی خدمات آموزشی و دانشگاهی به ایرانیان را مجاز می‌کرد، به طور نامحدود تعلیق کرده. LSAC می‌گوید ارائه خدمات به افرادی که مدارک معافیت ارائه کنند از سر گرفته می‌شود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. این تغییر مقررات دقیقاً چه محدودیت‌هایی رو برای متقاضیان ایرانی ایجاد کرده؟ شامل چه کسانی میشه؟ همه شهروندان ایرانی رو در بر می‌گیره یا فقط افراد مقیم ایران و کسانی که مشمول مقررات تحریمی آمریکا هستند؟
7: ببینید، افرادی که در ایران مقیم هستن خب قطعا شامل این مقررات هستن. ایرانی ها کلا هر جای جهان که هستن به حال با محدودیت، یعنی میخوام بگم آمریکا و از خدمات دانشگاهی و آموزشی در آمریکا استفاده کنن با این محدودیت مواجه میشن. ولی کسانی که مثلا میتونن که مدارک هویتی یا اقامتی شهروندی در آمریکا رو مثلا نشون بدن، یا انگلستان اگر میخوام بگم آمریکا، میتونن که در این از این محدودیت ها فاصله بگیرن یا حداقل شاملشون نخواهد شد. ولی برای دانشگاه ها به طور کلی وقتی که مجوز عمومی جی برداشته شده، این موافقت برداشته شده، و هر کسی که ایرانی باشه، این مؤسسه خصوصی، مؤسسه دانشگاهی، آموزشی، اینها نگران این خواهند بودش که اگر که مثلا یک دانشجو ایرانی بپذیرن، کسی رو کنفرانس دعوت بکنن، در یه مقاله بخواد یک ایرانی بخواد به صورت مشترک با یه کسی بخواد توی دانشگاهی بخواد یک چیز رو بنویسه، یک مقاله رو بنویسه، مقاله علمی رو بنویسه، با احتیاط بهش نگاه کنن. قبلا چون مجوز عمومی وجود داشت فرض بر این بود که اشکالی نداره، اگه مورد خاصی پیش اومد مثلا گزارش میکنم، ولی الان چون این مجوز عمومی برداشته شده بر هر نوع ارتباط دانشگاهی در واقع میتونه که خطرناک باشه، بنابراین مؤسسه دانشگاهی ترجیح میدن به جای اینکه با جریمه وزارت خزانه‌داری مواجه بشن، با تبعاتش مواجه بشن، از خیر اینکه بخوان که مثلا دانشجو ایرانی داشته باشن یا از ایران کسی بخواد که به خلافشون دسترسی داشته باشه از خیرش بگذره. بنابراین این یک تحریمی هست، یک اقدامی هستش که ایران رو با انزوای علمی بسیار جدی مواجه میکنه و برای خیلی از دانشجویانی که برای خیلی افرادی که در ایران میخواستن اقدام کنن برای اینکه در دانشگاه آمریکا درس بخونن، امتحان زبان بدن، بیان آمریکا پذیرش بگیرن، در حال محدودیت بسیار جدی ایجاد میکنه. مسیرهای ممکنه براشون باشه که بتونن برن در کشورهای دیگه مثلا امتحان GRE و TOEFL و اینا بدن، ولی خب در مجموع برای مؤسسه دانشگاه آمریکایی بسیار ریسکش بالاتر رفته که بخواد که با شهروندان مقیم ایران یا ایرانیایی که در خارج کشور زندگی میکنن بخواد که وارد یک ارتباط بشه.
0: گفتین هر نوع ارتباط دانشگاهی، هدف تحریم های آمریکا اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، محدود کردن خدمات آموزشی به شهروندان ایرانی تا چه اندازه با این هدف سازگاره؟
7: ببینید واقعیتش این هستش که وقتی که تحریم میذارن دیگه دولت آمریکا در طی سال‌های گذشته نشون داده که هیچ فرقی بین مردم ایران و دولت آمریکا قائل نیست. هر چقدر هم مردم ایران در خارج از کشور بارها تلاش کردن که این مسئله رو فریاد بزنن و اعلام بکنن که مثلا دولت ایران دولت سرکوبگری هست که این کارا رو میکنه و مردم ایران مردمی هستن که متفاوت عمل میکنن و خواسته‌هاشون، نیازهاشون، آمالشون چیز دیگه هست. ما می‌بینیم که در مورد تحریم‌ها، در مسائل جنگ، موارد دیگه دولت آمریکا همه رو با یک کاسه نگاه میکنه و در یک کاسه میگذاره و این تحریم ها و برداشته شدن به خصوص این مجوز عمومی جی به طور مشخص بسیاری از شهروندان عادی ایران رو مورد هدف قرار میده و اونا رو محدود میکنه. حالا ممکن استش که در برخی از رشته ها مثلا مرتبط با مسئله نظامی و موشکی و هسته و اینها بگیم که برای نگران هستن که این دانش ها مثلا برگرده به سمت ایران، ولی در بسیاری از حوزه ها میشه گفتش که واقعا این نگرانی وجود نداره و این محدودیت واقعا مردم ایران رو به طور کلی مورد مجازات جمعی قرار میده.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، مهمان ما. سپاس از همراهیت. پیکر جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد هنری، در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. در 87 سالگی در تهران درگذشت. روشنفکر چند وجهی که بیش از 6 دهه نوشت و خلق کرد و نامش با بخش از مهمترین فرازهای ادبی و فرهنگی ایران همچنین با یکی از تاریکترین فصلهای سرکوب اهل قلم در جمهوری اسلامی گره خورده. نیلوفر منصوری نگاهی داره به زندگی و میراث جواد مجابی.
8: ما در دوره کوتاه عمر خودمان باید کوشش خودمانی بکنیم. چه کوششی میکنه برای آدمیان، برای جهان، برای سیاره که توش زندگی میکنه؟
9: جواد مجابی را نمیشد با یک عنوان معرفی کرد. شاعر و داستان نویس بود، طنز پرداز، روزنامه نگار، نقاش و منتقد هنر. اما شاید همه این چهره ها را یک چیز به هم پیوند می داد. میل به دیدن، پرسیدن و نقد کردن. مجابی متولد قزوین بود، حقوق و اقتصاد خواند، اما زندگیش را میان ادبیات، مطبوعات و هنر گذراند.
10: ارثی که از پدر و مادر بردم، سر به هوایی و احوالات شاعرانه را از پدر به ارث بردم و نوعی تعقل و خرد ورزیده از خانواده مادری.
9: از دهه 40 نوشت و به یکی از چهره‌های اثرگذار نقد هنرهای تجسمی ایران بدل شد. ده‌ها کتاب شعر، داستان و نقد از او به جای مانده. از فصلی برای تو تا شب ملخ، از باغ گم شده تا شناخت نامه‌های شاملو و ساعدی. برای مجابی مرزی روشن میان شعر، نقاشی، طنز و نقد وجود نداشت.
11: متاسفانه در غیاب اتحادیه‌ها، احزاب، سندیکاها و چیزی از این دست، بسیاری از نویسندگان و شاعرای مهم ما از مشروطیت به بعد بخشی از عمر خودشان وقف مسائل سیاسی روز کردن، به دلیل این که جامعه از آن انتظار داشت و چیزی مثل حزب یا تشکیلات نبود که مردم از اون طریق بتوانند این مسائل جبران کنند.
9: اما زندگی مجابی فقط روایت هنر نبود، روایت سانسور هم بود. در سال 1373 نام او پای بیانیه تاریخی ما نویسنده ایم قرار گرفت. بیانیه 134 نویسنده در دفاع از آزادی اندیشه، بیان و نشر. دو سال بعد مجابی یکی از نویسندگان اتوبوس ارمنستان بود. سفری که بنا بود با سقوط اتوبوس به دره به قتل دست جمعی اهل قلم بدل شود. او جان به در برد، اما محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از چهره‌های کانون نویسندگان بعدها در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند. مجابی در سال‌های بعد هم از سانسور و محدودیت آزادی بیان انتقاد کرد و در جریان زن زندگی آزادی در کنار معترضان و دانشجویان بازداشت شده ایستاد.
11: ما نمی‌توانستیم آزادانه سخن بگیم، ولی به کنایه سخن گفتن هم سخن گفتن نبود و این یه ایراد کلی توی بیان ما وجود آورد که ما از یک نوع لکنت زبانی به یک نوع لکنت فکری رسیدیم و اون لکنت فکری هست که الان گرفتاری برای ما وجود آورده.
9: مجابی تا آخرین ماهای زندگی هم خلق کرد، حتی روی تخت بیمارستان نقاشی کشید و سراخر در 87 سالگی در امامزاده طاهر در کنار گلشیری و شاملو و احمد محمود آرام گرفت. شاعری اعصاب دست که مقابل سانسور از پا نیفتاد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: سپاس از همراهیتون. همیشه میتونین برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: سنگرهای دفاعی شولوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320 همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.

پرسش‌های ما مشخصا در ارتباط با اظهارات اخیر سخنگوی نیروی مسلح جمهوری اسلامی بوده، اظهاراتی که در اون رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و از جمله ایران اینترنشنال به عنوان اهداف بالقوه نظامی مطرح کرده بود. ما از دولت سوئد پرسیدیم که این اظهارات رو چطور ارزیابی می‌کنه، آیا اون رو تهدیدی بالقوه علیه امنیت خبرنگارانی می‌دونه که در سوئد برای این رسانه‌ها کار می‌کنن، چه اقداماتی برای حفاظت از خبرنگاران درباره تهدید یا اعراب دولت‌های خارجی و عوامل نیابتی اونها انجام می‌ده، و با توجه به سابقه فعالیت جمهوری اسلامی استفاده از شبکه‌های تبهکار در سوئد، آیا اقدامات امنیتی بیشتری در دست بررسی داره یا نه؟ خب وزارت دادگستری سوئد در پاسخش به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرد. اول اینکه گفته جمهوری اسلامی طی چند سال فعالیت‌هایی که در سوئد علیه سوئد انجام داده امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه. نکته دوم اینه که وزارت دادگستری به ارزیابی سرویس امنیتی سوئد اشاره کرده و گفته حکومت ایران از شبکه‌های تبهکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت‌ها، گروه‌ها و افرادی استفاده می‌کنه که جمهوری اسلامی اونها رو برای خودش یک تهدید در واقع تلقی می‌کنه. و نکته مهم دیگه اینه که وزارت دادگستری تأکید کرد که حفاظت از افرادی که در سوئد در معرض نظارت، آزار، تهدید یا خشونت از سوی حکومت ایران قرار دارن برای دولت سوئد اهمیت بسیار زیادی داره. و در نهایت هم گفته دولت به شکل مستمر با سرویس امنیتی پلیس سوئد در ارتباطه و بررسی می‌کنه که چه اقداماتی برای حفظ امنیت سوئد و افرادی که در این کشور هستن لازم و ضروریه.

هدف برخورد، احضار و اخراج از دانشگاه قرار گرفتند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به خراسان جنوبی می‌پردازد. ابتدا تصاویر ببینیم از اعتراضات.

0: اعتراضات خراسان جنوبی در دی ماه 1404 از روز 12 این ماه آغاز شد و سپس در دست کم 6 شهرستان گسترش پیدا کرد. این استان در سالهای اخیر با بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده که به نارضایتی‌های عمومی اون دامن زده. همکارم سبا حیدرخانی عضو تحریری ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ما همراه شده که در ارتباط با این اعتراضات و وضعیت دانشجویان در این منطقه بیشتر برای ما توضیح بده. سبا
1: الناس، همونطور که اشاره کردی اعتراضات توی استان خراسان جنوبی از 12 دی شروع شد، اما همزمان با فراخوان 18 و 19 دی طبیعتاً به اوج خودش رسید. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفت که این استان با سال هاست که با بحران های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنه. ما با استانی روبرو هستیم که خب وسعت زیادی داره، منابع و معادن قابل توجهی داره، اما سهمش از اقتصاد بسیار ناچیزه. خراسان جنوبی حدود 9% از مساحت کشور رو تشکیل میده، اما سهمش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 0.5%. از طرف دیگه بر اساس خود آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی تو این استان حدود 39% که رتبه 22 کشور رو داره. یه مسئله خیلی جدی و مهم دیگه مهاجرت و خالی شدن روستاهاست در یک دهه اخیر. خود استاندار این استان سال 98 گفته بود که یک دهه حدود 1700 روستای خراسان جنوبی خالی از سکنه شدن. خشکسالی و بحران آب، افت درآمد کشاورزی، نبود فرصت‌های شغلی پایدار باعث شده که خب خیلی از بخش بزرگی از جمعیت روستایی این کشور تصمیم به مهاجرت بگیرن. این مهاجرت، این موج مهاجرت در یک بازه زمانی کوتاه خب باعث شده که حاشیه نشینی هم شکل بگیره. خود آمارهای رسمی حاکی از اینه که حدود 1/3 جمعیت این استان حاشیه نشین هستن و در بافت‌های فرسوده دارن زندگی میکنن. محرومیت توی آموزش هم به طور ویژه در رابطه با دختران و بازماندن دختران از تحصیل یکی دیگر از مواردیه که حتی خود مقام‌های رسمی حکومت بارها بهش اشاره کردن. فقر خانواده، نبود امکان تحصیل، اینها همه جزء این موارده. توی شرایطی که سالهاست خراسان جنوبی با این شکاف‌های طبقاتی داره دست و پنجه نرم می‌کنه، توی یک دهه اخیر خب طبیعتاً حضور فعالی هم در اعتراضات داشته.
0: سبا با ما بمون، ویدیوهای دیگری دارم. جرقه اعتراضات خراسان جنوبی در انقلاب ملی از دانشگاه مرکز این استان زده شد، جایی که ده‌ها دانشجو هم در خوابگاه ها هم محیط دانشگاه شعار ضد حکومتی سر دادن. یه تصاویری داریم از این اعتراضات دانشگاه، ببینیم اون رو هم.
2: Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mardi, Mard

0: مهمی داره حالا اگه نگاه بکنیم به سابقه ای که در اعتراضات سراسری به خصوص شکل گرفته در کشور در سالهای گذشته.
1: دقیقاً بیرجند به عنوان قطب دانشگاهی شرق کشور یاد میکنم و طبیعیه که هم توی اعتراضات 404 و هم در اعتراضات یک دهه اخیر این شهر و دانشگاهش نقش کلیدی داشتن. توی اعتراضات سال 96 بیرجند یکی از اون شهرهایی که همزمان با مشهد اعتراضات در شکل میگیره. توی هفته دی همزمان با مشهد که کانون اصلی اعتراضات بود. توی اعتراضات آبان سال 98 هم دقیقاً بیرجند یکی از شهرهایی که به روشنی حضورش به اعتراضات مستند شده. 24 دی جمعه 24 دی در اعتراضاتی که به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت، بیرجند یکی از 14 شهریه که اعتراضات در اونها شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه و میدونیم که خب با سرکوب گسترده‌ای هم در بیرجند و هم در سراسر کشور مواجه میشه که به آبان خونین 98 معروف میشه. شهرهای مختلف این استان قبل از این دو تا موج سراسری اعتراضات پراکنده هم داشتن، اعتراضات دانشگاهی و دانشجویی داشتن، اعتراضات کارگری داشتن، هم خب دو این دو اعتراضات نقش پررنگ تری دارن. سال 1401 با یک اتفاق جالب توجهی مواجهیم، این که جغرافیای این اعتراض توی این استان از بیرجند فراتر میره و به شهرهای دیگه هم میره. میدونیم که توی اون اعتراضات که بعد از قتل مهسا جینا امینی شکل گرفت، 29 شهریور یعنی دقیقاً چند روز بعدش اعتراضاتی شکل میگیره، به قائن و طبرس هم میرسه. توی 1404 این اعتراضات گسترده تر هم میشه که خب میتونیم و با سرکوب های هم مواجه میشه. با هم چند تا ویدیو رو در رابطه با هم اعتراضات 1404 و هم سرکوبش ببین.
2: Gürcan hücreydi ama. Ateşleden bu güzel olan öğrendiği Şorak Osman Mahalleti şey.
3: اینا مسئول عزیز ماست که همینجوری وایساد که با اطلاعات بیاد بچهای ما رو ببره. ایشون هم یکی دیگه است.
4: من فرضی هستم مدیر
0: سبا. میدونیم اطلاعاتی هست مبنی بر این که سرکوب ها و آزار اذیت و برخورد با دانشجویان در خراسان همچنان خراسان جنوبی ادامه داره. چه اطلاعات بیشتری داریم؟
1: الناس توی 1404 اعتراضات اساسا در دی 1404 از دانشگاه شروع میشه، از 12 توی بیرجند. همون 14 و 15 دی گزارش هایی داشتیم، یعنی قبل از فراخوان ها گزارش هایی داشتیم از یورش نیروهای امنیتی به خوابگاه دختران دانشگاه بیرجند، بازداشت چند دانشجو، اینکه تحصن و اعتراضی شکل میگیره و اعتراضات گسترده ای هست. توی روزهای بعدی و به خصوص توی 18 و 19 دی اعتراضات از دانشگاه به فضای های شهری هم کشیده میشه. علاوه بر بیرجند شاهد اعتراضاتی توی قائن، فردوس، سرایان، نهبندان و طبرس هم هستیم. اعتراضات با شعارهای تند و تیزتری همراهه، علیه شخص علی خامنه ای و سرنگونی کل جمهوری اسلامی. خود مقام های جمهوری اسلامی در روزهای بعد از اعتراضات اعتراف میکنند به سرکوب هایی که در این استان اتفاق افتاده، اینکه برای توی این استان 1200 نفر بازداشت شدند، برای دست کم 600 نفر پرونده قضایی تشکیل شده. خود مقام های جمهوری اسلامی میگن که افرادی که لیدر و همکار بودن بین 14 تا 25 سال بودن. طبیعتاً برخورد با دانشجوها شدیدتر بوده، برای 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده که با احکام سنگین و محرومیت از تحصیل هم مواجه شدن.

این ویدیو رو دیدیم. سبا درباره نقش پیشروی دانشگاه بشنویم از تو در آغاز این اعتراضات و به طور کلی هم میدونیم که به هر حال دانشگاه بسیار نقش

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: وان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر به خرامان به چمن باز رسان، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
2: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه هشتون زیادی رفته بود.
2: ژیان ازایی
4: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله هست.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله بارم
8: میکنم. صدا سکر میگرم را
9: از خون جوان
2: و نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: هفته صبح شنبه بیننده رویدادهای 21 شهریور هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. حمله پهپادی به خط لوله دفت عربستان سعودی از خاک عراق. بغداد دستور تعطیلی گذرگاه مرزی شلمچه را صادر کرد. ادامه پیشروی حوثی‌ها در یمن. گروه نیابتی جمهوری اسلامی کنترل بخش یمنی باب المندب، سواحل دریای سرخ و چند جزیره راهبردی را به دست گرفتند. تهران میگوید تحولات یمن ربطی به ایران ندارد. در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، ارتش آمریکا اعلام کرد مسیر 99 کشتی تجاری را تغییر داده. جمهوری اسلامی از برپایی نشست با کشورهای خلیج فارس درباره آینده تنگه هرمز خبر داد. خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی. گزارش ها که از انتقال این معترض بازداشت شده به سلول انفرادی است. و در ادامه، در پی تشدید قوانین تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، شورای پذیرش دانشکده های حقوق آمریکا ارائه خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کرد. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد در پی حملات روز پنجشنبه 19 شهریور به خط لوله شرق غرب در مناطق ریاض و مدینه، این سامانه انتقال نفت به طور موقت از مدار خارج و تعطیل شده. طبق اعلام وزارت خارجه عربستان سعودی، این خط لوله هدف پهپادهای قرار گرفته که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمار میره. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله از پاسخ تلافی جویانه خودداری کرد، اما حق دفاع از حاکمیت و تأسیسات خود را محفوظ میدونه. در مقابل دولت بغداد ضمن قدردانی از خیشتنداری ریاض و تأکید بر حفظ امنیت عربستان سعودی دستور تحقیقات فوری درباره عوامل پشت پرده این حمله را صادر کرد و از همکاری با متحدانش برای جلوگیری از تکرار آن خبر داد. دولت عراق پس از تایید پرتاب پهپادهای مهاجم به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از استان مهستان، فرمانده عملیات این استان را برکنار کرد. بغداد همچنین با تشکیل یک کمیته ویژه تحقیقاتی برای شناسایی عوامل این حمله تاکید کرد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای هدف قرار دادن همسایگان سوء استفاده شود. در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان، رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داد عراق در یک اقدام احتیاطی دستور بستن گذرگاه مرزی شلمچه میان عراق و ایران را صادر کرده. همزمان منابع عربی از بسته شدن کامل گذرگاه‌های شیب و مندلی در مرز عراق با ایران خبر دادند. از قسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره هدف از حمله به خط لوله شرق غرب، مهمترین مسیر جایگزین عربستان برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز پرسیدی.
1: خاطر اینکه هم تعداد این پهپادها زیاد بوده و هم اینکه اصولا هدف اینا جایی رو که زدن بسیار مهم بوده، بنابراین احتمال زیاد دستور از یه جای بالایی اومده. بخاطر همین هم هستش که من احتمال زیاد میدم که این دستور در درون عراق صادر نشده، یعنی مثلا یکی از رهبران این میلیشیات تصمیم نگرفته که بیایم خط لوله عربستان سعودی رو بزنیم، خاصتا بعد از اینکه دفعه قبل که حملاتی انجام شد و عربستان سعودی به همراه آمریکا بعضی از مقرات و پایگاه‌های اینها رو در عراق زدن و حکومت عراق اینها رو تحت فشار قرار داده که بیان سلاح‌هاشون رو تحویل بدن. و ببین، این میلیشیاها به نظر نمیاد که مصلحت و منفعتی الان در زدن عربستان سعودی داشته باشن و خود عراق به تبع هیچ مصلحتی در این نداره، بخاطر اینکه عراق خودش صادرکننده نفت هستش و اصولا هدف قرار دادن تأسیسات نرم و غیر نظامی در عربستان سعودی همون درب رو برای عراق هم باز میکنه که تأسیسات نفتی زده بشه و به این اصلا مصلحتی نداره. حتی اگر در جنگ مستقیم بود با عربستان سعودی، احتمالاً عراق تمایلی نداشت که تأسیسات نفتی اینها رو بزنه، به خاطر اینکه خودش هم تأسیسات نفتی داره که به راحتی زده میشه و به این در عراق هیچ مصلحت و منفعتی نداره. من فکر میکنم که در سطح بالاتر ممکن هستش در تهران این دستورها رو داده باشن و اونجا کسی حداقل در فرماندهی سپاه این تصمیمات رو گرفته باشه. نمیخوام بگم که این مثلا رهبر جدید ایران این تصمیم گرفته و واضح هستش کسی مثل رئیس جمهور ایران اصولا قدرت این رو نداره و نفوذ این رو نداره که اینجور دستورها رو بده و به این احتمال زیاد در رهبری نظامی ایران یک جایی کسی اومده تصمیم گرفته که به مصلحت ما هست اینها رو بزنیم. حالا چرا این کار رو کرده؟ آیا سعیشون این هست که نفت رو قطع میکنن و فشار بیشتر بر آمریکا بیارن و بر بازارهای جهانی؟ بخاطر اینکه ظرف یکی دو ماه گذشته شاهد هستیم که صادرات نفت از خلیج فارس و از تنگه هرمز افزایش پیدا کرده با وجود اینکه ایران میگه اینجا بسته شده. و ببین آیا مثلا هدف دادن این خط لوله بخاطر این هستش که اینها نمیتونن تنگه هرمز رو کاملا ببندن و دارن سعی میکنن فشار اقتصادی بیشتری با زدن این اینجا رو بزنن، یا اینکه نه اینها دارن پیغامی میدن به عربستان سعودی و اینها رو تحت فشار قرار میدن به طور مستقیم فشار سیاسی و اصلا مسئله آمریکا نیست. هر چی باشه در واقع دلیل این حملات احتمال زیاد از ایران اومده.
0: وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی پیش از حمله ماه ژوئیه به یک پایگاه آمریکا در اردن تصاویر ماهواره با وضوح بالا از این پایگاه را از نهادهای چینی دریافت کرده. در این حمله 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. به گفته این مقام ها واشنگتن توانسته این تصاویر رو به حمله مرتبط کنه و اون رو روشن‌ترین شواهد تا کنون از حمایت چین از جمهوری اسلامی در جریان جنگ میدونه. مقام های آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا چین علاوه بر ارائه تصاویر ماهواره ای اطلاعات دیگری هم برای کمک به جمهوری اسلامی در اختیار تهران قرار داده. وال استریت ژورنال گزارش داد این تحقیقات شامل احتمال ارائه اطلاعات برای ردیابی و شناسایی موقعیت ناوهای جنگی آمریکا میشه. هنوز مشخص نیست واشنگتن به شواهدی درباره چنین همکاری اطلاعاتی دست یافته یا خیر. کمک اطلاعاتی پکن به تهران. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه من. کامبیز، این گزارش به ابعاد این همکاری اشاره کرده. دولت آمریکا چه واکنشی نشون داده تا این لحظه؟ به سیاق گزارش‌های مشابه آیا باز هم واشنگتن داره سعی می‌کنه که بگه نه چنین همکاری در سطح دولت‌ها وجود نداره؟
2: گزارشی که روزنامه وال استریت ژورنال نوشته میگه که منابع چینی، ولی نه مشخص کرده دقیقاً که کدوم منبع، کدوم شرکت، کجا مستقر، در کجا تحت مالکیت کجا، اینا رو اشاره نمیکنه، ولی میگه که مشخص نیست الزاماً این شرکتایی هم که یا این همکاری هم که انجام شده با چراغ سبز پکنش باشه یا اینکه کسی از اونجا به قول معروف این همکاری رو دستورش رو داده باشه یا حتی مجاز دونسته باشدش. اینو گذاشته به جای خودش. اون این فکر کنم میمونه جزء مسائلی که در سفر ماه جاری شی جینگ پینگ به واشنگتن شاید یک از موضوعات بس باشه توی کاخ سفید وقتی که رهبر چین میاد ایران. ولی در مورد این گزارش خاص یه نکته جالب داره، اینه که میگه این تأسیسات احتمالی چینی این یه قابلیت به ایران داده که هم پایگاه رو قبل از حمله تصاویر بهتر بگیره و مکان شناسی بهتری داشته باشه، همین که بعد از حمله تصاویر باز دقیقی داشته باشه و ببینه که دقیقاً کجا رو زده و چه خسارتی بار آورده. این حمله که 17 ژوئیه یا 26 تیر انجام شد 3 کشته و 4 زخمی در پی داشت. البته این گزارش هم در این حال میگه این منابعی که تایید کردن این همکاری وجود داشته این یکی از منابعی بوده که ایران بهش دسترسی داره، چون ایران کماکان هم ماهواره خودش داره، هم نیروی انسانی داره و هم روسیه به اونا کمک های استراتژیک و اطلاعاتی میده برای مکانیابی. ولی یه نکته دیگه که گزارش وال استریت ژورنال بهش اشاره میکنه اینه که میگه در شروع این درگیری یکی از کارهایی که نیروهای نظامی آمریکا انجام دادن بود که سعی کردن بیشتر ماهواره ها، مکانیاب ها، مناطق و تأسیسات استراتژیک ایران برای مکانیابی لازم داشته بزنن و باعث شده بود که خب خیلی از مکانیابی اونا به هم بریزه، ولی الان میگن توی این چند روز گذشته هم هدفگیریشون داره بهتر میشه، همین که احتمال میدن همچین فناوری که ربطش میدن با چین که جمهوری اسلامی ازش استفاده کرده ممکن الان در حالت دریایی هم دارن استفاده میکنن، کمان که تونستن شناور متحرک رو بگیرن یا هدف قرار بدن. در مورد این فعالیت چین باید گفت در ماه مه آمریکا 3 شرکت چینی رو که تخصصشون مکانیابی و رصد ماهواره‌ای بود رو تحریم کرد به همین دلیل دقیقاً. در حال حاضر مشخص نیست که چه نوع شرکتایی و چه شکل دارن همکاری میکنن. این مقامای آمریکایی که با روزنامه وال استریت ژورنال صحبت کردن گفتن که این همکاری مشخص نیست که در چه ابعادی داره انجام میشه، آیا اینا رو موردی بهشون میدن، آیا اینه که مثلا برای یه مشخص یه محدوده خاص بهشون میدن، یا شاید یه سرویس خاص در اختیارشون گذاشتن. حتی مشخص نیست که مثلا به اینا یه پکیجای اطلاعاتی میدن یا اینکه دسترسی میدن که اینا یه جایی رو بهش دسترسی داشته باشن، ولی به هر حال چیزی هست که در جریان هست. احتمالش خیلی زیاده که یکی از محورهای صحبت مقامات واشنگتن و چین باشه در سفر شی جین پینگ به واشنگتن در همین ماه جاری قرار انجام بشه.
0: کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن دی سی با ما، سپاس از تو. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور رو در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه، همچنین جزایر هنیش بزرگ و کوچک، نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. یحیی سعید سخنگوی نظامی حوثی‌ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش‌های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تأکید کرد. از سوی دیگر جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به پیشروی حوثی ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی ها رو زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته. تحلیلگران امنیتی هشدار می دهند تلاش عربستان برای تشکیل ائتلافی بین المللی علیه حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده. سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ خواسته در واکنش به پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ علیه این گروه اقدام نظامی کنه. به گفته این منابع ترامپ تا کنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا موافقت نکرده، اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف رو داده. ریاض همچنین در تلاش برای تشکیل ائتلافی علیه حوثی‌ها و آمادگی برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی است. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی های اخیر حوثی ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی ها و ناامن کردن آبراههای بین المللی اهرام فشاری علیه کشورهای منطقه، واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر حوثی های یمن رو گروهی مستقل خواند و گفت تهران نقشی در تحولات یمن ندارد.
3: تحولات یمن شروعش هیچ ارتباطی با ما نداشت. یمنی ها خودشون تسلیم گرفتن برای احقاق حقشون به نوعی قیام بکنن. ما همیشه واقعا سعی کردیم کمک بکنیم به خاطر اینکه معتقدیم هر دعوایی، هر مشاجره‌ای بین کشورهای اسلامی فقط یک برنده داره و اون هم رژیم صهیونیستی.
0: از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره هدف از تشدید تنش در باب المندب و نقش ایالات متحده در این معادله پرسیدیم.
4: بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهپادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص روی قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه، یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست که دموکرات‌ها رأی بیارن و از طریق دموکرات‌ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره. آمریکا قبلا یک دوره بین 50 تا 60 روزه با حوثی‌ها جنگیده و بعدش به یک توافقنامه‌ای با اینها رسید که به کشتی‌هایی که در واقع پرچم آمریکا دارن حمله نکنن. من فکر می‌کنم یک دلیل آقای ترامپ اینه که نمی‌خواد اون وضعیت توافقنامه در حال حاضر دست کم زیر سوال بره و به چالش کشیده بشه، با توجه به اینکه حوثی‌ها گفتن الان کشتی‌های بیشتر سعودی رو دارن تحریم می‌کنن. موضوع دوم اینه که به نظرم میاد آمریکا نمی‌خواد توجه منابعش رو از تنگه هرمز و محاصره پراکنده کنه به سمت تنگه باب المندب، برای اینکه این رو در واقع موثرتر می‌بینه که بیشتر تنگه هرمز رو کنترل کنه. دلیل سوم من فکر می‌کنم این باشه که آمریکا الان از نظر تعداد موشک‌ها خودش در یک محظوریتی قرار داره. نکته‌ای که به عربستان گفته اینه که شما از امکانات خودتون، موشک‌های خودتون، نیروی هوایی خودتون استفاده کنید، ما به شما از آمریکا اطلاعاتی که باید مورد حمله قرار بدید رو میدیم، بنابراین دست گذاشته روی یک همکاری در واقع نسبی. بعد یک نکته دیگه هم اهمیت داره، اونم اینه که عربستان پیمان مکه رو با پاکستان و ترکیه بست. آمریکا این انتظار رو داره که الان عربستانی که تا حدی پاکستان و ترکیه رو جایگزین یا شاید مکمل روابطش با آمریکا کرده، اونها هم قدم پیش بگذارن در این هزینه‌ها شریک بشن و در نهایت اینکه عربستان در یک مقاطعی در طول جنگ 39 روزه برخلاف کشورهایی مثل کویت و بحرین اجازه نداد که از پاکش این جنگنده‌ها پرواز کنن و شاید این واکنش آقای ترامپ یک گلایه و ابراز نارضایتی به عربستان بابت اون موضوع هم بوده باشه.
0: سپاس که تحولات رو با ما دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان سعودی از خاک عراق. بغداد دستور تعطیلی گذرگاه مرزی شلمچه را صادر کرد. ادامه پیشروی حوثی‌ها در یمن. گروه نیابتی جمهوری اسلامی کنترل بخش یمنی باب المندب، سواحل دریای سرخ و چند جزیره راهبردی را به دست گرفتند. تهران میگوید تحولات یمن ربطی به ایران ندارد. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را برای بازرسی و اطمینان از رعایت محدودیت‌ها تغییر دادند. سنتکام همچنین تصاویری از آماده سازی بالگردهای سی هاک بر عرشه ناو باکسر منتشر کرده که از ادامه گشت زنی های نظامی در منطقه حکایت داره. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد وزیران خارجه 8 کشور ساحلی خلیج فارس روز دوشنبه در مسقط دیدار خواهند کرد. به گفته بقایی این نشست با هدف بررسی همکاری‌های منطقه‌ای و مناسبات میان کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار میشه. و افزود جمهوری اسلامی مواضع خود درباره امنیت منطقه و ترتیبات امنیتی خلیج فارس رو در این نشست مطرح میکنه. بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر آمریکا رو به نقض قوانین بین المللی متهم کرد. او گفت اگر جامعه جهانی نگران افزایش قیمت سوخت و انرژی است، باید آمریکا را مسئول بدونه و اقدامات واشنگتن را محکوم کنه.
5: ناامنی در تنگه هرمز نتیجه اقدامات غیرقانونی آمریکاست
3: در این 6 ماه اگر جامعه جهانی ناراحت هست از گران شدن سوخت و انرژی، از نرسیدن محصولات و اقلامی که حتما باید از این آبراه عبور بکنه، باید آمریکا رو شماتت بکنم. جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان مقصر این وضعیت نیست. این رو باید مدام به دنیا یادآوری کرد.
0: پیشتر از علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره نشست مسقط و طرح امنیتی جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز پرسیدیم.
5: الان با عربستان به خاطر مسئله حوثی ها ایران بسیار فضای محالود و یا حتی خصمانه ممکنه بین دو طرف ایجاد شده باشه. با کویت و بحرین که دائما مورد حمله قرار گرفتن همینجور، و امارات هم که خب کم و بیش با اینکه یک توافقایی با هم کردن، باز هم اماراتی ها به شدت ناراحتن و در مجموع میشه گفت فضای حاکم بر جلسه قطعا فضای دوستانه نخواهد بود. حالا اینی که در چه سطحی این کشورها شرکت کنن، هنوز خبر موثقی از طرفهای کشورهای خلیج فارس داده نشده که حتما شرکت میکنن، اما برای اینی که بخوان این کار رو انجام بدن با سه تا مسئله کلیدی روبرو هستن. اینی که آیا حاضرن ترتیبات امنیتی که ایران مطرح کرده و معتقد با عمان به توافق رسیده اونا پذیرا هستن یا نه. دوم اینی که آیا اونا حاضرن با پذیرش این طرح یا انعطاف گیر انجام بده لابی کنن که آمریکا محاصرش رو برداره. سوم اینه که آیا حاضرن که وارد گفتگوهای جامع برای حل و فصل مسائلشون بشن که آمریکا هم حمایت کنه. حالا اینجا ممکنه خود آمریکا هم یک راه برون رفت آبرومندانه درست کنه، به این معنا که با توافق این کشورها، موقع خب آمریکا میتونه بگه خب کشورها حوزه خلیج فارس خودشون توافق کردن و من دیگه کاری ندارم و اونا خودشون کارشون انجام میدن. ولی بعید میدونم که به این سه تا سوال بتونن پاسخ مثبت داده بشه و به توافق برسن حداقل در این جلسه.
0: بلومبرگ گزارش داد در پی ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و بیانات ایران در مرداد ماه 74% کاهش یافته، به روزانه 247,000 بشکه رسیده. به گزارش بلومبرگ این رقم کمتر از 15% سطح پیش از آغاز جنگه. همزمان مسعود پزشکیان در نشست اقتصادی بریکس در دهلی نو گفت فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده. یک نماینده مجلس مدعی شد بیش از 86 میلیون بشکه نفت بدون دریافت تضمین به صورت اعتباری در اختیار یک فرد قرار گرفته. به گفته حسین سمسامی، تنها 30 میلیون بشکه از این محموله به خریدار نهایی تحویل داده شده و سرنوشت 56 میلیون بشکه دیگر همچنان نامعلومه. رئیس شورای تأمین دام کشور اعلام کرد قیمت گوشت منجمد وارداتی در یک ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز 30% گران شده. به گفته منصور پوریان، قیمت هر کیلو گوشت منجمد برزیلی که ماه گذشته کمتر از 1,000,000 تومان بود، اکنون به حدود 1,400,000 تومان رسیده. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب علوی. تو شرایطی که تحریم‌ها و محاصره دریایی دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی رو محدود کرده، تلاش برای دور زدن تحریمات تا چه اندازه میتونه گسترش شبکه‌های غیر شفاف، واسطه‌ها، فساد در فروش نفت رو که به کرات تجربه‌اش رو داشتیم تشدید کنه؟
6: خب نکته پنهانی نیست که فساد در چارچوب رژیم فعلی ایران یک مورد ساختاری است، یعنی پیوند خورده با این رژیمی که در اونجا قدرت تولید میشه، باز تولید میشه و تقسیم میشه. بنابراین بر سر این نکته توافق وجود داره. اما تأثیر تحریم ها بر این فرایند چه بوده از در 10 سال یا حتی 15 سال یا 20 سال گذشته؟ اگر نگاهی بیندازیم به آمارهای مربوط به سازمان بین‌المللی شفافیت، اونجا میبینیم که این شفافیت یا ادراک فساد بیشتر و بیشتر شده. بنابراین یه پیوند وسیعی وجود داره بین این تحریم‌های دائم و تزاید از سوی جامعه بین الملل، از سوی امریکا یا حتی کشورهای دیگه و گسترش فساد. از اونجایی که حاکمیت تلاش میکنه که به هر حال این تحریم ها رو دور بزنه، پیامد اون این خواهد بود که راههایی رو پیدا میکنه که از مسیر متعارف بانکی گذار نمی کند. سازمان ها، ارگان هایی دخالت میکنن مثل سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی، چیزی که در چارچوب بحث بودجه اونجا مشخص شده که اینها اهلیت، صلاحیت، قانونیت ندارن برای صادرات نفت یا فرضاً واردات. منتها ما میبینیم که این ارگان ها، این سازمان ها نقش پیدا میکنن، نقششون برجسته تر میشه. بنابراین این عدم شفافیت و همچنین فساد پدیده است که در واقع میشه گفت که ارتباط وسیعی داره با افزایش تحریم ها و البته ساختار حاکمیت. چون اگر ممکن میشه تصور کرد که اگر ساختار دیگری بود، اگر نحوه توزیع قدرت یا رژیم دیگری بود، شاید مسئله به شکل دیگری در می آمد و شاید اصلا این تحریم ها یا این مسیر دور زدن تحریم ها پیش نمی آمد. بنابراین همزمان که تحریم ها نقش مهم می دارند، اما بازیگران صحنه و البته ساختار حاکمیت هم نقش مهمی در این امر دارد.
0: تو این وضعیت چه اندازه باید انتظار افزایش بیشتر تورم و کاهش قدرت خرید مردم رو داشت؟
6: خب میشه تصور کرد که این فساد چه تأثیری میگذارد بر ورودی ارز. طبیعی است که ریخت و پاش و تلف شدن منابع در این مسیر بسیاری است. از طرف دیگه حاکمیت در شرایط فعلی که درآمدهای ارزش وصولی هاش ازش کاسته میشه، میبایست اولویت بده به بقای خودش و در این چارچوب طبیعی است که به هر حال ارگان‌های سرکوب نرم و سخت در اولویت قرار می‌گیرند و نه رفاه عمومی یا سفره مردم. بنابراین اون چیزی که انتظار میره اینه که اختصاص ارز و درآمدهای کشور به طور کلی اختصاص پیدا کنه به اموری که مربوط میشه به سرکوب نرم و سخت و بقای حاکمیت. در نتیجه اون رفاه عمومی و به هر حال سفره مردم در اولویت نخواهد بود و اون هم باز برمیگرده به ساختار این حاکمیت که اقتدارگراست، انحصار طلبه و البته تمامیت خواست و در همین چارچوب هم هست که میخواد این منابعی که به دست میاد و کاهنده هم هست به خدمت بگیره برای فرضاً نیابتی های خودش یا بقای خودش. بنابراین سفره مردم، رفاه عمومی، آموزش، پرورش، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان بودجهش کم و کمتر میشه و این فشار میاره به خانواده های کشور.
0: سپاس از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما. گزارش ها حاکی از انتقال علیرضا سپاهی، یکی از معترضان دیماه، از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان به سلول انفرادی است. مهدی محمودیان، فعال مدنی، با اعلام این خبر گفت ممکنه حکم اعدام علیرضا سپاهی طی ساعات یا روزهای آینده اجرا بشه. علیرضا سپاهی پیشتر قرار بود همراه با ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در پرونده میدان علیخانی اصفهان اعدام بشه، اما پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره احتمال اعدام علیرضا سپاهی، معترض دیماه، پس از انتقال او به سلول انفرادی هشدار داد و خواستار افزایش توجه عمومی به وضعیت او شد. در این پیام آمده جمهوری اسلامی با تکرار انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی و انتشار خبر احتمال اجرای حکم تلاش می‌کند حساسیت افکار عمومی را کاهش دهد. از نازی صدقی، حقوقدان، پرسیدیم با اینکه دیوان عالی کشور پیشتر اعاده دادرسی علیرضا سپاهی رو پذیرفته و حکم رو نقض کرده بود، دلیل عجله جمهوری اسلامی برای اجرای حکم چیه؟ راهی برای توقف فوری اون وجود داره؟
7: بسیار ایرادات جدی حقوقی در پرونده فرزند ما آقای سپاهی وجود داره. مهمترین ایراداتی که در این پرونده وجود داره، جدای از بحث اعترافات تحت شکنجه و همینطور عدم دسترسی وکیلشون به تمام محتویات پرونده، جدای از این موارد دو تا ایراد جدی دیگه وجود داره و اون که اساسا ظاهرا ایشون در محل وقوع درگیری در اون زمان در 18 دی ماه حاضر نبودن و فیلم دوربین های مدار بسته رو نشون میده، ولی کن اساسا دادگاه به این مسائل توجهی نکرده. و بدتر از اون این که بعد از این که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی رو میاد تجویز میکنه و پرونده ارجاع میشه به شعبه همعرض برای رسیدگی مجدد، شعبه همعرض بنا به اظهاراتی که از سوی وکیل ایشون صورت گرفته و در رسانه ها منتشر شده، میاد و اعاده دادرسی رو نمیپذیره، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری مرجعی که تشخیص میدهد که اعاده دادرسی میباید تجویز بشود دیوان عالی کشور. این که شعبه هم عرض میاد چنین تصمیم میگیره کاملا خلاف قوانینه و احتمالا اومده از یک نظریه مشورتی قوه قضاییه استفاده کرده که اون نظریه مشورتی بر مبنای یک کج فهمی از ماده 480 قانون دادرسی کیفری بوده و بدون تشکیل جلسه، بدون اظهار وکیل و خود متهم به پرونده، بدون بررسی دقیق اومده و احتمالاً قرار رد اعاده دادرسی رو صادر کرده. و در این در چنین شرایطی بله میشه دوباره درخواست فرجام خواهی کرد. چرا؟ چون طبق قانون دادرسی کیفری وقتی دیوان عالی کشور میاد میگه که تا وقتی که اعاده دادرسی تجویز شده توسط دیوان عالی کشور، حکم، اجرای حکم متوقف می شود تا زمان صدور حکم جدید و به نظر می رسه دادگاه همعرض قرار صادر کرده و نه حکم جدید. در نتیجه علل قاعده می شود دوباره درخواست فرجام خواهی رو داد، ولی خب باید دید که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز گزارش داد امارات متحده عربی در پی پیامدهای جنگ اخیر طرح پروژه 30 میلیارد دلاری مرکز داده هوش مصنوعی استارگیت رو بازنگری میکنه. بر اساس طرح جدید این پروژه 5 گیگاواتی به شبکه‌ای از مراکز داده پراکنده تبدیل خواهد شد و بخش‌های حساس اون برای حفاظت در برابر حملات پهپادی و موشکی به زیر زمین منتقل میشه. رویترز گزارش داد کاخ سفید برای مهار قیمت سوخت در بحبوحه جنگ با جمهوری اسلامی استفاده از قانون تولید دفاعی برای افزایش ظرفیت پالایش نفت آمریکا را بررسی می‌کند. پالایشگاه‌های آمریکا اکنون با حدود 98% ظرفیت فعالیت می‌کنند و دولت ترامپ در تلاش وابستگی کشور به اختلالات ارزی جهانی نفت را کاهش بده. شماری از قانونگذاران آمریکایی در پی هشدار پژوهشگران درباره خطرات هوش مصنوعی خواستار تدوین قوانین تازه برای نظارت بر این فناوری شدند. برخی پژوهشگران هشدار دادند پیشرفت سریع هوش مصنوعی میتونه در آینده تهدیدی برای بقای بشر باشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داد در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای و کسب کنترل کنگره به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پاداش میده. اجرای این طرح بیش از $1 تریلیون هزینه خواهد داشت. جی دی ونس گفته این مبلغ از درآمد تعرفه‌های تجاری تأمین میشه. دموکرات‌ها این وعده رو تو خالی خواندند. برخی کارشناسان درباره امکان قانونی اجرای اون ابراز تردید کردند. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا همراه ما هستند در این باره. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. وعده پرداخت $5,000 در صورت به پیروزی رسیدن جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره، از نظر قانونی چقدر امکان پذیره؟ میتونه رو رأی دهندگان تأثیر بذاره؟
8: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر تمامی بینندگان شما در سراسر گیتی. نخست این است که شما به تا جایی اشاره هم فرمودین به مسائلی که اصلا پشت این قضیه وجود داره. از نظر قانونی وقتی که همچین تصمیم میخوان بگیرن، اگه بخوان از بودجه فدرال اون رو بپردازن، باید از مجلس نمایندگان، یعنی از هر دو مجلس اجازه بگیرن و بر اساس این مشکل قانونی ایجاد میکنه. ولی یک واقعیت اصلی در پی این هست. شما ببینین از همون واژه چیز حرفایی که آقای ترامپ میگه اینو بخصوصا به ویژه در مورد مردم ایران میخوام بهشون بگم که میگه که کمک در راه هست و مردم رو به خیابان ها میکشه و به مرگ و میره به وسیله جمهوری اسلامی میکشانه. اینم از اون حرف هست. وقتی گفته میشه که این پاداشه از محل سودی که آوردیم و هنوز خودشون نمیدونن که این رو از چگونه پرداخت خواهند کرد و بین خود کنگره و بین کابینه آقای ترامپ اختلاف سر این وجود داره، آقای جدی ونس یه چیزی میگه، نمایندگان کابینه یه چیزی میگن، اقتصاددونای جمهوری خواه یه مسئله اعلام میکنن و اینجاست که این اصلا رو پادر حواس و معلوم نیست که چگونه سرانجام برسه. ولی اون چی که مسلمه این هستش که از این راه ایشون میخواد رأی بخره. خریدن رأی برای دو مجلس آمریکا اهمیت داره و اگر شاهدش باشیم این رو در تگزاس اعلام کرد، هنگامی که در تگزاس داشت سخن در تگزاس اصلا یک کنگره به سبک همایش های ریاست جمهوری که هر چهار سال یک بار در یک ایالت برگزار میشه برگزار کردن و همه اون نمایش انتخاباتی رو ایشون انجام داد تا این رو بیان کنه. واقعیت اینه که این شدنی نیست، ولی میگن که مثل همون فردی که نشسته بود یک کاسه ماسک گذاشته بود دم اقیانوس و میخواست دوغ درست کنه، گفتن اگر بشه ولی چه دوغی میشه.
0: با فرض این که بشه، این خریدن رأی چه اندازه با اصول رقابت منصفانه انتخاباتی سازگاره؟ اگه چنین الگویی تو دیگر کشورها رواج پیدا کنه چه پیامدهایی برای دموکراسی خواهد داشت؟
8: خب ببینین، آقای ترامپ دموکراسی آمریکا رو در اصل زیر پا گذاشته. دیر زمانیه که این دموکراسی رو زیر پا گذاشته و میخواد به گونه‌ای با ادامه جنگ ها و با شیوه برخوردی که با کشورهای دیگه داره به نوعی دوران ریاست جمهوری خودش رو تمدید کنه و مانند رئیس جمهور دوران جنگ جلوه بکنه و یک دوره دیگه هم بیاد. ولی میگه اگرم نشد، خب آقای جدی ونس بود. واقعیت این است که آقای جدی ونس اصلا با نظرات ایشون موافق نیست. آقای روبیو هم همینطور. شما میبینید که ایشون یک کارت برنده رو میخواد بکشه و در این رو در تگزاس در برابر این جمهوری خواهان قرار میده و میگه که از این راه میخواد بشه. پیام بدی که برای تمام کشورهایی که به دموکراسی آمریکا نگاه میکنن داره این هستش که آری، میتوان دموکراسی را ضربه زد، میتوان انتخابات را ساختگی کرد اگر پول هزینه کنید. یعنی برمیگرده به دورانی که کشورهایی که با هزینه کردن پول رأی مردم رو میخرن. ولی خب ببینید که با ایجاد وحشت و خوشحالی در بین یه شماری از افراد ایشون میخواد رأی اونها رو بخره. کار نادرستیه، کار حقوقی نادرستیه، نگرانی اقتصادی به وجود میاره، میتونه در تورم آمریکا رو بالا ببره. ولی شما بیاین یه نگاهی بکنیم به میزان انتخابات در آمریکا. یعنی سنای آمریکا فقط به 35 نفر باید رأی بدن. یعنی چون میدونین که در سنای که 6 سال هست و هر دو سال یک بار در انتخابات میان دوره‌ای اونها به یک سوم رأی میدن و امسال 35 تاست. حالا اگه بیاین این 35 تا رو نگاه بکنیم میبینید که اون بخشایی که نقش جمهوری خواهان درش هست این خیلی کمرنگتر داره میشه. یعنی الان جمهوری خواهان اگر فرض کنیم که در سنا دارای 47 تا هستن و در دموکرات هم 47 تا و بگذاریم از این که دو نفر هم از مستقل ها با دموکرات ها همراهی میکنن و رأی میدن، یه رأی هم آقای جدی ونس داره وقتی که میخوان یه چیز مهمی رو، لایحه مهمی رو رأی بگیرن. ولی در شرایط کنونی این 35 تا مانده وقتی جمع بزنین فقط میبینید که 14 تاش احتمالش هست که جمهوری خواه به دست بیارن و چهارتاش احتمالی هست، ولی اون شیشتایی که خیلی مهمه و ایالتهای نوستانیست همه به مسائل سیاسی بردن. خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطفتون.
0: تمنا دارم. روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا ارائه برخی خدمات به کاربران ایرانی را در پی تغییر مقررات تحریمی آمریکا متوقف کرده. این نهاد برگزار کننده آزمون ورودی LSAC و ارائه دهنده خدمات پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا است. این محدودیت پس از اون اعمال شد که وزارت خزانه داری مجوزی را که از سال 2014 برخی خدمات آموزشی و دانشگاهی به ایرانیان را مجاز می‌کرد به طور نامحدود تعلیق کرد. از امید معماریان درباره محرومیت ایرانیان از خدمات شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق پرسیدیم.
9: ببینید افرادی که در ایران مقیم هستن خب قطعا شامل این مقررات هستن. ایرانی ها کلا هر جای جهان که هستن به هر حال با محدودیت یعنی میخوام بگم آمریکا و از خدمات دانشگاهی و آموزشی در آمریکا استفاده کنن با این محدودیت مواجه میشن، ولی کسانی که مثلا میتونن که مدارک هویتی یا اقامتی شهروندی در آمریکا رو مثلا نشون بدن یا انگلستان اگر میخوام بگم آمریکا میتونن که در این از این مقر از این محدودیت ها فاصله بگیرن یا حداقل شاملشون نخواهد شد، ولی برای دانشگاه ها به طور کلی وقتی که مجوز عمومی جی در جی برداشته شده این معافیت برداشته شده و هر کسی که ایرانی باشه این مؤسسه خصوصی مؤسسه دانشگاهی آموزشی اینها نگران این خواهم بودش که اگر که مثلا یک دانشجو ایرانی بپذیرن کسی رو کنفرانس دعوت بکنن در یه مقاله بخواد یک ایرانی بخواد به صورت مشترک با یه کسی بخواد توی دانشگاهی بخواد یک چیز رو بنویسه یک مقاله رو بنویسه مقاله علمی رو بنویسه با احتیاط بهش نگاه کنن. قبلا چون مجوز عمومی وجود داشت فرض بر این بود که اشکالی نداره اگه مورد خاصی پیش اومد مثلا گزارش میکنن، ولی الان چون این مجوز عمومی برداشته شده بر هر نوع ارتباط دانشگاهی در واقع میتونه که خطرناک باشه، برای من مؤسسه دانشگاهی ترجیح میدن به جای این که با جریمه وزارت خزانه داری مواجه بشن با تبعاتش مواجه بشن از خیر این که بخوان که مثلا دانشجو ایرانی داشته باشن یا از ایران کسی بخواد که به خدماتشون دسترسی داشته باشه از خیرش بگذره. بنابراین این یک تحریمی هست، یک اقدامی هستش که ایران رو با انزوای علمی بسیار جدی مواجه میکنه و برای خیلی از دانشجویانی که برای خیلی افرادی که در ایران می‌خواستن اقدام کنن برای اینکه در دانشگاه آمریکا درس بخونن، امتحان زبان بدن، بیان آمریکا پذیرش بگیرن، در حال محدودیت بسیار جدی ایجاد میکنه. مسیرهای ممکن براشون باشه.
0: 8 صبح تهران باز با شما خواهیم.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بره.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

برخی از رسانه‌های لبنانی اومدند برخی از تحقیقاتی که آمریکایی‌ها کرده بودند رو آوردن مرور کردند، گفتند که این که جریان‌های جهادی دنبال گره‌های کور، نقاط کور امنیتی بگردند برای اینکه اهداف تروریستیشون رو پیش ببرن از سال 1970 شروع شده بود، اشاره می‌کردند که نشانه‌هایی وجود داشت برای وقوع چنین حادثه‌ای، تلاش‌هایی که می‌شد برای اینکه این عملیات انجام بشه. میگن که سال 1994 تلاشی شد بود برای اینکه یک هواپیمای فرانسوی رو بوده بشه و بکوبنش به برج مونپارناس در پاریس، یا مثلا در سال 1996 که برای ترور پاپ ژان‌پل دوم در سفرش به فیلیپین نقشه کشیده بودن، یا در 11 پرواز از آسیا به آمریکا بمب‌گذاری کرده بودن. و اینکه بسیاری از کسانی که این نقشه ها رو دنبال می‌کردن بازداشت شدن الا یک نفر، و اون خالد شیخ محمد بود از طراحان عملیات 11 سپتامبر. و از این نتیجه می‌گرفتن که سازمان القاعده از بین رفته، سازمان داعش از بین رفته، اما اینا تبدیل شدن به گروه‌ها و گروهک‌های کوچک. سازمان‌ها رفتن اما فرصت‌ها باقی است، یعنی همچنان چون اون ایده وجود داره، ایده‌های تروریستی وجود داره، اینا همچنان منتظر بازگشت به صحنه و بازسازی نیروها هستند و باید حواس همه دنیا به این موضوع باشه که فروپاشی یک ساختار لزوماً به این نیست که معناش این نیست که گروهک‌ها دوباره پرورش پیدا نکنن و بر نگردن. اما محور دومی که دیدم تو این رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته، به نوعی پاسخ به سؤال محور اوله، چرا این سازمان‌ها وقتی فرو می‌پاشن این هسته‌ها میمونه و باز قابلیت رشد داره. اینجاست که دیدم پرورش پیدا نکنن و بر نگردن. اما محور دومی که دیدم تو این رسانه ها مورد توجه قرار گرفته، به نوعی پاسخ به

0: از 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد؟ میگه بعد از 11 سپتامبر ما تو آمریکا بودیم و منابعش تو آمریکا بودن و میگه مثلا کسانی که نامشون محمد بود جرأت نداشتن بگن که نام ما محمد، یا اونایی که چهرهشون عربی بود یا لباس پوشیدنشون به خاورمیانه شبیه بود، برخی از کشورهای خاورمیانه، اونها به شدت تحت سوء ظن بودند، تلفن هاشون شنود میشد، فضای عمومی آمریکا نسبت به مسلمانان عوض شد. و بعد میگه میل به خواندن قرآن میان آمریکایی ها بسیار زیاد شد، برای اینکه بدونن تو این کتاب چی نوشته که معتقدان به این کتاب اینقدر ظرفیت عملیات جهادی و تروریسم توشون زیاده. و سوره توبه توجه خیلی ها رو جلب کرده بود و گفته بودن این ماهیت اسلامه، چون سوره ایست که به شدت ظرفیت خشونت و تروریسم توش هست. این مقاله رو وقتی آدم نگاه میکنه میبینه و برخی از گزارش های تحلیلی دیگر رو تو رسانه های منطقه میبینه که تا وقتی که متن های مقدسی وجود دارن که ازشون ظرفیت خشونت و تروریسم دیده میشه و توشون وجود داره، فراموش کنید که از همه این متن ها قرائت های رحمانی و انسانی و اینا وجود داره. حرف آخر رو استفاده، قدرت استفاده از بمب و ترور میزن. اگر متن‌های مقدسی وجود داشته باشند که ظرفیت این رو داشته باشند که از دلشون خشونت پی در پی و فصل به فصل و زمان در زمان متولد بشه و تروریست‌ها عموماً بتونن به آیات این کتاب‌های مقدس استناد بکنن، همیشه امکان بازسازی جریان‌های خشن و تروریست وجود داره، خصوصا اگر حکومت هایی در دنیا باشن مثل حکومت جمهوری اسلامی که بتونن پشتیبانی اقتصادی و تسلیحاتی اینها رو فراهم کنن.
1: پزشکیان به عنوان کسی که مسئول در واقع پرداخت ها و تأمین مایحتاج مردم هست به یک در واقع لاعلاجی رسیده، یعنی میخواد حقوق کارمندان دولت رو بده نداره، میخواد حقوق بازنشستگان رو بده نداره، حقوق معلمان رو نداره، در تأمین مایحتاج نیازهای اولیه مردم درمانده شده. دلیلش هم معاصره دریایی آمریکا و همینطور سیاست انزوای اقتصادی است که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته. خب همه اینها مسعود پزشکیان رو به عنوان کسی که متولی در واقع اداره اجرایی کشور هست، گفتم تأمین مایحتاج اولیه مردم هست، به یک لاعلاجی رسونده، یعنی به جایی رسونده که میگه آقا این جنگ اگر یک مقدار دیگه ادامه پیدا کنه ما توانایی پرداخت هیچ کدوم از اینها رو نداریم، نمیتونیم مایحتاج مردم رو تهیه کنیم، ممکنه با قحطی مواجه بشیم. از همین جهته که میگه موافق ادامه جنگ نیست و در لفافه به یک موضوع دیگه هم اشاره میکنه، میگه باید تاباوریمون رو افزایش بدیم که در یک شرایط بحرانی نخواهیم با آمریکا مذاکرات رو ادامه بدیم. خب خودش میدونه این اتفاقاتی که افتاده جمهوری اسلامی رو داره به سمت سوی میبره که کاملا دستش رو در میز مذاکرات خالی میکنه، یعنی سیاست انزوای اقتصادی آمریکا باعث شده که جمهوری اسلامی به طور کامل هم در داخل خلع سلاح بشه هم در خارج. و میگه هرچی که این مقدار در واقع این مدت زمان طولانی تر بشه، دست ما در پای میز مذاکره خالی تر و در موضع ضعف قرار میگیریم و از همین جهتی که باید هرچه زودتر این جنگ رو خاتمه بدیم. این در حالی که خب میدونیم اون گروهی که در واقع بر کشور مسلط هست و سپاه پاسداران هست سیاست دیگری در پیش داره و خواهان ادامه جنگ.
2: رؤسای جمهوری اسلامی خیلی کارنامه عجیب غریبی دارن توی خود انتقادی، خودشون مسئول دولت هستن، مسئول شرایط فعلی هستن، اما فقط هم انتقاد میکنن. این بار دیگه اصلا پزشکیان میگه اصلا به من پیشنهادم ندین، اگه راه حل دارین بیاین، چون ما ناتوانیم از حل مشکلاتمون. چرا به این مرحله رسیدن؟
1: خب میگم دقیقاً کار او این هست، یعنی کشوری که وابسته به نفت هست، درآمدش درآمد نفتی هست، باید اون نفت رو صادر کنه، بفروشه، پولشو برگردونه بیاره داخل کشور تا نیازهای کشور رو مرتفع کنه. الان ماه هاست که جلوی این قضیه بسته شده، هر آنچه که در داخل داشته رو خرج کرده، حتی ذخایر استراتژیک بنزینش هم آورده مصرف کرده و حتی با گران کردن قیمت بنزین هنوز می‌بینیم که صف‌های طویل پشت پمپ بنزین ها هست. بنابراین به یک لاعلاجی رسیده. خب در این لاعلاجی بخشیش رو متوجه اون در واقع افرادی میدونه که مخالف صلح و توافق هستن و بر ادامه جنگ تاکید دارن، داره به اونها میگه بجن که بیان

0: من میگین چیکار کنی، خودتون اصلا بیان سکان امور در دست بگیرین، هر جا که میتونین هر مشکلی رو حل کنین بیان مسئولیت به عهده بگیرین و انجام بدین. خب طبیعتا این کار رو نمیکنن. از طرف دیگه میگم شرایط به گونه ای هست که اگر پول نفت داخل نیاد در واقع هیچ پرداختی نمیتونه بکنه، هیچ چیزی رو نمیتونه تهیه کنه. به یک لاعلاجی رسیده که رؤسای جمهور قبلی به این لاعلاجی نرسیده بودن، یعنی نه راه پس داره نه راه پیش. به قول تو استعفا میده، استعفاش قبول نمیشه. اگر هم بخواد با همین شرایط ادامه بده، خب کشور رو کسان دیگری دارن اداره میکنن و بعد مسئولیتش متوجه او هست. از همین جهتی که این حرفا رو مطرح میکنه و با یک عصبانیت خاصی میگه، میگه به جای اینکه به من پیشنهاد بدین، راهکارو بدین، بیاین بگین اصلا چیکار رو اصلا خودتون برین انجام بدین، چون از توان او و تیم دولت او دیگه خارج شده.
1: گزارش کانتروپیک منتشر کرده، گزارش بسیار مفصله، در بخشای اشاره میکنه به عنوان مثال که نیروهای امنیتی وابسته به حکومت در بخشای مختلف از وزارت ارشاد بگیرید تا دیگر بخشا، بعضن یک تیم مهندسی رو کلن با کلاد جایگزین کردن، یعنی از کلاد به عنوان یک تیم مهندسی استفاده کردن برای اینکه بد افزار بسازن، برای اینکه به عنوان مثال یکی از واحدهای توی قوم قرار بوده یک ابزار نظارتی بسازه و برنامه نویس نداشته و به طور کامل از یک ابزار امریکایی استفاده کرده برای اینکه یک ابزار نظارتی بسازه. یک بخش دیگری از این گزارش رو من نگاه می‌کردم، خیلی برام خنده‌دار بود به خاطر اینکه یک نظامی حکومت جمهوری اسلامی که سال‌هاست از هوش مصنوعی بومی حرف میزنه، وابسته شده به ابزار هوش مصنوعی یک شرکت در سان فرانسیسکو. برای چی؟ برای اینکه به عنوان مثال عملیات سایبری خودش رو در ایران و در خارج از ایران گسترش بده. پس یه بخش مهمیش ناتوانی فنی اونهاست و یه بخش مهم دیگرش ناتوانی اقتصادیشون هست. درآمدهای حکومت کاهش پیدا کرده، تحریم‌ها داره در واقع کمر درآمد دلاری حکومت رو میشکنه و اونها نمیتونن حقوق‌های چندانی بدن به تیم‌های بزرگی، بخوان عملیات‌های سایبری خودشون رو که ده‌هاست انجام دادن ادامه بدن. این افرادی که از طرف جمهوری اسلامی با وی پی ان وصل می‌شدن به سرورهای یک شرکت آمریکایی در سان فرانسیسکو، در واقع تمام اطلاعات خودشون رو از جمله محل کارشون، نهاد کارشون، سمت خودشون رو ناخودآگاه در اختیار کمپانی قرار دادن که در همکاری دائمی هست با ارگان‌های امنیتی آمریکا، پنتاگون. پس در واقع آنتروپیک لااقل میگه که این واحدها الگوی سازمانی خودشون رو به طور کامل لو دادن به طرف آمریکایی. یک بخش دیگرش انتقال اطلاعات به طرف مقابل هست. به عنوان مثال جمهوری اسلامی از کلاد استفاده کرده برای اینکه نه فقط محتوا تولید کنه برای شبکه‌های اجتماعی، بلکه نرم افزار تولید کنه. ما در بخش‌های دیگری از این گزارش داشتیم که سعی کردن نرم افزار طراحی سلاح تولید کنند با استفاده از کلاد. بنابراین نمیخوان فقط از ماشین استفاده کنن، میخوان از ماشین برای ساختن ماشین‌های دیگر به منظورهای مختلف استفاده بکنن و الان طرف آمریکایی به طور کامل میدونه که این نهادهایی که دارن روی این پروژه ها کار میکنند چه نهادهایی هستن، روش کارشون، ابزارهاشون و اهدافشون چی هست. و یه نکته خیلی مهمتر هم اینه که این گزارش اشاره میکنه که عوامل حکومت جمهوری اسلامی در واقع حجم زیادی از پست‌های شبکه‌های اجتماعی مردم چه در داخل ایران چه در خارج ایران رو دادن به این هوش مصنوعی، تغذیه کردن هوش مصنوعی رو برای اینکه در واقع روابط آدم‌ها رو بشناسن، در بعضی موارد هویت اونها رو کشف کنند. و الان دستگاه اطلاعاتی آمریکا به خوبی میدونن که دستگاه اطلاعاتی ایران چطور از ابزارهای دیجیتال استفاده می‌کنن برای هدف قرار دادن مخالفین خودشون.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد، اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان سعودی از خاک عراق، بغداد دستور تعطیلی گذرگاه مرزی شلمچه را صادر کرد. گزارش وال استریت جورنال از همکاری اطلاعاتی چین و جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید ایران برای حمله موشکی مرگبار به پایگاهی در اردن تصاویر ماهواره‌ای را از نهادهای چینی دریافت کرده. و ادامه پیشروی حوثی‌ها در یمن. گروه نیابتی جمهوری اسلامی کنترل بخش یمنی باب المندب، سواحل دریای سرخ و چند جزیره راهبردی را به دست گرفتند. تهران میگوید تحولات یمن ربطی به ایران ندارد. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد در پی حملات روز پنجشنبه 19 شهریور به خط لوله شرق غرب در مناطق ریاض و مدینه، این سامانه انتقال نفت به طور موقت از مدار خارج و تعطیل شده. طبق اعلام وزارت خارجه عربستان سعودی، این خط لوله هدف پهپادهای قرار گرفته که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمار می رود. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله از پاسخ تلافی جویان خودداری کرده، اما حق دفاع از حاکمیت و تأسیسات خود را محفوظ می دارد. در مقابل دولت بغداد ضمن قدردانی از خیشتنداری ریاض و تأکید بر حفظ امنیت عربستان سعودی دستور تحقیقات فوری درباره عوامل پشت پرده این حمله را صادر کرد و از همکاری با متحدانش برای جلوگیری از تکرار آن خبر داد. دولت عراق پس از تایید پرتاب پهپادهای مهاجم به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از استان مهستان، فرمانده عملیات این استان را برکنار کرد. بغداد همچنین با تشکیل یک کمیته ویژه تحقیقاتی برای شناسایی عوامل این حمله تاکید کرد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای هدف قرار دادن همسایگان سوء استفاده شود. به دنبال تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان، رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داد عراق در یک اقدام احتیاطی دستور بستن گذرگاه مرزی شلمچه میان عراق و ایران را صادر کرده. همزمان منابع عربی از بسته شدن کامل گذرگاه‌های شیب و مندلی در مرز عراق با ایران خبر دادند. از غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره هدف از حمله به خط لوله شرق غرب، مهمترین مسیر جایگزین عربستان برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز پرسیدی.
1: خاطر اینکه هم تعداد این پهپادها زیاد بوده و همین که اصولا هدف اینا جایی رو که زدن بسیار مهم بوده، بنابراین احتمال زیاد دستور از یه جای بالای اومده. به خاطر همین هم هستش که من احتمال زیاد میدم که این دستور در درون عراق صادر نشده، یعنی مثلا یکی از رهبران این میلیشیات تصمیم نگرفته که بیایم خط لوله عربستان سعودی رو بزنیم، خاصتا بعد از اینکه دفعه قبل که حملاتی انجام شد و عربستان سعودی به همراه آمریکا بعضی از مقرات و پایگاه‌های اینها رو در عراق زدن و حکومت عراق اینها رو تحت فشار قرار داده که بیان سلاحاشون رو تحویل بدن. و ببین این میلیشیاها به نظر نمیاد که مصلحت و منفعتی الان در زدن عربستان سعودی داشته باشن و خود عراق به تبع هیچ مصلحتی در این نداره، بخاطر اینکه عراق خودش صادرکننده نفت هستش و اصولا هدف قرار دادن تأسیسات نرم و غیر نظامی در عربستان سعودی همون درب رو برای عراق هم باز میکنه که تأسیسات نفتی زده بشه و به این اصلا مصلحتی نداره. حتی اگر در جنگ مستقیم بود با عربستان سعودی احتمالاً عراق تمایلی نداشت که تأسیسات نفتی اینها رو بزنه، به خاطر اینکه خودش هم تأسیسات نفتی داره که به راحتی زده میشه و به این در عراق هیچ مصلحت و منفعتی نداره. من فکر میکنم که در سطح بالاتر ممکن هستش در تهران این دستورها رو داده باشن و اونجا کسی حداقل در فرماندهی سپاه این تصمیمات رو گرفته باشه. نمیخوام بگم که این مثلا رهبر جدید ایران این تصمیم گرفته و واضح هستش کسی مثل رئیس جمهور ایران اصولا قدرتی این رو نداره و نفوذ این رو نداره که اینجور دستورها رو بده و به این احتمال زیاد در رهبری نظامی ایران یک جایی کسی اومده تصمیم گرفته که به مصلحت ما هست اینها رو بذاریم. حالا چرا این کار رو کرده؟ آیا سعیشون این هست که نفت رو قطع میکنن و فشار بیشتر بر آمریکا بیارن و بر بازارهای جهانی، با خاطر اینکه ظرف یکی دو ماه گذشته شاهد هستیم که صادرات نفت از خلیج فارس و از تنگه هرمز افزایش پیدا کرده، با وجود اینکه ایران میگه اینجا بسته شده. و ببین آیا مثلا هدف در آمدن این خط لوله به خاطر این هستش که اینها نمیتونن تنگه هرمز رو کاملا ببندن و دارن سعی میکنن فشار اقتصادی بیشتری با زدن این اینجا رو بزنن، یا اینکه نه اینها دارن پیغامی میدن به عربستان سعودی و اینها رو تحت فشار قرار میدن به طور مستقیم، فشار سیاسی و اصلا مسئله آمریکا نیست. هر چی باشه در واقع دلیل این حملات احتمال زیاد از ایران اومده.
0: وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی پیش از حمله ماه ژوئیه به یک پایگاه آمریکا در اردن، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا از این پایگاه رو از نهادهای چینی دریافت کرده بود. در این حمله 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. به گفته این مقام ها واشنگتن توانسته این تصاویر رو به حمله مرتبط کنه و اون رو روشن‌ترین شواهد تا کنون از حمایت چین از جمهوری اسلامی در جریان جنگ میدونه. مقام های آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که چین علاوه بر ارائه تصاویر ماهواره‌ای اطلاعات دیگری برای کمک به جمهوری اسلامی در اختیار تهران قرار داده یا نه. وال استریت جورنال گزارش داد این تحقیقات شامل احتمال ارائه اطلاعات برای ردیابی و شناسایی موقعیت ناوهای جنگی آمریکا میشه. هنوز مشخص نیست واشنگتن به شواهدی درباره چنین همکاری اطلاعاتی دست یافته یا خیر. برای نگاهی تحلیلی به این گزارش همکارم حسین آقا اینجا همراه منه. به چه شکل چین و با چه هدفی در واقع داره این اطلاعات رو، این همکاری امنیتی رو با جمهوری اسلامی انجام میده؟
2: خب من همین ابتدا بگم که چین و روسیه بدون شلیک حتی یک گلوله در حال جنگ با آمریکا هستن، با استفاده از نیروی نیابتی خودشون یعنی جمهوری اسلامی، و هدف اونا ایجاد فرسودگی در اون توان بازدارندگی آمریکا هستش. و روسیه و چین یقین میشه گفتش که به طور مستقیم، به طور غیر مستقیم ولی فعالانه در این جنگ داخل هستن. رد پای چین و روسیه رو ما کمتر میبینیم ولی در پشت صحنه کاملا حضور دارن، چون محیط جنگی در ایران یکی از بهترین لابراتوارها هستش برای چین و روسیه، برای اینکه بتونن اون رفتار نظامی آمریکا رو رصد بکنن و کلا فعالیت آمریکا رو رصد بکنن، شناسایی بکنن و اون تکنولوژی هایی رو که نیاز دارن بعدها روسیه و چین علیه حالا اون رقبای خودشون استفاده بکنن، اون رو آزمایش بکنن و حتی به کار بگیرن. مشخصا در رابطه با این گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده، البته خیلی جدید نیستش، ما قبلا در رابطه با همین مسئله از فاینانشال تایمز هم گزارش‌های دیده بودیم، ولی مشخصا اشاره داره به اینکه چین در یک زمینه‌ای داره به جمهوری اسلامی کمک می‌کنه، مشخصا اطلاعات ماهواره‌ای. دوم سامانه‌های ناوبری بیدو هستش و ماهواره مشاهده زمین با وضوح بالا T-01 و شبکه پیشرفته ای را داری. چین در این زمینه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، توامندی های جنگ الکترونیک، سامانه پدافند مثل HQ-9B، سامانه دوش پرتاب و البته موشک های کروز ضد کشتی مثل CM-320. و در رابطه با اینها دو موردش خیلی مهمه، یکی سامانه ماهواره ناوبری بیدو هستش که اینو میشه گفت بر اساس منابع اوسینتی که من دست کم بررسی کردم یه جورایی تو معماری موشکی جمهوری اسلامی ادغام شده. این چینی‌ها این کار رو میشه گفت تقریبا کردن. و دوم سامانه ماهواره مشاهده زمین هستش که TE-01 هستش که خود فاینانشال تایمز در 15 آوریل نوشته بود و گفته بود تایید شده که جمهوری اسلامی با استفاده از اطلاعات ماهواره این ماهواره در حملات به منافع و موازی آمریکا در ماه مارچ حمله کرده بود، از اون اطلاعات استفاده کرده بود که الان وارسی جنرال در واقع به نوعی داره همین رو تایید میکنه. و نمونه اولیه این حملات هم برمیگره به اون حمله که پایگاه شاهزاده سلطان عربستان در اوایل جنگ انجام شد که در نتیجه اون یک هواپیمای آواکس بوئینگ آمریکا از بین رفت و اونجا این زن به وجود اومد که احتمالاً چین یا روسیه اطلاعات ماهواره‌ای دادن از موقعیت آمریکایی که دقیقاً این نقطه رو در واقع جمهوری اسلامی بزنه. چین در جنگ هند و پاکستان هم به پاکستان اطلاعات ماهواره‌ای طبق برخی گزارش‌ها داده بود، روسیه هم داره کمک می‌کنه با استفاده از ماهواره‌های بارس 4 و 5، ماهواره شناسایی پرسونا که اینا بالای تنگه هرمز فعال هستن، و سامانه‌های شناسایی لیانا، و عملاً چین و روسیه درگیرن.
0: و این چه چالشی برای آمریکا ایجاد میکنه؟
2: این چالش همون چالش روش بازی یا جنگ با بازیگرانی هستش که نامتقارن با آمریکا جنگ میکنن و چین و روسیه در واقع دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن و هر چقدر جنگ خطر این هستش که هر چقدر جنگ طولانی بشه این احتمال وجود داره که ایران به ورطه یک جور نبرد ژئوپلیتیکی بین روسیه چین با آمریکا تبدیل بشه. مهم این هستش که آمریکا بتونه در بازه زمانی کوتاه این نبرد رو، این جنگ با جمهوری اسلامی به نفع خودش تموم بکنه. هر چقدر جنگ طولانی بشه وقتی که اون عنصر زمان رو شما بازیگران دیگه مثل روسیه و چین بدی، اونا از این فرصت استفاده میکنن که از این وضعیت آشوب و یه جور بی‌ثباتی مدیریت شده به نفع خودشون استفاده بکنن که این تکنیکا رو در واقع آزمایش بکنن. چین ممکن از همین تکنیکا، همین نارامی تنگه هرمز، حتی فارغ از مسئله اطلاعات ماهواره‌ای، روزی علیه تایوان در تنگه تایوان استفاده بکنه، یا روسیه علیه نیروهای ناتو یا کشور اروپایی عضو ناتو در دریای بالتیک و دریای سیاه. به خاطر همینه که آمریکا باید بدون فوت وقت بتونه در این نبرد پیروز بشه و عملا سیگنال بده به روسیه و چین که اونا نمیتونن در تایوان، در ایندو پاسیفیک یا در دریای بالتیک و دریای سیاه منافع آمریکا رو و اروپا رو مورد تهدید قرار بدن.
0: ممنون است حسین آقایی، همکارمون اینجا همراه ما. بس سپاس از شما که بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان سعودی از خاک عراق. بغداد دستور تعطیلی گذرگاه مرزی شلمچرا صادر کرد. گزارش وال استریت ژورنال از همکاری اطلاعاتی چین و جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید ایران برای حمله موشکی مرگبار به پایگاهی در اردن تصاویر ماهواره ای را از نهادهای چینی دریافت کرده. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه، همچنین جزایر هنیش بزرگ و کوچک، نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش‌های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تاکید کرد. جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به پیشروی حوثی‌ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی‌ها را زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند تلاش عربستان برای تشکیل ائتلافی بین المللی علیه حوثی‌ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده. سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ خواسته در واکنش به پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ علیه این گروه اقدام نظامی کنه. به گفته این منابع ترامپ تاکنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا موافقت نکرده، اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف رو داده. عربستان همچنین در تلاشه برای تشکیل ائتلافی علیه حوثی‌ها و آمادگی برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب‌المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها و ناامن کردن آبراهای بین‌المللی اهرام فشاری علیه کشورهای منطقه واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر حوثی‌های یمن رو گروهی مستقل خواند و گفت تهران نقشی در تحولات یمن ندارد.
3: تحولات یمن شروعش هیچ ارتباطی با ما نداشته. یمنی‌ها خودشون تصمیم گرفتن برای احقاق حقشون به نوعی قیام بکنن. ما همیشه واقعا سعی کردیم کمک بکنیم به خاطر اینکه معتقدیم هر دعوایی، هر مشاجره‌ای بین کشورهای اسلامی فقط یک برنده داره و اون هم رژیم صهیونیستی.
0: از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره هدف از تشدید تنش در باب المندب و نقش ایالات متحده در این معادله پرسیدیم.
4: بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهبادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص روی قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه، یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست که دموکرات‌ها رأی بیارن و از طریق دموکرات‌ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره. آمریکا قبلا یک دوره بین 50 تا 60 روزه با حوثی‌ها جنگیده و بعدش به یک توافقنامه‌ای با اینها رسید که به کشتی‌هایی که در واقع پرچم آمریکا دارن حمله نکنن. من فکر می‌کنم یک دلیل آقای ترامپ اینه که نمی‌خواد اون وضعیت توافقنامه در حال حاضر دست کم زیر سوال بره و به چالش کشیده بشه، با توجه به اینکه حوثی‌ها گفتن الان کشتی‌های بیشتر سعودی رو دارن تحریم می‌کنن. موضوع دوم اینه که به نظرم میاد آمریکا نمی‌خواد توجه منابعش رو از تنگه هرمز و محاصره پراکنده کنه به سمت تنگه باب المندب، برای اینکه این رو در واقع موثرتر می‌بینه که بیشتر تنگه هرمز رو کنترل کنه. دلیل سوم من فکر می‌کنم این باشه که آمریکا الان از نظر تعداد موشک‌ها خودش در یک محظوریتی قرار داره. نکته‌ای که به عربستان گفته اینه که شما از امکانات خودتون، موشک‌های خودتون، نیروی هوایی خودتون استفاده کنید، ما به شما از آمریکا اطلاعاتی که باید مورد حمله قرار بدید رو میدیم. بنابراین دست گذاشته روی یک همکاری در واقع نسبی. و یک نکته دیگه هم اهمیت داره، اونم اینه که عربستان پیمان مکه رو با پاکستان و ترکیه بست. آمریکا این انتظار رو داره که الان عربستانی که تا حدی پاکستان و ترکیه رو جایگزین یا شاید مکمل روابطش با آمریکا کرده، اونها هم قدم پیش بگذارن، در این هزینه‌ها شریک بشن و در نهایت این که عربستان در یک مقاطعی در طول جنگ 39 روزه برخلاف کشورهایی مثل کویت و بحرین اجازه نداد که از پاکش این جنگنده‌ها پرواز کنن و شاید این واکنش آقای ترامپ یک گلایه و ابراز نارضایتی به عربستان بابت اون موضوع هم بوده باشه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. رویترز گزارش داد امارات متحده عربی در پی پیامدهای جنگ اخیر طرح پروژه 30 میلیارد دلاری مرکز داده هوش مصنوعی استارگیت رو بازنگری میکنه. بر اساس طرح جدید این پروژه 5 گیگاواتی به شبکه از مراکز داده پراکنده تبدیل خواهد شد و بخش های حساس اون برای حفاظت در برابر حملات پهپادی و موشکی به زیر زمین منتقل میشه. رویترز گزارش داد کاخ سفید برای مهار قیمت سوخت در بحبوحی جنگ با جمهوری اسلامی استفاده از قانون تولید دفاعی برای افزایش ظرفیت پالایش نفت آمریکا رو بررسی میکنه. پالایشگاه‌های ایالات متحده اکنون با حدود 98% ظرفیت فعالیت میکنند و دولت ترامپ در تلاشه وابستگی کشور به اختلالات ارزی جهانی نفت رو کاهش بده. شماری از قانونگذاران آمریکایی در پی هشدار پژوهشگران درباره خطرات هوش مصنوعی خواستار تدوین قوانین تازه برای نظارت بر این فناوری شدند. برخی پژوهشگران هشدار دادند پیشرفت سریع هوش مصنوعی میتونه در آینده تهدیدی برای بقای بشر ایجاد کنه. گزارش ها حاکی از انتقال علیرضا سپاهی، یکی از معترضان دیماه، از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان به سلول انفرادی. مهدی محمودیان فعال مدنی با اعلام این خبر گفت ممکنه حکم اعدام علیرضا سپاهی تا یه ساعت‌ها یا روزهای آینده اجرا بشه. علیرضا سپاهی بیشتر قرار بود همراه با ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعدام بشه، اما پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره احتمال اعدام علیرضا سپاهی معترض دیما پس از انتقالش به سلول انفرادی هشدار داد و خواستار افزایش توجه عمومی به وضعیت او شد. در این پیام آمده جمهوری اسلامی با تکرار انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی و انتشار خبر احتمال اجرای حکم تلاش میکنه حساسیت افکار عمومی رو کاهش بده. از نازلی صدقی حقوقدان پرسیدیم با اینکه دیوان عالی کشور پیشتر اعاده دادرسی علیرضا سپاهی رو پذیرفته و حکم رو نقض کرده بود، دلیل انتقال او به سلول انفرادی چیه و راهی برای توقف فوری حکم وجود داره؟
5: بسیار ایرادات جدی حقوقی در پرونده فرزند ما آقای سپاهی وجود داره. مهمترین ایراداتی که در این پرونده وجود داره جدای از بحث اعترافات تحت شکنجه و همینطور عدم دسترسی وکیل ایشون به تمام محتویات پرونده، جدای از این موارد دو تا ایراد جدی دیگه وجود داره و اونی که اساساً ظاهراً ایشون در محل وقوع درگیری در اون زمان در 18 دی ماه حاضر نبودن و فیلم دوربین های مدار بسته می رو نشون میده، ولی که اساساً دادگاه به این مسائل توجهی نکرده. و بدتر از اون این که بعد از این که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی رو میاد تجویز میکنه و پرونده ارجاع میشه به شعبه همعرض برای رسیدگی مجدد، شعبه همعرض بنا به اظهاراتی که از سوی وکیل ایشون صورت گرفته و در رسانه ها منتشر شده، میاد و اعاده دادرسی رو نمیپذیره، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری مرجعی که تشخیص میدهد که اعاده دادرسی میباید تجویز بشود دیوان عالی کشور. این که شعبه هم عرض میاد چنین تصمیم میگیره کاملا خلاف قوانینه و احتمالا اومده از یک نظریه مشورتی قوه قضاییه استفاده کرده که اون نظریه مشورتی بر مبنای یک کج‌فهمی از ماده 480 قانون دادرسی کیفری بوده و بدون تشکیل جلسه، بدون اظهار وکیل و خود متهم به پرونده، بدون بررسی دقیق اومده و احتمالاً قرار رد اعاده دادرسی رو صادر کرده. و در چنین شرایطی بله میشه دوباره درخواست فرجام خواهی کرد. چرا؟ چون طبق قانون دادرسی کیفری وقتی دیوان عالی کشور میاد میگه که تا وقتی که اعاده دادرسی تجویز شده توسط دیوان عالی کشور، حکم، اجرای حکم متوقف می شود تا زمان صدور حکم جدید. و به نظر می رسه دادگاه هم عرض قرار صادر کرده و نه حکم جدید. در نتیجه علل قاعده می شود دوباره درخواست فرجام خواهی رو داد، ولی خب باید دید که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
0: وزارت دادگستری سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این کشور را تهدید علیه امنیت سوئد توصیف کرد. این وزارتخانه گفت جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات خشونت آمیز در خاک سوئد از شبکه‌های تبهکار استفاده می‌کند. گزارش مهران عباسی.
6: وزارت دادگستری سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال میگه جمهوری اسلامی طی چندین سال فعالیت‌هایی در سوئد و علیه سوئد انجام داده که امنیت این کشور رو تهدید کرده. من پرسش‌هایی رو ابتدا با وزارت خارجه سوئد مطرح کردم درباره ارزیابی دولت سوئد از تهدید رسانه‌های فارسی زبان به عنوان اهداف نظامی، خطر احتمالی برای خبرنگاران این رسانه‌ها در سوئد، نحوه حفاظت از اونها و اینکه آیا اقدامات امنیتی بیشتری در نظر گرفته شده یا نه. وزارت خارجه این سوال‌ها رو برای پاسخ به وزارت دادگستری ارجاع داد. وزارت دادگستری در پاسخ به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرده. اول اینکه به صراحت میگه ایران طی چند سال گذشته فعالیت‌های تهدیدکننده ای علیه امنیت و علیه مردم سوئد انجام داده. دوم، به ارزیابی سرویس امنیتی سوئد استناد میکنه و میگه حکومت ایران از شبکه‌های تبهکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت‌ها، گروه‌ها یا افراد استفاده میکنه که جمهوری اسلامی اونها رو تهدید تلقی میکنه. اما بخش مهم دیگه‌ای مستقیما به افرادی مربوط میشه که ممکنه هدف جمهوری اسلامی قرار بگیرن. وزارت دادگستری میگه حفاظت از افرادی در سوئد که در معرض نظارت، آزار تهدید یا خشونت از سوی حکومت ایران قرار دارند، برای دولت سوئد از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. این وزارتخانه همچنین میگه سرویس امنیتی سوئد به طور مستمر تهدیدهای ناشی از قدرت‌های خارجی رو ارزیابی میکنه و در صورت لزوم اقدامات لازم رو انجام میده. دولت سوئد هم به گفته وزارت دادگستری در ارتباط مستقیم با سرویس امنیتی و پلیس این کشور قرار داره و به طور مداوم بررسی میکنه که چه اقداماتی برای حفظ امنیت سوئد و مردم این کشور لازم و ضروریه. بنابراین نکته اصلی این پاسخ اینه که وزارت دادگستری نه تنها فعالیت جمهوری اسلامی رو تهدیدی علیه امنیت سوئد توصیف میکنه، بلکه مشخصا در حفاظت از افرادی تاکید میکنه که ممکنه در خاک سوئد هدف نظارت، تهدید یا خشونت حکومت ایران قرار بگیرن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این بخش خبری. 8 صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما باشید.

0: نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم اون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: الان مامیر
5: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
6: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
5: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
7: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
5: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

مهمان من دو دور است نماینده پارلمان سوئد. سال 1988 در سوئد به دنیا آمده و یک ایرانی تباره. سیاست سوئد موجب نشده دغدغه های ایران رو فراموش کنه. در ماهای اخیر بارها در تجمعات اعتراضی ایرانیان شرکت کرده و همراه ایرانیان علیه جمهوری اسلامی شعار داده. جزو نمایندگانیه که بارها بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد رو مطرح کرده. با من همراه باشید در گفتگوی ویژه با آرین کاراپت.

0: خیلی ممنون آقای آرین از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. سوال اولم رو میخوام از سیاست سوئد بپرسم. طی سالهای اخیر شاهد بودیم سوئد محافظه‌کاریش رو کنار گذاشته، با صراحت بیشتری داره درباره جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اظهار نظری که در مقامات سوئدی میبینیم نسبت به جمهوری اسلامی خب خیلی با صراحت بیشتری دارن صحبت میکنن، انتقاد میکنن. قبلا خیلی سوئد معروف بود به محافظه‌کاری. شما این سیاست سوئد رو در سالهای اخیر، مخصوصا ماهای اخیر که با صراحت بیشتری، چگونه میبینید؟ آیا کافیه یا میتونن سوئدی ها واکنش دیگه ای هم داشته باشن؟
1: از اول میخوام بگم خوش اومدین به پارلمان سوئد. مادر زبون من ارمنیه، تو سوئد به دنیا اومدم، یکم فارسی بلدم، الان میخوام به انگلیسی جواب بدم.
0: ولی سوالای منو به فارسی متوجه میشی؟
1: 90%.
0: عالی.
1: I think it's positive that we have in Sweden, we have in the political
2: sphere. فکر میکنم اتفاق مثبتیه که الان در فضای سیاسی سوئد سیاستمدارهای بیشتری هستن که میتونن خیلی صریح بگن جمهوری اسلامی ایران یک حکومت نامشروعه. چرا؟ چون وقتی یک حکومت در عرض یک شب 40-50 هزار نفر رو قتل عام میکنه و اینترنت رو قطع میکنه، به عنوان یک سیاستمدار در یک کشور دموکراتیک مثل سوئد نمیشه نسبت بهش بی تفاوت بود. ما خیلی به این افتخار میکنیم که بیش از 100 سال دموکراسی داریم و بیش از 100 سالی که زنان و مردان حق رأی دادن دارن، چیزی که در دنیا کشورهای خیلی کمی رو میشه از این نظر با سوئد مقایسه کرد. به نظر من وقتی یک حکومت مردم خودش رو میکشه، باید ببینیم خواسته ی اون 40-50 هزار نفری که کشته شدن و میلیون ها ایرانی که به خیابون ها اومدن چی بوده. تنها خواسته شون آزادی بود، فقط آزادی، آزادی از جمهوری اسلامی ایران. و الان احساس میکنم در احزاب مختلف یک حرکت و تغییر رو میبینیم، به خصوص در حزب جدید خودم.
1: I can see a movement now in different parties, but especially in my new party, and I will come back to that in our interview. Why I changed the
2: party. البته در ادامه مصاحبه برمیگردم به اینکه چرا حزب سیاسیم رو عوض کردم. یه زمانی در دوران فعالیت سیاسی من اگر میگفتم سفارت رو ببندید یا مسجد امام علی رو تعطیل کنید، بعضیا با هم تماس میگرفتن و میگفتن نمیتونی این حرف رو بزنی، ما باهات موافقیم ولی نمیتونی علنی بگیش. اما من به عنوان سیاستمداری که با رأی مردم سوئد انتخاب شدم، در کشوری که بر پایه آزادی بیان، آزادی ابراز عقیده و آزادی تجمع بنا شده، وظیفه دارم این حرفها رو بزنم. اگر هر روز در پارلمان سوئد از ارزش دموکراسی سوئد حرف میزنم، وظیفه‌م اینه که وقتی مردم ایران هم آزادی و حقوق دموکراتیک خودشون رو مطالبه میکنن، کنار اونها بایستم. برای همین میتونم بگم در 6 ماه گذشته برای ما سیاستمدارها خیلی راحت تر شده که موضع روشنی علیه دیکتاتوری در ایران بگیریم. به نظرم این تحول مثبتیه و امیدوارم حمایت ما بتونه به مردم ایران کمک کنه، چون صلح در ایران و دموکراسی در ایران یعنی صلح در خاورمیانه و در نهایت صلح در بقیه جهان.
1: Because peace in Iran, democracy in Iran means peace in the Middle East and also peace in the rest of the world.
0: یکی از بحث برانگیزترین کارهایی که همین دولت کرده که شما کم و بیش بهش انتقاد دارید، مبادله حمید نوری با دو زندانی بود. خیلی ها انتقاد کردن و گفتن سوئد در این مبادله دست پایین رو گرفته، میتونست برای آزاد کردن حمید نوری احمد رضا جلالی هم آزاد بشه. بیش از 10 ساله که احمد رضا جلالی در زندان‌های ایران و زیر حکم اعدام. شما چه نظری درباره این مبادله دارید؟ فکر می‌کنید سوئد میتونه احمد رضا جلالی هم آزاد کنه؟
1: First of all, I want to say that it was a disaster that the Swedish government agreed.
2: اول از همه باید بگم که به نظر من اینکه دولت سوئد با دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی کنار اومد واقعا یه فاجعه بود، چون این دقیقا همون کاریه که جمهوری اسلامی ایران 47 ساله انجام میده. گروگانگیری میکنه و بعدش شروع میکنه به باج‌خواهی. وقتی هم یه بار وارد مذاکره باهاشون بشید، از نظر من همونجا بازی رو باختید. برای همین خیلی از ایرانی ها و همینطور خیلی از سوئدی ها رو درک میکنم که میگفتن این کار اشتباهه.
1: And I remember those days because 2023 I and another colleague we tried to bring the Crown Prince Reza Pahlavi to Sweden.
2: اون روزها رو خوب یادمه چون سال 2023 من و یکی دیگه از همکارام تلاش کردیم ولیعهد رضا پهلوی رو به سوئد دعوت کنیم. مذاکراتمون هم خیلی جلو رفته بود. داشتیم درباره اینکه برنامه کجا برگزار بشه، چه روزی باشه و جزئیات دیگه صحبت می‌کردیم. مدت زیادی برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده بودیم. بعد اطلاعاتی به ما رسید که قراره اتفاقی بیفته و بهتر ایشون رو دعوت نکنیم. ما هم اون یک بار گوش کردیم. چند ماه بعد مثل بقیه خبر تبادل زندانی ها رو شنیدیم. منم از قبل هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتم. اون زمان عضو حزب میانه رو بودم ولی الان عضو دموکرات های سوئد هستم.
1: I was in the moderate party then. Now I belong to the Sweden Democrats. Sweden Democrat is a coalition party but not in the government.
2: دموکرات های سوئد جزء ائتلاف حامی دولت هست. اما خودش در دولت حضور نداره و من الان خیلی افتخار میکنم که عضو این حزب هستم چون دموکرات های سوئد با این تبادل زندانی ها مخالف بودن.
1: You can't deal with the dictatorship.
2: دلیلش هم اینه که نمیشه با یک حکومت دیکتاتوری که از دیپلماسی گروگانگیری برای باج‌خواهی از کشورهای دیگه استفاده میکنه اینطوری معامله کرد. من هنوزم از تصمیمی که گرفته شد خیلی ناامید و ناراحتم ولی در نهایت دولت این تصمیم رو گرفت و این تبادل دو سال پیش انجام شد. در هر صورت موضع من درباره این موضوع کاملا روشنه. نباید با تروریست‌ها معامله و مذاکره کرد.
1: That's my point. That's my stand on this point. I mean, you shouldn't deal negotiate with terrorists.
0: آقای کاراپت، ایرانی ها طی عمر جمهوری اسلامی اعتراضات مختلفی رو برگزار کردن، اما طی ماهای گذشته این پیاپی بودن اعتراضات رو در سوئد، مخصوصا در شهر استکهلم شاهد بودیم. شما در اکثر این تجمعات شرکت کردید. به جز این که دارن اعتراض به جمهوری اسلامی میکنن، خواستار اینن که سوئد پایان بده با مماشاتی که با جمهوری اسلامی دارن، خواسته این رو دارن که سفارت جمهوری اسلامی بسته بشه. میخوام این رو بدونم، شما به عنوان یک سیاستمدار چقدر این تجمعات اعتراضی ایرانیان، اینکه هفته ای دو سه بار با این تجمعات در سوئد ما جمعیت 20,000 نفر رو داشتیم که به خیابان اومدن، چقدر میتونه رو سیاستمداران سوئد در تصمیم گیری هاشون علیه جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره؟
1: I would say they do a big impact. Maybe they don't see that. Maybe they don't feel that, but
2: من میگم تأثیر خیلی بزرگی دارن. شاید خودشون این تأثیر رو نبینن یا حسش نکنن، اما تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان سوئد با ایرانیان خارج از کشور هم نظر و همراه هستن. در واقع ما بیشتر به اونها نیاز داریم تا اونها به ما، چون هر شنبه که ایرانی ها در استکهلم، یوتبری، مالمو، فرانکفورت یا در آمریکا و کانادا تجمع و تظاهرات برگزار میکنن، ما هم ازشون انرژی میگیریم. سیاست گاهی میتونه آدما رو خیلی تنها کنه. وقتی من وارد اتاق مذاکره میشم بعضی وقتا واقعا احساس تنهایی میکنم، اما بعد یادم میاد که شنبه ساعت 1,500 ایرانی، 10,000 ایرانی دوباره جمع میشن. مادر خود منم در این تجمع ها شرکت میکنه. خودم هم هر وقت فرصت داشته باشم میرم.
1: My mother do that. I go there when I have time. But the most important thing I would say is
2: اما به نظرم مهمترین بخش ماجرا اینه. تصور کنید من یک پسر 20 ساله‌ام که در تهران، مشهد، تبریز، ارومیه یا بندرعباس زندگی میکنم. هیچ امیدی ندارم و تنها چیزی که آرزوشو دارم اینه که از کشور خارج بشم. شاید دو سه نفر از دوستان یا اعضای خانواده‌ام رو هم در جریان کشتار از دست داده باشم. حالا وقتی این جوون توی خونه نشسته و اینستاگرام، تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگه رو نگاه میکنه و میبینه که هر شنبه ایرانی ها در سراسر دنیا جمع میشن، متوجه میشه که فراموشش نکردن. جوونهای ایران فراموش نشدن. چون بالاخره روزی میرسه که این حکومت سقوط میکنه، اما نه من و نه ایرانیان خارج از کشور قرار نیست اون انقلاب رو انجام بدیم. این همون جوان 20 ساله ایه که داخل ایرانه و باید دوباره انرژی و امیدش رو به دست بیاره، امید به این که ایران آزاد خواهد شد. برای همین میگم ایرانی هایی که هر شنبه در نقاط مختلف دنیا به خیابون میان و تظاهرات میکنن، دارن به جوان های داخل ایران یادآوری میکنن که ما فراموشتون نکردیم و دفعه بعد که اعتراضات گسترده ای مثل اعتراضات ژانویه شکل بگیره، پایان این حکومت
1: all over the world They remind the youth of Iran, we haven't not forgotten. And next time it will be protests, mass protests like it was in January. It will be the end of this regime.
0: آقای کاراپت، از جمهوری اسلامی گفتید، از مشکلات مردم در ایران در صحبتاتون بود. شما تا چند ماه پیش در حزب مدرات یا حزب میانه رو بودید، کناره گیری کردید و به حزب سفری دموکرات یا است رفتید. هر دو حزب مطبوع شما، چه در قبل چه الان، هر دو در حزب حاکم هستن، در ائتلاف تی دو شرکت دارن. شما میدونید که مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با چه مشکلاتی مواجه هستن، فعالین سیاسی، حتی کسانی که به سادگی اعتراض میکنن از کشته شده ها گفتید. بسیاری از ایرانی ها به همین دلایل مجبور به مهاجرت اجباری شدن، خودشونو در تبعید میدونن، برای امنیت از زندگی خودشون به سوئد اومدن. خیلی ها رو الان ما داریم که توسط اداره مهاجرت پرونده‌هاشون بررسی شده، اقامتشون پذیرفته نشده و قراره به ایران اخراج بشن. یکی از بندهایی که تی دو داره و حزبی الان که شما انتخاب کردید، حزب استه، بسیار سختگیری میکنه برای مهاجرت پذیری. فکر میکنید چه بر سر این پناهجو میاد؟ آیا با اونا در ارتباطید؟ آیا فکر میکنید اینها اگر به ایران برگردن، خیلیشون در تجمعات هستن، شما میدونید در ایران کسانی که فقط یک کلام اعتراض کردن، در خیابان بودن یا حتی اعتراض هم نکردن، توسط رژیم کشته شدن، چه صحبتی با این مهاجرین دارید؟
1: First of all, I understand those people's how they feel, because I meet them every Saturday when I'm in the demonstrations.
2: اول از همه باید بگم که من کاملا درک میکنم این افراد چه احساسی دارن، چون هر شنبه که در تجمع شرکت میکنم باهاشون از نزدیک صحبت میکنم، در اینستاگرام و فیسبوک هم برام پیام میفرستن و با تعدادی از این جوانها شخصا ملاقات کردم. ما انتخابات سال 2022 رو بردیم در شرایطی که سوئد طی 20-30 سال گذشته مهاجرت گسترده‌ای داشته. زمانی که من در سوئد بزرگ می‌شدم، چیزی به اسم قتل‌های مرتبط با باندهای تبهکاری در این ابعاد نداشتیم. اما 4 سال پیش سالانه بیش از 100 مورد قتل مرتبط با باندها داشتیم. آماری که تقریباً در حد بعضی کشورهای آمریکای لاتین بود. اما ایرانی‌ها جز معدود مردمی هستند که به خوبی می‌دونن مواجهه با اسلام‌گراها یعنی چی. حزب من هم داره برای این تلاش می‌کنه که سوئد به کشور اسلامی تبدیل نشه. من این مسئله رو با رهبر حزبم هم مطرح کردم، درباره‌اش صحبت کردیم و من این کار رو ادامه خواهم داد. سوئد هیچ کس رو به کشوری که در اون با خطر اعدام روبرو باشه دیپورت نمی‌کنه.
0: ببینید، اگه حتی دیپورت هم نشن به ایران، در سوئد مجبورن سیاه زندگی کنن. زندگی انسانی جزء خواسته های یا سیاست کلی سوئد، یک خواسته انسانیه. فکر میکنید حتی اگه دیپورت نشن میتونن به زندگی عادیشون ادامه بدن؟
1: This is the I totally understand, because they don't have the right to work. They have to be able to pay a rent, but they can't.
2: کاملا درکشون میکنم، چون این افراد حق کار کردن ندارن. از یه طرف باید بتونن اجاره خونهشون رو پرداخت کنن، ولی از طرف دیگه اجازه ندارن یه کار رسمی و قانونی داشته باشن. در نتیجه مجبور میشن با نوعی زیر رادار و خارج از سیستم کار زندگی کنن. من این مسئله رو با چند نفر از همکارانم مطرح کردم و متاسفانه واقعیت همینه. من ترجیح میدم صادق باشم، چون فکر میکنم خیلی از سیاستمدارا از صادق بودن میترسن و واقعا نمیفهمم چرا. این واقعیتیه که الان باهاش روبرو هستیم، متاسفانه شرایط فعلا اینطوریه. اما امیدوارم بعد از انتخابات بتونیم خیلی سریع مشکل رو حل کنیم، چون نمیتونیم اجازه بدیم این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کنه. به خصوص که شرایط منطقه اصلا قابل پیش بینی نیست. ما حتی نمیدونیم 10 دقیقه دیگه در تنگه هرمز چه اتفاقی ممکنه بیفته. شاید ناگهان روی گوشیامون خبری بیاد که آمریکا به سپاه پاسداران حمله کرده، چون سپاه به یک کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشته حمله کرده. منظورم اینه که شرایط قابل پیش بینی نیست، اما چیزی که میتونم به این افراد قول بدم اینه که در پارلمان سوئد نمایندگانی هستن که مسائل و مشکلات اونها رو مطرح میکنن.
1: It's not predictable, but I can promise them that there are MPs who raise their questions.
0: شما از کودکیت وارد بخش جوانان حزبتون شدید، نماینده شدید، در سیاست سوئد بودید. در ماه اخیر بیشتر با سیاست در واقع اپوزیسیون ایرانی یا سیاست ایرانی آشنا شدید، همونطور که گفتید دعوت کردید از شاهزاده رضا پهلوی که به پارلمان اومدن. میخوام خیلی با صراحت و شفافیتی که دارید بگید که چه تفاوتی در بین سیاست ایرانی و سیاست سوئدی میبینید، چه نقاط قوت و منفی داره.
1: The difference is that we as Swedes we are very privileged. We haven't been.
2: تفاوت اینه که ما به عنوان سوئدی ها خیلی خوش شانس و برخوردار بودیم. بیش از 200 ساله که وارد جنگ نشدیم و این فرصت رو داشتیم که دموکراسیمون رو قدم به قدم بسازیم. قدم به قدم یعنی وقت داری اشتباهاتت رو ببینی و اصلاحشون کنی. ما در سوئد معمولا بحث‌های طولانی داریم، خیلی کم وارد تقابل میشیم و همیشه سعی میکنیم با هم مذاکره کنیم و در نهایت همه کسانی که دور میز نشستن تا حد ممکن راضی باشن. در ایران فضا بیشتر با هیجان و احساسات همراهه، ولی به نظرم یک نکته مثبت در طرف ایرانی وجود داره. وقتی درباره مسائل سیاسی ایران بحث میکنید میتونید خیلی صادق و مستقیم حرف بزنید، چیزی که در سوئد گاهی برامون سخته. شاید ما در سوئد اتفاقا لازم باشه کمی بیشتر احساساتمون رو نشون بدیم و شاید یکی از دلایلی که نتونستیم با بعضی مشکلات بزرگ به درستی برخورد کنیم همین باشه.
1: So but what I would say the greatness with Iran is Iranians have one of the richest cultures in the world.
2: اما چیزی که برای من درباره ایران فوق‌العاده است اینه که ایرانی‌ها یکی از غنی‌ترین فرهنگ‌های دنیا رو دارن. من این رو به عنوان یک ارمنی، یعنی یکی از اقلیت‌های ایران میگم. خانواده من بیش از 500 سال در ایران زندگی کردن و تا امروز حتی یک ارمنی ایرانی رو ندیدم که درباره مردم ایران یا فرهنگ ایرانی بد بگه. بلکه ممکنه بگن ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ولی همچنان عاشق غذای ایرانی هستیم، موسیقی ایرانی گوش میدیم. خود من با اینکه در سوئد به دنیا اومدم قرمه سبزی و قیمه و کوبیدم رو میخورم. بدون برنج ایرانی هم نمیتونم زندگی کنم، با اینکه متولد سوئدم. خیلی اندی گوش نمیدم، با اینکه اونم ارمنیه. بیشتر ویگن گوش میدم. چطور ایران یا فرهنگ ایرانی بد بگه؟ بلکه ممکنه بگن ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ولی همچنان عاشق غذای ایرانی هستیم، موسیقی ایرانی گوش میدیم. خود من با اینکه در سوئد به دنیا اومدم قرمه سبزی و قیمه و کوبیدم رو میخورم. بدون برنج ایرانی هم نمیتونم زندگی کنم، با اینکه متولد سوئدم. خیلی اندی گوش نمیدم، با اینکه اونم ارمنیه. بیشتر ویگن گوش میدم، چون ویگن پادشاه جاز بود. ولی برای خیلی از

0: دلیله که برای من خیلی راحته که بگم مخالف جمهوری اسلامی ایران هستم، چون جامعه ایران به خانواده و اجداد من اجازه داده بیش از 500 سال آزادانه در ایران زندگی کنم. بنابراین وظیفه خودم میدونم که کنار مردم ایران بایستم. راحت ترین کار برای من اینه که در سوئد بمونم و زندگی راحت خودم رو داشته باشم. اما درباره ولیعهد رضا پهلوی باید بگم این موضوع تا حد زیادی از مادرم میاد. مادرم همیشه در خونه خیلی سیاسی بود و از زمانی که یادم میاد طرفدار خاندان سلطنتی ایران بوده. این نگاه هم با من مون. پدرم اما چپگرا بود. فکر میکنم از چریکای فدایی بود. پدرم دیگه در قید حیات نیست، ولی ما بحث‌های طولانی زیادی با هم داشتیم، چون من راستگرا بودم و پدرم چپگرا. یک بار ازش پرسیدم اصلا چرا چپ بودید؟ گفت ما احمق بودیم. شاه خوب بود، ما بهتر از اون رو نمیشناختیم. فکر میکردیم شورش کردن و این ایده های سوسیالیستی خیلی جذابه. بعدم به من گفت متاسفم، تقصیر نسل ما بود که جمهوری اسلامی در ایران سر کار اومد، اما این وظیفه نسل شماست که جمهوری اسلامی رو کنار بزنید.
1: But we had long conversations because I am right and my dad was left. And I told my dad that why you were left. He said we were stupid. The Shah was good. We didn't know anything better. We thought it was very nice to do a rebellion and this social.
0: حالا من هم به عنوان نماینده پارلمان سوئد سعی میکنم هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم. ما ولیعهد رضا پهلوی رو اینجا دعوت کردیم و به نظر من اون اتفاق واقعا برق رو برگردون. اگه یادتون باشه همین اتاق بود، فشار خیلی زیادی وجود داشت و افراد زیادی میخواستن برنامه لغو بشه. اما در چنین لحظاتی آدم به دوستان خوب نیاز داره و بعضی وقتا هم باید گوشی رو بذاره روی حالت پرواز و فقط کاری رو انجام بده که بهش باور داره. برای همین فکر میکنم تغییر در ایران فقط مسئله زمانه. ایران با کمک آمریکا و اسرائیل هیچ قدرت خارجی دیگه‌ای تغییر نخواهد کرد. تغییر زمانی اتفاق میفته که جوانهای ایران یک ایران متفاوت بخوان. اگر اتحاد جماهیر شوروی تونست یک روز فرو بپاشه، باید بدونیم که از بین رفتن یک سیستم زمینه و زمان میخواد. اما بالاخره اون لحظه فرا میرسه. به نظر من در ایران هم همین اتفاق خواهد افتاد.
1: It will change because the youth of Iran wants to see another Iran. If the Soviet Union could fall in one day, it takes time to break down the system. It will happen the same thing in Iran.
2: داریم به انتخابات سوئد نزدیک میشیم. چه خواسته دارید؟ فکر میکنید چقدر انتخابات بعدی میتونه سیاست سوئد رو عوض کنه، حداقل سیاست خارجیش رو نسبت به جمهوری اسلام؟
1: Of course it can do. Sweden is one of the we are a very small country but we have one of the greatest industries in the world.
0: قطعا میتونه. سوئد کشور خیلی کوچیکی اما یکی از قدرتمندترین صنایع دنیا رو داره. به نظر من سوئد باید موضع مشخصتری بگیره. اول از همه به نظر من باید سفارت رو تعطیل کنیم، چون با یک حکومت نامشروع طرف هستیم. وقتی حکومتی در عرض یک شب 45,000 نفر از شهروندان خودش رو میکشه، به نظر من دیگه باید سفارتش بسته بشه. بعدم مسئله مسجد امام علی مطرحه که سرویس اطلاعاتی سوئد اعلام کرده با حکومت ایران و دستگاه اطلاعاتی ایران ارتباط داره، چون به گفته اونا این مجموعه در خاک سوئد از شهروندان خود ایران جاسوسی میکنه. از طرف دیگه ما در سوئد باید علیه ایران تحریم اعمال کنیم و خودمون ابتکار عمل بیشتری داشته باشیم. مثلا اگر در ایران کامیون ولوو یا اسکانیا وجود داره، قطعاتش از کجا تامین میشه؟ مسلما سوئد مستقیم این قطعات رو نمیفروشه، اما ما باید بتونیم مسیر بازار سیاه و نحوه رسیدن این قطعات رو ردیابی کنیم. بنابراین معتقدم سوئد باید موضع خیلی محکمتری بگیره. طبیعتا ما نمیتونیم همه کار انجام بدیم، ولی قطعا میتونیم خیلی بیشتر از چیزی که الان انجام میدیم اقدام کنیم. و من خوشحالم که عضو حزبی هستم که به نظرم تنها حزب سیاسی در سوئد که از گفتن این حرف نمیترسه، که امیدواریم جمهوری اسلامی ایران سقوط کنه.
1: این سوئدن دت
0: رهبر حزب ما هم در مناظره رهبران احزاب این رو صریحا گفت و از اینکه خیلی روشن و صادقانه موضعش رو بیان کنه ترسی نداره. همونطور که دموکرات‌های سوئد نمیخوان سوئد به کشور اسلامی تبدیل بشه و معتقدن اسلامگراها سعی میکنن در نهادها و جامعه ما نفوذ کنن، ما باید به ریشه این مسئله هم بپردازیم. همونطور که گفتم اگر در ایران آزادی و دموکراسی برقرار بشه، نتیجهش صلح در ایران و صلح در خاورمیانه خواهد بود و در نهایت به صلح و ثبات کل منطقه کمک میکنه.
1: So as I said, if there is freedom and democracy in Iran, it will be peace in Iran, peace in the Middle East, and it will
0: برای تجارت و اقتصاد سوئد هم خیلی خوبه.

0: بنابراین اگه یک سیاستمدار سوئدی واقعا به اقتصاد و تجارت کشورش اهمیت میده، باید برای یک ایران آزاد هم تلاش کنه.
1: If you are a Swedish politician and you actually care about Swedish economy and trade, then you should also fight for a free Iran.
2: به عنوان سوال آخر آقای آرین کاراپت، ایران برای آرین چه معنی داره؟
1: A lot. Because my parents were born in Iran, my dad was born in Tehran, my mother was born in Urumqi.
0: خیلی زیاد، چون پدر و مادرم هر دو در ایران به دنیا آمدن. پدرم متولد تهران و مادرم در ارومیه به دنیا آمده. تنها چیزی هم که به یادگار از پدرم دارم همین چیزیه که دور گردنمه. این گردنبند نقشه ایرانه و تنها چیزیه که از پدرم برام باقی مونده. کنارش هم یک صلیب دارم، چون خب من مسیحی هستم. قبل از اینکه پدرم در سال 2018 از دنیا بره، بهش یک قول دادم. پدرم هیچ وقت ندید که من وارد پارلمان بشم. میدونست که اسمم در فهرست انتخاباتی هست، اما ماه مارس از دنیا رفت و من هم ماه سپتامبر همون سال انتخاب شدم. قبل از رفتنش بهم گفت بهم قول بده تا وقتی ایران آزاد نشده هیچ وقت این گردنبند رو از گردن در نیاری. همسرم ارمنی و اهل ارمنستانه و وقتی به ارمنستان میرم به ارمنی بودنم افتخار میکنم، اما در این حال با افتخار یک ارمنی ایرانی هستم. حتی وقتی با ارمنی ها ملاقات میکنم اولین چیزی که بهم میگن اینه که از لهجت معلوم ارمنی ایرانی هستی، و منم میگم بله و خیلی هم بهش افتخار میکنم، چون این بخشی از فرهنگ منه. همونطور که گفتم وقتی میرم خونه مادرم ما حتی به غذای ایرانی میگیم غذای ارمنی، در حالی که خب غذای ایرانیه ولی بهش افتخار میکنیم. راستش من غذای ارمنستان رو خیلی دوست ندارم و واقعا غذای ایرانی رو ترجیح میدم. موسیقی ایرانی هم گوش میدم، با اینکه فارسی رو فقط یک مقدار متوجه میشم. این بخشی از وجود من، انگار توی دی ان ای منه و نمیتونم انکارش بکنم. همین.
1: It's in my DNA. I can't deny it. So yeah.
2: ممنون برای حضورت در این برنامه و امیدوارم به زودی ایران رو ببینی.
1: خیلی ممنون.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
4: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
3: ژیان ازایی
5: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگیرن.
8: من گلوله وارا میکنم.
9: از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخص شخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می کنن. بوسه اعتراف
2: کن. آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
3: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
8: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر؟ زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیمه در بشه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح شنبه بیننده رویدادهای 21 شهریور هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان سعودی از خاک عراق. بغداد دستور تعطیلی گذرگاه مرزی شلمچرا صادر کرد. گزارش وال استریت ژورنال از همکاری اطلاعاتی چین و جمهوری اسلامی آمریکا میگوید ایران برای حمله موشکی مرگبار به پایگاهی در اردن تصاویر ماهواره‌ای را از نهادهای چینی دریافت کرده. ادامه پیشروی حوثی‌ها در یمن. گروه نیابتی جمهوری اسلامی کنترل بخش یمنی باب المندب، سواحل دریای سرخ و چند جزیره راهبردی را به دست گرفتند. تهران میگوید تحولات یمن ربطی به ایران ندارد. در ادامه خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی. گزارش ها که از انتقال این معترض بازداشت شده به سلول انفرادی است. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در پیامی نوشت صدای علیرضا سپاهی و قهرمانان در خطر اعدام باشد. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد در پی حملات روز پنجشنبه 19 شهریور به خط لوله شرق غرب در مناطق ریاض و مدینه این سامانه انتقال نفت به طور موقت از مدار خارج و تعطیل شده. طبق اعلام وزارت خارجه عربستان سعودی این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمار می رود. وزارت خارجه عربستان اعلام کرد به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله از پاسخ تلافی جویان خودداری کرده اما حق دفاع از حاکمیت و تأسیسات خود را محفوظ می داند. دولت عراق ضمن قدردانی از خویشتنداری ریاض و تأکید بر حفظ امنیت عربستان سعودی دستور تحقیقات فوری درباره عوامل پشت پرده این حمله را صادر کرد و از همکاری با متحدانش برای جلوگیری از تکرار آن خبر داد. دولت بغداد پس از تایید پرتاب پهپادهای مهاجم به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از استان میسان فرماندار عملیات این استان را برکنار کرد. بغداد همچنین با تشکیل یک کمیته ویژه تحقیقاتی برای شناسایی عوامل این حمله تأکید کرد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای هدف قرار دادن همسایگان سوء استفاده شود. در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داد عراق در یک اقدام احتیاطی دستور بستن گذرگاه مرزی شلمچه میان عراق و ایران را صادر کرده. همزمان منابع عربی از بسته شدن کامل گذرگاه‌های شیب و مندلی در مرز عراق با ایران خبر دادند. از قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره هدف از حمله به خطوط لوله شرق غرب مهمترین مسیر جایگزین عربستان برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز پرسیدی.
1: خاطر اینکه هم تعداد این پهپادها زیاد بوده و هم اینکه اصولا هدف اینا جایی رو که زدن بسیار مهم بوده و به این احتمال زیاد دستور از یه جای بالای اومده، به خاطر همین هم هستش که من احتمال زیاد میدم که این دستور در درون عراق صادر نشده، یعنی مثلا یکی از رهبران این میلیشیات تصمیم نگرفته که بیایم خط لوله عربستان سعودی رو بزنیم، خاصتاً بعد از اینکه دفعه قبل که حملاتی انجام شد و عربستان سعودی به همراه آمریکا بعضی از مقرات و پایگاه‌های اینها رو در عراق زدن و حکومت عراق اینها رو تحت فشار قرار داده که بیان سلاح‌هاشون رو تحویل بدن. و بین این میلیشیاها به نظر نمیاد که مصلحت و منفعتی الان در زدن عربستان سعودی داشته باشن و خود عراق به تبع هیچ مصلحتی در این نداره، بخاطر اینکه عراق خودش صادرکننده نفت هستش و اصولا هدف قرار دادن تأسیسات نرم و غیر نظامی در عربستان سعودی همون درب رو برای عراق هم باز میکنه که تأسیسات نفتی زده بشه و به این اصلا مصلحتی نداره. حتی اگر در جنگ مستقیم بود با عربستان سعودی احتمالا عراق تمایلی نداشت که تأسیسات نفتی اینها رو بزنه، به خاطر اینکه خودش هم تأسیسات نفتی داره که به راحتی زده میشه و به این در عراق هیچ مصلحت و منفعتی نداره. من فکر میکنم که در سطح بالاتر ممکن هستش در تهران این دستورها رو داده باشن و اونجا کسی حداقل در فرماندهی سپاه این تصمیمات رو گرفته باشه. نمیخوام بگم که این مثلا رهبر جدید ایران این تصمیم گرفته و واضح هستش کسی مثل رئیس جمهور ایران اصولا قدرت این رو نداره و نفوذ این رو نداره که اینجور دستورها رو بده و به این احتمال زیاد در رهبری نظامی ایران یک جایی کسی اومده تصمیم گرفته که به مصلحت ما هست اینها رو بذاریم. حالا چرا این کار رو کرده؟ آیا سعیشون این هست که نفت رو قطع میکنن و فشار بیشتر بر آمریکا بیارن و بر بازارهای جهانی؟ بخاطر اینکه ظرف یکی دو ماه گذشته شاهد هستیم که صادرات نفت از خلیج فارس و از تنگه هرمز افزایش پیدا کرده با وجود اینکه ایران میگه اینجا بسته شده. و ببین آیا مثلا هدفداران دادن این خط لوله بخاطر این هستش که اینها نمیتونن تنگه هرمز رو کاملا ببندن و دارن سعی میکنن فشار اقتصادی بیشتری با زدن این اینجا رو بزنن، یا اینکه نه اینها دارن پیغامی میدن به عربستان سعودی و اینها رو در فشار قرار میدن به طور مستقیم فشار سیاسی و اصلا مسئله آمریکا نیست. هر چی باشه در واقع دلیل این حملات احتمال زیاد از ایران اومده.
0: وال استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی پیش از حمله ماه ژوئیه به یک پایگاه آمریکا در اردن تصاویر ماهواره با وضوح بالا از این پایگاه رو از نهادهای چینی دریافت کرده بود. در این حمله سه نظامی آمریکایی کشته شد. به گفته این مقام ها واشنگتن توانسته این تصاویر رو به حمله مرتبط کنه و اون رو روشن ترین شواهد تا کنون از حمایت چین از جمهوری اسلامی در جریان جنگ میدونه. مقام های آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که چین علاوه بر ارائه تصاویر ماهواره ای اطلاعات دیگری برای کمک به جمهوری اسلامی در اختیار تهران قرار داده یا نه. وال استریت ژورنال گزارش داد این تحقیقات شامل احتمال ارائه اطلاعات برای ردیابی و شناسایی موقعیت ناوهای جنگی آمریکا میشه. هنوز مشخص نیست واشنگتن به شواهدی درباره چنین همکاری اطلاعاتی دست یافته یا خیر. همکارم حسین آقایی میگوید چین و روسیه بدون شلیک حتی یک گلوله با استفاده از بازیگر نیابتی خود جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا به طور غیر مستقیم ولی فعالانه درگیرند.
2: چین و روسیه بدون شلیک حتی یک گلوله در حال جنگ با آمریکا هستند با استفاده از نیروی نیابتی خودشون یعنی جمهوری اسلامی، و هدف اونا ایجاد فرسودگی در اون توان بازدارندگی آمریکا هستش. و روسیه و چین یقین میشه گفتش که به طور مستقیم، به طور غیر مستقیم ولی فعالانه در این جنگ داخل هستند. ردپای چین و روسیه رو ما کمتر می‌بینیم ولی در پشت صحنه کاملا حضور دارن، چون محیط جنگی در ایران یکی از بهترین لابراتوارها هستش برای چین و روسیه برای اینکه بتونن اون رفتار نظامی آمریکا رو رصد بکنن و کلا فعالیت آمریکا رو رصد بکنن، شناسایی بکنن و اون تکنولوژی‌هایی رو که نیاز دارن بعدها روسیه و چین علیه حالا اون رقبای خودشون استفاده بکنن، اونو آزمایش بکنن و حتی به کار بگیرن. مشخصا در رابطه با این گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرده، البته خیلی جدید نیستش، ما قبلا در رابطه با همین مسئله از فاینانشال تایمز هم گزارش‌هایی دیده بودیم، ولی مشخصا اشاره داره به اینکه چین در یک زمینه‌ای داره به جمهوری اسلامی کمک می‌کنه، مشخصا اطلاعات ماهواره‌ای. دوم سامانه‌های ناوبری بیدو هستش و ماهواره مشاهده زمین با وضوح بالا T-01 و شبکه پیشرفته راداری. چین در این زمینه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، توانمندی‌های جنگ الکترونیک، سامانهای پدافند مثل HQ-9B، سامانهای دوشپرتاب و البته موشک‌های کروز ضد کشتی مثل CM-320. و در رابطه با اینها دو موردش خیلی مهمه، یکی سامانه ماهواره ناوبری بیدو هستش که اینو میشه گفت بر اساس منابع اوسینتی که من دست کم بررسی کردم یه جورایی تو معماری موشکی جمهوری اسلامی ادغام شده. این چینی‌ها این کار رو میشه گفت تقریبا کردن. و دوم سامانه ماهواره مشاهده زمین هستش که TE-01 هستش که خود فاینانشال تایمز در 15 آوریل نوشته بود و گفته بود تایید شده که جمهوری اسلامی با استفاده از اطلاعات ماهواره این ماهواره در حملات به منافع و موازی آمریکا در ماه مارچ حمله کرده بود، از اون اطلاعات استفاده کرده بود که الان وارسی جونا در واقع به نوعی داره همین رو تایید میکنه. و نمونه اولیه این حملات هم برمیگره به اون حمله که پایگاه شاهزاده سلطان عربستان در اوایل جنگ انجام شد که در نتیجه اون یک هواپیمای آواکس بوئینگ آمریکا از بین رفت و اونجا این زن به وجود اومد که احتمالاً چین یا روسیه اطلاعات ماهواره‌ای دادن از موقعیت آمریکایی که دقیقاً این نقطه رو در واقع جمهوری اسلامی بزنه. چین در جنگ هند و پاکستان هم به پاکستان اطلاعات ماهواره‌ای طبق برخی گزارش‌ها داده بود، روسیه هم داره کمک می‌کنه با استفاده از ماهواره‌های بارس 4 و 5، ماهواره شناسایی پرسونا که اینا بالای تنگه هرمز فعال هستن، و سامانه‌های شناسایی الیانا، و عملاً چین و روسیه درگیرن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. وبسایت حالوش گزارش داد از حوالی ساعت 4 بامداد امروز شنبه درگیری شدیدی میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح ناشناس در منطقه بخشان شهرستان سراوان آغاز شده. منابع محلی از شنیده شدن دست کم 14 انفجار و رگبار تیر در اطراف مقر سپاه سراوان، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان خبر دادند. بلومبرگ گزارش داد با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافت و به 247,000 بشکه در روز رسید. این رقم بنا به اعلام بلومبرگ کمتر از 15% میان میزان ثبت شده پیش از آغاز جنگ است. هرانا گزارش داد نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران روز پنجشنبه 19 شهریور ماه دست کم 10 شهروند اهل سنت را در روستای عبود اهواز بازداشت کردند. از دلایل بازداشت، اتهامات و محل نگهداری این شهروندان اهل سنت اهوازی اطلاعاتی منتشر نشده و پیگیری خانواده ها بی نتیجه بوده. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزایش فعالیت های ساختمانی را در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ تایید کرده. رافائل گروسی به نشریه بلومبرگ گفته تصاویر ماهواره‌ای و بررسی‌های از راه دور نشان دهنده تحرکات جدید در این مجموعه هسته‌ای است.
3: تأسیسات هسته‌ای که در کوه کلنگوزلا ایجاد شده و در نزدیکی تأسیسات نتنز قرار داره، یکی از مکانهایی هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اونجا رو جزو تأسیسات اعلام نشده جمهوری اسلامی میدونه و حالا بر اساس تصاویری که ماهواره ها تهیه کردن و مؤسسه مطالعات استراتژیک و بین الملل اون رو منتشر کرده، میگه که کار تأسیساتی و همچنین اقدامات ساختمانی در این مجموعه پیشرفته هستش و کار از مرحله سفت کاری گذشته و احتمالاً در داخل این مجموعه دارن فعالیت های رو از سوی متخصصان ایرانی انجام میدن. و خب همین موضوع رو آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در گفتگویی که با نشریه بلومبرگ داشته تایید میکنه و میگه که تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار آژانس قرار داره و همچنین بررسی هایی که از راه دور انجام شده نشون میده که کارهای ساختمانی در این مرکز داره انجام میشه، ولی آقای گروسی نمیگه که فعالیت‌های هسته‌ای و همچنین فعالیت‌های مرتبط با برنامه اتمی ایران در داخل اون داره انجام میشه. اما در گزارش‌هایی که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در اختیار مقامات آلمانی قرار داده، نشریات میگن که اسرائیل اعلام کرده که جمهوری اسلامی در پاییز سال گذشته سانتریفیوژها و همچنین قطعات سانتریفیوژ رو به داخل این مرکز منتقل کرده و حالا احتمالاً میخواد که از این مرکز استفاده بکنه. و میدونیم که آقای ترامپ هم در چند مرحله اعلام کرده که قصد داره این مجموعه رو بمباران کنه، که آخرین اظهار نظر آقای ترامپ به روز چهارشنبه مربوط میشه که به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که فعالیت هسته‌ای نکنن و اگر این کار رو انجام بدن پاسخ سختی رو دریافت خواهند کرد.
0: همچنان همراه ایران اینترنشناله. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان سعودی از خاک عراق، بغداد دستور تعطیلی گذرگاه مرزی شلمچه را صادر کرد. گزارش وال استریت ژورنال از همکاری اطلاعاتی چین و جمهوری اسلامی آمریکا میگوید ایران برای حمله موشکی مرگبار به پایگاهی در اردن تصاویر ماهواره ای را از نهادهای چینی دریافت کرده. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه، همچنین جزایر هنیش بزرگ و کوچک، نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش‌های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تأکید کرد. جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در پاسخ به پیشروی حوثی‌ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی‌ها را زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده‌ها کشته و زخمی داشته. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند تلاش عربستان برای تشکیل ائتلافی بین المللی علیه حوثی‌ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده. سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ خواسته در واکنش به پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ یمن علیه این گروه اقدام نظامی کنه. به گفته این منابع ترامپ تا کنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا موافقت نکرده اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف رو داده. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها و ناامن کردن آبراه‌های بین‌المللی اهرم فشاری علیه کشورهای منطقه واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر حوثی‌های یمن را گروه مستقل خواند و گفت تهران نقشی در تحولات یمن ندارد.
4: تحولات یمن شروعش هیچ ارتباطی با ما نداشته. یمنی ها خودشون تصمیم گرفتن برای احقاق حقشون به نوعی قیام بکنن. ما همیشه واقعا سعی کردیم کمک بکنیم به خاطر اینکه معتقدیم هر دعوایی هر مشاجره‌ای بین کشورهای اسلامی فقط یک برنده داره و اون هم رژیم صهیونیستی.
0: از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره هدف از تشدید تنش در باب المندب و نقش ایالات متحده در این معادله پرسید.
5: بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهپادی به خط لوله شده کلا این مسیر رو در واقع از بین میبره. یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص به قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوره‌ای میاد میشینه و توافق میکنه. یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست که دموکرات‌ها رأی بیارن و از طریق دموکرات‌ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره. آمریکا قبلا یک دوره بین 50 تا 60 روزه با حوثی‌ها جنگیده و بعدش به یک توافق‌نامه‌ای با اینها رسید که به کشتی‌هایی که در واقع پرچم آمریکا دارن حمله نکنن. من فکر می‌کنم یک دلیل آقای ترامپ اینه که نمی‌خواد اون وضعیت توافق‌نامه در حال حاضر دست کم زیر سوال بره و به چالش کشیده بشه، با توجه به اینکه حوثی‌ها گفتن الان کشتی‌های بیشتر سعودی رو دارن تحریم می‌کنن. موضوع دوم اینه که به نظرم میاد آمریکا نمی‌خواد توجه منابعش رو از تنگه هرمز و محاصره پراکنده کنه به سمت تنگه باب المندب، برای اینکه این رو در واقع موثرتر می‌بینه که بیشتر تنگه هرمز رو کنترل کنه. دلیل سوم من فکر می‌کنم این باشه که آمریکا الان از نظر تعداد موشک‌ها خودش در یک محظوریتی قرار داره. نکته‌ای که به عربستان گفته اینه که شما از امکانات خودتون، موشک‌های خودتون، نیروی هوایی خودتون استفاده کنید، ما به شما از آمریکا اطلاعاتی که باید مورد حمله قرار بدید رو میدیم. بنابراین دست گذاشته روی یک همکاری در واقع نسبی. و یک نکته دیگه هم اهمیت داره، اونم اینه که عربستان پیمان مکه رو با پاکستان و ترکیه بست. آمریکا این انتظار رو داره که الان عربستانی که تا حدی پاکستان و ترکیه رو جایگزین یا شاید مکمل روابطش با آمریکا کرده، اونها هم قدم پیش بگذارن، در این هزینه ها شریک بشن و در نهایت این که عربستان در یک مقاطعی در طول جنگ 39 روزه برخلاف کشورهای مثل کویت و بحرین اجازه نداد که از پاکش این جنگنده ها پرواز کنن و شاید این واکنش آقای ترامپ یک گلایه و ابراز نارضایتی به عربستان بابت اون موضوع هم بوده باشه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. امارات متحده عربی در پی پیامدهای جنگ اخیر طرح پروژه 30 میلیارد دلاری مرکز داده هوش مصنوعی استارلینک رو بازنگری میکنه. رویترز نوشت این پروژه 5 گیگاواتی به شبکه‌ای از مرکز داده پراکنده تبدیل خواهد شد و بخش‌های حساس آن برای حفاظت در برابر حملات پهپادی و موشکی به زیرزمین منتقل می‌شوند. رویترز گزارش داد کاخ سفید برای مهار قیمت سوخت در بحبوحه جنگ با جمهوری اسلامی استفاده از قانون تولید دفاعی برای افزایش ظرفیت پالایش نفت آمریکا رو بررسی میکنه. پالایشگاه‌های ایالات متحده اکنون با حدود 98% ظرفیت فعالیت میکنند و دولت ترامپ در تلاشه وابستگی کشور به اختلالات ارزی جهانی نفت رو کاهش بده. شماری از قانونگذاران آمریکایی در پی هشدار پژوهشگران درباره خطرات هوش مصنوعی خواستار تدوین قوانین تازه برای نظارت بر این فناوری شدند. برخی پژوهشگران هشدار دادند پیشرفت سریع هوش مصنوعی میتواند در آینده تهدیدی برای بقای بشر ایجاد کند. گزارش ها حاکی از انتقال علیرضا سپاهی، یکی از معترضان دی ماه، از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان به سلول انفرادی است. مهدی محمودیان فعال مدنی با اعلام این خبر گفت ممکنه حکم اعدام علیرضا سپاهی تا یه ساعت یا روزهای آینده اجرا بشه. علیرضا سپاهی پیشتر قرار بود همراه با ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعدام بشه، اما پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره احتمال اعدام علیرضا سپاهی پس از انتقال او به سلول انفرادی هشدار داد و خواستار افزایش توجه عمومی به وضعیت او شد. در این پیام آمده جمهوری اسلامی با تکرار انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی و انتشار خبر احتمال اجرای حکم تلاش می‌کند حساسیت افکار عمومی را کاهش دهد. از نازلی صدقی حقوقدان پرسیدیم با اینکه دیوان عالی کشور پیشتر اعاده دادرسی علیرضا سپاهی را پذیرفته حکم را نقض کرده بود، دلیل عجله جمهوری اسلامی برای اجرای حکم اعدام او چیه؟
6: بسیار ایرادات جدی حقوقی در پرونده فرزند ما آقای سپاهی وجود داره. مهمترین ایراداتی که در این پرونده وجود داره جدای از بحث اعترافات تحت شکنجه و همینطور عدم دسترسی وکیلشون به تمام محتویات پرونده، جدای از این موارد دو تا ایراد جدی دیگه وجود داره و اون که اساسا ظاهرا ایشون در محل وقوع درگیری در اون زمان در 18 دی ماه حاضر نبودن و فیلم دوربین های مدار بسته رو نشون میده، ولی کن اساسا دادگاه به این مسائل توجهی نکرده. و بدتر از اون این که بعد از این که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی رو میاد تجویز میکنه و پرونده ارجاع میشه به شعبه همعرض برای رسیدگی مجدد، شعبه همعرض بنا به اظهاراتی که از سوی وکیل ایشون صورت گرفته و در رسانه ها منتشر شده میاد و اعاده دادرسی رو نمیپذیره، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری مرجعی که تشخیص میدهد که اعاده دادرسی میباید تجویز بشود دیوان عالی کشوره. این که شعبه هم عرض میاد چنین تصمیم میگیره کاملا خلاف قوانینه و احتمالا اومده از یک نظریه مشورتی قوه قضاییه استفاده کرده که اون نظریه مشورتی بر مبنای یک کج فهمی از ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و بدون تشکیل جلسه بدون اظهار وکیل و خود متهم به پرونده بدون بررسی دقیق اومده و احتمالاً قرار رد اعاده دادرسی رو صادر کرده و در این در چنین شرایطی بله میشه دوباره درخواست فرجام خواهی کرد. چرا؟ چون طبق قانون دادرسی کشوری وقتی دیوان عالی کشور میاد میگه که تا وقتی که اعاده دادرسی تجویز شده توسط دیوان عالی کشور حکم اجرای حکم متوقف می شود تا زمان صدور حکم جدید و به نظر می رسه دادگاه هم ارز قرار صادر کرده و نه حکم جدید. در نتیجه علی‌القاعده می شود دوباره درخواست فرجام خواهی رو داد، ولی خب باید دید که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان. در صبح تهران همکارم منصور حسینی یگانه همراه شما خواهد بود با رخدادهای روز.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: سنگرهای دفاعی شرلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320 همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت، در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.
3: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشد
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: پرسش های ما مشخصا در ارتباط با اظهارات اخیر سخنگوی نیروی مسلح جمهوری اسلامی بوده، اظهاراتی که در اون رسانه فارسی زبان خارج از ایران و از جمله ایران اینترنشنال به عنوان اهداف بالقوه نظامی مطرح کرده بود. ما از دولت سوئد پرسیدیم که این اظهارات رو چطور ارزیابی میکنه، آیا اون رو تهدیدی بالقوه علیه امنیت خبرنگارانی میدونه که در سوئد برای این رسانه ها کار میکنن، چه اقداماتی برای حفاظت از خبرنگاران درباره تهدید یا اعراب دولت های خارجی و عوامل نیابتی اونها انجام میده، و با توجه به سابقه فعالیت جمهوری اسلامی استفاده از شبکه های تبهکار در سوئد، آیا اقدامات امنیتی بیشتری در دست بررسی داره یا نه. خب وزارت دادگستری سوئد در پاسخش به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرد. اول اینکه گفته جمهوری اسلامی طی چند سال فعالیت هایی که در سوئد علیه سوئد انجام داده امنیت این کشور رو تهدید میکنه. نکته دوم اینه که وزارت دادگستری به ارزیابی سرویس امنیتی سوئد اشاره کرده و گفته حکومت ایران از شبکه‌های تبهکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت‌ها، گروه‌ها و افرادی استفاده میکنه که جمهوری اسلامی اونها رو برای خودش یک تهدید در واقع تلقی میکنه. و نکته مهم دیگه اینه که وزارت دادگستری تاکید کرد که حفاظت از افرادی که در سوئد در معرض نظارت، آزار، تهدید یا خشونت از سوی حکومت ایران قرار دارن برای دولت سوئد اهمیت بسیار زیادی داره. و در نهایت هم گفته دولت به شکل مستمر با سرویس امنیتی پلیس سوئد در ارتباطه و بررسی میکنه که چه اقداماتی برای حفظ امنیت سوئد و افرادی که در این کشور هستن لازم و ضروریه.
1: در ادامه بررسی اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته، اطلاعات رسیده از خراسان جنوبی نشون میده برخورد با دانشجویان این استان به دلیل تجمعات انقلاب ملی در پردیس و خوابگاه‌های دانشجویی شدت پیدا کرده. ده ها دانشجوی دانشگاه بیرجند که اولین تجمعات رو شکل داده بودند، هدف برخورد، احضار و اخراج از دانشگاه قرار گرفتند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به خراسان جنوبی می‌پردازد. ابتدا تصاویر ببینیم از اعتراضات.

0: اعتراضات خراسان جنوبی در دی ماه 1404 از روز 12 این ماه آغاز شد و سپس در دست کم 6 شهرستان گسترش پیدا کرد. این استان در سالهای اخیر با بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده که به نارضایتی‌های عمومی اون دامن زده. همکارم سبا حیدرخانی عضو تحریری ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ما همراه شده که در ارتباط با این اعتراضات و وضعیت دانشجویان در این منطقه بیشتر برای ما توضیح بده. سبا
1: الناس، همونطور که اشاره کردی اعتراضات توی استان خراسان جنوبی از 12 دی شروع شد، اما همزمان با فراخوان 18 و 19 دی طبیعتاً به اوج خودش رسید. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفت که این استان با سالهاست که با بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنه. ما با استانی روبرو هستیم که خب وسعت زیادی داره، منابع و معادن قابل توجهی داره، اما سهمش از اقتصاد بسیار ناچیزه. خراسان جنوبی حدود 9% از مساحت کشور رو تشکیل میده، اما سهمش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 0.5%. از طرف دیگه بر اساس خود آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی تو این استان حدود 39% که رتبه 22 کشور رو داره. یه مسئله خیلی جدی و مهم دیگه مهاجرت و خالی شدن روستاهاست در یک دهه اخیر. خود استاندار این استان سال 98 گفته بود که توی یک دهه حدود 1700 روستای خراسان جنوبی خالی از سکنه شدن. خشکسالی و بحران آب، افت درآمد کشاورزی، نبود فرصت‌های شغلی پایدار باعث شده که خب خیلی از بخش بزرگی از جمعیت روستایی این کشور تصمیم به مهاجرت بگیرن. این مهاجرت، این موج مهاجرت در یک بازه زمانی کوتاه خب باعث شده که حاشیه‌نشینی هم شکل بگیره. خود آمارهای رسمی حاکی از اینه که حدود 1/3 جمعیت این استان حاشیه نشین هستن و در بافت‌های فرسوده دارن زندگی میکنن. محرومیت توی آموزش هم به طور ویژه در رابطه با دختران و بازماندن دختران از تحصیل یکی دیگر از مواردیه که حتی خود مقام‌های رسمی حکومت بارها بهش اشاره کردن. فقر خانواده، نبود امکان تحصیل، اینها همه جزء این موارده. توی شرایطی که سالهاست خراسان جنوبی با این شکاف‌های طبقاتی داره دست و پنجه نرم می‌کنه، توی یک دهه اخیر خب طبیعتاً حضور فعالی هم در اعتراضات داشته.
0: سبا با ما بمون، ویدیوهای دیگری دارم. جرقه اعتراضات خراسان جنوبی در انقلاب ملی از دانشگاه مرکز این استان زده شد، جایی که ده ها دانشجو هم در خوابگاه ها هم محیط دانشگاه شعار ضد حکومتی سر دادن. یه تصاویری داریم از این اعتراضات دانشگاه، ببینیم اون رو هم.
2: Thank you.

0: این ویدیو رو دیدیم. سبا درباره نقش پیشروی دانشگاه بشنویم از تو در آغاز این اعتراضات، و به طور کلی هم میدونیم که به هر حال دانشگاه بسیار نقش مهمی داره. حالا اگه نگاه بکنیم به سابقه ای که در اعتراضات سراسری به خصوص شکل گرفته در کشور در سالهای گذشته،
1: دقیقاً بیرجند به عنوان قطب دانشگاهی شرق کشور یاد می‌کنم، و طبیعیه که هم توی اعتراضات 404 و هم در اعتراضات یک دهه اخیر این شهر و دانشگاهش نقش کلیدی داشتن. توی اعتراضات سال 96 بیرجند یکی از اون شهرهایی که همزمان با مشهد اعتراضات در شکل می‌گیره. توی هفته دی همزمان با مشهد که کانون اصلی اعتراضات بود، توی اعتراضات آبان سال 98 هم دقیقاً بیرجند یکی از شهرهایی که به روشنی حضورش به اعتراضات مستند شده. 24 دی، جمعه 24 دی، در اعتراضاتی که به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت، بیرجند یکی از 14 شهریه که اعتراضات در اونها شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه، و میدونیم که خب با سرکوب گسترده‌ای هم در بیرجند و هم در سراسر کشور مواجه میشه که به آبان خونین 98 معروف میشه. شهرهای مختلف این استان قبل از این دو تا موج سراسری اعتراضات پراکنده ای هم داشتن، اعتراضات دانشگاهی و دانشجویی داشتن، اعتراضات کارگری داشتن، اما خب دو این دو اعتراضات نقش پررنگ تری دارن. سال 1401 با یک اتفاق جالب توجه مواجهیم، این که جغرافیای این اعتراض توی این استان از بیرجند فراتر میره و به شهرهای دیگه هم میره. میدونیم که توی اون اعتراضات که بعد از قتل مهسا جینا امینی شکل گرفت، 29 شهریور، یعنی دقیقاً چند روز بعدش اعتراضاتی شکل میگیره، به قائن و طبس هم میرسه. توی 1404 این اعتراضات گسترده تر هم میشه که خب میتونیم، و با سرکوب های هم مواجه میشه. با هم چند تا ویدیو رو در رابطه با هم اعتراضات 1404 و هم سرکوب هاش ببین.
2: Gürcan hücreyle yeme. Atatürk'den bu güzel olan öğrendiği Yorup Osman Mahalleti şey.
3: اینا مسئول عزیز ماست که همینجوری وایساد که با اطلاعات بیاد بچهای ما رو ببره. ایشون هم یکی دیگه است.
4: من فرضی هستم مدیر
0: سبا. میدونیم اطلاعاتی هست مبنی بر این که سرکوب ها و آزار اذیت و برخورد با دانشجویان در خراسان همچنان خراسان جنوبی ادامه داره، چه اطلاعات بیشتری داریم؟
1: الاس توی 1404 اعتراضات اساسا در دی 1404 از دانشگاه شروع میشه، از 12 توی بیرجند. همون 14 و 15 دی گزارش هایی داشتیم، یعنی قبل از فراخوان ها گزارش هایی داشتیم از یورش نیروهای امنیتی به خوابگاه دختران دانشگاه بیرجند، بازداشت چند دانشجو، اینکه تحصن و اعتراض شکل میگیره و اعتراضات گسترده ای هست. توی روزهای بعدی و توی به خصوص توی 18 و 19 دی اعتراضات از دانشگاه به فضاهای شهری هم کشیده میشه. علاوه بر بیرجند شاهد اعتراضاتی توی قائن، فردوس، سرایان، نهبندان و طبس هم هستیم. اعتراضات با شعارهای تند و تیزتری همراهه، علیه شخص علی خامنه ای و سرنگونی کل جمهوری اسلامی. خود مقام های جمهوری اسلامی در روزهای بعد از اعتراضات اعتراف میکنند به سرکوب هایی که در این استان اتفاق افتاده، اینکه برای توی این استان 1200 نفر بازداشت شدن، برای دست کم 600 نفر پرونده قضایی تشکیل شده. خود مقام های جمهوری اسلامی میگن که افرادی که لیدر و همکار بودن بین 14 تا 25 سال بودن. طبیعتاً برخورد با دانشجوها شدیدتر بوده، برای 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده که با احکام سنگین و محرومیت از تحصیل هم مواجه شدن.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

برخی از رسانه‌های لبنانی اومدند برخی از تحقیقاتی که آمریکایی‌ها کرده بودند رو آوردن مرور کردند، گفتند که این که جریان‌های جهادی دنبال گره‌های کور، نقاط کور امنیتی بگردند برای اینکه اهداف تروریستیشون رو پیش ببرند از سال 1970 شروع شده بود. اشاره می‌کردند که نشانه‌هایی وجود داشت برای وقوع چنین حادثه‌ای، تلاش‌هایی که می‌شد برای اینکه این عملیات انجام بشه. میگن که سال 1994 تلاشی شد بود برای اینکه یک هواپیمای فرانسوی رو بوده بشه و بکوبنش به برج مونپارناس در پاریس، یا مثلا در سال 1996 که برای ترور پاپ ژان پل دوم در سفرش به فیلیپین نقشه کشیده بودند، یا در 11 پرواز از آسیا به آمریکا بمب‌گذاری کرده بودند. و اینکه بسیاری از کسانی که این نقشه ها رو دنبال می‌کردند بازداشت شدند الا یک نفر، و اون خالد شیخ محمد بود از طراحان عملیات 11 سپتامبر. و از این نتیجه می‌گرفتند که سازمان القاعده از بین رفته، سازمان داعش از بین رفته، اما اینا تبدیل شدن به گروه ها و گروهک های کوچک. سازمان ها رفتن اما فرصت ها باقی است، یعنی همچنان چون اون ایده وجود داره، ایده های تروریستی وجود داره، اینا همچنان منتظر بازگشت به صحنه و بازسازی نیروها هستند و باید حواس همه دنیا به این موضوع باشه که فروپاشی یک ساختار لزوماً به این نیست که معناش این نیست که گروهک ها دوباره پرورش پیدا نکنن و بر نگردن. اما محور دومی که دیدم تو این رسانه ها مورد توجه قرار گرفته به نوعی پاسخ به سؤال محور اوله، چرا این سازمان ها وقتی فرو می پاشن این هسته ها می مونه و باز قابلیت رشد داره. اینجاست که دیدم مثلا الجزیره تحلیل مفصلی رو از یک استاد علوم سیاسی دانشگاه در مراکش منتشر کرده که اونجا گفته نگاه کنید ببینید بعد از 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد. میگه بعد از 11 سپتامبر ما تو آمریکا بودیم و منابعش تو آمریکا بودن، و میگه مثلا کسانی که نامشون محمد بود جرأت نداشتن بگن که نام ما محمد، یا اونایی که چهرهشون عربی بود یا لباس پوشیدنشون به خاورمیانه شبیه بود، برخی از کشورهای خاورمیانه، اونها به شدت تحت سوء ظن بودند، تلفن هاشون شنود میشد، فضای عمومی آمریکا نسبت به مسلمانان عوض شد. و بعد میگه میل به خواندن قرآن میان آمریکایی ها بسیار زیاد شد برای اینکه بدونن تو این کتاب چی نوشته، که معتقدان به این کتاب اینقدر ظرفیت عملیات جهادی و تروریسم توشون زیاده. و سوره توبه توجه خیلی ها رو جلب کرده بود و گفته بودن این ماهیت اسلامه، چون سوره ایست که به شدت ظرفیت خشونت و تروریسم توش هست. بسیار زیاد شد برای اینکه بدونن تو این کتاب چی نوشته، که معتقدان به این کتاب اینقدر ظرفیت عملیات جهادی و تروریسم توشون زیاده. و سوره توبه توجه خیلی ها رو جلب کرده بود و گفته بودن این ماهیت اسلامه، چون سوره ایست که به شدت ظرفیت خشونت و تروریسم توش هست. این مقاله رو وقتی آدم نگاه

0: ازشون ظرفیت خشونت و تروریسم دیده میشه و توشون وجود داره، فراموش کنید که از همه این متن‌ها قرائت‌های رحمانی و انسانی و اینا وجود داره. حرف آخر رو استفاده، قدرت استفاده از بمب و ترور میزنه. اگر متن‌های مقدسی وجود داشته باشن که ظرفیت این رو داشته باشن که از دلشون خشونت پی در پی و فصل به فصل و زمان در زمان متولد بشه و تروریست ها عموماً بتونن به آیات این کتاب های مقدس استناد بکنن، همیشه امکان بازسازی جریان های خشن و تروریست وجود داره، خصوصاً اگر حکومت هایی در دنیا باشن مثل حکومت جمهوری اسلامی که بتونن پشتیبانی اقتصادی و تسلیحاتی اینها رو فراهم کنن.
1: پزشکیان به عنوان کسی که مسئول در واقع پرداخت ها و تأمین مایحتاج مردم هست، به یک در واقع لاعلاجی رسیده، یعنی میخواد حقوق کارمندان دولت رو بده نداره، میخواد حقوق بازنشستگان رو بده نداره، حقوق معلمان رو نداره، در تأمین مایحتاج نیازهای اولیه مردم درمانده شده. دلیلش هم معاصره دریایی آمریکا و همینطور سیاست انزوای اقتصادی است که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته. خب همه اینها مسعود پزشکیان رو به عنوان کسی که متولی در واقع اداره اجرایی کشور هست، گفتم تأمین مایحتاج اولیه مردم هست، به یک لاعلاجی رسونده، یعنی به جایی رسونده که میگه آقا این جنگ اگر یک مقدار دیگه ادامه پیدا کنه، ما توانایی پرداخت هیچ کدوم از اینها رو نداریم، نمیتونیم مایحتاج مردم رو تهیه کنیم، ممکنه با قحطی مواجه بشیم. از همین جهته که میگه موافق ادامه جنگ نیست و در لفافه به یک موضوع دیگه هم اشاره میکنه، میگه باید تاباوریمون رو افزایش بدیم که در یک شرایط بحرانی نخواهیم با آمریکا مذاکرات رو ادامه بدیم. خب خودش میدونه این اتفاقاتی که افتاده جمهوری اسلامی رو داره به سمت سوی میبره که کاملا دستش رو در میز مذاکرات خالی میکنه، یعنی سیاست انزوای اقتصادی آمریکا باعث شده که جمهوری اسلامی به طور کامل هم در داخل خلع سلاح بشه هم در خارج، و میگه هرچی که این مقدار در واقع این مدت زمان طولانی تر بشه، دست ما در پای میز مذاکره خالی تر و در موضع ضعف قرار میگیریم و از همین جهتی که باید هرچه زودتر این جنگ رو خاتمه بدیم. این در حالی که خب میدونیم اون گروهی که در واقع بر کشور مسلط هست و سپاه پاسداران هست سیاست دیگری در پیش داره و خواهان ادامه جنگه.
2: ای رؤسای جمهوری اسلامی خیلی کارنامه عجیب غریبی دارن توی خود انتقادی، خودشون مسئول دولت هستن، مسئول شرایط فعلی هستن، اما فقط هم انتقاد میکنن. این بار دیگه اصلا پزشکیان میگه اصلا به من پیشنهادم ندین، اگه راه حل دارین بیاین، چون ما ناتوانیم از حل مشکلاتمون. چرا به این مرحله رسیدن؟
1: خب میگم دقیقاً کار او این هست، یعنی کشوری که وابسته به نفت هست، درآمدش درآمد نفتی هست، باید اون نفت رو صادر کنه، بفروشه، پولش رو برگردونه بیاره داخل کشور تا نیازهای کشور رو مرتفع کنه. الان ماه هاست که جلوی این قضیه بسته شده، هر آنچه که در داخل داشته رو خرج کرده، حتی ذخایر استراتژیک بنزینش هم آورده مصرف کرده و حتی با گران کردن قیمت بنزین هنوز میبینیم که صف‌های طویل پشت پمپ بنزین ها هست. بنابراین به یک لاعلاجی رسیده. خب در این لاعلاجی بخشیش رو متوجه اون در واقع افرادی میدونه که مخالف صلح و توافق هستن و بر ادامه جنگ تاکید دارن، داره به اونها میگه بجن که بیان به من بگین چیکار کنین، خودتون اصلا بیان سکان امور در دست بگین، هر جا که میتونین هر مشکلی رو حل کنین بیان مسئولیت به عهده بگیرین و انجام بدین. خب طبیعتا این کار رو نمیکنن. از طرف دیگه میگم شرایط به گونه‌ای هست که اگر پول نفت داخل نیاد، در واقع هیچ پرداختی نمیتونه بکنه، هیچ چیزی رو نمیتونه تهیه کنه. به یک لاعلاجی رسیده که رؤسای جمهور قبلی به این لاعلاجی نرسیده بودن، یعنی نه راه پس داره نه راه پیش. به قول تو استعفا میده، استعفاش قبول نمیشه، اگر هم بخواد با همین شرایط ادامه بده، خب کشور رو کسان دیگری دارن اداره میکنن و بعد مسئولیتش متوجه او هست. از همین جهتی که این حرفا رو مطرح میکنه و با یک عصبانیت خاصی میگه، میگه به جای اینکه به من پیشنهاد بدین، راهکارو بدین، بیاین بگین اصلا چیکار، اصلا خودتون برین انجام بدین، چون از توان او و تیم دولت او دیگه خارج شده.
3: گزارشی که آنتروپیک منتشر کرده گزارش بسیار مفصله، در بخشای اشاره میکنه به عنوان مثال که نیروهای امنیتی وابسته به حکومت در بخشای مختلف از وزارت ارشاد بگیرید تا دیگر بخشا، بعضن یک تیم مهندسی رو کلن با کلاد جایگزین کردن، یعنی از کلاد به عنوان یک تیم مهندسی استفاده کردن برای اینکه بدافزار بسازن، برای اینکه به عنوان مثال یکی از واحدهای توی قم قرار بده

ابزار نظارتی بسازه و برنامه نویس نداشته و به طور کامل از یک ابزار امریکایی استفاده کرده برای اینکه یک ابزار نظارتی بسازه. یک بخش دیگری از این گزارش رو من نگاه می‌کردم، خیلی برام خنده‌دار بود به خاطر اینکه یک نظامی حکومت جمهوری اسلامی که سال‌هاست از هوش مصنوعی بومی حرف می‌زنه، وابسته شده به ابزار هوش مصنوعی یک شرکت در سان فرانسیسکو. برای چی؟ برای اینکه به عنوان مثال عملیات سایبری خودش رو در ایران و در خارج از ایران گسترش بده. پس یه بخش مهمیش ناتوانی فنی اونهاست و یه بخش مهم دیگریش ناتوانی اقتصادیشون هست. درآمدهای حکومت کاهش پیدا کرده، تحریم‌ها داره در واقع کمر درآمد دلاری حکومت رو میشکنه و اونها نمیتونن حقوق‌های چندانی بدن به تیم‌های بزرگی، بخوان عملیات‌های سایبری خودشون رو که دهه‌هاست انجام دادن ادامه بدن. این افرادی که از طرف جمهوری اسلامی با وی پی ان وصل می‌شدن به سرورهای یک شرکت آمریکایی در سان فرانسیسکو، در واقع تمام اطلاعات خودشون رو از جمله محل کارشون، نهاد کارشون، سمت خودشون رو ناخودآگاه در اختیار کمپانی قرار دادن که در همکاری دائمی هست با ارگان‌های امنیتی آمریکا، پنتاگون. پس در واقع آنتروپیک لااقل میگه که این واحدها الگوی سازمانی خودشون رو به طور کامل لو دادن به طرف آمریکایی. یک بخش دیگرش انتقال اطلاعات به طرف مقابل هست. به عنوان مثال جمهوری اسلامی از کلاد استفاده کرده برای اینکه نه فقط محتوا تولید کنه برای شبکه‌های اجتماعی، بلکه نرم افزار تولید کنه. ما در بخش‌های دیگری از این گزارش داشتیم که سعی کردن نرم افزار طراحی سلاح تولید کنند با استفاده از کلاد. بنابراین نمیخوان فقط از ماشین استفاده کنن، میخوان از ماشین برای ساختن ماشین‌های دیگر به منظورهای مختلف استفاده بکنن. و الان طرف آمریکایی به طور کامل میدونه که این نهادهایی که دارن روی این پروژه ها کار میکنند چه نهادهایی هستن، روش کارشون، ابزارهاشون و اهدافشون چی هست. و یه نکته خیلی مهمتر هم اینه که این گزارش اشاره میکنه که عوامل حکومت جمهوری اسلامی در واقع حجم زیادی از پست‌های شبکه‌های اجتماعی مردم، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، رو دادن به این هوش مصنوعی، تغذیه کردن هوش مصنوعی رو برای اینکه در واقع روابط آدم‌ها رو بشناسن، در بعضی موارد هویت اونها رو کشف کنند. و الان دستگاه اطلاعاتی آمریکا به خوبی می‌دونن که دستگاه اطلاعاتی ایران چطور از ابزارهای دیجیتال استفاده می‌کنن برای هدف قرار دادن مخالفین خودشون.

0: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا رب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 صبح ایران با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبرها. واکنش عراق به حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان سعودی از خاک این کشور. بغداد دستور تعطیلی گذرگاه مرزی شلمچه و چذابه را صادر کرد. یک فرمانده نظامی عراقی برکنار شد. ادامه پیشروی نیابتی های جمهوری اسلامی در یمن. حوثی ها کنترل بخش یمنی باب المندب و چند جزیره راهبردی را در اختیار گرفتند. گزارش وال استریت ژورنال از همکاری اطلاعاتی پکن و تهران. جمهوری اسلامی از تصاویر ماهواره‌ای نهادهای چینی برای حمله به پایگاه آمریکا در اردن استفاده کرده. خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علیرضا سپاهی. گزارش ها حاکی از انتقال این معترض بازداشت شده به سلول انفرادی است. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در پیامی نوشت صدای علیرضا سپاهی و قهرمانان در خطر اعدام باشید. در ادامه این بخش خبری، سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر. ترامپ به نظامیانی که با جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دستیابی به سلاح اتمی مبارزه می کنند ادای احترام کرد. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد در پی حملات روز پنجشنبه 19 شهریور به خط لوله شرق به غرب در مناطق ریاض و مدینه، این سامانه انتقال نفت به طور موقت از مدار خارج و تعطیل شده. طبق اعلام وزارت خارجه عربستان سعودی، این خط لوله هدف حمله پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ است. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله از پاسخ تلافی جویانه خودداری کرده، اما حق دفاع از حاکمیت و تأسیسات خود را محفوظ می‌داند. در مقابل دولت عراق ضمن قدردانی از خویشتنداری ریاض و تاکید بر حفظ امنیت عربستان سعودی، دستور تحقیقات فوری درباره عوامل پشت پرده این حمله را صادر کرد و از همکاری با متحدانش برای جلوگیری از تکرار آن خبر داد. دولت عراق پس از تایید پرتاب پهپادهای مهاجم به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از استان میسان، فرمانده عملیات این استان را برکنار کرد. بغداد همچنین با تشکیل یک کمیته ویژه تحقیقاتی برای شناسایی عوامل این حمله تاکید کرد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای هدف قرار دادن همسایگان سوء استفاده شود. در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان سعودی، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده عراق در یک اقدام احتیاطی دستور بستن گذرگاه مرزی شلمچه میان عراق و ایران را صادر کرده. همزمان منابع عربی هم از بسته شدن کامل گذرگاه‌های شیب و مندلی در مرز عراق با ایران خبر دادند. بسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید با توجه به ابعاد این حمله، دستور به احتمال زیاد از مقامی بالاتر از یک فرمانده نظامی صادر شده بود.
1: خاطری که هم تعداد این پهپادها زیاد بوده و همین که اصولا هدف اینا جایی رو که زدن بسیار مهم بوده، بنابراین احتمال زیاد دستور از یه جای بالای اومده. به خاطر همین هم هستش که من احتمال زیاد میدم که این دستور در درون عراق صادر نشده، یعنی مثلا یکی از رهبران این میلیشیات تصمیم نگرفته که بیایم خط لوله عربستان سعودی رو بزنیم، خاصتاً بعد از اینکه دفعه قبل که حملاتی انجام شد و عربستان سعودی به همراه آمریکا بعضی از مقرات و پایگاه‌های اینها رو در عراق زدن و حکومت عراق اینها رو تحت فشار قرار داده که بیان سلاح‌هاشون رو تحویل بدن و بین این میلیشیاها به نظر نمیاد که مصلحت و منفعتی الان در زدن عربستان سعودی داشته باشن و خود عراق به تبع هیچ مصلحتی در این نداره، بخاطر اینکه عراق خودش صادرکننده نفت هستش و اصولا هدف قرار دادن تأسیسات نرم و غیر نظامی در عربستان سعودی همون درب رو برای عراق هم باز میکنه که تأسیسات نفتی زده بشه و به این اصلا مصلحتی نداره. حتی اگر در جنگ مستقیم بود با عربستان سعودی احتمالاً عراق تمایلی نداشت که تأسیسات نفتی اینها رو بزنه، به خاطر اینکه خودش هم تأسیسات نفتی داره که به راحتی زده میشه و ببین در عراق هیچ مصلحت و منفعتی نداره. من فکر میکنم که در سطح بالاتر ممکن هستش در تهران این دستورها رو داده باشن و اونجا کسی حداقل در فرماندهی سپاه این تصمیمات رو گرفته باشه. نمیخوام بگم که این مثلا رهبر جدید ایران این تصمیم گرفته و واضح هستش کسی مثل رئیس جمهور ایران اصولا قدرتی این رو نداره و نفوذ این رو نداره که اینجور دستورها رو بده و به این احتمال زیاد در رهبری نظامی ایران یک جایی کسی اومده تصمیم گرفته که به مصلحت ما هست اینها رو بذاریم. حالا چرا این کار رو کرده؟ آیا سعیشون این هست که نفت رو قطع میکنن و فشار بیشتر بر آمریکا بیارن و بر بازارهای جهانی؟ بخاطر اینکه ظرف یکی دو ماه گذشته شاهد هستیم که صادرات نفت از خلیج فارس و از تنگه هرمز افزایش پیدا کرده با وجود اینکه ایران میگه اینجا بسته شده و ببین آیا مثلا هدف دادن این خط لوله بخاطر این هستش که اینها نمیتونن تنگه هرمز رو کاملا ببندن و دارن سعی میکنن فشار اقتصادی بیشتری با زدن این اینجا رو بزنن، یا اینکه نه اینها دارن پیغامی میدن به عربستان سعودی و اینها رو تحت فشار قرار میدن به طور مستقیم فشار سیاسی و اصلا مسئله آمریکا نیست. هر چی باشه در واقع دلیل این حملات احتمال زیاد از ایران اومده.
0: شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در پی عملیاتی گسترده کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوثی‌ها با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و کوچک، نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش‌های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تاکید کرد. از سوی دیگر، جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در پاسخ به پیشروی حوثی ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی ها را زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته. تحلیلگران امنیتی هشدار می دهند تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین المللی علیه حوثی ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده. شبکه خبری CBS به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصاً از دونالد ترامپ خواسته در واکنش به پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ یمن علیه این گروه اقدام نظامی کنند. به گفته این منابع ترامپ تا کنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا موافقت نکرده، اما پیشنهاد کمک اطلاعاتی و شناسایی اهداف را داده. عربستان سعودی همچنین در تلاش برای تشکیل ائتلافی علیه حوثی‌ها و آمادگی برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی است. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها و ناامن کردن آبراه‌های بین‌المللی اهرام فشاری علیه کشورهای منطقه، واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید هدف از این حملات کنترل تنگه باب المندب و اخلال در عرضه انرژی است.
2: بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهپادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص روی قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه، یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست که دموکرات‌ها رأی بیارن و از طریق دموکرات‌ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره. آمریکا قبلا یک دوره بین 50 تا 60 روزه با حوثی‌ها جنگیده و بعدش به یک توافقنامه‌ای با اینها رسید که به کشتی‌هایی که در واقع پرچم آمریکا دارن حمله نکنن. من فکر می‌کنم یک دلیل آقای ترامپ اینه که نمی‌خواد اون وضعیت توافقنامه در حال حاضر دست کم زیر سوال بره و به چالش کشیده بشه، با توجه به اینکه حوثی‌ها گفتن الان کشتی‌های بیشتر سعودی رو دارن تحریم می‌کنن. موضوع دوم اینه که به نظرم میاد آمریکا نمی‌خواد توجه منابعش رو از تنگه هرمز و محاصره پراکنده کنه به سمت تنگه باب‌المندب، برای اینکه این رو در واقع موثرتر می‌بینه که بیشتر تنگه هرمز رو کنترل کنه. دلیل سوم من فکر می‌کنم این باشه که آمریکا الان از نظر تعداد مشتک‌ها خودش در یک محظوریتی قرار داره. نکته‌ای که به عربستان گفته اینه که شما از امکانات خودتون، مشتک‌های خودتون، نیروی هوایی خودتون استفاده کنید، ما به شما از آمریکا اطلاعاتی که باید مورد حمله قرار بدید رو میدیم. بنابراین دست گذاشته روی یک همکاری در واقع نسبی. بعد یک نکته دیگه هم اهمیت داره، اونم اینه که عربستان پیمان مکه رو با پاکستان و ترکیه بست. آمریکا این انتظار رو داره که الان عربستانی که تا حدی پاکستان و ترکیه رو جایگزین یا شاید مکمل روابطش با آمریکا کرده، اونها هم قدم پیش بگذارن در این هزینه‌ها شریک بشن و در نهایت این که عربستان در یک مقاطعی در طول جنگ 39 روزه برخلاف کشورهای مثل کویت و بحرین اجازه نداد که از پاکش این جنگنده‌ها پرواز کنن و شاید این واکنش آقای ترامپ یک گلایه و ابراز نارضایتی به عربستان بابت اون موضوع هم بوده باشه.
0: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی پیش از حمله ماه ژوئیه به یک پایگاه آمریکا در اردن تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا از این پایگاه را از نهادهای چینی دریافت کرده بود. در این حمله 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. به گفته این مقام‌ها واشنگتن توانسته این تصاویر را به حمله مرتبط کند و آن را روشن‌ترین شواهد از حمایت چین از جمهوری اسلامی در جریان جنگ می‌داند. وال استریت ژورنال گزارش داد این تحقیقات شامل احتمال ارائه اطلاعات برای ردیابی و شناسایی موقعیت ناوهای جنگی آمریکا می‌شود. مقام‌های آمریکایی همچنین در حال بررسی ارائه اطلاعات دیگر از چین به جمهوری اسلامی هستند. همکارم حسین آقایی میگوید چین و روسیه بدون شلیک حتی یک گلوله با استفاده از بازیگر نیابتی خود یعنی جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا به طور غیر مستقیم ولی فعالانه درگیر هستند.
3: چین و روسیه بدون شلیک حتی یک گلوله در حال جنگ با آمریکا هستند با استفاده از نیروی نیابتی خودشون یعنی جمهوری اسلامی و هدف اونا ایجاد فرسودگی در اون توان بازدارندگی آمریکا هستش و روسیه و چین یقین میشه گفتش که به طور غیر مستقیم ولی فعالانه در این جنگ داخل هستن. رد پای چین و روسیه رو ما کمتر میبینیم ولی در پشت صحنه کاملا حضور دارن، چون محیط جنگی در ایران یکی از بهترین لابراتوارها هستش برای چین و روسیه برای اینکه بتونن اون رفتار نظامی آمریکا رو رصد بکنن و کلن فعالیت‌های آمریکا رو رصد بکنن، شناسایی بکنن و اون تکنولوژی‌هایی رو که نیاز دارن بعدها روسیه و چین علیه حالا اون رقبای خودشون استفاده بکنن، اونو آزمایش بکنن و حتی به کار بگیرن. مشخصا در رابطه با این گزارشی که والستریت جورنال منتشر کرده، البته خیلی جدید نیستش، ما قبلا در رابطه با همین مسئله از فاینانشال تایمز هم گزارش‌های دیده بودیم، ولی مشخصا اشاره داره به اینکه چین در یک زمینه‌ای داره به جمهوری اسلامی کمک می‌کنه، مشخصا اطلاعات ماهواره‌ای. دوم سامانه‌های ناوبری بیدو هستش و ماهواره‌های مشاهده زمین با وضوح بالا T-01 و شبکه پیشرفته ای را داری. چین در این زمینه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، توامندی های جنگ الکترونیک، سامانه پدافند مثل HQ9B، سامانه های دوش پرتاب و البته موشک های کروز ضد کشتی مثل CM320. و در رابطه با اینها دو موردش خیلی مهمه، یکی سامانه ماهواره ناوبری بیدو هستش که اینو میشه گفت بر اساس منابع اوسینتی که من دست کم بررسی کردم یه جورایی تو معماری موشکی جمهوری اسلامی ادغام شده. این چینی ها این کار رو میشه گفت تقریبا کردن. و دوم سامانه ماهواره مشاهده زمین هستش که TE-01 هستش که خود فاینانشال تایمز در 15 آوریل نوشته بود و گفته بود تایید شده که جمهوری اسلامی با استفاده از اطلاعات ماهواره این ماهواره در حملات به منافع و موازی آمریکا در ماه مارچ حمله کرده بود، از اون اطلاعات استفاده کرده بود که الان والستریت جورنال در واقع به نوعی داره همین رو تایید میکنه. و نمونه اولیه این حملات هم برمیگره به اون حمله که پایگاه شاهزاده سلطان عربستان در اوایل جنگ انجام شد که در نتیجه اون یک هواپیمای آواکس بوئینگ آمریکا از بین رفت و اونجا این زن به وجود اومد که احتمالاً چین یا روسیه اطلاعات ماهواره‌ای دادن از موقعیت آمریکایی که دقیقاً این نقطه رو در واقع جمهوری اسلامی بزنه. چین در جنگ هند و پاکستان هم به پاکستان اطلاعات ماهواره‌ای طبق برخی گزارش‌ها داده بود، روسیه هم داره کمک می‌کنه با استفاده از ماهواره‌های بارس 4 و 5، ماهواره شناسایی پرسونا که اینا بالای تنگه هرمز فعال هستن و سامانه‌های شناسایی لیانا، و عملاً چین و روسیه درگیرن.
0: خب همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. واکنش عراق به حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان سعودی از خاک این کشور. بغداد دستور تعطیلی گذرگاه مرزی شلمچه و چذابه را صادر کرد. یک فرمانده نظامی عراقی برکنار. ادامه پیشروی نیابتی های جمهوری اسلامی در یمن. حوثی‌ها کنترل بخش یمنی باب المندب و چند جزیره راهبردی را در اختیار گرفتند. گزارش‌های منتشر شده حاکی از انتقال علیرضا سپاهی از معترضان دیماه از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان به سلول انفرادی است. مهدی محمودیان فعال مدنی با اعلام این خبر گفته ممکن است حکم اعدام علیرضا سپاهی در ساعت‌ها یا روزهای آینده اجرا شود. علیرضا سپاهی پیشتر قرار بود همراه با ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعدام شود، اما پیش از اجرای حکم دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره احتمال اعدام علیرضا سپاهی پس از انتقال به سلول انفرادی خواستار افزایش توجه عمومی به وضعیت او شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده باید صدای علیرضا سپاهی و قهرمانان در خطر اعدام باشیم. در این پیام آمده جمهوری اسلامی با تکرار انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلول انفرادی و انتشار خبر احتمال اجرای حکم تلاش می‌کند حساسیت افکار عمومی را کاهش دهد. نازلی صادقی حقوقدان از ایرادات حقوقی پرونده علیرضا سپاهی بیشتر می‌گوید.
4: بسیار ایرادات جدی حقوقی در پرونده فرزند ما آقای سپاهی وجود داره. مهمترین ایراداتی که در این پرونده وجود داره جدای از بحث اعترافات تحت شکنجه و همینطور عدم دسترسی وکیل ایشون به تمام محتویات پرونده، جدای از این موارد دو تا ایراد جدی دیگه وجود داره و اون که اساساً ظاهراً ایشون در محل وقوع درگیری در اون زمان در 18 دی ماه حاضر نبودن و فیلم دوربین های مدار بستن می رو نشون میده، ولی کن اساساً دادگاه به این مسائل توجهی نکرده. و بدتر از اون این که بعد از این که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی رو میاد تجویز میکنه و پرونده ارجاع میشه به شعبه همعرض برای رسیدگی مجدد، شعبه حماس بنا به اظهاراتی که از سوی وکیل ایشون صورت گرفته و در رسانه ها منتشر شده میاد و اعاده دادرسی رو نمیپذیره، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری مرجعی که تشخیص میدهد که اعاده دادرسی میباید تجویز بشود دیوان عالی کشوره. این که شعبه هم ارز میاد چنین تصمیم میگیره کاملا خلاف قوانینه و احتمالا اومده از یک نظریه مشورتی قوه قضاییه استفاده کرده که اون نظریه مشورتی بر مبنای یک کج‌فهمی از ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و بدون تشکیل جلسه، بدون اظهار وکیل و خود متهم به پرونده، بدون بررسی دقیق اومده و احتمالاً قرار رد اعاده دادرسی رو صادر کرده و در چنین شرایطی بله میشه دوباره درخواست فرجام خواهی کرد. چرا؟ چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری وقتی دیوان عالی کشور میاد میگه که تا وقتی که اعاده دادرسی تجویز شده توسط دیوان عالی کشور، اجرای حکم متوقف می شود تا زمان صدور حکم جدید و به نظر می رسه دادگاه هم ارز قرار صادر کرده و نه حکم جدید. در نتیجه علی‌القاعده می شود دوباره درخواست فرجام خواهی رو داد، ولی خب باید دید که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
0: چند خبر کوتاه دیگه از ایران رو بشنویم و ببینیم. وبسایت هالوش گزارش داد از حوالی ساعت 4 بامداد امروز شنبه درگیری شدیدی میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح ناشناس در منطقه بخشان شهرستان سراوان آغاز شده. منابع محلی از شنیده شدن صدای دست کم 14 انفجار و تیراندازی های رگباری در اطراف مقر سپاه سراوان، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان خبر داده. یک نماینده مجلس میگوید بیش از 86 میلیون بشکه نفت بدون دریافت تضمین و به صورت اعتباری در اختیار یک فرد قرار گرفته. به گفته حسین سمسامی تنها 30 میلیون بشکه از این محموله به خریدار نهایی تحویل شده و سرنوشت 56 میلیون بشکه دیگر همچنان نامعلوم است. منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور اعلام کرد قیمت گوشت منجمد وارداتی در یک ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز 30% گران شده. به گفته او قیمت هر کیلو گوشت منجمد برزیلی که ماه گذشته کمتر از 1 میلیون تومان بود اکنون به حدود 1,400,000 تومان رسیده. مراسم 25مین سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح روز جمعه به وقت محلی در حیاط مرکزی پنتاگون و در نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا، پیت هگزت وزیر جنگ و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در این مراسم حضور داشتند. در این مراسم اعضای خانواده قربانیان 2977 نفری را که در این حملات جان باختند قرائت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان خواند و به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام کرد.
5: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام میکنیم.
0: پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده در این مراسم گفت واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت عامی تروریست در جهان را ویران کرده و توان نظامی آن را به طور کامل از بین برده.
6: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
7: 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر جمعه با مراسم‌های در نیویورک، پنتاگون و پنسیلوانیا برگزار شد. اینجا در گراوند زیرو مراسم با لحظه سکوت در ساعت 8:46 صبح آغاز شد، دقیقاً زمان برخورد اولین هواپیما به برج شمالی اینجا در نیویورک. خانواده‌ها نام 2977 قربانی حملات تروریستی سال 2001 رو به خوانش گرفتند. در این مراسم جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم حضور داشت و چهار رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، بیل کلینتون، باراک اوباما، جورج بوش و جو بایدن هم همراه با همسرانشون در این مراسم حضور داشتن. اما مطابق سنت در این مراسم ها هیچ یک از این مقامات سیاسی سخنرانی نکردن. اما در پنتاگون نام 184 قربانی حمله به این ساختمان خوانده شد و با خواندن هر نام زنگ یادبود هم به صدا در اومد. برخلاف سنت دونالد ترامپ در پنتاگون سخنرانی کرد. او همراه با ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا در این مراسم حضور داشت و دونالد ترامپ در سخنرانیش گفت که آمریکایی‌ها پس از حملات 11 سپتامبر احساس وحدت و همبستگی داشتن و در اون روز به گفته دونالد ترامپ نیامه نیویورکی و یک خانواده بودن. او سپس این سالگرد رو مستقیماً به جنگ کنونی با جمهوری اسلامی پیوند داد و گفت که نیروهای آمریکایی حالا می جنگن تا جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ترامپ گفت که ما هرگز فراموش نخواهیم کرد و به همین دلیل امروز می جنگیم. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم گفت مبارزه‌ای که پس از حملات 11 سپتامبر آغاز شد همچنان ادامه داره. هگزت گفت که جمهوری اسلامی حامی حملات علیه آمریکایی‌ها هستش و در واقع عملیات جمهوری اسلامی جان خیلی از نظامیان آمریکایی رو به خطر انداخته و این مبارزه با جمهوری اسلامی و تروریسم همچنان ادامه داره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا LSAC ارائه برخی خدمات به کاربران ایرانی را در پی تغییر مقررات تحریمی آمریکا متوقف کرد. این نهاد برگزار کننده آزمون ورودی LSAC و ارائه دهنده خدمات پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکاست. این محدودیت پس از آن اعمال شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی را که از سال 2014 برخی خدمات آموزشی و دانشگاهی به ایرانیان را مجاز می‌کرد به طور نامحدود تعلیق کرد. از امید معماریان درباره محرومیت ایرانیان از خدمات شورای پذیرش دانشکده‌های حقوق آمریکا بیشتر پرسیدیم.
8: ببینید، افرادی که در ایران مقیم هستن خب قطعاً شامل این مقررات هستن. ایرانی‌ها کلاً هر جای جهان که هستن به حال با محدودیت‌های یعنی می‌خوام بگم آمریکا و از خدمات دانشگاهی و آموزشی در آمریکا استفاده کنن با این محدودیت مواجه میشن، ولی کسانی که مثلا میتونن که مدارک هویتی یا اقامتی شهروندی در آمریکا رو مثلا نشون بدن یا انگلستان اگر می‌خوام بگم آمریکا میتونن که در این از این محدودیت ها فاصله بگیرن یا حداقل شاملشون نخواهد شد. ولی برای دانشگاه ها به طور کلی وقتی که مجوز عمومی جی در برداشته شده، این معافیت برداشته شده و هر کسی که ایرانی باشه، این مؤسسه خصوصی، مؤسسه دانشگاهی، آموزشی، اینها نگران این خواهند بودش که اگر که مثلا یک دانشجوی ایرانی بپذیرن، کسی برای کنفرانس دعوت بکنن، در یه مقاله بخواد یک ایرانی بخواد به صورت مشترک با یه کسی بخواد توی دانشگاهی بخواد یک چیز رو بنویسه، یک مقاله رو بنویسه، مقاله علمی رو بنویسه، با احتیاط بهش نگاه کنن. قبلا چون مجوز عمومی وجود داشت فرض بر این بود که اشکالی نداره، اگه مورد خاصی پیش اومد مثلا گزارش میکنم، ولی الان چون این مجوز عمومی برداشته شده بر هر نوع ارتباط دانشگاهی در واقع میتونه که خطرناک باشه، برای من مؤسسه دانشگاهی ترجیح میدم به جای اینکه با جریمه وزارت خزانه‌داری مواجه بشن، با تبعاتش مواجه بشن، از خیر اینکه بخوام که مثلا دانشجو ایرانی داشته باشن یا از ایران کسی بخواد که به خدماتشون دسترسی داشته باشه از خیرش بگذره. بنابراین این یک تحریمی هست، یک اقدامی هستش که ایران رو با انزوای علمی بسیار جدی مواجه میکنه و برای خیلی از دانشجویانی که برای خیلی افرادی که در ایران میخواستن اقدام کنن برای اینکه در دانشگاه آمریکا درس بخونن، امتحان زبان بدن، بیان آمریکا پذیرش بگیرن، در حال محدودیت بسیار جدی ایجاد میکنه. مسیرهای ممکن براشون باشه بتونن برن در کشورهای دیگه مثلا امتحان GRE و TOEFL اینا بدن، ولی خب در مجموع برای مؤسسه دانشگاه آمریکایی بسیار ریسکش بالاتر رفته که بخواد که با شهروندان مقیم ایران یا ایرانیایی که در خارج کشور زندگی میکنن بخواد که وارد یک ارتباط بشه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داد در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره کنگره به هر شهروند بزرگسال آمریکایی $5,000 پاداش میدهد. اجرای این طرح بیش از $1 تریلیون هزینه خواهد داشت. جی دی ونس گفته این مبلغ از محل درآمد تعرفه های تجاری تامین می شود. دموکرات ها این وعده را تو خالی خواندند. پیشتر از رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی درباره وعده $5,000 جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا و تاثیر آن پرسیده ایم.
9: از نظر قانونی وقتی که همچین تصمیم میخوان بگیرن، اگه بخوان از بودجه فدرال اون رو بپردازن، باید از مجلس نمایندگان یعنی از هر دو مجلس اجازه بگیرن و بر اساس این مشکل قانونی ایجاد میکنه. ولی یک واقعیت اصلی در پی این هست. شما ببینین از همون واژه چیز حرفایی که آقای ترامپ میگه، اینو بخصوصا به ویژه در مورد مردم ایران میخوام بهشون بگم، که میگه که کمک در راه هست و مردم رو به خیابان ها میکشه و به مرگ و میره به وسیله جمهوری اسلامی میکشانه، اینم از اون حرف هست. وقتی گفته میشه که این پاداشه از محل سودی که آوردیم و هنوز خودشون نمیدونن که این رو از چگونه پرداخت خواهند کرد و بین خود کنگره و بین کابینه آقای ترامپ اختلاف سر این وجود داره، آقای جی دی ونس یه چیزی میگه، نمایندگان کابینه یه چیزی میگن، اقتصاددونای جمهوری خواه یه مسئله اعلام میکنن و اینجاست که این اصلا رو پادر حواس و معلوم نیست که چگونه به سر انجام برسه. ولی اون چی که مسلمه این هستش که از این راه ایشون میخواد رأی بخره. خریدن رأی برای دو مجلس آمریکا اهمیت داره و اگر شاهدش باشیم این رو در تگزاس اعلام کرد، هنگامی که در تگزاس داشت سخن در تگزاس اصلا یک کنگره به سبک همایش های ریاست جمهوری که هر 4 سال یک بار در یک ایالت برگزار میشه برگزار کردن و همه اون نمایش انتخاباتی رو ایشون انجام داد تا این رو بیان کنه. واقعیت اینه که این شدنی نیست، ولی میگن که مثل همون فردی که نشسته یک کاسه ماسک گذاشته بود دم اقیانوس و میخواست دوغ درست کنه، گفتن اگر بشه ولی چه دوغی میشه.
0: چند خبر دیگر از نقاط جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد امارات متحده عربی در پی پیامدهای جنگ اخیر طرح پروژه $30 میلیارد مرکز داده هوش مصنوعی استارگیت را بازنگری می‌کند. بر اساس طرح جدید این پروژه 5 گیگاواتی به شبکه‌ای از مراکز داده‌های پراکنده تبدیل خواهد شد و بخش‌های حساس آن برای حفاظت در برابر حملات پهپادی و موشکی به زیر زمین منتقل می‌شود. تعدادی از قانون‌گذاران آمریکایی در پی هشدار پژوهشگران درباره خطرات هوش مصنوعی خواستار تدوین قوانین تازه برای نظارت بر این فناوری شدند. برخی پژوهشگران هشدار دادند پیشرفت سریع هوش مصنوعی می‌تواند در آینده تهدیدی برای بقای بشر ایجاد کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد کاخ سفید برای مهار قیمت سوخت استفاده از قانون تولید دفاعی و برای افزایش ظرفیت پالایش نفت آمریکا را بررسی می‌کند. پالایشگاه‌های آمریکا اکنون با حدود 98% ظرفیت فعالیت می‌کنند و دولت ترامپ در تلاش است وابستگی کشور به اختلالات عرضه جهانی نفت را کاهش دهد. روابط تجاری آمریکا و کانادا با اعمال تعرفه‌های سنگین متقابل و تهدید واشنگتن به ممنوعیت واردات برخی کالاهای کانادایی وارد مرحله بحرانی شده. همزمان ترامپ به اعضای دولتش مواضع تندی علیه حاکمیت ملی و ارتش کانادا مطرح کردند. با این حال مارک کارنی میگوید ارتباط او با رئیس جمهور آمریکا همچنان برقرار است.
10: مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد علی‌رغم تشدید تنش‌های شدید تجاری بین اتاوا و واشنگتن و حملات لفظی مقامات کاخ سفید، همچنان ارتباط مستقیم و منظم خودش رو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حفظ کرده. کارنی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شهر کلگری کانادا تاکید کرد که دولت او توانایی تفکیک مسائل رو داره. به گفته او، گفتگوهای اخیر او با دونالد ترامپ نه برای مناقشات تجاری دو جانبه بلکه بر بحران‌های بین‌المللی تمرکز کرده بود. موضوعاتی از جمله پیامدهای جنگ در اوکراین و ایران بر بازارهای جهانی انرژی و امنیت غذایی. نخست وزیر کانادا توضیح داد که در روزهای گذشته چند بار با دونالد ترامپ درباره موضوعات مرتبط با اوکراین و ایران و تحولات بین‌المللی گفتگو کرده، چرا که پیگیری این مسائل بخشی از مسئولیت بین‌المللی اونهاست. این تماس‌ها در شرایطی انجام میشه که روابط دو کشور همسایه بعد از شکست مذاکرات گمرکی در ماه گذشته وارد یک جنگ تجاری آشکار شده. آمریکا تعرفه‌های 50% بر صدها قلم کالای صادراتی کانادا وضع کرده و کانادا هم با اقدام متقابل پاسخ داده. همزمان با این تقابل اقتصادی، ادبیات مقامات ارشد دولت ترامپ هم علیه کانادا تندتر شده. از جمله نامگذاری غیر رسمی دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا توسط دونالد ترامپ و تمسخر ارتش کانادا توسط وزرای جنگ و خزانه‌داری آمریکا. با این حال مارک کارنی این اظهارات رو پایین‌تر از جایگاه اداری اونها خونده و با تاکید بر اینکه دفاع از منافع کانادا مسئله حاکمیت ملیه، خاطر نشان کرده که درهای مذاکره برای رسیدن به توافقی منصفانه و دو جانبه همچنان باز. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: پیکر جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منتقد هنری، در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. جواد مجابی در 87 سالگی در تهران درگذشت. روشنفکری چند وجهی که پیش از 6 دهه نوشت و خلق کرد و نامش با بخشی از مهمترین فرازهای ادبی و فرهنگی ایران و همچنین با یکی از تاریک‌ترین فصل‌های سرکوب اهل قلم در جمهوری اسلامی گره خورده. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد.
11: ما در دوره کوتاه عمر خودمان باید کوشش خودمان بکنیم. چه کوششی می‌کنه برای آدمیان، برای جهان، برای سیاره که توش زندگی می‌کنه؟
12: جواد مجابی را نمی‌شد با یک عنوان معرفی کرد. شاعر و داستان نویس بود، طنزپرداز، روزنامه نگار، نقاش و منتقد هنر. اما شاید همه این چهره‌ها را یک چیز به هم پیوند می‌داد: میل به دیدن، پرسیدن و نقد کردن. مجابی متولد قزوین بود، حقوق و اقتصاد خواند، اما زندگیش را میان ادبیات، مطبوعات و هنر گذراند.
13: ارثی که از پدر و مادر بردم، سر به هوایی و احوالات شاعرانه را از پدر به ارث بردم و نوعی تعقل و خرد وزیره از خانواده مادری.
12: از دهه 40 نوشت و به یکی از چهره های اثرگذار نقد هنرهای تجسمی ایران بدل شد. ده ها کتاب شعر، داستان و نقد از او به جای مانده. از فصلی برای تو تا شب ملخ، از باغ گم شده تا شناخت نامه های شاملو و ساعدی. برای مجابی مرزی روشن میان شعر، نقاشی، طنز و نقد وجود نداشت.
14: متاسفانه در غیاب اتحادیه ها، احزاب، سندیکا ها و چیزی از این دست، بسیاری از نویسندگان و شاعرای مهم ما از مشروطیت به بعد بخشی از عمر خودشون وقف مسائل سیاسی روز کردن، به دلیل این که جامعه از اون انتظار داشت و چیزی مثل حزب یا تشکیلات نبود که مردم از اون طریق بتوانن این مسائل جبران کنن.
12: اما زندگی مجابی فقط روایت هنر نبود، روایت سانسور هم بود. در سال 1373 نام او پای بیانیه تاریخی ما نویسنده ایم قرار گرفت. بیانیه 134 نویسنده در دفاع از آزادی اندیشه، بیان و نشر. دو سال بعد مجابی یکی از نویسندگان اتوبوس ارمنستان بود. سفری که بنا بود با سقوط اتوبوس به دره به قتل دست جمعی اهل قلم بدل شود. او جان به در برد، اما محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از چهره های کانون نویسندگان بعدها در قتل های زنجیره‌ای کشته شدند. مجابی در سالهای بعد هم از سانسور و محدودیت آزادی بیان انتقاد کرد و در جریان زن زندگی آزادی در کنار معترضان و دانشجویان بازداشت شده ایستاد.
14: ما نمی توانستیم آزادانه سخن بگیم، ولی به کنایه سخن گفتن هم سخن گفتن نبود و این یه ایراد کلی توی بیان ما وجود بود که ما از یک نوع لکنت زبانی به یک نوع لکنت فکری رسیدیم و اون لکنت فکری هست که الان گرفتاری برای ما وجود آورده.
12: مجابی تا آخرین ماهای زندگی هم خلق کرد، حتی روی تخت بیمارستان نقاشی کشید و سرآخر در 87 سالگی در امامزاده طاهر در کنار گلشیری و شاملو و احمد محمود آرام گرفت. شاعری اعصاب دست که مقابل سانسور از پا نیفتاد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما میدونید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما اینجا در دسترستون خواهد بود. ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری کوتاه دوباره با شما خواهم بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: پرسش‌های ما مشخصا در ارتباط با اظهارات اخیر سخنگوی نیروی مسلح جمهوری اسلامی بود، اظهاراتی که در اون رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و از جمله ایران اینترنشنال به عنوان اهداف بالقوه نظامی مطرح کرده بود. ما از دولت سوئد پرسیدیم که این اظهارات رو چطور ارزیابی می‌کنه، آیا اون رو تهدیدی بالقوه علیه امنیت خبرنگارانی می‌دونه که در سوئد برای این رسانه‌ها کار می‌کنن، چه اقداماتی برای حفاظت از خبرنگاران درباره تهدید یا اعراب دولت‌های خارجی و عوامل نیابتی اونها انجام می‌ده، و با توجه به سابقه فعالیت جمهوری اسلامی استفاده از شبکه‌های تبهکار در سوئد، آیا اقدامات امنیتی بیشتری در دست بررسی داره یا نه. خب وزارت دادگستری سوئد در پاسخش به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرد. اول اینکه گفته جمهوری اسلامی طی چند سال فعالیت‌هایی که در سوئد علیه سوئد انجام داده امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه. نکته دوم اینه که وزارت دادگستری به ارزیابی سرویس امنیتی سوئد اشاره کرده و گفته حکومت ایران از شبکه‌های تبهکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت‌ها، گروه‌ها و افرادی استفاده می‌کنه که جمهوری اسلامی اونها رو برای خودش یک تهدید در واقع تلقی می‌کنه. و نکته مهم دیگه اینه که وزارت دادگستری تأکید کرد که حفاظت از افرادی که در سوئد در معرض نظارت، آزار، تهدید یا خشونت از سوی حکومت ایران قرار دارن برای دولت سوئد اهمیت بسیار زیادی داره. و در نهایت هم گفته دولت به شکل مستمر با سرویس امنیتی پلیس سوئد در ارتباطه و بررسی میکنه که چه اقداماتی برای حفظ امنیت سوئد و افرادی که در این کشور هستن لازم و ضروریه.
1: در ادامه بررسی اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته، اطلاعات رسیده از خراسان جنوبی نشون میده برخورد با دانشجویان این استان به دلیل تجمعات انقلاب ملی در پردیس و آبگاه‌های دانشجویی شدت پیدا کرده. ده‌ها دانشجوی دانشگاه بیرجند که اولین تجمعات رو شکل داده بودند، هدف برخورد، احضار و اخراج از دانشگاه قرار گرفتند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به خراسان جنوبی می‌پردازد. ابتدا تصاویر ببینیم از اعتراضات.

0: اعتراضات خراسان جنوبی در دی ماه 1404 از روز 12 این ماه آغاز شد و سپس در دست کم 6 شهرستان گسترش پیدا کرد. این استان در سالهای اخیر با بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده که به نارضایتی های عمومی اون دامن زده. همکارم سبا حیدرخانی عضو تحریری ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ما همراه شده که در ارتباط با این اعتراضات و وضعیت دانشجویان در این منطقه بیشتر برای ما توضیح بده. سبا
1: الناس، همونطور که اشاره کردی اعتراضات توی استان خراسان جنوبی از 12 دی شروع شد، اما همزمان با فراخوان 18 و 19 دی طبیعتاً به اوج خودش رسید. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفت که این استان با سال هاست که با بحران های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنه. ما با استانی روبرو هستیم که خب وسعت زیادی داره، منابع و معادن قابل توجهی داره، اما سهمش از اقتصاد بسیار ناچیزه. خراسان جنوبی حدود 9% از مساحت کشور رو تشکیل میده، اما سهمش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 0.5%. از طرفی که این استان سال هاست که با بحران های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنه. ما با استانی روبرو هستیم که خب وسعت زیادی داره، منابع و معادن قابل توجهی داره، اما سهمش از اقتصاد بسیار ناچیزه. خراسان جنوبی حدود 9% از مساحت کشور رو تشکیل میده، اما سهمش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 0.5%. از طرف دیگه بر اساس خود آمار

0: مهاجرت و خالی شدن روستاهاست در یک دهه اخیر. خود استاندار این استان سال 98 گفته بود که توی یک دهه حدود 1700 روستای خراسان جنوبی خالی از سکنه شدن. خشکسالی و بحران آب، افت درآمد کشاورزی، نبود فرصت‌های شغلی پایدار باعث شده که خب خیلی از بخش بزرگی از جمعیت روستایی این کشور تصمیم به مهاجرت بگیرن. این مهاجرت، این موج مهاجرت در یک بازه زمانی کوتاه خب باعث شده که حاشیه نشینی هم شکل بگیره. خود آمارهای رسمی حاکی از اینه که حدود یک سوم جمعیت این استان حاشیه نشین هستن و در بافت‌های فرسوده دارن زندگی میکنن. محرومیت توی آموزش هم به طور ویژه در رابطه با دختران و بازماندن دختران از تحصیل یکی دیگر از مواردیه که حتی خود مقام‌های رسمی حکومت بارها بهش اشاره کردن. فقر خانواده، نبود امکان تحصیل، اینها همه جزء این موارده. توی شرایطی که سالهاست خراسان جنوبی با این شکاف‌های طبقاتی داره دست و پنجه نرم می‌کنه، توی یک دهه اخیر خب طبیعتاً حضور فعالی هم در اعتراضات داشته.
1: سبا با ما بمون، ویدیوهای دیگری دارم. جرقه اعتراضات خراسان جنوبی در انقلاب ملی از دانشگاه مرکز این استان زده شد، جایی که ده‌ها دانشجو هم در خوابگاه‌ها هم محیط دانشگاه شعار ضد حکومتی سر دادن. یه تصاویری داریم از این اعتراضات دانشگاه، ببینیم اون رو هم.
2: دیکتاتور

0: این ویدیو رو دیدیم. سبا درباره نقش پیشروی دانشگاه بشنویم از تو در آغاز این اعتراضات، و به طور کلی هم میدونیم که به هر حال دانشگاه بسیار نقش مهمی داره. حالا اگه نگاه بکنیم به سابقه ای که در اعتراضات سراسری به خصوص شکل گرفته در کشور در سالهای گذشته،
1: دقیقاً بیرجند به عنوان قطب دانشگاهی شرق کشور یاد میکنم، و طبیعیه که هم توی اعتراضات 404 و هم در اعتراضات یک دهه اخیر این شهر و دانشگاهش نقش کلیدی داشتن. توی اعتراضات سال 96 بیرجند یکی از اون شهرهاییه که همزمان با مشهد اعتراضات در شکل میگیره. توی هفته دی همزمان با مشهد کانون اصلی اعتراضات بود. توی اعتراضات آبان سال 98 هم دقیقاً بیرجند یکی از شهرهایی که به روشنی حضورش به اعتراضات مستند شده. 24 دی جمعه 24 دی در اعتراضاتی که به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت، بیرجند یکی از 14 شهریه که اعتراضات در اونها شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه، و میدونیم که خب با سرکوب گسترده‌ای هم در بیرجند و هم در سراسر کشور مواجه میشه که به آبان خونین 98 معروف میشه. شهرهای مختلف این استان قبل از این دو تا موج سراسری اعتراضات، اعتراضات پراکنده‌ای هم داشتن، اعتراضات دانشگاهی و دانشجویی داشتن، اعتراضات کارگری داشتن، هم خب دو این دو اعتراضات نقش پررنگ‌تری دارن. سال 1401 با یک اتفاق جالب توجهی مواجهیم، این که جغرافیای این اعتراض توی این استان از بیرجند فراتر میره و به شهرهای دیگه هم میره. میدونیم که توی اون اعتراضات که بعد از قتل مهسا جینا امینی شکل گرفت، 29 شهریور یعنی دقیقاً چند روز بعدش اعتراضاتی شکل میگیره، به قائن و طبرس هم میرسه. توی 1404 این اعتراضات گسترده تر هم میشه که خب میتونیم و با سرکوب های هم مواجه میشه. با هم چند تا ویدیو رو در رابطه با هم اعتراضات 1404 و هم سرکوب هاش ببینیم.
2: Gürcan hiç değil mi? Ateşeden bu zaman hemen bir gün. Şöyle pasta mahalleti.

0: دهم دوشنبه بچه های ما رو بردن. دوستان عزیز، این وضعیت ماست. جلوی خوابگاه صدف دانشگاه بیرجن از شما کمک میخواد. این هم مسئول عزیز ماست که همینجوری بایستاد که به اطلاعات بیاد بچه های ما رو ببره. ایشون هم یکی دیگه است.
1: من فرزین هستم، مدیر
2: سبا. میدونیم اطلاعاتی هست مبنی بر اینکه سرکوب ها و آزار و اذیت و برخورد با دانشجویان در خراسان همچنان خراسان جنوبی ادامه داره، چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
3: الاس توی 1404 اعتراضات اساسا در دی 1404 از دانشگاه شروع میشه، از 12 توی بیرجن. همون 14 و 15 دی گزارش هایی داشتیم، یعنی قبل از فراخوان ها گزارش هایی داشتیم از یورش نیروهای امنیتی به خوابگاه دختران دانشگاه بیرجن، بازداشت چند دانشجو، اینکه تحصن و اعتراض شکل میگیره و اعتراضات گسترده ای هست. توی روزهای بعدی و توی به خصوص توی 18 و 19 دی اعتراضات از دانشگاه به فضاهای شهری هم کشیده میشه. علاوه بر بیرجن شاهد اعتراضاتی توی قائن، فردوس، سرایان، نهبندان و طبس هم هستیم. اعتراضات با شعارهای تند و تیزتری همراهه، علیه شخص علی خامنه ای و سرنگونی کل جمهوری اسلامی. خود مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای بعد از اعتراضات اعتراف میکنند به سرکوبهایی که در این استان اتفاق افتاده، اینکه برای توی این استان 1200 نفر بازداشت شدند، برای دست کم 600 نفر پرونده قضایی تشکیل شده. خود مقامهای جمهوری اسلامی میگن که افرادی که لیدر و همکار بودن بین 14 تا 25 سال بودن. طبیعتاً برخورد با دانشجوها شدیدتر بوده، برای 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده که با احکام سنگین و محرومیت از تحصیل هم مواجه شدند.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی قادر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: بس دیگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقش تو در تاریخه.

0: بینندگان عزیز خوش آمدید. ساعت 11 صبح است و همراه من منصوره حسین نگانه هستید با یک بخش خبری کوتاه. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد در پی حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق ریاض و مدینه، این سامانه انتقال نفت به طور موقت از مدار خارج و تعطیل شد. طبق اعلام وزارت خارجه عربستان سعودی، این خط لوله هدف حمله پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله از پاسخ تلافی جویانه خودداری کرده، اما حق دفاع از حاکمیت و تأسیسات خود را محفوظ می‌داند. دولت عراق پس از تایید پرتاب پهپادهای مهاجم به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از استان میسان، فرمانده عملیات این استان را برکنار کرد و کمیته ویژه برای شناسایی عوامل این حمله تشکیل داد. در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حملات اخیر به عربستان سعودی، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده عراق در یک اقدام احتیاطی دستور بستن گذرگاه مرزی شلمچه میان عراق و ایران را صادر کرده. همزمان منابع عربی هم از بسته شدن کامل گذرگاه‌های شیب و مندلی در مرز عراق با ایران خبر دادند. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید با توجه به ابعاد این حمله، دستور به احتمال زیاد از مقامی بالاتر از یک فرمانده نظامی صادر شده بود.
1: خاطر اینکه هم تعداد این پهپادها زیاد بوده و همین که اصولا هدف اینا جایی رو که زدن بسیار مهم بوده، بنابراین احتمال زیاد دستور از یه جای بالای اومده. به خاطر همین هم هستش که من احتمال زیاد میدم که این دستور در درون عراق صادر نشده، یعنی مثلا یکی از رهبران این میلیشیات تصمیم نگرفته که بیاییم خط لوله عربستان سعودی رو بزنیم، خاصتا بعد از اینکه دفعه قبل که حملاتی انجام شد و عربستان سعودی به همراه آمریکا بعضی از مقرات و پایگاه‌های اینها رو در عراق زدن و حکومت عراق اینها رو تحت فشار قرار داده که بیان سلاح‌هاشون رو تحویل بدن. و ببین این میلیشیاها به نظر نمیاد که مصلحت و منفعتی الان در زدن عربستان سعودی داشته باشن و خود عراق به تبع هیچ مصلحتی در این نداره، بخاطر اینکه عراق خودش صادرکننده نفت هستش و اصولا هدف قرار دادن تأسیسات نرم و غیر نظامی در عربستان سعودی همون درب رو برای عراق هم باز میکنه که تأسیسات نفتی زده بشه و به این اصلا مصلحتی نداره. حتی اگر در جنگ مستقیم بود با عربستان سعودی احتمالاً عراق تمایلی نداشت که تأسیسات نفتی اینها رو بزنه، به خاطر اینکه خودش هم تأسیسات نفتی داره که به راحتی زده میشه و به این در عراق هیچ مصلحت و منفعتی نداره. من فکر میکنم که در سطح بالاتر ممکن هستش در تهران این دستورها رو داده باشن و اونجا کسی حداقل در فرماندهی سپاه این تصمیمات رو گرفته باشه. نمیخوام بگم که این مثلا رهبر جدید ایران این تصمیم گرفته و واضح هستش کسی مثل رئیس جمهور ایران اصولا قدرتی این رو نداره و نفوذ این رو نداره که اینجور دستورها رو بده و به این احتمال زیاد در رهبری نظامی ایران یک جایی کسی اومده تصمیم گرفته که به مصلحت ما هست اینها رو بذاریم. حالا چرا این کار رو کرده؟ آیا سعیشون این هست که نفت رو قطع میکنن و فشار بیشتر بر آمریکا بیارن و بر بازارهای جهانی؟ بخاطر اینکه ظرف یکی دو ماه گذشته شاهد هستیم که صادرات نفت از خلیج فارس و از تنگه هرمز افزایش پیدا کرده با وجود اینکه ایران میگه اینجا بسته شده. و ببین آیا مثلا هدف قرار دادن این خط لوله به خاطر این هستش که اینها نمیتونن تنگه هرمز رو کاملا ببندن و دارن سعی میکنن فشار اقتصادی بیشتری با زدن اینجا رو بزنن، یا اینکه نه اینها دارن پیغامی میدن به عربستان سعودی و اینها رو تحت فشار قرار میدن به طور مستقیم فشار سیاسی و اصلا مسئله آمریکا نیست. هر چی باشه در واقع دلیل این حملات احتمال زیاد از ایران اومده.
0: چند خبر کوتاه از ایران. وبسایت هالوش گزارش داد از بامداد شنبه درگیری شدیدی میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح ناشناس در منطقه بخشان شهرستان سراوان آغاز شده. منابع محلی از شنیده شدن صدای دست کم 14 انفجار و تیراندازی های رگباری در اطراف مقر سپاه سراوان، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان خبر دادند. یک نماینده مجلس میگوید بیش از 86 میلیون بشکه نفت بدون دریافت تضمین و به صورت اعتباری در اختیار یک فرد قرار گرفته. به گفته حسین سمسامی تنها 30 میلیون بشکه از این محموله به خریدار نهایی تحویل شده و سرنوشت 56 میلیون بشکه دیگر همچنان نامعلوم است. منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور اعلام کرد قیمت گوشت منجمد وارداتی در یک ماه گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز 30% گران شده و قیمت هر کیلو گوشت منجمد برزیلی به حدود 1,400,000 تومان رسید. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در پی عملیاتی گسترده کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوثی‌ها با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و کوچک، نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش‌های سعودی بر ادامه محاصره دریای ریاض تاکید کرد. از سوی دیگر جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در پاسخ به پیشروی حوثی‌ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی‌ها را زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در راستای منافع جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد اهرم فشاری علیه کشورهای منطقه واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل درباره اهداف پیشروی حوثی‌ها به سوی تنگه باب المندب و تصرف ساحل یمنی این آبراه بین‌المللی بیشتر توضیح می‌دهد.
2: بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی‌ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی‌ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل می‌کنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله‌ای که از طرف عراق به شکل پهپادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص روی قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبت‌هاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوره میاد میشینه و توافق میکنه، یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره آمریکاست که دموکرات ها رأی بیارن و از طریق دموکرات ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره.
0: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در ادامه پویش روشن کردن شمع به یاد جاوید نامان، ویدیوهای رسیده مادر پیام رخبخش با روشن کردن شمعی به یاد فرزندش یاد و خاطره او را گرامی داشته.
3: با یاد و نام تمام جاوید نامان وطن شمع روشن می‌کنم. به یاد جاویدان پیام رخبخش، به یاد شجاعتش، شجاعتی که 19 دی از خودش به یادگار گذاشت. با وجودی که شب قبل به صورت قشنگش ساچ می‌خورده بود، باز برای طلب خواستش به بیرون رفت و نامش جاودانه شد. باشد که راه و نامش پر رهرو بماند.
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خواهر عرفان کیانی با حضور بر سر مزار برادرش به یاد او شمعی روشن کرده و یاد و خاطرش را گرامی داشته.
4: نام جاوید نامان وطن، شمعی را روشن می کنید تا نورش یادشان را دوباره روشن کند، تا نامشان در تاریکی فراموشی نماند.

0: شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتن. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. کمتر از دو ماه مونده به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و به نظر ترامپ قصد نداره به هیچ وجه از سیاست فشار حداکثری که گلوی آخوند رو گرفته و ول نمی‌کنه کوتاه بیاد. گزارش‌ها حاکی از اینه که رژیم به شدت خواهان توافق هست پشت پرده، اما ایالات متحده میگه نه، مذاکره فقط درباره سناریوی ونزوئلا. امشب به این می‌پردازم که آیا جمهوری اسلامی فعلی حاضر ونزوئلا بشه و اگه نشه ما تو این دو سه ماه شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پرخبری بود، میتونه پایه تحلیل‌های بسیار مهمی باشه که در این اپیزود میخوام خدمتتون ارائه بدم و در موردش از مهمان برنامه هم حتما سوال خواهم کرد. اولیش این که دوستان، برخلاف تمام این پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی راه انداخته که نمیدونم ما میزنیم و امریکا داره به زانو در میاد و نمیدونم باب المندب هم حوثی‌ها گرفتن و این مزخرفات، اینا همش از سر درد هست، از روی موضع قدرت و پیروزی نیست. وضعشون به شدت خرابه. اخباری که از داخل ایران به من رسیده طرف کسانی که کار تجارت میکنن، تمام سوراخ سنبه ها رو امریکا بسته، در عراق، در قطر و به خصوص در امارات که یکی از شریان های اصلی مالیشون بوده و همطور گذرگاه ها و مسیرهای زمینی پاکستان و ترکیه. ببینید، دلیل خیلی مشخصی هم داره. در این سیاست فشار حداکثری که اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا چهره اصلیشه و داره در دولت ترامپ میبرتش جلو، قاعده رو بر این گذاشتن که باید هم در رو ببندن هم پنجره رو، هیچ روزنه ای نباید باقی بمونه. یه صحبتی هم هست از بسنت که مشخصا راجع به ذخایر نفت ایران صحبت میکنه، چون این سلطان بوتاکس گفته بود ما هنوز داریم نفت میفروشیم پولش رو میگیریم. اینو گوش بدید، برمیگردیم میخوام راجع به این صحبت بکنم که خود ترامپ الان تو چه مودی هست به قول انگلیسی ها و ما تو این چند هفته آینده چه واکنش هایی رو باید ازش انتظار داشته باشیم.
1: نمیتونه خارج بشه. بنابراین احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مونده که چین هنوز نخریده. اون هم به زودی تموم میشه و بعدش دیگه اصلاً مسئله‌ای درباره خرید چین وجود نداره، چون دیگه محصولی برای فروش نداره. پس محاصره داره جلوی خروجش رو میگیره. محاصره داره جواب میده. اون هم به شکلی که تا حالا شبیهش رو ندیدیم.
0: این جفتک پرانیایی که اینا در تنگه هرمز میکنن و هر دفعه امریکا نفتکشاشون میزنه، اصلا باید ببینیم که نفتکشی باقی میمونه که نفت اینا رو بخواد اینور اونور قاچاق بکنه یا نه. حالا جدا از این بحث که اصلا دیگه نفتی نمیتونن از اون محاصره رد بکنن. ببینید، این فقط یک لایه از اون هزار لایه فشاری هست که الان روی جمهوری اسلامیه، یعنی مسئله نفت. در حوزه واردات و صادرات و درآمد ارزی الان وضع جوریه که اینا تو پرداخت حقوق پرسنل دولتی و مهمتر از اون پرسنل نظامی و حتی پاچه ها و ارزشی‌های خودشون هم موندن. همه اینها به نظر من ترامپ رو در یک موضع برتر قرار داده، برخلاف اینکه یکی دو ماه پیش فضا جوری بود به خصوص در رسانه‌های آمریکایی که دل خوشی هم از ترامپ ندارن، که ایالات متحده این همه جنگید اما جمهوری اسلامی سر جاش و تنگه رو هم کنترل می‌کنه و این حرفا. این اتفاقات یکی دو هفته اخیر هم در حوزه کنترل تنگه هرمز و هم در حوزه فشار حداکثری ترامپ رو کاملاً در موضع بالا قرار داده نسبت به رژیم، تا جایی که الان رسما وعده میده امریکا حملات بیشتری هم در تنگه هرمز خواهد داشت. گوش بدید، یعنی قصد نداره اصلا کوتاه بیاد.
2: حمله ها رو ما انجام دادیم، 9 تا از کشتی هاشون رو زدیم و از بین بردیم. میتونم بگم این حمله ها کار ما بوده و قرار خیلی بیشتر از اینها هم ببینید.
0: این پرسشی که ازش کردن در راستای اتفاقات دوشنبه شب یا بامداد سه‌شنبه بود که خبرنگار ازش پرسید اگه تصاویر رو اتاق فرما نشون بده. بله، سنتکام رسما، بله این تصاویر، سنتکام رسما اعلام کرد که سه نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی رو در آبهای منطقه هدف قرار داده. در پاسخ به همونطور که اشاره کردم پیشتر جفتک پرانی های رژیم، میدونید دیگه، اینها همه توانشون رو به نمایش میگذارن. موشک خوشه‌ای به اردن زدن، به شناورهای کویت و بحرین هشدار دادن که میزننشون از این وحشی بازیایی که طبق معمول میکنن. نهایت توانشون رو گذاشتن، هیچی بیشتر از این هم ندارن. یعنی هر چی تیر در ترکش داشتن تا الان شلیک کردن. روی مین ریزی در تنگه هرمز هم حساب باز کرده بودن. هر بار قبل از اینکه عملیات رو شروع بکنن امریکایی‌ها تو نطفه خفه‌شون میکنن و اینها رو میزنن. درباره مین‌هایی که قبلا ریخته بودن، فاینانشال تایمز گزارش بسیار مهمی منتشر کرده مبنی بر اینکه امریکا در یک سلسله عملیات مخفی و شبانه تو 4-5 ماه گذشته، در حالی که همزمان با خود جمهوری اسلامی درگیری نظامی داشته، مشغول پاکسازی این منطقه از مین‌های دریایی بوده. در مورد این نفتکش هم که تصاویرش رو دیدی اشاره بکنم، یه سری حملاتی هم من شنیدم شده که اصلا در اخبار نیومده. یعنی یکی دو تا کشتی رو اینا تونستن از محاصره یه جورایی رد کنن، یکم که رد شده امریکایی‌ها رفتن تو اقیانوس هند و اینها زدن این کشتی‌ها رو. حالا احتمالاً بعداً شاید اخبارش بیاد بیرون. به نظر من دوستان، یک بار دیگه تکرار بکنم، همه اینها ترامپ رو در اون مود و موقعیت کاراکترستیکش رو دارم صحبت می‌کنم دیگه، این موقعیت شخصیتی قرار داده که پیش خودش بگه من چرا باید الان این لورجی که نسبت به رژیم دارم رو ول بکنم. در خبرها بود که حتی به میانجیگری قطر و پاکستان هم پاسخ منفی داده و گفته که به تفاهمنامه بر نخواهد گشت. در حد خبر بود، اما این صحبتهایی که الان براتون پخش میکنم ازش نشون میده که واقعا تصمیمش بر اینه که وضع رو همین جوری سفت و سخت در همین حالت حفظ بکنه، حداقل تا ماه نوامبر و انتخابات. یارو راجع به گرون شدن بنزین ازش میپرسه، مسئله‌ای که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای فوق‌العاده حیاتی هست. جواب ترامپ رو بشنوید چی میگه، برمیگردیم.
3: شما چند هفته است میگید قیمت نفت و بنزین قرار پایین بیاد، ولی الان نفت دوباره به بالای $100 در هر بشکه رسیده. این رو چطور برای آمریکایی هایی که دارن این سوال رو میپرسن توضیح میدید؟
2: خب فکر میکنم توضیحش برای مردم آمریکا خیلی آسونه. فقط کافیه بپرسید آیا اجازه میدید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ جواب نه هست. الان هم اوضاعشون خیلی بده، کشورشون عملا به هم ریخته است.
0: خب وقتی همچین جوابی میده یعنی چی؟ خیلی مستقیم داره غیر مستقیم ببخشید داره میگه وقتی مسئله بسیار مهمتری مثل دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی در میونه، اصلا به هیچ جاش نیست که بنزین گرون بشه. و بلافاصله بعدش میگه بعد از انتخابات قیمت نفت بسیار پایین خواهد اومد، جنگ هم تموم خواهد شد. یک کد بسیار مهمیه این صحبت، گوش بدید، برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم.
2: میتونم اینو بگم، مدت زیادی طول نمیکشه. درست بعد از انتخابات قیمت نفت شدیداً میاد پایین، قیمت ها سقوط میکنن و ما هم پایین ترشون میاریم. فکر میکنم قیمت بنزین رو به زیر $2 برای هر گالون برسونیم.
0: خب ببینید، ترامپ به هر حال بلده که با رسانه‌ها چجوری بازی بکنه، خیلی از صحبت‌هاش هم جنبه پروپاگاندا داره و اینها، ولی به هر حال یه آدم مطلع داره صحبت می‌کنه دیگه، رئیس جمهور آمریکاست. چرا پیش‌بینی می‌کنه که بعد از انتخابات قیمت نفت پایین میاد؟ دو حالت بیشتر نداره، یا قراره به حملات نظامی برگرده که این می‌تونه چه جمهوری‌خواها شکست بخورن رخ بده چه ببرن، یا اینکه در صورت پیروزی جمهوری‌خواها در انتخابات رژیم می‌فهمه که تا 2-3 سال آینده هیچ چاره‌ای جز اینکه تسلیم بشه نداره، یعنی میرن به سمت اینکه دیگه ما باید با این وضعیت کنار بیایم. در هر دو حالت دونالد ترامپ اون چیزی رو که میخواد میتونه بگیره، که حالا در ادامه به بحث مذاکره خواهم رسید. اما الان مسئله اینه که ترامپ دقیقاً چی میخواد. بازم یه صحبت دیگه 2-3 روز پیش توی همین فرودگاه داشت که پخش کردم براتون، یه سیگنال بسیار مهمی داد، اینم گوش بدید، برمیگردیم راجع به حرف میزنیم.
3: انتظار دارید مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه؟ وزیر انرژی گفته ممکنه دیگه توافق هسته‌ای روی میز نباشه.
2: نه، من دارم خیلی فراتر از یه توافق هسته‌ای میرم. موضوع خیلی بیشتر از مسئله اتمیه. بحث هسته‌ای 99.9% ولی قرار کلی چیز دیگه هم روی میز باشه، چیزهایی که 3 ماه پیش اصلا روی میز نبود.
0: خب گفته من دنبال یه چیزی فراتر از توافق اتمی هستم. این دقیقاً همون موضوعی هست که من ماهاست دوستان، حتی در اوج اعتراضات دیما قبل از اینکه جنگ شروع بشه هم خدمتون عرض کردم. ترامپ به دنبال مدل ونزوئلا در ایران هست. تمام مقامات دولتش همین رو تایید میکنن در مقاطع مختلف صحبتایی که کردن. فکر میکنه دونالد ترامپ با این سیاستی که در قبال رژیم در پیش گرفته دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. اینا رو میرسونه به اونجایی که از رهبری فعلی و از این ورژن فعلی رژیم هیچی باقی نمونه. به مقامات دولتش اشاره کردم. یه صحبت دیگه از اسکات بسنت هست، گوش بدید، دقیقاً تأیید و مؤید همین صحبتی است که الان من خدمتتون عرض کردم. میگه جمهوری اسلامی مثل ماریه که مرده اما خودش خبر نداره.
4: من چند روز پیش از تشبیه مار استفاده کردم. وقتی بچه بودم و توی کارولینای جنوبی زندگی میکردیم، نزدیک یه مرداب بودیم و توی حیات پر از مارهای سمی میشد. سر مار رو که قطع میکنی، مار مرده، ولی خودش هنوز نمیدونه که مرده. برای همین باید حواست باشه، چون سرش هنوز ممکنه گازت بگیره و دمش هم ممکنه تا غروب آفتاب همینطور تکون بخوره. ولی وقتی خورشید غروب میکنه و هوا سرد میشه، دمش هم دیگه از حرکت میسته. ماری به اسم جمهوری اسلامی، یعنی رهبرانش، هنوز نمیدونن که مردن، ولی مردن.
0: توصیف مشتبه بود دیگه، یعنی هنوز برای نصف نیمه فکر میکنم به شارژه، حالا باید ببینیم که این شارژ تموم میشه. یه جای دیگه هم همین بسند گفته بود که آخر سر این باقی مونده های رژیم به دو نتیجه میرسن، یا کلن این حکومت دچار فروپاشی میشه، یا باید بیان و وا بدن و توافقی که دلخواه ترامپ رو امضا بکنن، که اینجا مؤید اون صحبتیه که من خدمتتون عرض کردم راجع به ونزوئلا. یعنی یا اینها میبرن به سمت عراق بعد 1991، برنامه نفت در برابر غذا، بدبختی و فقر مطلق و بیچارگی و فلاکت، یا اینکه مدل ونزوئلا پیاده میشه. این به هر حال سیاست خارجی آمریکا در مقطع فعلی هست. من معتقدم این پالیسی که آمریکا داره پیش میبره بسیار درسته در این مقطع حساس که ما انتخابات رو داریم، یعنی فشار حداکثری رو عرض میکنم. این تحریم ها و موضوع تنگه هرمز و ترانزیت نفت باعث میشه تو چند هفته آینده شاهد دو سه سناریو باشیم که به ترتیب احتمال بیشتر بهتون میگم کدومش اتفاق میفته. دوستان به احتمال بالای 80% این سیاست پا بر جا خواهد موند، یعنی ترامپ اصلا وا نخواهد داد، ادامه همین فشار حداکثری خواهد بود. سنتکام هم کمک میکنه نفت رد بشه. در خبرها میبینید دیگه، یه روز 16 میلیون، یه روز 20 میلیون، یه روز 24 میلیون، یه روز 17 میلیون، یه روز 2 میلیون، اوریج داره روزی 7 18 میلیون بشکه نفت از اونجا رد میشه. پس ادامه این سیاست به نظر من بالاترین احتمال تو چند هفته آینده است، حداقل تا انتخابات نوامبر. یه سناریوی دیگه چیه؟ اینه که ما شاهد این باشیم که امریکا دوباره بیاد بگه اوکی اینا کوتاه اومدن و ما میخوایم مذاکره بکنیم. از نظر سیاسی من این وایب رو از جمهوری اسلامی و کسانی که الان این چارج هستن به قول انگلیسی ها نمیگیرم. نمونهش همین سلطان بوتاکس هست که خدمتتون گفتم محسن رضایی دوباره صحبت کرده. گوش بدید، تازه میگه ما میخوایم تنش ها رو در هفته های آینده بالاتر هم ببریم. جالبه.
5: از این به بعد انشالله طی روزها و هفته های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگی هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: 5-6 روز از این مزخرفی که گفته گذشته، هنوز هیچ غلطی جمهوری اسلامی نتونسته راجع به کشتی‌های تجاری و این عملیات سنتکام بکنه. در حال این مود جمهوری اسلامی است که منظورم کوتاه نمیخواد بیاد. از اونورم که ترامپ رو براتون صحبتاشو پخش کردم دیگه، به نظر نمیاد که بخواد این سیاستی که اسکات بسنت داره پیش میبره رو ول بکنه. پس سناریوی با احتمال بالا همچنان ادامه وضع موجود هست. احتمال خیلی پایین‌تر مذاکره است. در مورد مذاکره این هم بهتون بگم که به نظر من تنها عاملی که باعث میشه ترامپ دوباره بره سراغ مذاکره افزایش افسارگسیخته قیمت نفت، یعنی بره سمت 120 دلار. تو وضعیت فعلی بعیده که ترامپ بخواد موضعش رو عوض بکنه. دیدید که در فرودگاه هم گفت مهم نیست بنزین گرون بشه. سناریوی سوم اینه که یک احتمال ضعیفی هم من میدم که این خریگت‌های رژیم به سطحی برسه که مسیر رو تغییر بده، مثلا به اسرائیل حمله بکنه یا یک خرابی خیلی گسترده در منطقه به بار بیاره یا به منافع آمریکا آسیب جدی بزنه که دوباره شاهد جنگ تمام عیار باشه. هرچند من بعید میدونم خود جمهوری اسلامی هم تا انتخابات نوامبر تمایلی داشته باشه که به سمت یک درگیری تمام عیار نظامی بخواد بره، و اگر رژیم تو این 7-8 هفته خریتی نکنه بعید میدونم امریکا هم علاقه داشته باشه سطح تنش رو از اینی که الان هست بالاتر ببره. برای همین همچنان تاکید میکنم ادامه وضع موجود محتمل ترین سناریو حداقل تا 2 ماه آینده است. و اما دوستان در بخش پایانی میخوام به 2-3 موضوع اشاره بکنم که روی وقایعی که گفتم کاملا مؤثره. یکی بحث یمنه که الان خیلی هم تو ترند شده تو شبکه های اجتماعی، ولی ممکنه خیلیاتون به جغرافی های این کشور تسلط نداشته باشید یا چون اسرائیل اینوالو نیست بهش توجهی نکنید، اما به اتفاق بسیار مهمی در اون منطقه داره رخ میده. نیروهای تحت حمایت عربستان آهسته و پیوسته به سمت مناطق تحت کنترل حوثی ها به خصوص نزدیک مرز سعودی پیشروی دارن میکنن، پیشروی که مستقیما میتونه روی کنترل تنگه باب المندب تاثیر بگذاره. اینکه حالا برخی جوگیر شدن میگن شبیه جولانی دارن میرن و تا 2 هفته دیگه کل یمن رو میگیرن و اینها خیلی بلند پروازانه و غیر واقعی هست. در اخبار هم میبینید دیگه، از اونور حوثی ها هم دارن یه پیشروی های انجام میدن که نگران

اینجا دوستان من یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگ شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتن و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونه برای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسون به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چارت تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه های فک رو باید از 7 تا خونه اونورتر جمع کنی. شیش رو چقدر خشم بود این واقعیت، واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو تک کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمیدیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شریدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدم های بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم ها هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده، یس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بسازه.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه، بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت، تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقده است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهمنه. آدم خیلی جنگ کرد تو که گم نشه، آخرش هم باشه برای

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. شنبه 21 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. نیمروزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه با گزارش ها و تحلیل های گوناگون شما را همراهی خواهم کرد. از جمله و تنها از جمله گسترش رویارویی ها در منطقه خاورمیانه، نگرانی ها از نزدیک شدن حوتی ها به تنگه راهبردی باب المندب و همچنین چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی کارشناسان است. هرچه باشد، سال گذشته تحصیلی آنها کمتر به مدرسه رفتند. اما نخست خبرها رو بشنویم. هستم کارم شاهین بشیری.
1: با سلام. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری حالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. حالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. حالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلا تایید نکرده است. هویت افراد مسلح، علت درگیری و شمار تلفات طرفین همچنان مشخص نیست و رادیو فردا نمیتواند جزئیات این گزارش ها را به طور مستقل تایید کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد، گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته است برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در زمان‌های مشخصی از روز حرکت کنند. به گزارش رویترز، این تصمیم پس از افزایش حملات ایران به کشتی‌هایی که شب‌ها در حال تردد هستند اتخاذ شده است. به نوشته این روزنامه، واشنگتن از ماه مه نزدیک به 5 ماه پیش برای کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیر نزدیک به سواحل عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز را دارند، حفاظت هوایی فراهم می‌کند. فاینانشال تایمز می‌گوید از اوایل سپتامبر زمان اختصاص یافته برای حفاظت از کشتی‌ها به 2 بازه مشخص در هر روز کاهش یافته است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکل‌گیری ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره برنامه‌های القاعده را نشان می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ 10 سپتامبر 1998 درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو از مواد منفجره برای حمله به یکی از شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند، اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. و مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. پزشکیان پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت که ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناک‌تر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: چه خوب که همراه ما هستید و سپاسگزاریم از این همراهی همیشگیتون. بشنوید که در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش است. از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان و افزایش تنش بر سر تنگه هرمز. همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت دارند. تحولاتی که می‌توانند پیامدهایشان فراتر از مرزهای خاورمیانه احساس شود. بشنویم از همکارم رویا ملکی.
3: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان، سه نقطه مهم در خاورمیانه که حالا در یک بحران به هم مرتبط شدند. در آخرین تحولات در یمن، حوثی‌های مورد حمایت ایران با تصرف جزیره راهبردی پریم در ورودی تنگه باب المندب، موقعیت خود را در یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی منطقه تقویت کردند. اهمیت این تحولات فقط به جغرافیای جنگ یمن محدود نمی شود. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا و اروپا است و افزایش ناامنی در اطراف آن می تواند رفت و آمد کشتیها و هزینه انتقال کالا و انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان عربستان با یک تهدید دیگر روبروست. پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب، عربستان فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. ریاض میگوید چند پهپاد که از خاک عراق پرتاب شده اند این خط لوله را هدف قرار دادند، مسیری که برای انتقال نفت عربستان به ساحل دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز اهمیت دارد. اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. عربستان فعلا به درخواست نخست وزیر عراق از پاسخ نظامی خودداری کرده، اما اعلام کرده حق دفاع از امنیت و تأسیسات خود را محفوظ می‌داند. این حمله عراق را هم وارد مرحله تازه از فشارهای منطقه‌ای کرده است. بغداد باید هم مانع استفاده از خاک خود برای حمله به عربستان شود و هم با گروه‌های مسلح نزدیک به ایران که در این کشور نفوذ دارند برخورد کند. در سوی دیگر تحولات مربوط به تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته تنگه هرمز در صورتی باز خواهد شد که آمریکا محاصره و آنچه تهران تجاوز می‌خواند را متوقف کند. پزشکیان همچنین از توافق ایران و عمان درباره یک مسیر مشترک در تنگه هرمز خبر داده است. به گفته او وزیران خارجه کشورهای عربی روز دوشنبه در مسقط حضور خواهند داشت و این توافق در حضور آنها امضا و سپس به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام خواهد شد. او با اشاره به حضور کشورهای عربی گفت همان کشورهایی که از خاک آنها به ما حمله شده در این نشست حاضر هستند. کنار هم گذاشتن این تحولات نشان می‌دهد بحران منطقه فقط در میدان‌های جنگ دنبال نمی‌شود، اما پیامد این وضعیت می‌تواند از مرزهای منطقه فراتر رود، چون هر گونه اختلال پایدار در این مسیرها مستقیماً بر بازار انرژی، هزینه حمل و نقل و تجارت جهانی اثر می‌گذارد. در نهایت مسئله فقط کنترل یک بندر، یک جزیره یا یک خط لوله نیست. مسئله امنیت مسیرهایی است که انرژی و کالا از خاورمیانه را به بازارهای جهانی می‌رساند و هرچند این بحران گسترده‌تر شود، آثار آن نیز می‌تواند جهانی‌تر شود.
0: گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدیم. اما همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان سعودی، این پرسش مطرح می‌شود که آنچه امروز در ساحل دریای سرخ در یمن اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر اهمیت دارد. از مهرداد فرهمن، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه، میشنویم.
4: حوثی ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن. این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده. و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی‌ها ناامن بکنن برای کشتی رانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیکتر شدن. حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی برایشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونند این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارند در واقع به عنوان عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله‌ای تنگه باب المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی‌ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی رو از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدند که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدند و کشتی‌ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادند و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه. حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها هن که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
0: آنچه امروز در ساحل دریای سرخ اتفاق میافتد از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی تا چه اندازه مهم است؟ توضیحات مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه رو میشنیدیم. اما بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و ایالات متحده دوباره به مسیری از تنش بازگشتند که به جنگ نفتکش ها در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت بسیار دارد. هر دو طرف به نفتکش های یکدیگر حمله می کنند و حالا نگرانی ها از شدت گرفتن این مناقشه بیش از پیش هم شده است. اما آیا سرنوشت این دور از تنش‌ها هم سرنوشتی همانند جنگ نفتکش‌ها در سال‌های پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ موضوعی که در گزارش همکارم سعید جعفری می‌شنویم.
5: در فاصله چند روز نفتکش‌ها به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد. دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتیرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتیهای مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتیهای مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید.
6: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو میخواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
5: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشینان کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دور است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
7: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی‌های نفتکش داره، حتی الان به کشتی‌ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
5: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
6: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
5: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت‌هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک‌های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام‌های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
6: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردند. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره. و این یکی از فاکتورهای مهم محاسبات در ایران، علاوه بر قیمت نفت و در نهایت انتخابات آمریکا. بنابراین درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که آمریکایی‌ها ظرفیت کمی برای ادامه این افزایش تنش دارن و در نهایت در این در واقع رفت و برگشت‌ها آمریکایی‌ها کوتاه خواهند آمد.
5: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه می‌تواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. محمد فارسی معتقد است هنوز شرایط ایران به نقطه‌ای مشابه تابستان سال 1367 نرسیده و تهران خود را دارای ابزارهای کافی برای ادامه تقابل می‌بیند، اما بدون یک مسیر سیاسی روند فعلی به باور او بسیار خطرناک خواهد بود.
7: آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه. به طور کلی الان به نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
5: گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف میکند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری میبرد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیکتر میکند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشک نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد. 14 پیش جنگ نفتکش‌ها در نهایت بخشی از مسیری شد که پای ایالات متحده را مستقیماً به درگیری با ایران باز کرد و هزینه ادامه جنگ را برای تهران افزایش داد. این بار تهران و واشنگتن از همان ابتدا مستقیماً در برابر یکدیگر قرار گرفتند و هر دو ابزارهایی برای گسترش دادن میدان درگیری فراتر از نفتکش‌ها نیز در اختیار دارند. به همین دلیل شواهد تاریخی هشدار می‌دهد که بالا رفتن از نردبان تنش تا کجا می‌تواند دو طرف را از نقطه‌ای که در ابتدا قصد رسیدن به آن را داشتند دور کند.
0: از سعید جعفری می‌شنیدید. عزیزان، در مورد مسائل مختلف نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید با ما در تماس باشید. گزارشی که شنیدید آیا سرنوشت این دور از تنش ها میان ایران و آمریکا، سرنوشت همانند جنگ نفتکش ها در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد داشت؟ و اما اگر سری بزنید به رادیو فردا و در بخش بشنوید، گزارشی داریم در مورد اینکه دونالد ترامپ میگوید جنگ ایران پس از انتخابات میان دوره آمریکا البته در ماه نوامبر پایان می‌یابد. جنگ دیگر به طور کامل به پایان می‌رسد. اما وال استریت جورنال از سناریوی ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خبر داده. رادیو فردا با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی، گفتگو کرده و آمادگی ایران و آمریکا رو برای یک جنگ طولانی این کارشناس و تحلیلگر امور نظامی بررسی کرده. حتما برید و این رو بشنوید و اگر که مایل باشید میتونید حتما به جز شنیداری ها مطالعه هم بکنید. حمله از خاک عراق به خط لوله راهبردی عربستان، حوثی ها به باب المندب رسیدند، 25 سال پس از 11 سپتامبر آیا افغانستان بار دیگر سکوی تروریسم جهانی خواهد شد؟ همه اینها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخوانید و در بیشتر موارد بشنوید. و اگر حرف و گپ و گفتی هم با میلیون ها شنونده ما دارید، همونطور که پیشتر اعلام کردم 2420-725-970-30 میتونید در پیام رسان واتساپ به اونها، به گوش اونها برسونید صداتونو.
8: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
9: 2420-725-970-30.
0: امیدوارم دیگه شماره واتساپ ما ملکه ذهنتون شده باشه با 3 بار تکرار. و اما دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی 3 رقمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل نشون میدن که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، آن هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری و حالا حتی ضروری حکایت داره. همکارم رویا کریمی مجد در گزارشی تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره و قدرت خرید خانوارهای ایرانی رو بررسی کرده.
10: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. برای بسیاری از خانواده‌ها این اعداد معنای ساده تری دارند، خرید کمتر و حذف کالاهایی که ضروری نیستند.
11: صدای ویدئویی ضبط شده از سوی یک شهروند را که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با هم بشنویم.
12: آقا یک کیسه برنج گرفتم 4 میلیون، 3 روز باید کار کنم تا پول این در بیاد. من خودم رو دارم میگم اگه با این پروانه که داریم پیش میریم پیک نکنم تا عید دووم بیاریم، دخل هممون خونده است.
10: علاوه بر برنج که در کنار نان قوت قالب مردم به شمار می رود، یکی از نشانه های کوچک شدن سبد مصرف خانوار را می توان در خرید شیرینی دید. علی بهره‌مند رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان شیرینی تهران می گوید سهم شیرینی از سبد خرید خانوارها به کمتر از 5% رسیده است. به گفته او خانواده ها درآمد خود را ابتدا صرف مواد غذایی ضروری، اجاره و حمل و نقل می کنند. حالا افزایش قیمت بنزین فشار دیگری به این مجموعه اضافه کرده است. معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بدون برنامه‌ریزی دقیق برای آن بر زندگی روزمره مردم میگوید:
13: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، بر همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقر این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که خب در دنیا با 2 روش، حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و رفتش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و ساعتهای ریسکی خودش رسیده.
10: اشاره طاهرخانی به گسترش فقر در هفته‌های اخیر است که به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی در گفتگوی ویدئویی با رسانه اسپرسو از پاسخ به پرسشی درباره شمار افراد زیر خط فقر خودداری کرد.
9: ببینید، یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها
14: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
9: جزء موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
14: از کی باید بپرسیم؟
9: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
10: در مقابل فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. اما افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم میتواند بر معیشت مردم اثر بگذارد: حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایان مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل میتواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می شود. همه اینها در اقتصادی رخ می دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت. برای بخش بزرگی از خانوارها، بحران اقتصادی اکنون به انتخاب میان ضروری و غیر ضروری رسیده است. شیرینی حسب می شود تا پول برای برنج، اجاره و رفت آمد باقی بماند.
15: از رویا کریمی مجد می شنیدیم. و ما چند روز بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی نمانده. مقام های دولتی در ایران بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی پیش رو تأکید کردند. اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی های کارشناسان است. هرچه باشد، سال تحصیلی گذشته از رفتن به مدرسه چندان خبری نبود و با روزی 2 ساعت سامانه شاد هم کار به سامان نمی رسید و تازه اگر اینترنتی بود یا اگر دانش آموز به فناوری های لازم دسترسی داشت، که دست کم 2 میلیون دانش آموز این دسترسی را نداشتند. در این باره با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان گفتگو کرده ایم. او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای گفتگوی ما با او نمایی از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران به دست می‌دهد.
16: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد. فقط کلاس‌ها دایر بود. بعد از کرونا کلاس‌هایی که دایر بود اون کلاس‌ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه. فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش فراش خودشون به راحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده، چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده. در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب روخونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه، ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن سود خودشونو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
15: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش های مجلس، تخمین زده بودن که اصلا به سامانه شاد دسترسی نداشتن در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
16: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شکاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونا میدانن، اونا در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست. فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه و اونا خودشون رو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
15: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
16: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموزه. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره. در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموزش پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
15: آقای مصطفی، برخی گزارش ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
16: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت هم قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حد اقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه با یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
15: با نزدیک شدن زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشای مراکز آموزشی، نگرانی ها شکاف عمیق علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی های گسترده کارشناسان است. هرچه باشد، سال تحصیلی گذشته دانش آموزان از رفتن به مدرسه خبری نداشتند و بیشتر روزی 2 ساعت در سامانه شاد باید کار میکردن و تازه اگر اینترنتی بود و اگر دانش آموز به فناوری های لازم دسترسی داشت که به گفته خود مقامات و مرکز پژوهش های مجلس 2 میلیون دانش آموز به این امکانات دسترسی نداشتند. از تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان میشنیدیم که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایرانه. دبیر اخراجی مد نظره، اکنون او در آلمان سکونت داره. و ما بریم به سراغ گزارشی باز هم آموزشی. نهاد برگزار کننده آزمون وکالت آمریکا السک و همچنین نهادی که پذیرش دانشکده‌های حقوق رو انجام میده، ایرانیانی که شهروندان آمریکا هستند و برای وکالت اقدام کردند از این نهاد یک ایمیلی دریافت کردند با این مضمون که به دلیل تحریم‌های جدید اجازه ورود به پورتال رو ندارن. السک در بیانیه‌ای که توسط ایمیل برای رادیو فردا ارسال کرده، فرستادن ایمیل به کاربران ایرانی یا ایرانی تبار خودش رو تایید کرده و میگه که این اقدام در راستای تبعیت از قوانین تحریمی آمریکا انجام شده و در عین حال آگاه است که این وضعیت ممکن است عدم قطعیت ایجاد کند. اگرچه که حقوقدانان میگویند در بیشتر موارد این گونه رفتارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها اجتناب پذیر است، اما آنها از بیم درگیر شدن در روندهای حقوقی فراتر از نیاز به این قوانین تحریمی تعهد نشان میدهند. بریم و بیشتر بشنویم در مورد این مسئله از هانا کاویانی.
17: LSAC یا LSAC شورای پذیرش دانشگاه‌های حقوق در آمریکاست. یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاه‌های حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای LSAC هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تحصیل امتحان LSAT است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. LSAC این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع می‌داد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. LSAC در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه میگوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه LSAC مشخص نمی کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است، به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا OFAC روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از LSAC دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در LSAC حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند LSAC پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
15: از هانا کاویانی میشنیدیم.
18: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
17: @فرداگرام.
15: و ما بشنوید که امروز شنبه 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان میرسه. در این دور از جشنواره فیلم ونیز کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین فیلم خواهد شد؟ گمان زنی های زیادی در جریان و باید ساعتی صبر کرد و دید. اما فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسگری روز گذشته در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. اثری با بازی میثاق زاره داستان پزشکی رو روایت میکنه که پس از مواجهه با مجموعی از فشارهای شخصی، سیاسی و اجتماعی در آستانه تصمیمی مرگبار قرار میگیره. علی عسگری در این فیلم در مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز ارائه میده، جایی که به تعبیر سازندگان برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک زندگی پناه برد. با همکارم مهدی طاهباز که در محل برگزاری جشنواره بین‌المللی ونیز حضور داره گفتگویی کردیم و از او بشنویم درباره این فیلم.
19: فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسگری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زاره که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسگری کارگردانش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسگری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم

0: ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند.
1: مهدی، عوامل فیلم در ونیز حضور داشتند. کارگردان، بازیگران و فیلمنامه نویس. حالا چه نکاتی در مورد بازتاب تأثیرات کشتار دیما، جنگ و شرایط مردم ایران در فیلم کمی نور در نشست رسانه‌ای فیلم مطرح شد؟
0: مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدم‌ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنه. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده، مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده، همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق می‌افته و این دو معمولاً متضاد به نظر می‌رسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد، در مورد حال هوای شخصیتش گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی می‌کنه احساس ناتوانی و بی اختیاری، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاح، ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیز رو احساس نمی‌کنیم، درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور.
1: در نهایت واکنش منتقدان و رسانه‌های خارجی در مورد این فیلم چه بوده؟
0: تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثر مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌ش رو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطه‌اش با خانواده‌اش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده، اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن این که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنه.
1: همکارم مهدی طاهباز که پیشتر پادکست سینما سانسور رو تهیه می کرد از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز با ما گفتگو می کرد. و اما روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی می گوید تنها در ماه ژوئیه، یعنی تقریبا دو ماه پیش، بیش از 300 مورد ثبت شده که در آنها سامانه‌های هوش مصنوعی از دستورات کاربران فاصله گرفته یا اقداماتی خودسرانه انجام دادند، موضوعی که بار دیگر پرسش درباره میزان کنترل انسان بر هوش مصنوعی رو مطرح کرده. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
2: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی می کند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی می خواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم می گیرد راه دیگری برود، محدودیت ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس

0: کردند. کنترل سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست دادند، به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی پیشتر در محیطهای آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش آزمایش های این مؤسسه روی برخی مدل های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه می‌تواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمی‌دهد که انسان کنترل گسترده سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده باشد، اما داده‌هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می‌دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می‌دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
1: تا ساعتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.
2: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رسانه‌های ایران از درگیری شدید نیروهای امنیتی و افراد مسلح در سراوان خبر می‌دهند. سنتکام از تغییر دادن مسیر 99 کشتی تجاری برای اجرای محاصره بنادر ایران خبر داد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سالگرد حملات 11 سپتامبر اسنادی محرمانه درباره القاعده منتشر کرد. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری حالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. حالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. هالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس‌ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلاً تایید نکرده است. هویت افراد مسلح، علت دقیق درگیری و شمار تلفات طرفین همچنان مشخص نیست. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد، گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگدران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی حرکت کنند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکل‌گیری ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره برنامه‌های القاعده را نشان می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ 10 سپتامبر 1998 درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو و از مواد منفجره برای حمله به یکی از شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند، اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. پزشکیان پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت که ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناک‌تر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بهای نفت پس از چند روز افزایش پیاپی روز جمعه اندکی کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از 100 دلار در هر بشکه باقی ماند. نفت برنت با 2.8% کاهش 104.61 دلار و نفت خام آمریکا با 2.4% افت 100.05 دلار معامله شد. با وجود کاهش روز جمعه، قیمت نفت در مجموع هفته افزایش قابل توجهی داشت، به طوری که بهای نفت 8.7% و نفت آمریکا 9.4% افزایش یافت. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: دارم، حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذر خوشحال باشم که رفتم تصادف و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 21 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه به خیر عزیزان و شما دیگر شنوندگان خوبمون که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید، عزیزان وقتتون بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با گزارش ها و تحلیل هایی از جمله گسترش دامنه رویارویی ها در خاورمیانه، نشست سالانه رهبران کشورهای عضو بریکس امروز شنبه در دهلی نو به میزبانی نخست وزیر هند آغاز شد، اما به رسم معمول هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. یک سر میریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان سفر به ایرلند گفت انتظار دارد وضعیت مربوط به ایران حل و فصل شود. او در پاسخ به پرسشی درباره ایران گفت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، اما توضیح بیشتری نداد. آقای ترامپ برای سفری 2 روزه وارد دوبلین شده و قرار است با رئیس جمهوری و نخست وزیر ایرلند دیدار کند. نگرانی مقام‌های ایرلندی درباره جنگ ایران و مسائل تجاری از موضوعات احتمالی این گفتگو هاست. جنگ ایران و افزایش قیمت بنزین نیز بر نگرانی های اقتصادی رای دهندگان آمریکایی در آستانه انتخابات میان دوره نوامبر افزوده است. رسانه های ایران و وبسایت حقوق بشری حالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. حالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده. حالوش همچنین از پرواز پرنپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلن تایید نکرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی‌هاو که نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد، گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته است که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی حرکت کنند. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته برای برخورداری از حفاظت نظامی ساعت مشخصی در روز را برای حرکت انتخاب کنند. به نوشته این روزنامه واشنگتن از ماه مه نزدیک به 5 ماه پیش برای کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیر نزدیک به سواحل عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز را دارند حفاظت هوایی فراهم می‌کند. فاینانشال تایمز می‌گوید از اوایل سپتامبر زمان اختصاص یافته برای حفاظت از کشتی‌ها به 2 بازه مشخص در هر روز کاهش یافته. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکل گیری ارزیابی های اطلاعاتی درباره برنامه های القاعده را نشان می دهد. در یکی از این گزارش ها به تاریخ 10 سپتامبر 1998 درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو و از مواد منفجره برای حمله به یکی از شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. و خبر آخر این که به گزارش رویترز عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند، اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما برای همراهی همیشگیتون. بشنوید که در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش است. از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی و افزایش تنش بر سر تنگه هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت دارند، تحولی که می‌تواند پیامدش فراتر از مرزهای خاورمیانه هم احساس شود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
3: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان، سه نقطه مهم در خاورمیانه که حالا در یک بحران به هم مرتبط شدند. در آخرین تحولات در یمن، حوثی‌های مورد حمایت ایران با تصرف جزیره راهبردی پریم در ورودی تنگه باب المندب، موقعیت خود را در یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی منطقه تقویت کردند. اهمیت این تحولات فقط به جغرافیای جنگ یمن محدود نمی‌شود. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا و اروپا است و افزایش ناامنی در اطراف آن میتواند رفت و آمد کشتی‌ها و هزینه انتقال کالا و انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان عربستان با یک تهدید دیگر روبرو است. پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب، عربستان فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. ریاض میگوید چند پهپاد که از خاک عراق پرتاب شده اند این خط لوله را هدف قرار دادند، مسیری که برای انتقال نفت عربستان به ساحل دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز اهمیت دارد. اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. عربستان فعلا به درخواست نخست وزیر عراق از پاسخ نظامی خودداری کرده، اما اعلام کرده حق دفاع از امنیت و تأسیسات خود را محفوظ می‌داند. این حمله عراق را هم وارد مرحله تازه از فشارهای منطقه‌ای کرده است. بغداد باید هم مانع استفاده از خاک خود برای حمله به عربستان شود و هم با گروه‌های مسلح نزدیک به ایران که در این کشور نفوذ دارند برخورد کند. در سوی دیگر تحولات مربوط به تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته تنگه هرمز در صورتی باز خواهد شد که آمریکا محاصره و آنچه تهران تجاوز می‌خواند را متوقف کند. پزشکیان همچنین از توافق ایران و عمان درباره یک مسیر مشترک در تنگه هرمز خبر داده است. به گفته او وزیران خارجه کشورهای عربی روز دوشنبه در مسقط حضور خواهند داشت و این توافق در حضور آنها امضا و سپس به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام خواهد شد. او با اشاره به حضور کشورهای عربی گفت همان کشورهایی که از خاک آنها به ما حمله شده در این نشست حاضر هستند. کنار هم گذاشتن این تحولات نشان می‌دهد بحران منطقه فقط در میدان‌های جنگ دنبال نمی‌شود، اما پیامد این وضعیت می‌تواند از مرزهای منطقه فراتر رود، چون هر گونه اختلال پایدار در این مسیرها مستقیماً بر بازار انرژی، هزینه حمل و نقل و تجارت جهانی اثر می‌گذارد. در نهایت مسئله فقط کنترل یک بندر، یک جزیره یا یک خط لوله نیست. مسئله امنیت مسیرهایی است که انرژی و کالا از خاورمیانه را به بازارهای جهانی می‌رساند و هرچند این بحران گسترده‌تر شود، آثار آن نیز می‌تواند جهانی‌تر شود.
0: از رویا ملکی می‌شنیدیم. و اما همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان این پرسش مطرح است: آنچه امروز در ساحل دریای سرخ اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهم است؟ از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه می‌شنویم.
4: حوثی‌ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن. این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی‌ها ناامن بکنن برای کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیک‌تر شدن. حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی برشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونن این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارند در واقع به عنوان عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله تنگه بابالمندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی‌ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی را از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن. حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدن که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی‌ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادن و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه. حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها هم که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
0: آنچه امروز در ساحل دریای سرخ اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهم است؟ از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه میشنیدیم. و اما نشست سالانه رهبران کشورهای عضو بریکس، کشورهای نوظهور جهان، روز شنبه در دهلی نو و به میزبانی نخست وزیر هند آغاز شد. این نهاد اقتصادی که بنیانگذاران آن هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل هستند، در سالهای اخیر با پذیرش 6 عضو دیگر تلاش کردند به یک قطب اقتصادی و سیاسی در مقابل کشورهای غربی بدل شود. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی ایران را در این نشست نمایندگی می کنند و تا کنون در حاشیه اجلاس رسمی با رهبران چندین کشور عضو دیگر دیدار کردند. بشنویم از جمشید زند.
5: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه آغاز شد. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز و تصرف مناطق بیشتری از نواحی ساحلی تنگه بابالمندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران، نقل و انتقال نفت، گاز مایع و دیگر محصولات کشورهای منطقه به بازارهای جهانی به ویژه چین و هند را چالش برانگیز کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داده که نمایندگان کشورهای عضو بر سر انتشار بیانیه مشترک در نشست امسال به توافق رسیدند. به گزارش رویترز در این بیانیه احتمالاً بدون اینکه از کشور خاصی نام برده شود، جنگ یک جانبه از جانب هر کشوری محکوم شناخته می شود. در ساعت‌های گذشته نمایندگان کشورهای عضو رایزنی‌های خود برای نزدیکتر کردن مواضع ایران و امارات متحده عربی جهت توافق بر سر متن بیانیه پایانی را به صورت فشرده پیش می‌برند. در نشستی که به میزبانی هند در دهلی نو برگزار می‌شود، نارندرا مودی نخست وزیر هند در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5 تریلیون و 650 میلیارد دلار رسید و واردات هم بیش از 5 تریلیون دلار بود. حجم تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار برآورد شده است. در نشست امسال شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور چین و روسیه به عنوان قدرتمندترین اعضای بریکس حضور دارند. دیگر اعضای بریکس کشورهای برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی هستند و رهبران بیشتر کشورها در این نشست حضور دارند. موضوع محوری نشست امسال رویکرد مردم محور و انسان محور برای ساخت تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری تعیین شده است. در کنار جلسات رسمی بریکس، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورها در حاشیه این نشست دو روزه به دلیل جنگ‌های ایران و اوکراین و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین که روز جمعه وارد دهلی نو شد، تا کنون با رهبران چندین کشور عضو از جمله نخست وزیر هند و میزبان این نشست دیدار کرده و شی جین پینگ رئیس جمهور چین که روز شنبه وارد هند شد، قرار است با برخی از سران شرکت کننده در این نشست دیدار کند. مسعود پزشکیان روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد، ولی تا کنون برنامه‌ای برای دیدار خصوصی با رهبران چین و روسیه اعلام نشده است. چندین کشور عرب منطقه هم که در چند ماه گذشته قلمرو آنها هدف حملات ایران قرار گرفته در این نشست حضور دارند، اما معلوم نیست که در حاشیه نشست امسال دیداری بین آنها و مسعود پزشکیان انجام خواهد شد یا نه.
0: و هم اکنون با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه هستیم. آقای حسینی فرد، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم در مورد نشست امسال رهبران کشورهای عضو بریکس از جمله ایران، چین و روسیه و حضورشون در کنار یکدیگر. تحلیل شما رو جویا هستیم.
6: خب واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم به شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینی که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایط این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. برغم همه اینها و برغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی‌ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی‌های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صورت تشدید شده، با همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه. و برغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نسبی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً به صلاح چیزای عملی خاصی در بیاد.
0: آقای حسینی فرد، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چه هست؟
6: خب واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا علی‌رغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت‌ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 تا کشوری که عضو این مجمع هستند دچار اختلافات وزن اساسی هستند. همین که بیانیه که الان صحبتش شد در گزارش، معلوم نیست چی ازش در بیاد، یا حتی در اجلاس وزرای خارجه مثلا این مجمع که اردیبهشت یا خرداد تشکیل شد، اونجا خواست ایران مبنی بر این که باید محکوم بکنید حمله ایران آمریکا و اسرائیل رو، نهایتاً عربستان و امارات زیر بارش نرفتند. در نظر بگیریم که قطب‌های متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و کلان رهبرش وارد هند شده، سال 7 سال پیش با هم یه جنگ رو از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو تا قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غرب، هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف، به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزمای ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزاییه که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادی اروپا که یورو توش را افتاد تمام این چیزها تأمین شده بود، نه برخی از کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و رسولا با روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، اصولا در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
0: آقای حسینی فق، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
6: واقعیتش اینه که خب به هر صورت توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون وضعیت تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها. ولی همونطور که اشاره شد، مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه یا میدند، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصاداشون رو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل بانک جهانی ایجاد بکنن، مثل بانک توسعه، بانک از مقام جهان، صندوق بین المللی پول ایجاد بکنن، یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم. به همون دلایلی که خب بر بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه به هر صورت وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن و به خصوص کشورهای غربی سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی ها و هندی ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه که بیش از پیش کشورهای نزدیک به غرب اونها ترجیح بدن که بسیار با بریکس همکاری بکنن و در این مختصات موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل هم حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
0: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم از طریق خط تلفن.
7: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
8: 2-0-420-725-970-30.
0: دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سه‌رقمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل نشون میده که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، آن هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری و حتی برخی اوقات ضروری حکایت داره. همکارم رویا کریمی مجد گزارشی داره در این باره.
9: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم می‌تواند بر معیشت مردم اثر بگذارد: حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت.
7: شنونده ساعت 14 هستید.
0: مطلعید که چند روز بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی در ایران باقی نمونده. مقام های دولتی بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی پیش رو تاکید کردند. اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی های کارشناسانه، هرچند که پدر و مادرها هم به شدت نگرانند. هرچه باشه سال تحصیلی گذشته چندان از رفتن به مدرسه خبری نبود و با روزی 2 ساعت شامان سامانه شاد هم کار به سامان نمی رسید، و تازه اگر اینترنتی بود یا اگر دانش آموز به فناوری های لازم دسترسی داشت که دست کم به به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس دست کم 2 میلیون دانش آموز این امکان را نداشتند. در این باره با تحسین مصطفی دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان گفتگو کرده ایم. او دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است و اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای گفتگوی ما با او از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران میگوید.
8: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس‌ها دایر بود، بعد از کرونا کلاس‌هایی که دایر بود اون کلاس‌ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باهاش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به راحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب روخونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه، و این خودش یک مافیایی در حال شکلگیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزا رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن، و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشونو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است، و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
0: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلاً به سامانه شاد دسترسی نداشتند در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
8: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شفاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن، و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی، و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته، و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونا میدونن، اونا در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن. مدارس خصوصی خصوصی هستن که شهریاشون خودش یک بحث مجزاست، فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه و اونا خودشون رو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
0: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
8: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموز. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
0: آقای مصطفی، برخی گزارش ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
8: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت هم قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حد اقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن، بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه، با یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
0: دانش آموزی که مدت هاست از تحصیل با روند عادی و حضور مستمر در مدرسه محروم بوده، با بازگشایی مدارس با چه حجمی از شکاف تحصیلی روبروست؟ سرمایه علمی مملکت تا چه حد ضربه خورده است؟ رادیو فردا با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات دبیرستان، البته دبیر اخراجی، در شهر مریوان کار میکرده. او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، هم اکنون ساکن آلمان است.
10: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
11: @فرداگرام.
0: هنوز بازی های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن رسما آغاز نشده، اما نحوه بستن کاروان ایران برای اعزام ورزشکاران به این مسابقات جدن حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی مدال متمرکز باشد، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان کاروان، حذف برخی ورزشکاران و سهم محدود زنان روبرو شده. نسرین افشار از رادیو فردا.
12: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسما افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آنکه با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یه شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره حسین عبدی، تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار همتیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان چهار تیم برتر آسیا جای دارد، مدعی سکوست. با این حال، نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی سه جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
0: حاشیه‌های کاروان ایران در آستانه بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن از نسرین افشار می‌شنیدید. و اما امروز شنبه 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش میرسه و این دور از جشنواره فیلم ونیز تصور میکنید که کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین فیلم خواهد شد؟ گمان زنی های زیادی در جریانه و باید ساعتی صبر کرد و دید. اما فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری روز گذشته در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش در اومد. اثری با بازی میثاق زاره داستان پزشکی رو روایت میکنه که پس از مواجهه با مجموعه از فشارهای شخصی، سیاسی و اجتماعی در آستانه تصمیمی مرگبار قرار گرفته. علی عسکری در این فیلم در مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز رو ارائه میکنه، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک زندگی پناه برد. در همین رابطه با مهدی طاهباز که در محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز حضور داره گفتگو کرده ایم.
13: فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زاره که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسکری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی، یعنی طعم گیلاس، متأثر بوده. فیلم کمی نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایران که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند.
0: مهدی، عوامل فیلم در ونیز حضور داشتند. کارگردان، بازیگران و فیلمنامه‌نویس. حالا چه نکاتی در مورد بازتاب تأثیرات کشتار دیماه، جنگ و شرایط مردم ایران در فیلم کمی نور در نشست رسانه‌ای فیلم مطرح شد؟
13: مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدما دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق میفته و این دو معمولا متضاد به نظر میرسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد در مورد حال هوای شخصیتش، گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی میکنه احساس ناتوانی و بی اختیاری، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاحه. ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیزی را احساس نمی‌کنیم. درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور.
0: در نهایت واکنش منتقدان و رسانه‌های خارجی در مورد این فیلم چه بوده؟
13: تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌شو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطه‌اش با خانواده‌اش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده، اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی می‌کنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن این که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنه.
0: همکارم مهدی طاهباز از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز به پرسش‌های ما پاسخ میداد. مهدی طاهباز رو پیشتر با پادکست سینما سانسور میشناختید. و اما کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیمی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. بریم و بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری در این باره.
14: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واقع
0: همکارم گلناز اسفندیاری در این باره.
14: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان

0: پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخی بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل رئیس بخش اقلیم سازمان ملل درباره گزارش کوپرنیکوس گفت شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوختهای فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90 درصد گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکورد‌های دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشا پیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت گفت تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم، نه فقط در اروپا بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم و ما یک پژوهش تازه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ارائه شود نشان می دهد استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش می دهند. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
2: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریباً در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین

0: شکر در غذاها، نوشیدنی ها و محصولات دندان پزشکی استفاده می شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می گوید، شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالمتر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده دو مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده، یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هر چه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گردهمایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین‌کننده‌های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
1: با تازه‌ترین خبرها و برنامه‌های مختلف و موسیقی دلنشین ما در کنار ما باشید، اما وعده ما و شما در ایستگاه 19 رادیو فردا.

0: ساعت 15 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی بوده است. رسانه‌های ایران از درگیری شدید نیروهای امنیتی و افراد مسلح در سراوان خبر می‌دهند. سنتکام از تغییر دادن مسیر 99 کشتی تجاری برای اجرای محاصره بنادر ایران خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت احتمالاً ایران مسئول حمله هوایی به عربستان سعودی و توقف فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب این کشور بوده است. آقای ترامپ که برای سفری دو روزه و دیدار با مقام‌های رسمی ایرلند در این کشور به سر می‌برد، در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران در حمله به این خط لوله حیاتی نفت گفت: فکر می‌کنم آنها هستند. احتمالاً خودشان هستند. عربستان سعودی پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. همزمان منابع دولت یمن میگویند حوثی‌ها با تصرف جزیره راهبردی پریم در تنگه باب المندب کنترل خود بر کشتیرانی در دریای سرخ را گسترش دادند. رویترز روز شنبه 21 شهریور گزارش داد که بغداد و ریاض منشأ حمله به خاک لوله عربستان را خاک عراق اعلام کردند. دفتر نخست وزیر عراق نیز فرمانده عملیات نظامی استان میسان در جنوب شرقی این کشور را در ارتباط با این حمله برکنار کرد. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری هالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سروان خبر دادند. هالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 صبح بامداد شنبه آغاز شد و بیش از 3 ساعت ادامه داشت. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. هالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس‌ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلا تایید نکرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی هاوک نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی حرکت کنند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده است که شرکت دولتی روساتوم قصد دارد شمار متخصصان خود را در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در آینده نزدیک به 150 نفر افزایش دهد. بر اساس گزارش‌ها روساتوم در حال ساخت دو واحد جدید در این نیروگاه است. این شرکت پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه صدها نفر از کارکنان خود را از ایران خارج کرده بود. نیروگاه هسته‌ای بوشهر نخستین تأسیسات هسته‌ای ایران است که از گونه راکتور آب فشرده با ظرفیت تولید 1024 مگاوات برق است. شرکت روسیه اتم استروی اکسپورت پیمانکار اصلی این نیروگاه است. و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکل گیری ارزیابی های اطلاعاتی درباره برنامه های القاعده را نشان می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو از مواد منفجره برای حمله به یکی از شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسا.

0: به به منینا خانم،
1: به به سلام علیکم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایا و خیلی خوشحالم که امروز جمعه 20 شهریور 1405 11 سپتامبر در خدمتتون هستیم.
0: حالا طرفداران مهدی احتمالاً نگران مهدی شدن. مهدی خوبه، سر ما رو گنده امروز، ولی با ما نیست و دوشنبه با تمام داشته های خودش برمیگرد. امیدوارم داشته های خوبی داشته باشه.
1: بله بله هست ولی نیست. آره. هم هست هم نیست.
0: امروز نیست ولی دوشنبه میاد. ولی امروز با ملینا برنامه رو اجرا میکنیم. شهرام هم که مثل کوه اونوره شیشه استودیو نشسته داره.
2: دیگه
0: کوه البرز. چی دوست داری؟ البرز دوست داری یا زاگرس؟
2: زاگرس
0: دوست داره، به سمت شیراز نزدیکتره. به هر حال در خدمتتونیم، مثل که تلفن داریم. بله.
3: الو، سلام به همگی، به همه شنوندگان که خیلی دوست دارم بدونن برنامه کافه فردا پخش مجددش کی هستش. اینم برنامه پخش مجدد به سبک جلال. الان اگه داری گوش میکنی که گوش میکنی، اگه نه فردا ساعت 11:04 بعد از ظهر پس فردا ساعت 11 شب، پس اون فردا ساعت 6 بعد از ظهر. حالا کجای دنیا هم هستیرم خودت حساب کن.
0: ممنون که تماس گرفتین. چون دیس اینفورمیشن دادین، من مجبورم که اصلاح کنم، چون حالا این دیگه تبدیل شده به شوخی ما با دوستان کافه فردایی. ولی اینایی که گفتن درست نبود. امشب 21:05 تکراره، دوباره 3:05 صبح، 9:05 صبح، 15:05 فردا و 1:05 پس فردا. زمان جایی هم که هستین دیگه با خودتون دیگه. دانلودی هم که دمشون گرم، به هر حال اونا دیگه هر موقع دلشون بخواد گوش میدن، کاری با این ساعتا و این حرفا ندارن. تا سوء تفاهم پیش نیومده بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: پیش میاد دیگه. به هر حال پیش میاد، ولی دوستان سوء تفاهم صدا و سیما اونم از نوع شبکه افقیش اینه که کارشناس شیرین عقل این شبکه اومده و یه حرفایی در مورد ذخایر طلای ایران گفته که بعد از شنیدنش همه معادن طلا هم به اذن خدا وقت گرفتن بیان پشت خط از خودشون دفاع کنن.
1: طلای بانک مرکزی مون حدود 500 میلیون تونه که خیلی زیاده ها، تو دنیا ما خوبیم از این جهت ها. طلای تو بازار و خونه های مردم حدود 500 میلیون تونه. طلاهای کشف شده ثابت شده تو معادنمون هم یعنی حدود 800 میلیون تونه، یعنی مثلا تقریبا تو دهتای اول دنیاییم.
2: الحمدلله
1: هنوز معادنی هستی اصلا درش رو باز نکردیم، ولی قطعیه که داریم.
3: الحمدلله جلال، یعنی ما واقعا اینقدر طلا داشتیم و خبر نشتیم.
0: الحمدلله، ولی اصلا بیا یه بار دقیق تکرار کنیم ببینیم چی گفتیشون، چون دیدم تو داشتی با علاقه یادداشت برمی‌داشتی. خب گفت چی؟ گفت طلای بانک مرکزی ایران چقدره؟
3: حالا ایشون فرمودن که 500 میلیون تن موجودی دارن.
0: خب 500 میلیون اینجا دیگه چی داشت؟ طلای تو بازار و خونه‌های مردم اگه اشتباه نکنم.
3: اونم 500 میلیون.
0: ماشاءالله خدا برکت بده به یه طلای دیگه هم بود. اون چی بود؟
3: آره گفت طلاهای کشف شده توی معادنمون هم حدود 800 میلیون.
0: یا حضرت علنگو. در ادامه هم ایشون فرمود که تازه یه عالمه هم معدن طلا هست که هنوز درش بسته است، گذاشتن برای روز مبادا. خب جمع این سه مدل طلا ملینا جان چقدر شد؟ اینا که داشت میگو
3: اینا به عبارتی میشه 1800 میلیارد تن طلا. یا خدا من تپش قلب گرفتم،
0: منم داشتم رشه میگرفتم. اما دوستان عزیز کافه فردایی، اگه یه سرچ ساده بکنیم متوجه میشیم که کل طلایی که بشریت، تکرار میکنم، بشریت از اول تاریخ کل طلایی که تا حالا استخراج کرده حدود 220 هزار تنه. این میگفت چند؟
3: ببین خب ببین میگفت تو، یعنی میگی که بشریت در کل تاریخش 220 هزار تن طلا استخراج کرده،
0: کل کره زمین 220 هزار تن طلا ازش اومده بیرون.
3: ولی ایشون فرمودن که فقط در ایران 1800 میلیارد تن طلا استخراج شد.
0: این یعنی به نظر این شنگولا و منگولا و حبه انگورا ایران 8000 برابر کل طلای تاریخ طلا داره. من میبینم که منینا دوباره داره حساب کتاب میکنه، خطرناک شد.
3: ببین من حساب کردم الان که خب اگه ایران 1,800,000,000 تن طلا داشته باشه و بخوایم اونو بین 90 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، اوه مای گاد، اصلا
0: چی شد منینا؟ بگو دیگه، ببین بگو به هر ایرانی چقدر طلا میرسه. اینو میخوای بگی؟
3: ببین آره دیگه، ببین یعنی اگه ما اینقدر طلا داشته باشیم الان به هر کدوم ما 20 تن طلا باید برسه.
0: 20 تن؟
3: بله.
0: یعنی به خانواده، مثلا یه خانواده 4 نفره 80 تن طلا بهشون میرسه. به من دیگه طاقتشو ندارم، میخوام برم طلاهامو بگیرم.
3: کجا میری؟ منم باهات بیام. فقط خب کجا بذاریم اینا رو؟ جاش بذاره.
0: راست میگی. 20 تن یعنی کامیون 10 تن، یعنی دو تا از اونا چه میشه طلا. ببین همین جوری هم من استرس گرفتم، اصلا ولش کن، من مغزم فقیره، توانایی مدیریت کردن این همه ثروتو ندارم.
3: ببین واقعا من نمیفهمم اینا تو این شبکه افق چی بهشون میدن اینقدر دوچار سوء تفاهم.
0: والا این دیگه به نظرم سوء تفاهم نیست، من این سوز تفاهم من رو که سوزونده، شما عزیزان رو نمیدونم.
3: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که توی قوه قضاییه مملکت ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز توسعه حل اختلاف کشور.
0: آره واقعا، یعنی تو مملکتی که خودش الان با کل دنیا اختلاف داره و هر روزم اختلافاتش داره بیشتر میشه، اصلا یه مرکزی هست برای چی؟ برای توسعه حل اختلاف در کشور.
3: بله، این مرکز طبق آمارها زیر نظر قوه قضاییه است، با تشکیلات سراسری، هزاران نیرو، ساختمان، تجهیزات، خودرو، بودجه آموزش و پشتیبانی.
0: یعنی پر اختلاف در این کشور دنیا داره بودجه خرج میکنه که اختلاف دیگران رو، اختلافات دیگران رو رفع کنه، ولی حالا ما اینا رو اصلا بهانه کردیم تا هم شما رو با یه همچین مرکزی آشنا کنیم، هم یاد و خاطره یه مصاحبه قدیمی رو زنده کنیم.
3: بله، این مصاحبه مال 2-3 سال پیشه و توش رئیس همین مرکز توسعه حل اختلاف داره یه خاطره تعریف میکنه برامون.
4: یه خاطره زیبا دارم در مورد یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشدن، در آستانه جدایی بودن، مشاوران هم بینا گفت بیرد جدا بشه. الحمدلله با گوسی هایی که به هر کدوم جداگانه را به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آبسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید،
0: یعنی اون زوج خودشون دوتا عقلشون نمیرسیده گفتگو کنن، مشاورای قبلیشون هم عقلشون نرسیده به اینا بگن برین گفتگو کنین، ولی حاج آقا مثل سوپرمن عبادار وارد شده و اونا رو فرستاده تو اتاق.
3: ببین ولی جلال واقعا از حق نگذریم، گفت به اون روشی که من گفتم گفتگو
0: کنن.
3: آره نه به هر روشی خودش. حالا اجازه بدید ادامه‌شو بشنویم، شاید بیشتر تنبیه افکار عمومی اون کرد. اینا خب دوستان رفتن تو اون اتاق به روشی که حاج آقا گفته گفتگو کنن.
4: گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوروزاد خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
2: چه روشی بود؟
4: دیگه این روشش اگر خواستی تشریف بیاد تو براتون توضیح بدم.
2: خیلی ممنون ازتون، خسته نباشید.
0: بله، رئیس مرکز حل اختلاف گفته بود یا آقا ما نمیدونیم گفتگو چیه، یا روش‌های گفتگو ای داره آپدیت میشه ما خبر نداریم، یا اون زوج از تو لب لب در اومده بودن و هنوز باورشون این بوده که بچه‌ها رو لک‌لک‌ها میارن. ببین منو اصلا آدم روش نمیشه دیگه با کسی گفتگو کنه.
3: خب آخه الان آره با خیلی نگرانن که اگه مردم قراره جدیدن با گفتگو بچه دار بشن که خب اصلا جمعیت کره زمین اوف فلش کنه.
0: آره بابا الان تو همین رادیو فردای ما همکارمون صبح تا شب دارن گفتگو میکنن. بله. تازه پخش هم میشه.
3: مثلا باید یه تجدید نظری کنیم در این باره، اینجوری اصلا نمیشه.
0: راه نه نه، هر چی میگذره بیشتر عجیب تر میشن، هر چی جلو تمیریم سوء تفاهمای بیشتری ایجاد میکنن. میدونی من خودم تا حالا چند بار گفتگو کردم؟ امروز امروز با فرید و مهدی قراره گفتگو کنیم. ای وای چی میشه گروه گفتگو؟
3: به نظرم ولش کن دیگه، از این بحث واقعا عبور
0: ولی
3: کن.
0: ولی این بحث به من تازه ورود کرد.
3: چیزه شما خودتو کنترل کن، بگذر تو بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکن.
0: مهدی هم با علی مسلم تازه گفتگو.
3: بگذر کوتاه بیا.
0: بابا یه گفتگو رو میذاشتی برام بمونه دیگه، آدم دیگه روش نمیشه. ببین دوستان، به مدد فعالیت‌های بسیار بسیار سوء تفاهم برانگیز و البته کمدی ارزشی نظام مقدس، یه پدیده جدید هم به حول قوه غیر الهی در کشور چند سالی هست که ظهور کرده. اون چیه خانم خوشیدی؟
3: خب اگه یادمون باشه مردم برای این ماموران زن گشت ارشاد یه عنوان کنایتوری ساخته بودن و بله. بهشون میگفتن فاتی کماندو.
0: بله.
3: ولی الان چون تو این وضعیت حساس کنونی هستیم، به نظر میاد ما از فاتی کماندو عبور کردیم. خب. و دیگه الان دور دوره فاتی بلاگر است.
0: بله، فاتی بلاگر موجودی است که خب علاقه زیادی به دوربین داره. بله. حجاب کامل گلگلی داره، یعنی این روسری گلگلی رو همش صفر می‌بنده دور کله‌اش و برای رضایت اسلام و مسلمین توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه.
3: بله، در همین راستا اخیراً یک ویدیویی از یکی از این فاتی بلاگرها توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب یه جورایی جالبه. بله. دیگه الان اینجا فاتی بلاگر مربوطه به افزایش قیمت بنزین در روز تولد مجتبی خامنه ایشون واکنش نشون داد.
5: یه سوال ساده است، چرا امروز؟ چرا 17 شهریور؟ چرا 7 مهر؟ نه آقای پزشکیان، چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عرض روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما، مثلا میخواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه ی گرونی ها، مخصوصا گرونی بنزین، مقصرش امام مشتبه. نه دیگه، نشد. این مردم سابق نیستن. ما دیگه قول بازی کثیف سیاست های شما رو نمیخوریم. شنیده بودم کودتا تو راه ها، ولی ذهی خیال باطل. مردم عشق علاقه شون به امام مشتبه رو زیر این پست نشون میدن و به امام مشتبه تبریک تولد میگن تا شما یاد بگیرین که دیگه حق ندارین همچین بازی کثیفی را بندازین.
0: کامنت زیر پستش هم گرفت امام مشتبه، ولی جدید ها. آره. من نشیده بودم کسی به این یارو بگه امام مشتبه. خب چرا به باباش نمیگفتن امام علی؟
3: خب ببین، شاید به خاطر تشابه اسمیش. آها. با امام اول شیعیان بوده، میترسن یهو قاطی بشه.
0: آها، خب یادمونه که مثلا معترضین شعار میدادن همیشه که امسال سال خونه سید علی. بله. سرنگونه. خب اگه به جاش میگفتن امام علی سرنگونه یکم بد میشد دیگه.
3: ولی خب امام دوم شیعیان هم حسن مجتبی است دیگه.
0: راست میگی، این یعنی این مجتبی یعنی با امام دوم شیعیان تشابه اسمی داره. آره. امام دوازدهمشون هم تشابه غیبی داره دیگه. خیلی تشابه ایجاد شد.
3: ولی آخه امام دوم شیعیانشون که میگن اهل صلح و مدارا بوده. آره. این ولی اصلا به نظر نمیاد اینجوری باشه.
0: آره جوریه. آره، ولی تولید محتوای این فاتی بلاگرمون هم عالی بود. میگه چرا قیمت بنزین رو توی روز تولد امام مشتبه گرون کردی؟ پیشنهادم داد که چی که بذارینش تولد روز تولد پزشکیان.
3: حالا البته به نظر من بهتر بود قیمت بنزین رو روز وفات بابا مشتبهشون بذارن.
0: آره،
3: یعنی
0: چرا
3: اون وقت؟ ببین اون موقع فاتی بلاگرا میگفت ببینید از وقتی که رهبرمون شهید شد بنزین هم گرون شد.
0: حالا ما که نمیدونیم، ولی مردم موقع میگفتن از اون روز هوا تمیز شد، دریاچه ارومیه پر شد، همه چی.
3: این در حال فاتیه دیگه. راست. به نظرم اینقدر انگلت نگیریم تو کارش، بزنیم تولید محتوا شروع کنیم.
0: راست میگی، خیلی اذیتش کردیم. آره. یوم ترسن برای سوء تفاهم ایجاد بشه. فاتی جون شما راحت باش، تولیدتو بکن، ما هم با افتشونات پشت هستیم. فاتی جون، فاتی.

0: خب میخوایم که در مورد رونمایی از محصولات جدید اپل صحبت بکنیم. آقای فرید خان سلام، میبینم که آقا جلال هم آوردی که دو به یک باشیم، ولی دو به یک هم من پس هم دوی شما عزیزان اپلی برمیام.
1: درود بر شما
0: سیبی ها.
1: بله.
2: چه احساسی داشتی؟
0: دو نیمه سیبی شما؟
3: من الان به سوال کی جواب بدم؟ من دو نیمه سیب به هر حال در مقوله اپل که میشه، این مثال جالبیه، ما دو نیمه سیب میتونیم باشیم.
1: یه ورش گاز خورده ولی
3: آره یه گاز هم اون گاز بعد صحبت میکنیم که اون گاز خورده تویی اومد. ولی به هر حال با افتخار یک آیفون پرسن هستم.
0: کی گاز گازتون کرده؟
3: سامسونگی های جرزن.
0: خب
1: ولی به هر حال خوب بود ولی کلا من راضی بودم.
0: چه محصولاتی معرفی شد؟
1: اونو که خب فکر کنم همه میدونن الان.
0: نمیدونن تا... شاید من نمیدونم مثلا.
1: تو نمیدونی؟
0: مثلا علاقه ندارم
1: بدونم. الان علاقه تو ایجاد میکنی. مهمترینش بکنم آیفون 2 بود که قبلا پیش میری میکردن اسمش رو بزنن آیفون آلترا و یه چیزای این شکلی که نشد، شد آیفون 2. یه گوشه تاشوه که خیلی زیباست. الان با جلال بیشتر راجع به نقاط قوت و ضعفش صحبت میکنیم چون با هم یه صحبت داشتیم. مثل دولینگو ولی الان آیفون 2 شد. و بعد آیفون خود 18 پرو 18 پرو مکس هم معرفی شد. چیزی که توش بر من خیلی جالب بود این مدل دیافراگمشه که فیزیکی شده، برای اینکه توی عکاسی اونایی که علاقه دارن میدونن توی دوربینای معمولی ما تنظیم میکنیم که چقدر نور بیاد و چقدر مثلا از محیط اطراف نور وارد بشه روی سنسور، که این اتفاق الان روی آیفون هم افتاده.
3: دوربین معمولی منظور دوربینه دیگه،
1: دوربین دوربینه همون کنون و اینا. آره. که میگیری دستت
3: یعنی داره خیلی به آره. سمت دوربین تر شدن میره.
1: آره هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نرم افزاری الان یه قسمت پرومودی هم بهش اضافه شده که میتونی تنظیم بکنی وایت بالانس تو، نمیدونم سرعت شاتر تو. واقعا دیگه چیزی که من میدیدم الان به این فکر میکنم که من چرا اون دوربین بزرگر دارم.
3: آره خب آره. خیلی ها فکر میکنم الان بیشتر شاید شرکت هایی که دوربین میسازن یکم باید نگران
1: آره
3: باشن.
1: احساس میکنم ناراحت شدن
3: کلا. صنعت موبایل داره میره به این سمت که دوربین به معنای کلاسیکش رو بگیره.
1: آره به خصوص این که حالا اون دوربینای به اصطلاح فول فریم یا مدیوم فرمت و اینا برای چاپ اصلا قابل مقایسه نیستن با دوربین موبایل.
3: بله.
1: ولی خب این روزا کسی زیاد چاپی هم نمی‌کنه، یعنی بیشتر مصرفمون هم دیجیتال شده دیگه.
3: دقیقاً
1: یه یوتیوبی و اینستاگرام و اینا.
3: حالا در ادامه اون بحثی که مهدی پرسید چیا معرفی شد، یه سری پوشیدنی ها به قول معروف ویربل ها که دو مدل اپل واچ اومد به بازار و ایرپاد جدید که شاید بکنم کم سر و صدا ترین قسمتش ماجرای ایرپاد.
1: آره ایرپاد یه ایرپاد 5 معرفی کرد که حالا یک کنترلی بهش اضافه شده برای اینکه با لمس کردن بتونی یک کاری بکنی، و اینکه اون نویز کنسلیشن که روی ایرپاد پرو بود
3: بله.
1: الان روی این ایرپاد 5 معمولی هم اومده. و اون ساعت هم کارهای جالبی میکرد. ساعت یکی از کارهای جالبش این بود که میتونست مکالمت رو یا چیزی که دارم بهت میگن رو ضبط بکنه و نوت برداره. حالا یه موقعی حواست نیست یا کسی که داره با صحبت میکنه سریع صحبت میکنه، این یه یادداشتی برمیداره.
3: بله
1: بر حقیقت از اون صحبتی که
3: مثلا میکنه. به عنوان مثال شما میرید چه میدونم مطب دکتر، البته اینو بگم فقط فعلا انگلیسی رو تحت پوشش داره، ولی میگفتن تو همین ایونت که زبانهای دیگه هم میان، حالا فارسی رو نمیدونم، ما همیشه متاسفانه آخر صفیم. ولی مثلا شما میرید مطب دکتر و دکتر یه سری چیزا میگه که شما حالا اون لحظه یا نمیتونی تمرکز کنی یا اصلا زبانت خوب نیست، اگر مثلا غیر انگلیسی زبان هستی ساعتت اینا همه رو نوت برمیداره ازش و بعد میتونی دوباره بخونی که چی گفته. توی مثال خودشون مثال رستوران بود، یه گارسونی اومد خیلی سریع همه چیزایی که دارن رو گفت، بعد طرف مونده بود، بعد به ساعتش نگاه کرد و سفارش داد.
1: آره یه چیز دیگه هم که جالبه فکر میکنم به کارت بیاد، چون تو صبح میدونم که هی بلند میشینی نمیدونی که ورزش بکنی.
0: نه میدونم قشنگ میدونم نه ورزش میکنم نه صبحونه
3: میخورم. خب برام ورزش کاران علاقه داره.
1: آره یه شاخصی گذاشته توی ساعت به اسم ریدینس که میگه آقا تو امروز الان آمادگی ورزش کردن و دویدن نمیدونم باشگاه رفتن اینو داری یا نه، بدنت ریکاوریش انجام داده نداده؟ جالبه دیگه.
0: من نه ورزش میکنم، نه صابونه میخورم، نه آیفون دارم، نه علاقه دارم داشته باشم.
3: اینجا چیکار میکنی؟
0: اینجا چیکار میکنم؟ خب الان میگم بریم سراغ اصل مطلب، همین گوشی جدید تاشوی اپل که دی یو او رسید به جایی که سامسونگ چند سال پیش رسیده بود.
1: آره ولی این کجا و آن کجا؟
0: حالا این کجا و آن کجا خدمتتون عرض بکنم که این گوشی اپلی که اومده دو. یک مدل تاشو فعلا معرفی کرده. آره. الان سامسونگ سه مدل گوشی تاشو داره، یعنی یه دونه فیلیپ داره که گوشی کوچیکی هستش که از بالا به پایین تا میشه، دو مدل فولد هم داره که یکی فولد اولترای کتابی باز میشه و یکی فولد معمولی، فولد 8. فولد 8 داریم و فولد 8 اولترا. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دو رو با فولد 8 معمولی، چون هر دوشون وقتی که باز میشن یه حالت مربعی طور دارن، مقایسه کنیم.
1: چرا مقایسه کنیم؟
0: برای اینکه ببینیم که این کجا و آن کجا چقدر اینا با هم.
1: نه به نظرم اصلا نه وارد این بازی مقایسه بشیم، به خاطر اینکه تو سامسونگ ببین 30 تا سری موبایل داره، سری A، سری فلان، اینجوری اینجوری، و کلن برای همه سلیقه ها یه چیزی تولید میکنه. اپل ولی اینجوری نیست، اپل کلن دوتا گوشی داره، هر سال میگه که آقا این آیفون مثلا 17، این 17 پرو 17 مکس مثلا، همین.
0: نه دیگه الان پرو مکس یه سری مدل ارزونتر داره که
1: آره اون اس ای و اینا،
0: اونا اس ای اینا رو میتونی بذاری هم رده آی سامسونگ.
1: آره ولی کلن 3 تا 4 تا است دیگه در مقایسه با این تعداد زیادی گوشی اندروید که میبینید توی
0: اندروید با سامسونگ متفاوته. آره. درسته که سامسونگ از اندروید استفاده میکنه،
1: ولی تعداد گوشی که سامسونگ میزنه از لحاظ مدلی
0: نه، یه سری آ داره. خب یه سری زد
1: خب سری آ خودش چند تاست دیگه.
0: خب آ هی پیشرفت کرده همینجوری سال به سال، یه دونه آ معرفی کرده. یه سری زد داره که زد حالا اولترا هست و زد معمولی که خب. اونها میشه مثل همین پرو و پرو مکس و فلان
1: ستا.
0: و میریم سر تاشوها که تاشوهاش فیلیپ داره و فولد داره،
1: 5 تا.
0: ولی که اپل الان تو تاشو فقط یه دونه فولد،
1: آره یه دونه
3: که اونم
1: دونه دو
3: نیومده.
1: آره. از لحاظ من فکر میکنم بازم چیزی که تفاوت قضیه رو در حقیقت رقم میزنه بین اپل و سامسونگ اون مینیمال بودن دیزاینش، طراحیشه، و اینکه حالا توی کاربردی چه شکلی کار میکنه و توی دستت چه حسی بهت میده.
0: کلن هم فولد سامسونگ و هم این اپل یه ذره عرضشون زیاده، یعنی بگیری دستت یه حالتی داره که نمیتونی روی همه صفحه با انگشت شستت
1: بعد ببینی که انگشت شستت آره. چقدر بعد کف دست چقدر سایزش
3: مایچه های برها مطابق میشه بدن کار میکنه. ولی حالا این بحثه به نظرم بحث تموم نشدنیه.
1: آره،
3: مقایسه اپل با سامسونگ به نظرم مثل مقایسه چه میدونم بنز و بی ام و است، نمیدونم آودی و چه میدونم.
1: آره خیلی سلیقه‌ایه از اون طرف.
3: ببین شما مهم اینه که کسی که توی اکوسیستم آیفون هست اگر علاقه داره به این که گوشی تاشو داشته باشه، الان به هر حال بعد از سالها انتظار اپل وارد این عرصه شده و اونی هم که خب تو اتمسفر نمیدونم سامسونگ هست یا گوشی های اندرویدی هست، خب اونم طبیعتاً اونجاست. یعنی من فکر نمی کنم کسی مثلا الان سامسونگ پرسن باشه بعد به خاطر این بیاد اپل پرسن باشه.
1: آره اگه آره، میخواست غیر باشه میرفت همون گوشی تاشو به خود سامسونگ.
3: آپشن داره و طبیعتاً آره. آیفونی های الان یعنی آیفون دارانی الان خوشحال میتونن باشن مثل من که اگر بخوان گوشی بعدیشون رو گوشی فولدبل بگیرن الان میرن سراغ دو و آپشن دارن الان که همچی گوشی رو بگیرن. ولی خب به هر حال مسئله قیمت هم هست.
1: آره قیمتش هم کم نیست
3: اصلا،
1: 256 گیگابایتش از 2000 دلار شروع میشه.
3: بله یعنی آره. 700-800 دلار از پرو مکس گرونتر.
0: در مقایسه با پرو مکس 18 چقدر متفاوته این گوشی دو؟
1: ببین بازم نمیتونم بگم قابل مقایسه.
3: آره اصلا یه دنیای دیگه است.
1: به خاطر که یه جای دیگه است. پرو مکس ها به خاطر دوربینشون و باتریشون اصلا تکنولوژی جدیدی که برای خنک کنندگی استفاده کرده یه کار دیگه میکنن و اینا یه کار دیگه
0: چون سامسونگ گذاشته این گوشی های تاشش رو برای دیزاین، یعنی کسی که دنبال دیزاین متفاوته میره سراغ اینا، کسی که دنبال کارایی بیشتره و دوربین قوی تر و باتری قوی تر میره سراغ.
1: در حقیقت همونطوره. منم مثلا اگر بخوام روی فیلم برداری و عکاسی تمرکز کنم سراغ دوو نمیرم.
3: بله عامله.
1: ولی اگه بخوای برای روزمره، برای تولید محتوای همینجوری ادیت کردن، نمیدونم ویدیو دیدن، عکس ادیت کردن، به صفحه بزرگتری احتیاج داشته باشی، به اصطلاح مثلا چند کاربری تر بخوای بهش نگاه بکنی، شاید دو انتخاب خوبی باشه.
0: تا دو ترابایت هم
3: بله.
1: آره این سری تو
3: حافظه داره.
1: حافظه. دو ترابایت میرن.
3: فکر کنم دو ترابایتیش میره بالای 3000 دلار دیگه، یعنی اصلا قیمت افسانه این.
1: آره هنوزم نمیشه پیش خرید کرد.
3: بله از 15 اکتبر اگه اشتباه نکنم و 23 اکتبر هم، یعنی حدود میشه
1: تقریبا یک
3: چهل روز پیش. آره. آره. چهل روز دیگه میگم پیش
1: شما خریدید.
3: آره برعکس. و به هر حال من خودم شخصا به عنوان یه علاقه‌منده با آیفون هنوز که دست نزدم بهش، یعنی تا وقتی آدم به قول مهتی تو دستت دست نگیری ببینی چقدر راحتی، یا وزنش به هر حال 250 گرم وزن کمی نیست، یک چهارم کیلوگرم،
0: یه چهارم کیلوگرم
3: میرفتی میگفتی 250 گرم گوش بده بری، حالا 250 گرم آیفون داری. ولی این که مجبور شدن به خاطر این تکنولوژی خمشو و دستکاری هایی که توش کردن، مجبور شدن فیس آیدی یا تشخیص چهره رو حذف کنن از آیفون، یعنی
1: آره
3: آیفون برگشته به چند سال قبلش و شما دیگه با اثر انگشت که روی دکمه خاموش روشن ایز دایره
1: بکنم کنارشه. آره
3: روی اون میتونی. این هم به هر حال عادت کردن آیفونی ها یا کلن کسانی که اسمارتفون دارن که از تکنولوژی تشخیص چهره و حالا دوباره برگردن به اون، شاید اون یه ذره احساس عجیب غریبی باشه.
1: آره من فکر میکنم که یه سری تغییراتی که انجام دادن برای این بیشتر به خاطر این بوده که اون طراحی که میخواستن، چون در حالت باز شدهش خیلی نازکه، یکی از نازکترین گوشی‌های آیفونه که تا الان
3: آیفون. آره ولی کماکان همونجور که حالا یه گل به خودی بزنم که طبیعتا سامسونگ هنوز هم سبک‌تره.
0: آره 50 گرم سبک‌تره
3: و هم باریک‌تره، ولی در مقایسه با آیفون‌های دیگه این نازکترین و گرون‌ترین آیفون تاریخه.
1: آره جدا از حالا این اتفاقای سخت افزاری، من فکر می‌کنم تغییراتی که توی اون سیری دادن که قراره یکم هوش مصنوعی توش نقش بیشتری بازی بکنه، برام جالبتر ببینم چه اتفاقی میفته. و من با این تبلیغایی که میبینم هم راضی نمیشم، بعد بیاد آپدیت بشه و امتحانش بکنیم ببینیم سیری واقعا باهوش میشه یا نه.
3: آره کماکان خیلی باهوش نیست. یه نکته جالب من یادم اومد در مورد اپل واچی که اومده خیلی نگران سلامتیمونه اپل، یعنی تبم اندازه میگیره و همه چی رو دیگه اندازه میگیره. اون قضیه که الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی، الان دیگه میشه شاید اپل واچم تو باشی.
1: آره تو رو درواسه قرار میگیرید یه غذای چرب نمیخوای بخورید،
0: یعنی سپرینگز انجام میده.
1: بله
0: سپاسگزارم.

من همونی هستم که کتاب روانکاوی میخوندیم با دوستامون و مهدی و جلال قرار شد نمیدونم کدومشون از من یاد بگیر. ببینیم حقیقتش داستان خیلی هم اینجوری نیست. خواستم بهتون بگم که سبدتون رو کم کنم، برای اینکه کلا کتاب خوندن خیلی سخت شده، برای همه سخت شده، برای ما هم سخته. ما یه کاری میکنیم و اون اینه که بعضی وقتا نمیرسیم، میدیم چت جی پی تی برامون خلاصه میکنه و میایم توی جلسه راجعش صحبت میکنیم. بیشتر هدف دوره همی و گپ زدنه تا اینکه خب افرادی که خارج و داخل ایران هستن به این بهانه جمع میشن و یه گپی میزنن.

0: دیکتاتوری دیر یا زود یه نسخه رسمی از خودش میسازه. یه تصویر که قراره جای واقعیت رو بگیره. مرد خانواده، مؤمن، ساده زیست، مردمی. حالا دوتا روزنامه‌نگار تحقیقی روس اومدن و کتابی رو منتشر کردن به اسم شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی، که خب دقیقاً به همین فاصله بین واقعیت این شخص و تصویر ساختگیش در اذهان عمومی پرداخته. البته که هر سال کلی کتاب درباره جناب پوتین منتشر میشه، ولی این کتاب یکم توجه‌ها رو بیشتر به خودش جلب کرده، چون مثل خیلی از کتابای این مدلی مثلا نرفته سراغ ادعای افشای اطلاعات تازه از زندگی شخصی پوتین. مسئله اصلی نویسنده ها بازسازی یه شخصیت سیاسیه، اونم نه از روی حدس و گمان، بلکه از دل یه کوه سند، شهادت شاهدا، تحقیقات میدانی و روایت هایی که طی 26 سال حکومت پوتین کنار هم جمع شدن. یعنی به جای یه زندگی نامه معمولی، یه جور پرونده سازی مثلا برای دادگاه، تلاشی برای فهمیدن رابطه بین دروغ، پنهانکاری و بقای سیاسی. رومن بادانین و میخائیل روبین نویسنده های این کتابن که هر دو از اون روزنامه‌نگارایی‌اند که بابت این افشای فاصله تصویر پوتین با واقعیت پوتین هزینه دادن. بادانین قبل از اینکه خبرنگار تحقیقی بشه، سردبیر فوربس روسیه و خبرگزاری RBK بوده، ولی سال 2016 وقتی تیمش توی RBK یه تحقیق درباره دختر پوتین یعنی کاترینا تیخونوا منتشر کرد، مقامای روسی فشار آوردن بهش تا استعفا بده. همراه بادانین بیشتر از 20 تا روزنامه‌نگار دیگه هم به اعتراض استعفا دادن و رفتن. بادانین بعدش یه رسانه مستقلی به اسم پروژکت رو می‌سازه. روبین هم از همون اول به عنوان معاون سردبیر همراه بادانین توی پروژکت همکار بوده. اینها سالها زیر فشار و تهدید کار میکنن، مخصوصا وقتی تحقیقاتشون به اطرافیان پوتین میرسید. مثلا روبین یه جایی میگه وقتی پروژکت داشت درباره دختر نامشروع پوتین تحقیق میکرد، بهش گفته بودن این دخالت تو حریم خصوصی ممنوعه پوتینه. شوهر 2021 پلیس آپارتمان روبین رو میگرده و پاسپورتش رو میذاره جلوش، که به قول خود روبین این یه هشدار بوده. یه ماه بعد پروژکت رسما سازمان نامطلوب اعلام میشه و روبین هم بهش برچسب مامور خارجی میخوره. آشناست نه؟ بله، این یعنی مجبور بود آسه بره آسه بیاد، مواظب باشه چی میگه چی مینویسه و طبق قوانین روسیه پوتینی بره جلو. اما خب روبین بعد از حمله روسیه به اوکراین دیگه از این قوانین پیروی نمیکنه و میگه که فهمیدم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. الانم هر دو این روزنامه‌نگارا مهاجرت کردن و رفتن آمریکا. یعنی این کتاب رو دو نفری نوشتن که برای نوشتنش کشورشون رو از دست دادن، مثل خیلی از مهاجرین دیکتاتورزده دنیا. یکی از مفاهیم کلیدی کتاب یک کلمه روسیه به نام ویسیاک، اصطلاحی از دوران شوروی برای پرونده‌های حل نشده و دفن شده. پرونده‌هایی که اگه روشن می‌شدن نظام رو رسوا می‌کردن. نویسنده‌ها این کلمه رو استعاره‌ای برای کل حکومت پوتین می‌دونن. سیستمی که برای پوشوندن هر پرونده قدیمی مجبور یه پرونده جدید بسازه. از ماجرای یوری اسکوراتوف دادستان کل روسیه که اواخر دهه 90 داشت پرونده فساد اطرافیان یلسین رو دنبال می‌کرد، تا اینکه با پخش یه ویدیوی رسواکننده از قدرت می‌ذارنش کنار، تا مرگ الکسی ناوالنی مشهورترین مخالف و منتقد پوتین که سال‌ها زندانی بود و بهمن 1402 توی زندان درگذشت، که خب معلومم نیست دقیقاً چی شد. همه اینا بخشی از همین زنجیرن. کتاب میره سراغ این که آیا اصلا پوتین صاحب یه ایدئولوژی مشخصی هست یا نه. بعد از جنگ اوکراین خیلی ازش تصویر یه شخص معتقد و محافظه‌کار ساختن. احیای امپراتوری، ارزش‌های سنتی، مسیحیت ارتدوکس، ضدیت با لیبرالیسم غربی. اما خب بادانینا روبین میگن این چیزا فقط یه وسیله بودن برای پوتین. حتی ارزش‌های سنتی که از سال 2012 شده بود محور اصلی سخنرانی‌های پوتین، به گفته نویسنده‌های کتاب فقط یه روکشه برای مشروعیت بخشیدن به فساد و سرکوبش. سال 1996 توی روسیه شایعه بوده که پوتین وقتی نگران یه تحقیقاتی درباره تخلفاتش بوده، به یه صومعه توی جزیره والام پناه میبره. کتاب میگه این داستان دروغ محض، شبیه افسانه‌های قدیمی تزارهاست، مثل داستان پتر کبیر که میگن سال 1689 برای فرار از یه توطئه به صومعه پناه برده بوده. بله خب پوتین سالهاست که هر سال به همون جزیره سفر میکنه، مثلا برای ادای احترام و نشون دادن اعتقاداتش. البته خب یه ساختمون مخصوص اقامتش هم اونجا ساخته شده. سال 2008 هم یه معبد به اسم ولادیمیر قدیس و شهید لودمیلا افتتاح کرد، اسمایی که خیلی تصادفی شبیه اسم خودش و همسر سابقشه. جنگ هم طبق گفته کتاب ابزاری بوده برای همون چیزی که بیشتر از هر چیزی مهمه، یعنی بقای سیاسی. مثلا جنگ چچن سال 1999 به پوتین نشون داد که یه جنگ کوچیک پیروزمندانه میتونه محبوبیتش رو سریع ببره بالا. الگویی که برای جنگ گرجستان و همچنین الحاق کریمه تو سال 2014 هم تکرار شد. همون سالا بود که محبوبیت پوتین به 90% رسیده بود. ولی خب یه 6 7 سالی مثلا جنگی نبود و محبوبیتش افت کرد و به حدود 60% رسیده بود و خب این یعنی یه جنگ تازه لازم داشت، حمله به اوکراین. یکی از چیزایی که کتاب روش زیاد مانور داده وسواس پوتین نسبت به امنیت و مال و اموالشه. تحقیق این دو نفر میگه پوتین شدیداً نگران امنیت و سلامت خودشه، از افشای زندگی شخصیش وحشت داره و اهل تجملات و املاک سوپر لوکس و گرون قیمته. دقیقاً همین چیزایی که هیچ وقت تو تصویر رسانه‌ای رسمیش دیده نمیشن، مثل همه دیکتاتورهای ساده زیست جهان. بادانین توی مصاحبه هدف پوتین رو توی دو کلمه خلاصه کرده: ثروتمند شدن و حکومت کردن ابدی. البته تاکید بر این که میل به قدرت از میل به ثروت برای پوتین مهمتره. به گفته نویسنده ها توی دوران 26 سال حکومت پوتین یه ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که فقط یه کار میکنه: تولید و حفاظت از همون تصویر رسمی. دروغ برای پوتین فقط وسیله پنهان کردن حقیقت نیست، خود روش حکومت کردنشه. همین چند هفته پیش هم این کتاب یه جایزه ادبی تازه تأسیس فرانسوی به اسم پریکس استراسبورگ رو گرفت که خب هیئت داوران گفتن این کتاب شبیه یه رمان جاسوسی میمونه و البته اینجوری توصیفش کردن: اثری جذاب و تکان دهنده درباره شخصیتی که خودش هم جذاب و تکان دهنده است. کلمه جذاب واقعا خدشه‌دار شد به نظرم. خب این مروری بود بر کتاب شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی. البته ما هم امیدواریم به زودی زود کتاب شخص فقیه، یک تحقیق ایرانی درباره پایان واقعی یک دیکتاتوری هم منتشر بشه.
1: سلام به تمام کافه‌فردی‌های عزیز، من از آلمان تماس میگیرم. بالاخره موفق شدم بتونم وایس بذارم، چون من حالا متاسفانه سکته کردم، اصلا نمیتونم بنویسم، مخصوصا به جلال عزیز که باش قبلا همکار بودم. 70 سالم سنمه ولی همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ. میبوسمتون، موفق باشین.
2: قربونتون برم، کاش دم دست بودی، من یه بغل سفت میکردم. و مرسی که ما رو با این دقت گوش میدید و هستید و لطف دارید و برام پیام میفرستید. سایت و مستدام، چیکار کنیم؟ بریم ادامه بدیم؟ بله دوستان، اینو اصلا اغراق نمی کنم، ولی واقعا یکی از دیدنی های عجیبی که این روزهای سخت رو برای آدم یکم خنده دار می کنه تماشای ویدیوهایی که از این تجمعات میاد.
0: بله دیگه، به هر حال همه چی توی این تجمعات شبانه ارزش اتفاق می افته دیگه، از خواستگاری و عقد و عروسی و اینا گرفته تا گرگم به هوا و قایم موشد. اخیرا هم که یه نوحه خیلی خیلی جالبی تولید کردن.
3: تو تاریکی میشینی،
4: ولت نمیپذیری،
3: بنزینو کم میگیری،
4: ولت نمیپذیری،
3: دلاری گوش میگیری،
4: ولت نمیپذیری،
3: مهریه کم میگیری،
4: ولت نمیپذیری.
3: حالا بلند و یک صدا بگو هی هات من نزل.
2: باش باشه. و دوستان واقعا ما هم مثل شما یا بعضی از شما که الان فکر میکنید این کار هوش مصنوعی بوده، ما هم همچی فکری اولش کردیم، ولی اینجوری نیست عزیزان، واقعیه. و دیدنش باز همین سوال رو برای خیلی از کارشناسان پیش آورد که تو کاسه کله اینا دقیقاً چی موجوده.
0: ببین جلال، من فکر میکنم که کارشناسا میدونن جواب سوالو، ولی خب یه جوریه که روشون نمیشه بگه
2: جوابش بده.
0: در حال هم سیاست کنونی صدا و سیما و تجمعات حکومتی خب اینه که فقر و گرسنگی و کمبود و ورشکست ملی رو عادی سازی کنن تو مملکت.
2: بله بله، دقیقاً با دیدن و شنیدن اینا یاد این حرفای چند سال پیش یکی از کارشناسای صدا و سیما افتادیم که میگفت
5: میدونیم ما باید چیکار کنیم، ما باید اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
6: تو چقدر بیاریم پایین؟
5: باشه، تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینم باید کمتر کنیم. به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
6: یعنی خدا وکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین‌تر.
5: بله. گوش موقعله 85 شماره بعد بیاری پایین تر دیگه نمیتونی بخری.
6: نرخ ندین تو رو خدا.
5: باش. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟
6: نه نیست.
5: خب مثلا میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم. هیچ اتفاقی نمیافته.
6: آخه اول آجیل حذف شد.
5: دیگه باید
6: یا کم شد.
5: خب چیکار کنم؟
6: بعدم گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟
5: الان میوه رو باید حذف کنم.
6: الان بعد میوه رو بعد موز حذف شد یا کم شد؟ همینجوری
5: بعد با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
7: حالا اصلا چرا زنده ایم؟ چرا واقعا؟
2: اصلا چون نفس میکشیم.
7: چرا واقعا؟ البته خب ایشون تو این حرفا به قیمت مرغ اشاره کردن و فرمودن که کیلوی 85,000 تومان. چون همونطور که جلال گفت این حرفا البته مال چند سال پیشه، وگرنه که همین الان مردم دارن مرغ رو کیلوی حدود 300,000 تومان اینطوریا میخرن.
2: یعنی اگه این خانم الان میخواست بر اساس قیمت مرغ 300,000 تومانی توصیه کنه، میگفت تنظیمات شب ابی طالب رو فعال کنید و مثل مسلمین صدر اسلام سنگ ببندیم به شکمتون و کارت بخور اصلا به شکم که مرغ بره توش.
7: و اتفاقا گفتی شب ابی طالب، باید بگم که پای شب ابی طالب هم به تفتیات این تجمعات حکومتی شبانه کشیده شده.
2: بله.
7: الان این صدایی که میشنوی صدای یه خانومه که با شلوار لیو یه پیراهن با کمترین حجاب همچین ارزشی گونه رفته اون بالا و داره برامون سخنرانی میکنه.
8: این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبای عزیزمون، ما مذاکره نداریم، ما سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ از اون سختتر نبود که؟ چطور اون آقا همه چیو بلد است؟ حضرت محمد چه به ابی طالب و یادش رفته؟
2: نه به خدا یادمونه. شما یه دقیقه ما رو نخو، اصلا هرچی تو بگی. ترسناک چن اینا.
7: واقعا ترسیدی. شجاع باش جلال، شجاع.
2: آخه من اینا ترکیب شروالی و پیرن مردونه و حجاب شل با شه به ابی طالب ترکیب سمیه. مثل گاز خردل میتونه اصلا آدمو تو چرا گاز گرفتگی کنه؟
7: یعنی الان میترسی ایشون گازت بگیره؟
2: آره بابا این گاز میگیره، بعد باید بری واکسن کوزاز و هاری و این چیزا بزنی، کلی دردسر میشه.
7: جلال ولی من تو رو خیلی شجاعتر از این حرفا میدونستم جلال.
2: نه بابا من علارغم ظاهر خشنم قلبی از طلا دارم.
7: با تشکر از قلب شما.
2: میخوای حالا میگم یه دیس هوش مصنوعی بدیم به نوحه که پخش کردیم؟
7: نه همون که میگفت مهریه کم میگیریم ذلت نمیپذیریم.
2: بله بله همون. ولی اینا الان نه تنها ذلت نمیپذیرن که میگن رهبرشون هر چی بگه همونه.
9: هم زبون

0: Tom, I probably already told you, but do you remember the boogeyman?
1: I was home alone, and it started with calls. I heard someone downstairs, and I hid under the bed.
2: I think you did tell me that story.
3: خب اگه علاقمند سریال و فیلم ها و مجموعه های یکم ترسناک هستین، علی مصلح اینجا در کافه فردا به صورت علی بگی مجازی حضور داری دیگه، از راه دور حضور داری.
4: آره دیگه، ما مجازیم دیگه کلا.
3: بله، از راه دور اینجا تو کافه فردا با ما و شماست، درباره یک سریال ترسناک بگیم.
4: ترسناک کمدی دیگه. آره. حالا میشه درباره همین صحبت کنیم که چرا اینجوریه.
3: سریالی به اسم ویدوز بی که ترجمه شده خلیج بیوه ها و نسبتا جدید هم هست، توی این چند ماه اخیر هفته به هفته قسمتاش پخش شد و یهو دیدیم که نقدهای مختلفی منتشر شد و مخاطبام تو فضای مجازی هی راجبش نوشتن و هی مشتاق شدن که قسمتهای بعدیشو ببینن و توی امی هم توی رشته‌های اصلی تقریبا تو همه نامزد دریافت جایزه شده بود. بازیگر نقش اصلیش هم آقای متیو رایس که مخاطبان اگه سریال The Americans رو دیده باشن اونجا بسیار جذاب و بیاد موندنی بود. علی، این سریال به نظرت واقعا آیا یک سریال ترسناکه یا یک نامه عاشقانه به تاریخ سینمای وحشت؟
4: ببین، هر دوشه خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ. یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت های گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دینه به کاره استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالا بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیزام داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش با هم یه ارتباطات داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمی‌کنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر می‌کنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشو اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
3: اینکه اشاره کردی شاینینگ و ایتو، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعاتو داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین‌ها به شاینینگ میشه، یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده. بعد یه جاش یه دلقک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
4: حالا اون هتل میدونی ارجاع به یه فیلم دیگه هم هست، یه فیلمی ساخته بودن فکر کنم اونم از کارهای استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی یه اتاق یه هتل، دقیقاً اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس فقط من یادت میاد دیگه، که طرف حاضر میشه پاشو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به 3 تا قصه استیون کینگ و 3 تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین یه قسمت ماجراست، خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمای هم از روی داستانای استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست، خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جاییش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه، دو دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق بیفته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلمای اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا اصلا حتی فیلمی مثل شان آف د دد که حالا بریتانیاییه اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها، نه مدلش اینجوری و میدونی با یه ظرافت نگاه کرده، یعنی در عین حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا میبینی. این ویدوزبی هم بگیم دیگه، ویدوزبی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
3: آره یه جزیره یه که یه شهرداری داره، این آقای ماتیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته و اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
4: دقیقا. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال
3: تعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته و اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
4: دقیقا. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسان که دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمت

0: جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس مثلا تلسون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راستشو بخوای. یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته خیلی خوب استفاده میکنه، و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا ماتیو رایس آخرم من اسم اینا رو
1: آره آخرم اسمش رو نمیدونم، ماتیو ریس بگیم ماتیو رایس بگیم،
0: آره ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت ها در حول اونن، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره،
1: آره اصلا بی‌نظیر اون اپیزود، بهترین اپیزود سریال به نظر من.
0: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتوویا. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه، یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
1: دقیقاً.
0: انگار مثل یه آش شعله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده، و باید اینم گفت که فکر کنم شاید این از این سریال ها بوده که قرار بوده یک فصلی کارش تموم بشه، ولی ظاهرا میخوان فصل دو هم براش بسازن، انقدر جذاب و انقدر موفق بوده. و همونطور که گفتی در خیلی رشته ها حتی بازیگرای خیلی گمنامی اومدن و کاندیدای ایمی شدن، خب اینا همه یعنی موفقیت دیگه،
1: یعنی
0: بلش نمیکنن دیگه.
1: دقیقا. حالا این ارجاعات رو بعضیش اشاره کردیم، یه سری ارجاعات دیگه هم وجود داره. مثلا قسمت اولش همچین حال و هوای فیلم دفاگ جان کارپنتر رو تداعی میکنه، یه شهر ساحلی که یه گذشته تاریکی داره و یه نیروی ماورایی و مهالودی که انگار خودش موجود زنده است و یواش یواش داره بیدار میشه و قراره که بیاد یه ماجراهایی درست بکنه. و یه جاهایش هم آره یه جاهایش هم اون اپیزودی که یادم نیست قسمت چندم بود، فکر میکنم ششم یا هفتم بود، که اون قاتله میفته دنبال دختره، قشنگ هالووینه، یعنی قشنگ اون کاراکتر با اون چاقو که دنبال یه قربانی میگرده عین سری فیلم های هالووینه.
0: آره حتی میزانسنا هم ادای دین کرده به هالووین.
1: دقیقاً. حالا تو گفتی آش شعله قلمکاری که تهش مزه خوبی پیدا کرده، حالا من برام توصیفی که به ذهنم میرسه اینه که یک کلاژ جذابی تونسته که ایجاد بکنه، و حالا این دونه های تسبیحی که از جاهای مختلف برداشته رو خلاصه درست تونسته نخشون بکنه و یک سر و شکل و یک ریتم و یک به هم پیوستگی جذابی رو به مخاطب ارائه بده. و یه نکته دیگه که به ذهنم میومدش این که تو گفتی حالا مثلا لحنش لحن شوخی و دست انداختن فیلم ها و سریال های ترسناک نشده، ولی یک نمیدونم چجوری توصیفش بکنم، یه جور مشنگی وجود داره بین کاراکترهای فیلم و روابطشون و اینا.
0: آره دیگه ساده لوحن بابا، کاراکتر اصلی فیلم که همین شهردار است، یه آدم ترسوه دیگه که جیغ میزنه، واکنشش در برابر جیغ بنفش میکشه، چقدر هم خنده داره. یا اون دستیارش که میگم واقعا یه آدمی که به نظر خنگ میاد کاملا، یعنی یکم انگار که خیلی آیکیوی بالایی نداره، و بعد به تدریج میبینیم چجوری تو روند قصه میاد. یا همین این کاراکتر ویک به نظر میاد یه آدم دیوانه است که دچار یه اوهامیه از چیز و حرفش درست عذاب در میاد. دقیقا همینه، همین مشنگی خیلی به نظرم اصطلاح خوبیه.
1: دقیقا. حالا ببینیم که فصل دومش امیدوارم که خراب نکنه، چون بعضی از این مجموعه هایی که میگیره فصل اولشون و به نیت یک فصل هم ساخته شدن و تمام اون فکر و پتانسیل پشتش بوده، وقتی میرن برای دنبال سازی کارو خراب میکنن.
0: دقیقاً. منم امیدوارم که، چون برای یه همچین سریالی معمولا میشینن چند ماه، گاهی ممکنه ایدهش مال چند سال پیش باشه، کلی فکر شده، وقتی موفق میشه دو سه ماهه میخوان فصل دو رو فیلمنامه‌شو بنویسن و خراب میشه همه چی. منم امیدوارم خراب نشه این یکی. Let's say farewell to Vincent Trag. You went
2: شو.

0: بله، رسیدیم به این لحظات آخر کافه فردا و یه چیزی میخواستم بگم که خیلی خوشحالیم که دوستان زیادی دارن با ما تماس میگیرن، برامون وایس میفرستن و ما هم اولا در پوست خود نمی گنجیم، حتی انتقادها، نظرات اصلاحی که دوستان دارن بسیار خوشحال میشیم، نظرات تشویقی هم که اصلا نگم براتون، همینجوری به این کار ادامه بدین و ما هم قول میدیم که همه رو پخش کنیم، ولی خب حالا یک کمی هم دیر و زود داره، سوخت و سوز، ولی نداره، کنداکتور برنامه است یا عالمه، بچه‌ها زحمت میکشن آیتم
1: داریم بازم.
0: بله ان شاء الله در روزهای آینده پخش میکنیم و جدیدا هم که میاد به دوشنبه برمیگردیم.
1: مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 21 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر عزیزان و شما دیگر شنوندگان خوبمون که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید، عزیزان وقتتون بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از جمله گسترش دامنه رویارویی‌ها در خاورمیانه، نشست سالانه رهبران کشورهای عضو بریکس امروز شنبه در دهلی نو به میزبانی نخست وزیر هند آغاز شد، اما به رسم معمول هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. یک سر میریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها.
2: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در جریان سفر به ایرلند گفت انتظار دارد وضعیت مربوط به ایران حل و فصل شود. او در پاسخ به پرسشی درباره ایران گفت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، اما توضیح بیشتری نداد. آقای ترامپ برای سفری 2 روزه وارد دوبلین شده و قرار است با رئیس جمهوری و نخست وزیر ایرلند دیدار کند. نگرانی مقام‌های ایرلندی درباره جنگ ایران و مسائل تجاری از موضوعات احتمالی این گفتگو هاست. جنگ ایران و افزایش قیمت بنزین نیز بر نگرانی‌های اقتصادی رای دهندگان آمریکایی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای نوامبر افزوده است. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری هالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. هالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه، خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده. هالوش همچنین از پرواز پرنپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حمله را مستقلن تایید نکرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی‌هاو که نیروی دریایی آمریکا بر عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد، گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای این محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته است که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی حرکت کنند. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته برای برخورداری از حفاظت نظامی ساعت مشخصی در روز را برای حرکت انتخاب کنند. به نوشته این روزنامه واشنگتن از ماه مه نزدیک به 5 ماه پیش برای کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیر نزدیک به سواحل عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز را دارند حفاظت هوایی فراهم می‌کند. فاینانشال تایمز می‌گوید از اوایل سپتامبر زمان اختصاص یافته برای حفاظت از کشتی‌ها به 2 بازه مشخص در هر روز کاهش یافته. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اسناد مربوط به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش است و روند شکل گیری ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره برنامه‌های القاعده را نشان می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ 10 سپتامبر 1998 درباره احتمال استفاده القاعده از هواپیمایی مملو و از مواد منفجره برای حمله به یکی از شهرهای آمریکا هشدار داده شده بود. و خبر آخر این که به گزارش رویترز عربستان سعودی اعلام کرد پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند، اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما برای همراهی همیشه ایتون. بشنوید که در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش است. از پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت های نفتی عربستان سعودی و افزایش تنش بر سر تنگه هرمز، همه این نشانه ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت دارند، تحولی که میتواند پیامدش فراتر از مرزهای خاورمیانه هم احساس شود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
3: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان، سه نقطه مهم در خاورمیانه که حالا در یک بحران به هم مرتبط شدند. در آخرین تحولات در یمن، حوثی‌های مورد حمایت ایران با تصرف جزیره راهبردی پریم در ورودی تنگه باب المندب، موقعیت خود را در یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی منطقه تقویت کردند. اهمیت این تحولات فقط به جغرافیای جنگ یمن محدود نمی‌شود. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا و اروپا است و افزایش ناامنی در اطراف آن میتواند رفت و آمد کشتیها و هزینه انتقال کالا و انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان عربستان با یک تهدید دیگر روبروست. پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب، عربستان فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. ریاض میگوید چند پهپاد که از خاک عراق پرتاب شده اند این خط لوله را هدف قرار دادند، مسیری که برای انتقال نفت عربستان به ساحل دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز اهمیت دارد. اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. عربستان فعلا به درخواست نخست وزیر عراق از پاسخ نظامی خودداری کرده، اما اعلام کرده حق دفاع از امنیت و تأسیسات خود را محفوظ می‌داند. این حمله عراق را هم وارد مرحله تازه از فشارهای منطقه‌ای کرده است. بغداد باید هم مانع استفاده از خاک خود برای حمله به عربستان شود و هم با گروه‌های مسلح نزدیک به ایران که در این کشور نفوذ دارند برخورد کند. در سوی دیگر تحولات مربوط به تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته تنگه هرمز در صورتی باز خواهد شد که آمریکا محاصره و آنچه تهران تجاوز می‌خواند را متوقف کند. پزشکیان همچنین از توافق ایران و عمان درباره یک مسیر مشترک در تنگه هرمز خبر داده است. به گفته او وزیران خارجه کشورهای عربی روز دوشنبه در مسقط حضور خواهند داشت و این توافق در حضور آنها امضا و سپس به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام خواهد شد. او با اشاره به حضور کشورهای عربی گفت همان کشورهایی که از خاک آنها به ما حمله شده در این نشست حاضر هستند. کنار هم گذاشتن این تحولات نشان می‌دهد بحران منطقه فقط در میدان‌های جنگ دنبال نمی‌شود، اما پیامد این وضعیت می‌تواند از مرزهای منطقه فراتر رود، چون هر گونه اختلال پایدار در این مسیرها مستقیماً بر بازار انرژی، هزینه حمل و نقل و تجارت جهانی اثر می‌گذارد. در نهایت مسئله فقط کنترل یک بندر، یک جزیره یا یک خط لوله نیست. مسئله امنیت مسیرهایی است که انرژی و کالا از خاورمیانه را به بازارهای جهانی می‌رساند و هرچند این بحران گسترده‌تر شود، آثار آن نیز می‌تواند جهانی‌تر شود.
1: از رویا ملکی می‌شنیدیم. و اما همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان این پرسش مطرح است: آنچه امروز در ساحل دریای سرخ اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهم است؟ از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه میشنویم.
4: حوثی ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن. این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینهایی که برتری خیلی خوبی میده، و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی‌ها ناامن بکنن برای کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیک‌تر شدن. حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی براشون اعمال کرده رو بشکنن. اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونن این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارند در واقع به عنوان یک عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله‌ای تنگه بابالمندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی‌ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی رو از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیکی شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدن که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادند و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه. حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
1: آنچه امروز در ساحل دریای سرخ اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهم است؟ از مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه میشنیدیم. و اما نشست سالانه رهبران کشورهای عضو بریکس، کشورهای نوظهور جهان، روز شنبه در دهلی نو و به میزبانی نخست وزیر هند آغاز شد. این نهاد اقتصادی که بنیانگذاران آن هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل هستند، در سالهای اخیر با پذیرش 6 عضو دیگر تلاش کردند به یک قطب اقتصادی و سیاسی در مقابل کشورهای غربی بدل شود. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی ایران را در این نشست نمایندگی می کنند و تا کنون در حاشیه اجلاس رسمی با رهبران چندین کشور عضو دیگر دیدار کردند. بشنویم از جمشید زند.
5: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه آغاز شد. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز و تصرف مناطق بیشتری از نواحی ساحلی تنگه بابالمندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران، نقل و انتقال نفت، گاز مایع و دیگر محصولات کشورهای منطقه به بازارهای جهانی به ویژه چین و هند را چالش برانگیز کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع مطلع گزارش داده که نمایندگان کشورهای عضو بر سر انتشار بیانیه مشترک در نشست امسال به توافق رسیدند. به گزارش رویترز در این بیانیه احتمالاً بدون اینکه از کشور خاصی نام برده شود، جنگ یک جانبه از جانب هر کشوری محکوم شناخته می شود. در ساعت‌های گذشته نمایندگان کشورهای عضو رایزنی‌های خود برای نزدیک‌تر کردن مواضع ایران و امارات متحده عربی جهت توافق بر سر متن بیانیه پایانی را به صورت فشرده پیش می‌برند. در نشستی که به میزبانی هند در دهلی نو برگزار می‌شود، نارندرا مودی نخست وزیر هند در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5 تریلیون و 650 میلیارد دلار رسید و واردات هم بیش از 5 تریلیون دلار بود. حجم تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار برآورد شده است. در نشست امسال شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور چین و روسیه به عنوان قدرتمندترین اعضای بریکس حضور دارند. دیگر اعضای بریکس کشورهای برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی هستند و رهبران بیشتر کشورها در این نشست حضور دارند. موضوع محوری نشست امسال رویکرد مردم محور و انسان محور برای ساخت تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری تعیین شده است. در کنار جلسات رسمی بریکس، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورها در حاشیه این نشست دو روزه به دلیل جنگ‌های ایران و اوکراین و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین که روز جمعه وارد دهلی نو شد، تاکنون با رهبران چندین کشور عضو از جمله نخست وزیر هند و میزبان این نشست دیدار کرده و شی جین پینگ رئیس جمهور چین که روز شنبه وارد هند شد، قرار است با برخی از سران شرکت کننده در این نشست دیدار کند. مسعود پزشکیان روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد، ولی تاکنون برنامه‌ای برای دیدار خصوصی با رهبران چین و روسیه اعلام نشده است. چندین کشور عرب منطقه هم که در چند ماه گذشته قلمرو آنها هدف حملات ایران قرار گرفته در این نشست حضور دارند، اما معلوم نیست که در حاشیه نشست امسال دیداری بین آنها و مسعود پزشکیان انجام خواهد شد یا نه.
1: و هم اکنون با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه هستیم. آقای حسینی فرد، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم در مورد نشست امسال رهبران کشورهای عضو بریکس از جمله ایران، چین و روسیه و حضورشون در کنار یکدیگر. تحلیل شما رو جویا هستیم.
6: خب واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینه که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایط این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. رغم همه اینها و رغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی‌ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا و صدا تشدید شده، با همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، گروه هفت، اینها ایجاد بکنه، و رغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً به اصطلاح چیزای عملی خاصی در بیاد.
1: آقای حسینی فرد، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چی هست؟
6: واقعیتش اینه که این حرفی که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است، و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا علی‌رغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دچار اختلافات وزن اساسی هستند. همین که بیانیه که الان صحبتش شد در گزارش، معلوم نیست چی ازش در بیاد، یا حتی در اجلاس وزرای خارجه مثلا این مجمع که اردیبهشت یا خرداد تشکیل شد، اونجا خواست ایران مبنی بر این که باید محکوم بکنید حمله ایران آمریکا و اسرائیل رو، نهایتا عربستان و امارات زیر بارش نرفتند. در نظر بگیریم که قطبهای متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و کلان رهبرش وارد هند شده، سال 7 سال پیش با هم جنگ رو واسه از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو تا قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از این کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غربه. هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزاییه که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادی اروپا که یورو توش را افتاد تمام این چیزها تأمین شده بود، نه خب برخی از این کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و رسولا با روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان میبینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، مثلا در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوع این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمی کنه.
1: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
6: واقعیتش اینه که خب به هر صورت توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون وضعیت تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها، ولی همونطور که اشاره شد مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه هم میدند، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصاداشون رو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل بانک جهانی ایجاد بکنن، مثل بانک توسعه، بانک از مقام جهان، صندوق بین المللی پول ایجاد بکنن، یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم به همون دلایلی که خب بر بخش قبلی صحبت هم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه به هر صورت وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن به خصوص کشورهای غربی سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنند، یا چینی ها و هندی ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه که بیش از پیش کشورهای نزدیک به غرب اونها ترجیح بدن که بسیار با بریکس همکاری بکنن. و در این مختصات موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل هم حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
1: سپاسگزارم. با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه بودیم از طریق خط تلفن.
7: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
8: 2 0 420 725 970 30.
1: دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سه رقمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل نشون میده که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، آن هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری و حتی برخی اوقات ضروری حکایت داره. همکارم رویا کریمی مجد گزارشی داره در این باره.
9: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برد. است. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم می‌تواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت.
7: شنونده ساعت 14 هستید.
1: مطلعید که چند روز بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی در ایران باقی نمونده. مقام های دولتی بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی پیش رو تاکید کردند. اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی های کارشناسانه، هرچند که پدر و مادرها هم به شدت نگرانند. هرچه باشه سال تحصیلی گذشته چندان از رفتن به مدرسه خبری نبود و با روزی 2 ساعت سامانه شاد هم کار به سامان نمی رسید. و تازه اگر اینترنتی بود یا اگر دانش آموز به فناوری های لازم دسترسی داشت که دست کم به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس دست کم 2 میلیون دانش آموز این امکان را نداشتند. در این باره با تحسین مصطفی دبیر ادبیات اخراجی دبیرستان در شهر مریوان گفتگو کرده ایم. او دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است و اکنون در آلمان سکونت دارد. تحسین مصطفی در ابتدای گفتگوی ما با او از وضعیت تحصیل در مراکز آموزشی ایران میگوید.
8: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس ها دایر بود، بعد از کرونا کلاس هایی که دایر بود اون کلاس ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط رو این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به صراحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموز میشه، و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهری ها رو از دانش آموزان بگیرن، و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشون رو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است، و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
1: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلاً به سامانه شاد دسترسی نداشتن در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
8: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شفاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن، و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میونه کتاب درسی، و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته، و مسئولین آموزش پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونها میدونن، اونها در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن. مدارس خصوصی هستن که شهریاشون خودش یک بحث مجزاست. فقط اونا دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه و اونا خودشون رو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونا میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده. حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
1: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
8: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموز. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
1: آقای مصطفی، برخی گزارش ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
8: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت ها قابل جبران نیست، خسارت فیزیکی نیست، خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیاندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حد اقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالوری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت و جبران کردن این با یک سرمایه با یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
1: دانش آموزی که مدت هاست از تحصیل با روند عادی و حضور مستمر در مدرسه محروم بوده، با بازگشایی مدارس با چه حجمی از شکاف تحصیلی روبروست؟ سرمایه علمی مملکت تا چه حد ضربه خورده است؟ رادیو فردا با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات دبیرستان، البته دبیر اخراجی، در شهر مریوان کار می‌کرده. او که دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران است، هم اکنون ساکن آلمان است.
10: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
11: @فرداگرام.
1: هنوز بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن رسماً آغاز نشده، اما نحوه بستن کاروان ایران برای اعزام ورزشکاران به این مسابقات جداً حاشیه‌ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی مدال متمرکز باشد، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان کاروان، حذف برخی ورزشکاران و سهم محدود زنان روبرو شده. نسرین افشار از رادیو فردا.
12: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسماً افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آنکه با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه ها و دیگر همراهان می شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یه شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره حسین عبدی، تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار هم‌تیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته، پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان چهار تیم برتر آسیا جای دارد، مدعی سکوست. با این حال، نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی سه جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
1: حاشیه‌های کاروان ایران در آستانه بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن از نسرین افشار می‌شنیدیم. و اما امروز شنبه 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش میرسه و این دوره از جشنواره فیلم ونیز تصور میکنید که کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین فیلم خواهد شد؟ گمان زنی های زیادی در جریانه و باید ساعتی صبر کرد و دید. اما فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری روز گذشته در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش در اومد. اثری با بازی میثاق زاره داستان پزشکی رو روایت میکنه که پس از مواجهه با مجموعه از فشارهای شخصی، سیاسی و اجتماعی در آستانه تصمیمی مرگبار قرار گرفته. علی عسکری در این فیلم در مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز رو ارائه میکنه، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک زندگی پناه برد. در همین رابطه با مهدی طاهباز که در محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز حضور داره گفتگو کرده ایم.
13: فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زاره که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسکری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی یعنی طعم گیلاس متأثر بوده. فیلم کمی نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایران که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند.
1: مهدی، عوامل فیلم در ونیز حضور داشتند. کارگردان، بازیگران و فیلمنامه نویس. حالا چه نکاتی در مورد بازتاب تأثیرات کشتار دیما، جنگ و شرایط مردم ایران در فیلم کمی نور در نشست رسانه‌ای فیلم مطرح شد؟
13: مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدما دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق میفته و این دو معمولا متضاد به نظر میرسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد، در مورد حال هوای شخصیتش گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی میکنه احساس ناتوانی و بی اختیاری، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاح، ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیز رو احساس نمی‌کنیم، درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور.
1: در نهایت واکنش منتقدان و رسانه‌های خارجی در مورد این فیلم چه بوده؟
13: تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها را داشته، فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه شو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطش با خانوادش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده، اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی می‌کنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن این که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنه.
1: همکارم مهدی تاهباز از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. مهدی تاهباز رو پیشتر با پادکست سینما سانسور می‌شناختید. و اما کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیمی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ماه اوت گرم‌ترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. بریم و بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری در این باره.
14: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخ بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که منند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود

0: به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90% گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکورد‌های دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشا پیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت: تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی‌های هواشناسی میان مدت گفت: تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم. نه فقط در اروپا، بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود: اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد، مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم و ما یک پژوهش تازه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ارائه شود نشان میدهد استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش میدهند. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
2: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریباً در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین شکر در غذاها، نوشیدنی‌ها و محصولات دندانپزشکی استفاده می‌شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می‌شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می‌گوید: شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالم تر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده دو مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده، یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به

0: مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هر چه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گردهمایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین‌کننده‌های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
1: با تازه‌ترین خبرها و برنامه‌های مختلف و موسیقی دلنشین ما در کنار ما باشید، اما وعده ما و شما در ایستگاه 19 رادیو فردا.

ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی بوده است. رسانه‌های ایران از درگیری شدید نیروهای امنیتی و افراد مسلح در سراوان خبر می‌دهند. و سنتکام از تغییر دادن مسیر 99 کشتی تجاری برای اجرای محاصره بنادر ایران خبر داد. درود بر شما خانم ها آقایان، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله هوایی به عربستان سعودی و توقف فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب این کشور بوده است. دونالد ترامپ که برای سفری دو روزه و دیدار با مقامهای رسمی ایرلند در این کشور به سر میبرد، در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران در حمله به این خط لوله حیاتی عربستان گفت فکر میکنم آنها هستند، احتمالاً خودشان مسئول هستند. عربستان سعودی پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرده است. رویترز روز شنبه گزارش داد که بغداد و ریاض منشأ حمله به خط لوله عربستان را خاک عراق اعلام کردند. دفتر نخست وزیر عراق نیز فرمانده عملیات نظامی استان میسان در جنوب شرقی این کشور را در ارتباط با این حمله از کار برکنار کرد. رسانه‌های ایران و وبسایت حقوق بشری حالوش از درگیری شدید میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح در منطقه بخشان شهرستان سراوان خبر دادند. حالوش میگوید این درگیری از حدود ساعت 4 بامداد شنبه آغاز شده و بیش از 3 ساعت ادامه داشته است. به گفته منابع محلی دست کم 14 مورد انفجار و تیراندازی‌های رگباری در اطراف مقر سپاه یعنی خیابان انقلاب و محدوده اداره اطلاعات و زندان شنیده شده است. حالوش همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی، استقرار آمبولانس‌ها و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داده، اما جزئیات مربوط به این حملات را مستقلاً تایید نکرده است. در همین حال معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفته است که افراد مسلح در منطقه تجمع کرده بودند و هدف عملیات نیروهای امنیتی قرار گرفتند. او از ادامه عملیات در این منطقه نیز خبر داده است. هویت افراد مسلح، علت درگیری و شمار تلفات طرفین همچنان مشخص نیست و رادیو فردا نمیتواند جزئیات این گزارش ها را به طور مستقل تایید کند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی تا روز 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را با هدف تضمین اجرای کامل محاصره بنادر ایران تغییر دادند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از فرود یک بالگرد سی هاک متعلق به نیروی دریایی آمریکا بر روی عرشه ناو یو اس اس باکسر اعلام کرد گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی همچنان در اجرای محاصره مشارکت دارند. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده است آمریکا از نفتکش‌های عازم تنگه هرمز خواسته که برای برخورداری از حفاظت نظامی تنها در ساعات مشخصی به حرکت خود ادامه دهند. و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همزمان با 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر بیش از 70 گزارش اطلاعاتی درباره گروه القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن را از طبقه بندی خارج و آنان را منتشر کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

با اعلام ساعت 18 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. بحرین اعلام کرد در نشست عمان با شرکت ایران حضور پیدا نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله به خط لوله نفت عربستان سعودی بوده است. و بانک مرکزی اعلام کرد در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. توجه شما رو جلب میکنم به مشروع خبرهای این ساعت با من مهرداد میردامادی. بحرین اعلام کرد در نشست پیشنهادی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان شرکت نخواهد کرد. این نشست قرار است دوشنبه آینده درباره وضعیت تنگه هرمز و کشتیرانی از میان آن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات ایران به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد که امنیت و ثبات منطقه با سیاست مدارا و دلجویی حفظ نمی‌شود. منامع همچنین خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون اعمال هر گونه تبعیض، اخذ عوارض یا صدور مجوز شد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که عمان هنوز به طور رسمی برگزاری این نشست را اعلام نکرده و دیگر کشورهای منطقه نیز در مورد آن سکوت کردند. یک مقام ایرانی به رویترز گفته است که این نشست به ابتکار عمان برگزار می شود. وی تأکید کرد که تهران همچنان خواستار توافقی است که به ایران اجازه دهد از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض اخذ کند. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله هوایی به عربستان سعودی و توقف فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب این کشور بوده است. دونالد ترامپ که برای سفری دو روزه و دیدار با مقام‌های رسمی ایرلند در این کشور به سر می‌برد، در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران در حمله به این خط لوله حیاتی نفت گفت: فکر می‌کنم ایرانی ها هستند، احتمالاً خود آنها مسئولند. عربستان سعودی پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. رویترز روز شنبه گزارش داد که بغداد و ریاض منشأ حمله به خط لوله عربستان را خاک عراق اعلام کردند. دفتر نخست وزیری عراق نیز فرمانده عملیات نظامی استان میسان در جنوب شرقی این کشور را در ارتباط با این حمله برکنار کرد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده حساب افراد مظنون به پولشویی پس از تایید مرکز اطلاعات مالی مسدود و محدودیت های بانکی شدیدی برای آنها اعمال شده است. افرادی که در حوزه‌های مانند خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمز ارز فعالیت‌های مالی مشکوک داشتند نیز در فهرست مظنونین پولشویی قرار گرفتند. بانک مرکزی همچنین از بازرسی حضوری شعب و واحدهای بانکی خبر داده و اعلام کرده در ماه جاری برای 10 بانک جریمه نقدی تعیین شده است. پرونده برخی بانک‌های متخلف و همچنین مسئولان شعب و واحدهای مرتبط نیز به ادعای بانک مرکزی برای رسیدگی به مراجع مربوط ارجاع شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 19 خواهد بود.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال با سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هرچی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه‌ای که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه بخوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیم. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباطه.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهرانه رسیده، کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی.
3: سلام ساناز جون، خوبی عزیزم؟ میتونی توی جلسه با تیم ما شرکت کنی؟
2: اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد. و چند دقیقه بعد
3: اسقم، زودتر خبر میدی که هماهنگی رو انجام بدم؟
0: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه، ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردا اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکم‌کاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام ها اسکرین شات میگیره و مدرک نگه میداره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش میده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: یه این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده ها با روزنامه نگارها رو انجام میده. این که چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه، ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناس، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیامهایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم. کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد، کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش دست پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه، همونجور که گفتیم، از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق می‌کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهراً کامیار پشت سر حبیب می‌زده. یعنی می‌خوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده می‌کنن. دیگه واقعاً عقل جن نمی‌رسه. حالا برگردیم به جایی که داستان شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تأمل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العملا به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه رو لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش یه چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی، نه خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانهی که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود، فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراش رو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بست بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد، نام‌ها و مشخصاتی که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سرسری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمان‌بندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال یک مصاحبه‌ای می‌کنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه. یعنی همینجور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال مدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنن. مهاجما چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناکه در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنید یکی از همین پیام‌ها به ما رسیده. شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که می‌شناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون می‌کنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمی‌شناسم چیه؟ چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باهاش در تماس بودید گیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتون رو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطه‌ام این وسط میشناسید دیگه. میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه ای که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود. بررسی خود صدا نبود. نیومد هی بشینی ببینی صدا درسته یا نیست. چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست. و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه. هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود، شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن. ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودت رو هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد. رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیت هایی که براتون تعریف کردم ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویش جان اینا با ایمیل کاری که پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی، از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنی، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه بدارید. نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم، معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم، اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی ام بودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجب کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری، و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله ای، من اینجا بگم، به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه‌های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میان رو معرفی می‌کنیم، اما گروه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه، اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته، ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنید. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بدافزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس mian.org/dsh mian.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونید پیغام بدید و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن بمان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قراره کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه می‌کنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش‌ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: روز و شب شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی و سلامت باد. شنبه 21 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با آنچه که براتون گردآوری کردیم همراهی میکنم. از جمله گسترش دامنه رویارویی‌ها در خاورمیانه، نشست سالانه رهبران کشورهای عضو بریکس در دهلی نو به میزبانی نخست وزیر هند برگزار شد و حاشیه‌های کاروان ایران در آستانه بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن. همین‌ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظارتون، اما نخست مهداد میردامادی و تازه‌ترین خبرها.
1: رئیس جمهور چین در اجلاس سران گروه بریکس در دهلی نو خواستار ایفای نقش این گروه به عنوان میانجی صلح در بحران و درگیری‌های منطقه خلیج فارس شد. شی جین پینگ در حاشیه این اجلاس در سخنانی جنگ خلیج فارس را علت زیان‌ها و خرابی‌های جدی در منطقه دانست و بر تلاش پکن برای همکاری با سایر اعضای بریکس در جهت پایان دادن به این بحران تأکید کرد، چرا که به گفته او چین تداوم این جنگ را منافی منافع مشترک جامعه بین المللی می داند. به گزارش رویترز، رئیس جمهور چین در سخنان خود همچنین اعلام کرد که کشورش سال آینده ریاست دوره بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان 19 اجلاس سران این گروه خواهد بود. بحرین اعلام کرد در نشست پیشنهادی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان شرکت نخواهد کرد. این نشست قرار است دوشنبه آینده درباره وضعیت تنگه هرمز و وضعیت عبور و مرور کشتی‌ها از آن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات ایران به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد که امنیت و ثبات منطقه با سیاست مدارا و دلجویی حفظ نمی شود. منامع همچنین خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون اعمال هر گونه تبعیض، اخذ عوارض یا صدور مجوز شد. رویترز در گزارش این خبر آورده است که عمان هنوز به طور رسمی برگزاری این نشست را اعلام نکرده و دیگر کشورهای منطقه نیز در مورد مشارکت در این نشست سکوت کردند. یک مقام ایرانی به این خبرگزاری گفته است که نشست به ابتکار عمان برگزار می شود. وی تأکید کرده که تهران همچنان خواستار توافقی است که به ایران اجازه دهد از کشتی های عبوری از تنگه هرمز عوارض اخذ کند. رسانه های داخلی و منابع محلی از وقوع درگیری شدید نظامی در شهرستان سراوان خبر می دهند. بر اساس گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در جریان درگیری‌های بامداد شنبه در منطقه بخشان سراوان، 3 از نیروهای سپاه پاسداران و 5 مسلح کشته شدند. در همین حال، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با تایید تداوم عملیات در منطقه اعلام کرد این درگیری پس از شناسایی محل تجمع اعضای به گفته او گروهک‌های ماند که قصد انجام اقدامات خرابکن را داشتند آغاز شده است. از سوی دیگر منابع محلی و وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش دادند که این عملیات از حوالی ساعت 4 بامداد با ورود نیروهای امنیتی به منطقه آغاز شده و بیش از 3 به طول انجامید. و بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300,000 میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده در 1 گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های نظارتی و قضایی شناسایی شده. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده حساب افراد مظنون به پولشویی پس از تایید مرکز اطلاعات مالی مسدود و محدودیت‌های بانکی اعمال می‌شود.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و سپاسگزاریم که شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش است. از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به ساختهای نفتی عربستان سعودی و افزایش تنش بر سر تنگه هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت دارد، تحولاتی که می‌تواند پیامدشان فراتر از مرزهای خاورمیانه احساس شود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
2: از پایان جنگ تا یک حمله تازه، ایران بار دیگر در کانون اظهارات رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید جنگ میان تهران و واشنگتن به زودی پایان خواهد یافت، اما همزمان ایران را به احتمال زیاد مسئول حمله میداند که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی را هدف قرار داده است. حمله‌ای که بار دیگر نام عربستان را به مرکز تحولات منطقه آورد. در این حمله به گفته مقام‌های سعودی چند پهپاد از خاک عراق وارد عربستان شدند و خط لوله نفت شرق غرب این کشور را هدف قرار دادند. فعالیت این خط لوله که یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین انتقال نفت عربستان است، موقتاً متوقف شد. مسیری که به ریاض امکان می‌دهد نفت را بدون عبور از تنگه هرمز به سواحل دریای سرخ منتقل کند. به گفته مقام‌های سعودی در این حمله شماری زخمی شدند و بخشی از تأسیسات نیز آسیب دیده است. دولت عراق هم تأیید کرده که حمله از داخل خاک این کشور انجام شده است. بغداد تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده و یک فرمانده عملیات نظامی را برکنار کرده است. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. اما برای عربستان تهدید فقط به این حمله محدود نمی شود. در جنوب شبه جزیره حوثی ها در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کردند. آنها بندر مخار را تصرف کردند و به جزیره پریم در ورودی باب المندب رسیدند. جزیره کوچک اما راهبردی که در یکی از حساس‌ترین نقاط مسیر دریایی میان دریای سرخ و خلیج عدن قرار دارد. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا است و هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند هزینه و زمان حمل و نقل دریایی را افزایش دهد. در همین شرایط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از دونالد ترامپ خواسته برای مقابله با حوثی‌ها کمک نظامی بیشتری ارائه کند، اما واشنگتن دست کم تا کنون از ورود مستقیم نظامی خودداری کرده و حمایت خود را بیشتر به اشتراک گذاری اطلاعات و کمک در زمینه هدفیابی محدود کرده است. به گفته دونالد ترامپ حوثی‌ها با دولت آمریکا تماس گرفتند و خواهان آن شدند که واشنگتن مستقیما وارد درگیری نشود. در سوی دیگر حوثی‌ها گفتند عبور بیشتر کشتی‌ها از منطقه ادامه خواهد داشت، اما کشتی‌های عربستان با محدودیت بیشتری روبرو خواهند بود. حالا سه نقطه مهم در نقشه امنیت انرژی خاورمیانه بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شدند: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان. سه مسیر متفاوت با یک اهمیت مشترک: انتقال نفت و عبور کالا. در هرمز تنش میان ایران و آمریکا مسیر اصلی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده. در باب المندب پیشروی حوثی‌ها نگرانی درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش داده و در میانه این دو عربستان سعودی با حمله‌ای روبرو شد که مسیر جایگزین انتقال نفت این کشور را موقتاً از کار انداخت. اینکه این تحولات چگونه بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت و آیا مسیرهای انرژی منطقه به سمت ثبات می‌روند یا اخلال، حالا به یکی از مهمترین پرسش‌های پیش روی بازار جهان نفت و کشتیرانی تبدیل شده است.
0: از همکارم رویا ملکی می‌شنیدیم. و اما دونالد ترامپ برای پایان جنگ با ایران یک افق زمانی نسبتاً نزدیک ترسیم کرده. دونالد ترامپ گفته جنگ پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر، همکنون در ماه سپتامبر هستیم، معنیش اینه که دو ماه دیگه پایان خواهد یافت. اما در گزارشی که وال استریت جورنال منتشر کرده سناریوی بسیار متفاوتی مطرح شده: احتمال ادامه جنگ تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ. فاصله این دو سناریو بسیار زیاده، فاصله چند هفته با بیش از دو سال هست. به از نظر نظامی دو وضعیت کاملا متفاوت رو پیش روی آمریکا و ایران قرار میده. بشنویم از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن در این باره.
3: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد به اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو حالا سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن، این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ. از نظر ایران، حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه، وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا 8 هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره. ولی در این حال عطف تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضربه دیدن ساخته نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تأثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت، زیر ساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران، باعث خواهد شد که ممکنه وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
0: از فرزین ندیمی، تحلیلگر و کارشناس دفاعی و نظامی در آمریکا میشنیدیم. و اما نشست سالانه رهبران اعضای بریکس روز شنبه در دهلی نو و به میزبانی نخست وزیر هند برگزار شد. این نهاد اقتصادی که بنیانگذاران آن هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل بودند، در سالهای اخیر با پذیرش 6 عضو دیگر تلاش کرده به یک قطب اقتصادی و سیاسی در مقابل کشورهای غربی بدل شود. در پایان نشست روز شنبه بیانیه مشترکی صادر شد که در آن به طور ویژه به جنگ خاورمیانه اشاره شده است. بشنویم از همکارم جمشید زند.
4: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه برگزار شد. رهبران کشورهای عضو پس از مذاکرات فشرده پشت پرده سرانجام برای صدور بیانیه مشترک به توافق رسیدند و این بیانیه بعد از ظهر شنبه منتشر شد. بیانیه بدون نام بردن از کشور خاصی اقدامات یک جانبه و جنگ یک جانبه را محکوم کرده است. اعضای بریکس با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و غرب آسیا، خواهان خیشتنداری حداکثری و اجتناب از اقداماتی شدند که ممکن است به وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی منجر شود. رهبران بریکس در بخشی از این بیانیه درباره حملات عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز هم که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، اظهار نگرانی کرده‌اند. در این بیانیه حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس توصیف شده و تأکید شده که تضمین‌های هسته‌ای، ایمنی و امنیت حتی در درگیری‌های نظامی باید همواره رعایت شوند تا از مردم و محیط زیست در برابر آسیب حفاظت شود. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم که روز شنبه وارد دهلی نو شد، در سخنرانی خود گفت جنگ خاورمیانه به منافع مشترک جامعه بین‌المللی خدمت نمی‌کند و پکن در همکاری با دیگر اعضای بریکس برای برقراری صلح در منطقه تلاش خواهد کرد. رهبر چین در بخش دیگری از اظهاراتش از کشورهای جهان خواست همه اشکال حمایتگرایی را رد کرده و سیستم تجارت چند جانبه با مرکزیت سازمان تجارت جهانی حمایت کنند. سال آینده چین ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت. نارندرا مودی نخست وزیر هند و میزبان نشست امسال هم در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% از درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. به گفته او بریکس اکنون به مرحله بلوغ رسیده و زمان آن است که اتحاد و اشتراک نظر خود را در صحنه جهانی به نتایج ملموس تبدیل کند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5 تریلیون و 650 میلیارد دلار رسید و واردات هم بیش از 5 تریلیون دلار بود. تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد دلار برآورد شده است. چین، روسیه، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی اعضای بریکس هستند که در صددند به نهاد اقتصادی همراه با نفوذ سیاسی در مقابل کشورهای پیشرفته غربی تبدیل شوند. در کنار نشست رسمی سران بریکس که روز شنبه برگزار شد، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورهای مختلف در سال جاری اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین با شماری از این رهبران در روزهای جمعه و شنبه گفتگو کرد و شی جینگ پینگ هم با نخست وزیر هند و چند تن دیگر از حاضران در نشست دیدار کرد. مسعود پزشکیان نیز روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد و روز شنبه هم در جمع هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خالد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همراهان او ملاقات کرد. آقای پزشکیان در سخنرانی خود در نشست سران بریکس هم به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز هسته‌ای اشاره کرد.
5: تحولات سال‌های اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمی‌تواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود، به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم. همین اصل درباره تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نیز جاری است. این تأسیسات باید در برابر حمله به تهدید به حمله مصون بمانند، چرا که به خطر انداختن آنها مسئله صرفاً محدود به یک کشور نیست، بلکه تهدید مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است.
4: رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرد که تأسیسات نفتی کشورهای عرب منطقه در ماه‌های اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفته و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در یمن و عراق نیز حملات متعددی به زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه انجام داده‌اند.
0: همانگونه که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، مقامات ایرانی در حاشیه اجلاس رسمی بریکس تاکنون با رهبران چندین کشور دیدار کردند. اما از میان سران 11 کشوری که در این نشست حضور داشتند، میتوان به ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ و عبدالفتاح السیسی، رؤسای جمهوری روسیه، چین و مصر هم اشاره کرد. اما رادیو فردا درباره بریکس و اهمیت اون در صحنه جهانی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، گفتگویی داشته.
6: خب واقعش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه‌ای هم شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینه که زنجیره تأمین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایطی این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. رغم همه اینها به رغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم تو بی‌ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی‌های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صورت تشدید شده، و همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه و برغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نسبی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً به اصطلاح چیزای عملی خاصی در بیاد.
0: آقای حسینی فرد، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چه هست؟
6: واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است، و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا علیرغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت‌ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دچار اختلافات وزن اساسی هستند. در نظر بگیریم که قطب‌های متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و که الان رهبرش وارد هند شده 7 سال پیش با هم جنگ رو از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو قطب مقابل هم تعریف میکنن، یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غرب. هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزاییه که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادی اروپا که یورو توش را افتاد تمام این چیزها تأمین شد، نه خب برخی از کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، اصولا در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
0: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
6: واقعیتش اینه که خب توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون نظر تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها، ولی همونطور که اشاره شد مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه ای هم میدند، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینه که پیوند بدن اقتصاداشون رو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ایجاد بکنن یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم، به همون دلایلی که خب در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن و به خصوص کشورهای غربی سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی ها و هندی ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه، بیش از پیش کشورهای نزدیک به غرب اونها ترجیح بدن که با بریکس همکاری بکنن و در این مختصات موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس با اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
0: نشست سالانه رهبران اعضای بریکس روز شنبه در دهلی نو به میزبانی نخست وزیر هند برگزار شد. گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
7: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: پس بشنوید که بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و آمریکا دوباره به مسیری از تنش بازگشتند که به جنگ نفت کشا در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت بسیاری دارد. هر دو طرف به نفت کشای یکدیگر حمله می کنند و حالا نگرانی ها از شدت گرفتن این مناقشه از قبلا هم بیشتر شده است. اما آیا سرنوشت این دور از تنش ها سرنوشتی همانند جنگ نفت کشا در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ بشنویم از سعید جعفری.
8: در فاصله چند روز نفت کشا به یکی از اصلی ترین میدانهای تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفت کشای یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد. دوره ای که بعدها با عنوان جنگ نفت کش ها شناخته شد. حملات عراق به کشتی ایرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود. اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتی‌های مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتی‌های مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید.
9: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو میخواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
8: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ای را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دور است، هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
10: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی های افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
8: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
9: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
8: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب‌نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
9: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره و یکی از فاکتورهای مهم محاسبات در ایران علاوه بر قیمت نفت و در نهایت انتخابات آمریکا. بنابراین درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که آمریکایی‌ها ظرفیت کمی برای ادامه این افزایش تنش دارن و در نهایت در این در واقع رفت و برگشت‌ها آمریکایی‌ها کوتاه خواهند آمد.
8: چنین محاسبه ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه میتواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. محمد فارسی معتقد است هنوز شرایط ایران به نقطه‌ای مشابه تابستان سال 1367 نرسیده و تهران خود را دارای ابزارهای کافی برای ادامه تقابل می‌بیند، اما بدون یک مسیر سیاسی روند فعلی به باور او بسیار خطرناک خواهد بود.
10: آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی. الان به نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. کشور ایران ممکنه از بین بره ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
8: گریگوری برو تحلیلگر مسائل ایران و انرژی هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف میکند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری میبرد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیکتر میکند بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد. 14 پیش جنگ نفتکش‌ها در نهایت بخشی از مسیری شد که پای ایالات متحده را مستقیماً به درگیری با ایران باز کرد و هزینه ادامه جنگ را برای تهران افزایش داد. این بار تهران و واشنگتن از همان ابتدا مستقیماً در برابر یکدیگر قرار گرفتند و هر دو ابزارهایی برای گسترش دادن میدان درگیری فراتر از نفتکش‌ها نیز در اختیار دارند. به همین دلیل شواهد تاریخی هشدار می‌دهد که بالا رفتن از نردبان تنش تا کجا می‌تواند دو طرف را از نقطه‌ای که در ابتدا قصد رسیدن به آن را داشتند دور کند.
7: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
11: @فرداگرام.
0: راه های ساده بسیاری داریم، از جمله شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-3. تکرار میکنم 2420-725-970-3 در پیام رسانه واتساپ. و اما بشنوید که دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سه رقمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل نشون میده که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، اون هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری و در بسیاری از مواقع حتی ضروری حکایت دارن. عزیزان بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
12: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. فاطمه عزیزخانی پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم می‌تواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت.
11: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: شما شنوندگان رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های سیاستمداران، کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ از هر طریقی که صلاح میدونید، از جمله در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید دیدگاه‌های خودتون رو به گوش دیگران برسونید. نظرات شما مهمه، خاموش نمونید. و اما بریم به سراغ بازی‌های آسیایی 2026 نگویای ژاپن. هنوز رسماً در مورد اون اعلام نشده و آغاز نشده منظورم هست، اما نحوه بستن کاروان ایران برای اعزام ورزشکاران به این مسابقات کلی حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی دریافت مدال متمرکز باشه، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان، حذف برخی ورزشکاران و همچنین سهم محدود زنان روبرو شده. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
13: بازی‌های آسیایی 2026 نگویای ژاپن هنوز رسماً افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آنکه با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یک شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از یک سوم ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره ی حسین عبدی تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که دو نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار هم تیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان چهار تیم برتر آسیا جای دارد مدعی سکوست. با این حال نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی سه جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
0: در مورد حاشیه‌های کاروان اعزامی ایران به ژاپن در آستانه بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن، از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
14: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
15: 2-0-420-725-970-30.
0: اگه ملکه ذهنتون نشده باشه، ای داد بیداد، تکرار میکنم 2-0-420-725-970-30 پیام رسان واتساپ. و اما امروز شنبه، دقیق تر بگم امشب شامگاه شنبه، 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش میرسه. در این دور از جشنواره فیلم ونیز کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین فیلم خواهد شد؟ گمان زنی های زیادی در جریانه و باید فقط کمی منتظر باشیم و ببینیم. اما فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسگری روز گذشته در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. اثری با بازی میثاق زاره داستان پزشکی رو روایت میکنه که پس از مواجهه با مجموعی از فشارهای شخصی، سیاسی و اجتماعی در آستانه تصمیمی مرگبار قرار گرفته. علی عسگری در این فیلم در مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز ارائه میده، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک زندگی پناه برد. بشنویم از همکارم مهدی تاخباز که از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز با ما گفتگو کرد.
16: فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسگری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زاره که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطبش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسگری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی، یعنی طعم گیلاس، متأثر بوده. فیلم کمی نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایرانه که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند.
0: مهدی، عوامل فیلم در ونیز حضور داشتند. کارگردان، بازیگران و فیلمنامه نویس. حالا چه نکاتی در مورد بازتاب تاثیرات کشتار دیما، جنگ و شرایط مردم ایران در فیلم کمی نور در نشست رسانه‌ای فیلم مطرح شد؟
16: مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود. او گفت که در شرایط امروز ایران آدما دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده، مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده، همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق می‌افته و این دو معمولاً متضاد به نظر می‌رسن، اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد، در مورد حال هوای شخصیتش گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی می‌کنه احساس ناتوانی و بی اختیاری، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دست بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاح، ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستین یکی از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیز رو احساس نمی‌کنیم، درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور.
0: در نهایت واکنش منتقدان و رسانه‌های خارجی در مورد این فیلم چه بوده؟
16: تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه‌ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش‌ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره‌ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌ش رو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطه‌اش با خانواده‌اش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده، اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن این که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
0: شامگاه شنبه یعنی امشب 83 جشنواره جهانی فیلم ونیز به پایان خودش میرسه و برنامه اختتامیش رو خواهد داشت و در این دوره کدام فیلم برنده شیر طلای بهترین ها خواهد شد؟ گمان زنی های زیادی در جریان، کمی صبر باید داشته باشیم. و درباره فیلم سینمایی کمی نور از همکارم مهدی طاهباز میشنیدیم که از محل برگزاری جشنواره بین المللی ونیز با ما در تماس بود. مهدی طاهباز رو پیش از این با پادکست سینما سانسور میشناختید.
15: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
17: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: شاید هم که ضروری نباشه حتما تا اون روزها صبر کنید، بلکه باز پخش های این برنامه رو میتونید در ساعات مختلف بشنوید. و اما پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو میگویند یک هفته تمرینات ذهنی مسیرهای طبیعی مربوط به انعطاف پذیری مغز، متابولیسم و سیستم ایمنی رو فعال میکنند و ترشح مسکن‌های طبیعی بدن، یعنی همون آرام کننده هایی که در بدن ترشح میکنند رو افزایش بدن. به گفته پژوهشگران مدیتیشن فقط یک استراحت ساده که نیست، بلکه نحوه مواجهه مغز با واقعیت رو از اساس متابولیسم و سیستم ایمنی رو فعال میکنند و ترشح مسکن‌های طبیعی بدن، یعنی همون آرام کننده هایی که در بدن ترشح میکنند رو افزایش بدن. به گفته پژوهشگران مدیتیشن فقط یک استراحت ساده که نیست، بلکه نحوه مواجهه مغز با واقعیت رو از اساس به کلی تغییر میده. گلناز اسفندیاری و گزارش.

0: از جمله شکل‌گیری ارتباطات عصبی جدید منجر شود. انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف جهان هزاران سال است که برای ارتقای سلامت جسم و روان از انواع گوناگون مدیتیشن بهره می‌برند. با این حال، تأثیر دقیق این تمرین‌ها بر ساختار و عملکرد مغز هنوز به طور کامل روشن نشده است. انسان‌ها در فرهنگ‌های مختلف جهان هزاران سال است که برای ارتقای سلامت جسم و روان از انواع گوناگون مدیتیشن بهره می‌برند. با این حال، تأثیر دقیق این تمرین‌ها بر ساختار و عملکرد مغز هنوز به طور کامل روشن نشده است. اکنون پژوهشگران نخستین بررسی جامع درباره اثرات زیستی مجموعی از تمرین‌های ذهنی و جسمی را که در قالب یک برنامه کوتاه مدت و فشرده ارائه می‌شوند انجام دادند. همال پاتل استاد بیهوشی در دانشکده پزشکی دانشگاه UC سان دیگو و از نویسندگان این پژوهش که در نشریه Communications Biology منتشر شده گفت: سالهاست می‌دانیم که تمرین‌هایی مانند مدیتیشن می‌توانند بر سلامت تأثیر مثبت بگذارند، اما آنچه شگفت انگیز است این است که ترکیب چندین تمرین ذهنی و بدن در قالب یک دوره مدیتیشن یا اعتکاف معنوی تغییراتی را در طیف گسترده ای از سیستم های زیستی ایجاد کرده که می توانیم آنها را مستقیما در مغز و خون اندازه گیری کنیم. او افزود موضوع فقط کاهش استرس یا ایجاد آرامش نیست، بلکه به تغییر بنیادی در نحوه تعامل مغز با واقعیت مربوط می شود، تغییری که اکنون می توان آن را با شاخصهای زیستی اندازه‌گیری و کمی‌سازی کرد. این پژوهش کوچک روی 20 بزرگسال سالم انجام شد که در یک برنامه 7 روزه شرکت کردند. این برنامه شامل سخنرانی‌های روزانه، حدود 33 ساعت مدیتیشن هدایت شده و مجموعی از تمرین‌های مرتبط دیگر بود. پژوهشگران پیش و پس از این دوره با استفاده از تصویربرداری MRI مغز شرکت کنندگان را بررسی کردند. این سکن‌ها قادرند تغییرات جریان خون مرتبط با فعالیت مغزی را شناسایی کنند و به محققان امکان دهند مشخص کنند کدام نواحی و شبکه‌های مغزی بیشتر یا کمتر فعال شدند. دانشمندان تغییرات شگفت‌انگیزی را در شبکه‌های مغزی مشاهده کردند. پلاسمای خون افراد پس از این دوره به رشد نورون‌های آزمایشگاهی و ایجاد ارتباطات جدید عصبی کمک کرد. علاوه بر این، سطح اوپیوت‌های درونزاد که نقش مسکن‌های طبیعی بدن را ایفا می‌کنند، در خون افراد افزایش یافت و سیستم ایمنی سیگنال‌های خود را برای مقابله با بیماری‌ها به شکل سازگارتری تنظیم کرد. همچنین سکن‌های مغزی نشان دادند که مدیتیشن می‌تواند الگوهای عصبی و تجربیات عرفانی مشابهی با مصرف داروهای روانگردان را در افراد ایجاد کند بدون اینکه نیازی به مصرف هیچ دارویی باشد. دانشمندان امیدوارند در آینده با انجام آزمایش‌های کنترل شده و گسترده‌تر مشخص شود که آیا این تغییرات زیستی مشاهده شده به مزایای درمانی معنادار و پایدار نیز منجر می‌شوند یا خیر.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. یک بار برای همیشه این شماره رو حفظ کنید: 2-0-420-725-970-30. و این در حالیه که دلتون میخواد از پیام رسان واتساپ با ما تماس بگیرید. راه های تماس فراوان و بسیارند. خدا نگهدار تک تک شما تا نوبتی دیگر.

با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. چین خواستار میانجیگری گروه بریکس در بحران خاورمیانه شد. رئیس جمهور ایران با ولیعهد امارات در حاشیه اجلاس بریکس دیدار و گفتگو کرد. بحرین اعلام کرد در نشست عمان با شرکت

ایران حضور پیدا نخواهد کرد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور چین در اجلاس سران گروه بریکس در دهلی نو خواستار ایفای نقش این گروه به عنوان میانجی صلح در بحران و درگیری‌های خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شد. شی جین پینگ در حاشیه اجلاس در سخنانی جنگ خلیج فارس را علت زیان‌ها و خرابی‌های جدی در منطقه دانست و بر تلاش پکن برای همکاری با سایر اعضای بریکس در جهت پایان دادن به این بحران تأکید کرد، چرا که به گفته او چین تداوم این جنگ را منافی منافع مشترک جامعه بین المللی می داند. به گزارش رویترز، رئیس جمهور چین در سخنان خود همچنین اعلام کرد که کشورش سال آینده ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان 19 اجلاس سران این گروه خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در بالاترین سطح دیدارهای رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران به شمار می رود. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد که طرفین در این دیدار موضوعات منطقه‌ای، تنش‌زدایی و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات پایدار را بررسی کردند. به گزارش رویترز، این گشایش دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که رایزنی‌ها برای کاهش اختلافات میان تهران و ابوظبی در حاشیه نشست بریکس شدت یافته است. اختلافی که در پی تبادل حملات در منطقه و هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی المنهاد در اوایل شهریور ماه پررنگ‌تر شده بود. سران کشورهای عضو بریکس در بیانیه پایانی خود با ابراز نگرانی شدید از تصاعد بحران در غرب آسیا و لزوم خویشتنداری، حفاظت از غیرنظامیان و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و همچنین امنیت دریانوردی و جریان آزاد انرژی در جهان تأکید کردند. بحرین اعلام کرد در نشست پیشنهادی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان شرکت نخواهد کرد. این نشست قرار است دوشنبه آینده درباره وضعیت تنگه هرمز و وضعیت عبور و مرور کشتی‌ها از آن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات ایران به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد که امنیت و ثبات منطقه با سیاست مدارا و دلجویی حفظ نمی‌شود. منامع همچنین خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون اعمال هر گونه تبعیض، اخذ عوارض یا صدور مجوز شد. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که عمان هنوز به طور رسمی برگزاری این نشست را اعلام نکرده و دیگر کشورهای منطقه نیز در مورد مشارکت در این نشست سکوت کردند. یک مقام ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که این نشست به ابتکار عمان برگزار می شود. وی تأکید کرده که تهران همچنان خواستار توافقی است که به ایران اجازه دهد از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض اخذ کند. و رسانه‌های داخلی و منابع محلی از وقوع درگیری شدید نظامی در شهرستان سراوان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در جریان درگیری‌های بامداد شنبه در منطقه بخشان سراوان، 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران و 5 فرد مسلح کشته شدند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، دعوت می‌کنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عراق گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. چین خواستار میانجیگری گروه بریکس در بحران خاورمیانه شد. و مسعود پزشکیان با ولیعهد امارات در حاشیه اجلاس بریکس دیدار و گفتگو کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق سه گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شده که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و در استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی الزیدی نخست وزیر عراق فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع

امنیتی در بغداد اعلام کردند از بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره و همچنین در مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و جلوگیری از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و ائتلاف گروه های مسلح در عراق نیز هر گونه دخالت در این حمله را رد کردند. مقام های عراقی تاکید کردند سایر مرزهای مبادلاتی میان ایران و عراق همچنان فعال است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم میگوید احتمالاً ایران مسئول حمله هوایی به عربستان و توقف فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب این کشور بوده است. آقای ترامپ که برای سفری دو روزه و دیدار با مقام‌های رسمی ایرلند جنوبی در این کشور به سر می‌برد، در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران در حمله به این خطوط حیاتی گفته است که فکر می‌کند آنها هستند و احتمالاً خودشان هستند. عربستان سعودی پس از حمله پهپادی به خط لوله راهبردی شرق به غرب فعالیت این مسیر انتقال نفت را به طور موقت متوقف کرد. رئیس جمهوری چین در اجلاس سران گروه بریکس در دهلی نو خواستار ایفای نقش این گروه به عنوان میانجی صلح در بحران و درگیری‌های خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شد. شی جی پینگ در حاشیه این اجلاس در سخنانی جنگ خلیج فارس را علت زیان‌ها و خرابی‌های جدی در منطقه دانست و بر تلاش پکن برای همکاری با سایر اعضای بریکس در جهت پایان دادن به این بحران تأکید کرد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری چین در سخنان خود همچنین گفت که کشورش سال آینده ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان 19مین نشست سران این گروه خواهد بود. گروه بریکس که از سال 2009 با هدف چالش کشیدن نظم جهانی به رهبری غرب شکل گرفت، بیش از 40% از جمعیت و نزدیک به 1/4 از اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار بالاترین سطح دیدار رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران به شمار می رود. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد دو طرف در این دیدار موضوعات منطقه‌ای، تنش‌زدایی و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات پایدار را بررسی کردند. به گزارش رویترز، این گشایش دیپلماتیک در حالی صورت گرفته که رایزنی‌ها برای کاهش اختلافات میان تهران و ابوظبی در حاشیه نشست بریکس هم شدت یافت. اختلافی که در پی تبادل حملات در منطقه و هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی منهاد در اوایل شهریور ماه پررنگ‌تر شده بود. بحرین اعلام کرد در نشست پیشنهادی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان شرکت نخواهد کرد. این نشست قرار است دوشنبه آینده درباره وضعیت تنگه هرمز و وضعیت عبور و مرور کشتی‌ها از آن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه بحرین با اشاره به حملات ایران به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرده که امنیت و ثبات منطقه با سیاست مدارا و دلجویی حفظ نمی شود. منامع همچنین خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون اعمال هر گونه تبعیض، اخذ عوارض یا صدور مجوز شده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر در مجله ساعت 22.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم در این شنبه 21 شهریور 1405 برابر با 12 سپتامبر 2026 میلادی به همراه همکارانم همراه شما هستیم با تازه ترین خبرها و تحلیلها که تا دقایق دیگه خواهید شنید. در روزی که اعلام شده میانگین روزانه عبور نفت کشورهای عرب خلیج فارس از خط محاصره حدود 8 میلیون بشکه است و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که موضوع ایران به زودی حل و فصل میشه، هرچند او گفت که احتمالاً ایران در انفجار خط لوله عربستان هم نقش داره. اما بیش و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور چین در اجلاس سران گروه بریکس در دهلی نو خواستار ایفای نقش این گروه به عنوان میانجی صلح در بحران و درگیری‌های خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شد. شی جین پینگ در حاشیه این اجلاس در سخنانی جنگ خلیج فارس را علت زیان‌ها و خرابی‌های جدی در منطقه دانست و بر تلاش پکن برای همکاری با سایر اعضای بریکس در جهت پایان دادن به این بحران

0: تهران تأکید کرد، چرا که به گفته او چین تداوم این جنگ را منافی منافع مشترک جامعه بین المللی می داند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار بالاترین سطح دیدارهای رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران به شمار می رود. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد که طرفین در این دیدار موضوعات منطقه‌ای، تنش‌زدایی و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات پایدار را بررسی کردند. به گزارش رویترز این گشایش دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که رایزنی‌ها برای کاهش اختلافات میان تهران و ابوظبی در حاشیه نشست بریکس شدت یافته است، اختلافی که در پی تبادل حملات در منطقه و هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی منهاد در اوایل شهریور ماه از سوی ایران پررنگ‌تر شده بود. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی نخست وزیر عراق فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، شیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. بحرین اعلام کرد در نشست پیشنهادی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در عمان شرکت نخواهد کرد. این نشست قرار است دوشنبه آینده درباره وضعیت تنگه هرمز و وضعیت عبور و مرور کشتی ها از آن برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات ایران به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید کرد که امنیت و ثبات منطقه با سیاست مدارا و دلجویی حفظ نمی‌شود. منامع همچنین خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون اعمال هر گونه تبعیض، اخص عوارض یا صدور مجوز شد. و رسانه‌های داخلی و منابع محلی از وقوع درگیری شدید نظامی در شهرستان سراوان خبر دادند. بر اساس گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در جریان درگیری‌های بامداد شنبه در منطقه بخشان سراوان، 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران و 5 فرد مسلح کشته شدند.
1: سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: اما در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش، از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت نفتی عربستان و افزایش تنش در آبراه استراتژیک هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت داره، تحولاتی که میتونه پیامدهای اون فراتر از مرزهای خاورمیانه باشه. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملکی.
3: از پایان جنگ تا یک حمله تازه، ایران بار دیگر در کانون اظهارات رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید جنگ میان تهران و واشنگتن به زودی پایان خواهد یافت، اما همزمان ایران را به احتمال زیاد مسئول حمله میداند که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی را هدف قرار داده است. حمله که بار دیگر نام عربستان را به مرکز تحولات منطقه آورد. در این حمله به گفته مقام‌های سعودی چند پهپاد از خاک عراق وارد عربستان شدند و خط لوله نفت شرق به غرب این کشور را هدف قرار دادند. فعالیت این خط لوله که یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین انتقال نفت عربستان است، موقتاً متوقف شد. مسیری که به ریاض امکان می‌دهد نفت را بدون عبور از تنگه هرمز به سواحل دریای سرخ منتقل کند. به گفته مقام‌های سعودی در این حمله شماری زخمی شدند و بخشی از تأسیسات نیز آسیب دیده است. دولت عراق هم تأیید کرده که حمله از داخل خاک این کشور انجام شده است. بغداد تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده و یک فرمانده عملیات نظامی را برکنار کرده است. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. اما برای عربستان تهدید فقط به این حمله محدود نمی شود. در جنوب شبه جزیره حوثی‌ها در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کردند. آنها بندر مخار را تصرف کردند و به جزیره پریم در ورودی باب المندب رسیدند. جزیره کوچک اما راهبردی که در یکی از حساس‌ترین نقاط مسیر دریایی میان دریای سرخ و خلیج عدن قرار دارد. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا است و هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند هزینه و زمان حمل و نقل دریایی را افزایش دهد. در همین شرایط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از دونالد ترامپ خواسته برای مقابله با حوثی‌ها کمک نظامی بیشتری ارائه کند، اما واشنگتن دست کم تا کنون از ورود مستقیم نظامی خودداری کرده و حمایت خود را بیشتر به اشتراک گذاری اطلاعات و کمک در زمینه هدفیابی محدود کرده است. به گفته دونالد ترامپ حوثی‌ها با دولت آمریکا تماس گرفتند و خواهان آن شدند که واشنگتن مستقیما وارد درگیری نشود. در سوی دیگر حوثی‌ها گفتند عبور بیشتر کشتی‌ها از منطقه ادامه خواهد داشت، اما کشتی‌های عربستان با محدودیت بیشتری روبرو خواهند بود. حالا سه نقطه مهم در نقشه امنیت انرژی خاورمیانه بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شدند: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان. سه مسیر متفاوت با یک اهمیت مشترک: انتقال نفت و عبور کالا. در هرمز تنش میان ایران و آمریکا مسیر اصلی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده. در باب المندب پیشروی حوثی‌ها نگرانی درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش داده و در میانه این دو عربستان سعودی با حمله‌ای روبرو شد که مسیر جایگزین انتقال نفت این کشور را موقتاً از کار انداخت. اینکه این تحولات چگونه بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت و آیا مسیرهای انرژی منطقه به سمت ثبات می‌روند یا اخلال، حالا به یکی از مهمترین پرسش‌های پیش روی بازار جهان نفت و کشتیرانی تبدیل شده است.
1: خب از تحولات این روزهای خاورمیانه شنیدید، روزهای پرخبر در خاورمیانه به خصوص در خلیج فارس، آبراه استراتژیک هرمز و تنگه باب المندب. از دیگر سو همونطوری که در ابتدای این بخش خبری تحلیلی هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ایرلند جنوبی گفته که انتظار داره وضعیت ایران به زودی حل و فصل بشه. اما ادامه درگیری‌ها در یمن نزدیک منطقه استراتژیک باب المندب بیم اون رو گسترش داده که جنگ به دیگر کشورهای منطقه هم احتمالاً کشیده بشه. رضا جمالی ارزیابی شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی در ایتالیا رو در این باره جویا شده که میشنویم.
4: بله، چنین احتمالی وجود داره، به این دلیل که به نظر میرسه سیاست ایالات متحده و سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به نوعی با استفاده از نیابتی ها خودش شانه از مسئولیت خالی کنه، این دوران برای جمهوری اسلامی داره به پایان میرسه. این سیاست های جدید خصوصا این دو کشور در تقابل با این مسئله قرار دارن. جمهوری اسلامی بعد از این که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس این شرایط نابسامان رو ایجاد کرد، اومد همین وضعیت رو با استفاده از نیروهای نیابتی خودش این وضعیت رو در منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ منعکس کنه. عربستان سعودی چیکار کرد؟ اومد وقتی که دید وضعیت تنگه هرمز به این نقطه رسیده، از خط لوله های انتقال نفت شرق به غربش استفاده بیشتری کرد. با این کار عملا اون رو در تیررس حوثی ها قرار داد، اما چاره دیگه هم نداشت برای اینکه بتونه از ورود یک شوک به قیمت نفت جهانی جلوگیری کنه. جمهوری اسلامی توسط نیروهای شبه نظامی یک سری و یک رشته حملاتی رو رقم میزنه علیه دقیقاً همین خط لوله شرق به غرب. این وضعیت بسیار پیچیده ای ایجاد کرده، تا جایی که بغداد برای اینکه با ریاض دچار یک تخاصم نشه، اومده یک سری گذرگاه‌های بین این دو رو بسته و این بستن گذرگاه‌ها به نوعی به این منزله هست که بتونه حتی جدا از یه پیام سیاسی جلوگیری کنه از خروج افرادی که میتونن مسئول این مسئله بوده باشن.
5: آقای مدرس، الان در حالی که تردد نفت از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست، حمله به خط لوله شرق و غرب عربستان و این پیشروی حوثی‌ها در باب المندب دو مسیر جایگزین صادرات انرژی در منطقه رو میدونیم که تحت فشار قرار میده، این وضعیت تا چه اندازه میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده با توجه به اینکه امنیت انرژی جهان به نوعی الان تحت فشار قرار گرفته؟
4: نکته بسیار جالبیه. در کوتاه مدت میتونه تغییری ایجاد کنه. در کوتاه مدت حوثی‌ها میتونن دست بالا رو پیدا کنن و به تبع اون میتونه جمهوری اسلامی هم روی این روایت مانور بده که ما نه تنها در حال باخت نیستیم بلکه تونستیم به موفقیت هم دست پیدا کنیم. اما عرصه سیاست عرصه پایداریه. شما باید ببینید که آیا در میان مدت و بلند مدت توانایی حفظ چنین مسئله‌ای رو دارند و پاسخ خیر هست. به این دلیل که جمهوری اسلامی روی کاغذ به یک سری محاسبات میرسه که شاید در عالم انتزاع و روی کاغذ جواب بدن، اما واقعیتی که وجود داره با این کار داره بازیگران بسیار بزرگ و قدرتمندی رو وارد این معادله میکنه و به نوعی داره اصرار میکنه بر ایجاد یک ائتلاف همه جانبه علیه خودش. به این دلیل که در حال حاضر جدا از وضعیت نابسامانی که تنگه هرمز داره که چیزی در حدود 20% بازار انرژی جهان داره سوختش از اون منطقه میگذره، منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ هم 12% تجارت جهانی ازش داره عبور میکنه. چنین چیزی برای جهان آزاد و جامعه بین الملل غیر قابل قبول هست که به جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده این سطح بالایی از تجارت رو تحت تأثیر قرار بده.
5: آقای مدرس، با این حال به رغم تلاشایی که دولت دونالد ترامپ از فشار اقتصادی و نظامی گرفته تا محاصره دریایی علیه ایران داره انجام میده، اما هنوز نشانه ای از عقب نشینی سیاسی در تهران نمیبینیم. آیا این راهبرد فشار نظامی سیاسی و اقتصادی واشنگتن واقعا ایران رو به یک توافق میتونه نزدیک بکنه در ادامه، یا خطر این وجود داره که تهران به جای امتیاز دادن مثلا بخواد دامنه درگیری ها رو گسترش بده؟
4: به نظر من بحث زمانه، امکان وقوع، به این مفهوم که جمهوری اسلامی دیر یا زود مجبور خواهد شد با شرایط فعلی یا فروپاشی رو انتخاب کنه، چون استمرار وضعیت فعلی میتونه فقط منجر به فروپاشی شه، یا اگر چنین نکنه بحث زمان هست که چه زمانی و در چه موقعیتی این تسلیم رو بپذیره. ببینید، ما اگه نگاه کنیم میبینیم به عنوان مثال در اون یادداشت تفاهمی که MOUی که ایالات متحده پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی، خب امتیازهای قابل توجهی داشت ارائه میشد به رژیم، ولی جمهوری اسلامی این مسئله رو رد کرد و دلیل رد کردنش هم یکی از مهمترین دلایلش تشتت سیاسی و رقابت بسیار شدیدیه که در درون نظام وجود داره. حالا تو چنین وضعیتی هر چه زمان بره جمهوری اسلامی امتیازهای بسیار بسیار کمتری میتونه بگیره.
5: آقای مدرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای چندمین باره که اشاره‌ای داره که میگه احتمالاً جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از 2 ماه دیگه قرار هست برگزار بشه به پایان برسه، تا چه اندازه این سیاست داخلی آمریکا و این انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر میتونه تأثیرگذار باشه واقعاً بر روی این ادامه جنگ و تحولات در خاورمیانه؟
4: بله، به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌هاش رو در این سبد چیده که بتونه به نوعی خودش رو تا انتخابات میان دوره‌ای برسونه، برای اینکه جمهوری خواها شکست بخورن، یا اگر این هم نشد بتونه خودش رو برسونه به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ. ولی مسئله‌ای که هست اینه که آقای ترامپ به این موضوع کاملا آگاهه و این احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه قصر در بره از این وضعیت رو به شکل قابل توجهی کاهش میده.
1: دیدگاه کارشناس درباره آخرین وضعیت منطقه رو شنیدید، آخرین وضعیت درگیری‌های نظامی در خلیج فارس، به خصوص آبراه استراتژیک هرمز و تنگه باب‌المندب و چشم‌انداز پیش رو، اما به نشست سالانه رهبران اعضای بریکس، کشورهای قدرتمند نوظهور جهان بریم، جایی که بنیانگذارانش هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل هستند. در پایان نشست روز شنبه امروز بیانیه مشترکی صادر شد که در اون به طور ویژه به جنگ خاورمیانه هم اشاره شد. جمشید زند نگاهی کرده به این موضوع.
6: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه برگزار شد. رهبران کشورهای عضو پس از مذاکرات فشرده پشت پرده سرانجام برای صدور بیانیه مشترک به توافق رسیدند و این بیانیه بعد از ظهر شنبه منتشر شد. بیانیه بدون نام بردن از کشور خاصی اقدامات یک جانبه و جنگ یک جانبه را محکوم کرده است. اعضای بریکس با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و غرب آسیا، خواهان خیشتنداری حداکثری و اجتناب از اقداماتی شدند که ممکن است به وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی منجر شود. رهبران بریکس در بخشی از این بیانیه درباره حملات عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز هم که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، اظهار نگرانی کردند. در این بیانیه حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس توصیف شده و تأکید شده که تضمین‌های هسته‌ای، ایمنی و امنیت حتی در درگیری‌های نظامی باید همواره رعایت شوند تا از مردم و محیط زیست در برابر آسیب حفاظت شود. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم که روز شنبه وارد دهلی نو شد، در سخنرانی خود گفت جنگ خاورمیانه به منافع مشترک جامعه بین‌المللی خدمت نمی کند و پکن در همکاری با دیگر اعضای بریکس برای برقراری صلح در منطقه تلاش خواهد کرد. رهبر چین در بخش دیگری از اظهاراتش از کشورهای جهان خواست همه اشکال حمایتگرایی را رد کرده و سیستم تجارت چند جانبه با مرکزیت سازمان تجارت جهانی حمایت کنند. سال آینده چین ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت. نارندرا مودی نخست وزیر هند و میزبان نشست امسال هم در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% از درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. به گفته او بریکس اکنون به مرحله بلوغ رسیده و زمان آن است که اتحاد و اشتراک نظر خود را در صحنه جهانی به نتایج ملموس تبدیل کند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5,650,000,000,000 رسید و واردات هم بیش از 5,000,000,000,000 بود. تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1,200,000,000,000 برآورد شده است. چین، روسیه، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی اعضای بریکس هستند که در صددند به نهاد اقتصادی همراه با نفوذ سیاسی در مقابل کشورهای پیشرفته غربی تبدیل شوند. در کنار نشست رسمی سران بریکس که روز شنبه برگزار شد، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورهای مختلف در سال جاری اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین با شماری از این رهبران در روزهای جمعه و شنبه گفتگو کرد و شی جینگ پینگ هم با نخست وزیر هند و چند تن دیگر از حاضران در نشست دیدار کرد. مسعود پزشکیان نیز روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد و روز شنبه هم در جمع هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خالد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همراهان او ملاقات کرد. آقای پزشکیان در سخنرانی خود در نشست سران بریکس هم به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز هسته‌ای اشاره کرد.
7: تحولات سال‌های اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمی‌تواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم. همین اصل درباره تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نیز جاری است. این تأسیسات باید در برابر حمله به تهدید به حمله مصون بمانند، چرا که به خطر انداختن آنها مسئله صرفاً محدود به یک کشور نیست، بلکه تهدید مرتبط با صلح و امنیت بین الملل است.
6: رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرد که تأسیسات نفتی کشورهای عرب منطقه در ماه‌های اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفته و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در یمن و عراق نیز حملات متعددی به زیرساخت‌های غیر نظامی در منطقه انجام داده‌اند.
1: گزارش شنیدید از جمشید زند. اما از میان سران 11 کشوری که در نشست بریکس حضور دارند، میتونیم از جمله به ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ و عبدالفتاح سیسی رؤسای جمهور روسیه، چین و مصر اشاره بکنیم. همچنین از ایران هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در نشست سالانه بریکس حضور داشتند و با برخی از مقامات دولت‌های دیگه و کشورهای دیگه گفتگو کردند. در این باره با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده که با هم میشنویم.
8: خب واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم به شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینه که زنجیره تامین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایط این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. به رغم همه اینها، به رغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی‌های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صورت تشدید شده، با همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه و به رغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً مثلا چیزای عملی خاصی دربیاد.
9: آقای حسینی فر، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چه هست؟
8: واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا علی رغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دچار اختلافات وزن اساسی هستند. در نظر بگیریم که قطب‌های متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همون چین و الان رهبرش وارد هند شده، 7 سال پیش با هم یه جنگ رو واسه از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دو تا قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غرب، هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف، به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزاییه که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن برخلاف مرزهای اتحادیه اروپا که یورو توش راه افتاد، تمام این چیزها تامین شده بود. نه خب برخی از کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت‌ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، اصولا در رابطه با ایران اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی این تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
9: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
8: واقعیتش اینه که خب توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون وضعیت تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها. ولی همونطور که اشاره شد، مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه یم میدند، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصاداشونو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ایجاد بکنند یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم، به همون دلایلی که خب در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی ها و هندی ها امتیازهای اقتصادشون پیدا بکنه، بیش از پیش کشورهای نزدیک به غرب اونها ترجیح بدن که با بریکس همکاری بکنن، و در این مختصات موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
1: دیدگاه و تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود، درباره اینکه اساساً نشست سالانه کشورهای عضو بریکس چه اهمیتی داره و چشمانداز این نشست و این سازمان چگونه خواهد بود.
10: در فاصله چند روز، نفتکش‌ها به یکی از اصلی ترین میدان‌های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد، دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتی ایرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتی‌های مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتی‌های مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق، به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
11: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو میخواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
10: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان، نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ای را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشینان کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دور است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
12: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
10: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
11: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
10: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
11: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره.
10: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه می‌تواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. گریگوری برو تحلیلگر مسائل ایران و انرژی هم وضعیت فعلی هرمز را نباز و نبسته توصیف می کند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری می برد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیکتر می کند بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد.
5: شنوندگان گرامی، گزارشی که شنیدید از سعید جعفری بود که به رویارویی جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از حدود 40 سال در واقع می پرداخت بازگشتن به جنگ نفت کشها که در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق هم شاهدش بودیم و این بار هم شباهت‌هایی با اون دوره داره. هر دو طرف به نفت کشهای هم حمله میکنن و نگرانی از شدت گرفتن این مناقشه هم بیش از قبل شده. اما گزارش بعدی که خواهید شنید، شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارش تازه خودش از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی گفته که برخی حکومت‌ها از جمله جمهوری اسلامی و گروه‌های هکری همسو و دستگاه‌های اطلاعاتی به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای حمله‌های سایبری، رصد مخالفان، تبلیغات سیاسی و توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با صنایع نظامی استفاده می‌کنند. دقایقی قبل با مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات ساکن کانادا، گفتگوی داشتم و از او پرسیدم که اهمیت این گزارش از شرکت آنتروپیک درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی چیست؟
13: اهمیت این گزارش نشون میده که ما شاهد اولا استفاده جدی هوش مصنوعی و امکانات هوش مصنوعی خیلی سریع در نهادهایی که به هر نحوی دارن فرمان نظامی یا تسلیحاتی پیش میبرن، حتی عملیات جاسوسی انجام میدن، اینها خیلی سریع پیاده سازی شده و به عنوان یک ابزار جدی مورد استفادهشون قرار میگیره. در این حال هیچ محدودیتی هم براشون نداشته. یعنی ما شاهد هستیم در این گزارش که 44 پرونده بررسی شده که نشون میده گروه هایی که یا مستقیما به حکومت وابسته بودن یا اینکه واسطه پیمانکاری به عنوان شرکت هایی که رسمیت دارن با حکومت ها معامله دارن کار رو انجام دادن. این 44 مورد هیچ عملیات مخرب سایبری هست، در این نوع عملیات ها عملیات های نفوذ دست نفوذ اثرگذاری هست، عملیات های جاسوسی و نظارت هست، همینطور کلاهبرداری و تقلب و مهندسی معکوس مدل. اما مسئله فقط در فضای مجازی و اینترنت و اینها هم باقی نمونده. اینها دو حوزه دیگر رو هم وارد شدن، تسلیحات متعارف و سوء استفاده زیستی. در این هفت دسته‌بندی ما شاهد این هستیم که این بسیار بازیگران یا اکتورها که بیشترشون اکتورهای حکومتی هستند در حال استفاده یا به کارگیری هوش مصنوعی و توانایی های در مسائل کدنویسی با هوش مصنوعی هستند تا این عملیات مخرب و تهدیدآمیز رو در سراسر جهان در حقیقت توسعه بدن، بهبود بدن، دقتشو بالا ببرن تا به اهداف خودشون برسن.
5: مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک صحبت کرده و گفته که یکی از خطراتی که وجود داره این هستش که سرعت این مدل‌های هوش مصنوعی داره خیلی زیاد میشه و قدرت بیشتری رو دنبال میکنن و این خطرناکه. گفته که باید این مهار بشه. این خطر تا چه حد وجود داره؟ یعنی آیا سرعت توسعه هوش مصنوعی باعث شده که در واقع دشمنان آزادی یا حکومت‌های مستبد یا افراد کلاهبردار هم بتونن از این موضوع سوء استفاده بکنن؟
13: قطعاً همینطوره. یعنی به هر حال ما شاید بگیم مثل که وقتی فناوری‌های نومیاد همواره یکی از جاهایی که استفاده کننده اصلی این فناوری‌های جدید هستن، نهادهای نظامی هستن. خب ما در مورد این که کشورهای یا ارتش‌های مثل ارتش اسرائیل یا ارتش ایالات متحده در درون ساختارشون هوش مصنوعی رو به طور اختصاصی به کار می‌گیرن و پیاده‌سازی می‌کنن سال‌های سال گزارش شنیدیم، اما چیزی که اینجا داریم می‌بینیم اینه که کشورهای دیگه‌ای که خب به هر حال ساختار نظامی چندان قوی ندارن تونستن از این ابزارهای تجاری که برای به هر حال استفاده مردم عادی ساخته شده استفاده نظامی کنن. حالا چه دولت‌ها، چه کلاهبردارها، چه هر گروه مجرم سایبری دیگه ای. بنابراین اینجا ما شاهد این هستیم که به هر حال یک خلایی وجود داره و بیرده این که قله کوه، چون ما فقط با یه شرکت تصمیم گذاشت داره آنتروپیک، قبلا شرکت اوپن ای آی هم گذاشت خودش داده که نمونه های مشابهی توش بوده، همینطور گوگل برای جمینای نمونه های مشابهی داره که این نشون میده که این فقط معروف به آنتروپیک نیست، به چیز رایجه که به هر حال بازیگران بعد یا اون ارتش های کشورهای اقتدارگرا یا گروه های کلاهبردار دارن از این امکانات استفاده میکنن. اما نکته جالب اینجاست که ما وقتی میبینیم که چطور اینها رو کشف کردن، میبینیم که خب اکثر این افراد اومدن پرامپت ها و دستوراتی دادن که با پیگیری رفتار اونها برای یه مدتی آنتروپیک فهمیده که اینها دارن این عملیات تهدیدآمیز رو انجام میدن. این گروه های سایبری و کشورهای یا شرکت هایی که این کار رو کردن، اینها این قابلیت رو دارن که با تجربه سلام به دست میارن این رو تبدیل بکنن به یک حالت ماژولا، یعنی بدون این که بتونن نرم افزارها و سازندگان اونها رو تحریک بکنن یا استفاده بکنن از ادبیات که باعث شناساییشون بشه، مسئله که دارن رو مثلا برای مثال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اومده یک افزونی فایرفاکس ساخته به اسم اذان و اوقات شرعی داشته از مردم جاسوسی میکرده. خب وقتی این سازمان میبینه که نامش در این گزارش ها میاد، دقیقا بعد که میخواد که همچین کاری بکنه اینو تبدیل میکنه به یک عملیات ماژولار، تیک تیکش میکنه، هر کدومش رو با یک اکانت آنتروپی با یک اکانت شات جی پی تی جداگانه انجام میده، بعد اینا رو خودش به یه جای دیگه به هم وصل میکنه، اینطوری رد پای خودش رو گم میکنه که این شرکتی مثل آنتروپیک یا اوپن ای آی بتونه پیداش بکنه. از اون بدتر اینه که ممکن در آینده نه چندان دور این سازمان هایی که مثلا پولدار هم هستن مثل بخش‌های نظامی جمهوری اسلامی و اینها که از پول نفت منتفع میشن، این پولا رو بردارن تبدیل بکنن به سرورهای که روش جی پی یو سی پی یو های قوی نصبه و مدل های LLM خودشون رو در به صورت بیلتین در داخل سرورهای خودشون پیاده سازی بکنن. یعنی همین دانشی که الان دارن از آنتروپیک به دست بیارن و به جای اینکه در از اینترنت استفاده بکنن که رد پاشون دیده بشه، برن در داخل سرورهای خودشون در حقیقت به نوعی رد پای خودشون رو گم بکنن. بنابراین هر چند که حالا این اظهار نظر مدیر عامل آنتروپیک ممکنه به این نتیجه برسه که یه مقدار نظارت و کنترل توی کاربرانی که دارن استفاده میکنن بیشتر بشه یا حواس دنیا جمع بشه به این موضوع، اما طرف مقابل هم همواره به این دلیل که ما با یک گروه یا افراد پراکنده مواجه نیستیم، بلکه مثلا با یک دستور نظامی سازمان یافته یا یک ساختار طبقه بندی شده مواجه هستیم. بنابراین این نگرانی وجود داره که با وجود این رفتارهای تهدیدآمیز این نوع کاربران در این ابزارهایی که میشه مصنوعی داره آشکار میشه، اینها خودشون بیان روشهایی رو پیاده سازی بکنن که خودشون رو قایم بکنن پشت اکانت های دیگه، مسائلشون تیکه تیکه بکنن و از همه بدتر این که برن توی پسوی سرورهای خودشون و همین عملیات رو داخلی انجام بدن که خب دیگه از ردیابی هم دور میشه.
1: دیدگاه و تحلیل مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات از کانادا رو شنیدید درباره گزارش‌های جدیدی که پیرامون سوء استفاده از هوش مصنوعی از طرف سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی حکومت‌های اقتدارگرا در واقع انجام میشه منتشر شده، مثل رصد مخالفین، تبلیغات سیاسی یا توسعه نرم افزارهای مرتبط با صنایع نظامی به نفع حکومت هایی که در واقع دنبال سوء استفاده هستند از این فضا. اما از سیاست که فاصله بگیریم، هنوز بازی های آسیایی 2026 ژاپن رسما آغاز نشده، اما نحوه اعزام کاروان ورزشی ایران برای این رقابت‌ها حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس‌های اصلی مدال متمرکز باشه، حالا با انتقادهایی درباره تعداد همراهان، حذف برخی ورزشکاران شایسته و سهم محدود زنان ورزشکار ایرانی روبروست. نسرین افشار گزارش میده.
14: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسما افتتاح نشده، هرچند رقابت‌ها در چند رشته طبق روال تورنمنت‌های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آنکه با شانس‌های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره‌های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی‌هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزش کارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزش کار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یه شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از 1/3 ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره ی حسین عبدی تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار هم تیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. و رشته‌هایی مانند تکواندو، وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد، مدعی سکوست. با این حال، نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
1: اما از بازی‌های آسیایی 2026 ناگوئه ژاپن به ونیز در ایتالیا میریم. فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری جمعه در بخش مسابقه اصلی 83 جشنواره فیلم ونیز به نمایش در اومد. در این فیلم مرز میان امید و ناامیدی تصویری از زندگی در ایران امروز رو میبینیم، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک در زندگی پناه برد. مهدی طاهباز از محل برگزاری جشنواره بین‌المللی ونیز گزارش میده.
15: فیلم سینمایی کمین نور به کارگردانی علی عسگری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زارعی که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسگری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی یعنی طعم گیلاس متأثر بوده. فیلم کمین نور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایرانه که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند. مهمترین حرف علی عسگری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود و گفت که در شرایط امروز ایران آدم‌ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنه. آقای عسگری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده مهمترینش شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفت و قدم می‌زده همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق میفته و این دو معمولا متضاد به نظر میرسن اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زارع بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد، در مورد حال هوای شخصیتش گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی میکنه احساس ناتوانی و بی اختیاریه، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دستت بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدی. آقای زارع همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زارع و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاح، ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیز رو احساس نمی‌کنیم، درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور. تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقا تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زارع و کارگردانی کنترل شده علی عسگری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌ش رو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطه‌اش با خانواده‌اش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی میکنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
1: اما از کمی نور که بگذریم، لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب هم امشب جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌های جشنواره ونیز رو از آن خودش کرد. اما به تازگی یک مسابقه عجیب و غریب در شبکه‌های خبری دیده شد که در مجارستان رخ میده، مسابقه قبر کندن، و کسی چه میدونه، شاید یه روزی تبدیل به یک مسابقه بین‌المللی هم بشه. بشنوید از شاهین بشیری.
16: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اوی فالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، کنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اوی فالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت

0: از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری میگیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط 1 نفر می تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاک ریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله 7 را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدوبوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمره لودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم 2 نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه 6 قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود، به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان می گویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه می‌خواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده می‌شود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهایی مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
1: خب درباره مسابقه های قبر کنی در مجارستان شنیدید، رقابت هایی که از کشورهای دیگه هم در این کشور حضور داشتند و در واقع برندگان قبر کردن، قبر کندن، جوایزی رو به دست آوردن. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. این بخش خبری تحلیلی 22 هم به پایان رسید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
2: با اعلام ساعت 23 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. رئیس جمهور ایران با ولیعهد امارات در حاشیه اجلاس بریکس دیدار و گفتگو کرد. و لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن در بخش افق‌ها در 83 جشنواره فیلم ونیز شد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی الزیدی نخست وزیر عراق فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، شیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و اعتراف گروه‌های مسلح در عراق نیز هر گونه دخالت در این حمله را رد کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار بالاترین سطح دیدارهای رهبران دو کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران به شمار می رود. دفتر رسانه ابوظبی اعلام کرد که طرفین در این دیدار موضوعات من

0: منطقه‌ای، تنش زدایی و راه‌های دستیابی به صلح و ثبات پایدار را بررسی کردند. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرایی، شامگاه شنبه 21 شهریور جایزه بهترین بازیگر زن در بخش افق‌ها در 83 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان جایزه خود را به زنان ایران تقدیم کرد و گفت:
1: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
0: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرایی پیشتر گفته بود که او و اعضای خانواده‌اش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با زندان مواجه خواهند شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا، این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده حساب افراد مظلوم به پولشویی پس از تایید مراکز اطلاعات مالی مسدود و محدودیت‌های بانکی برای آنها اعمال شده است. افرادی که در حوزه‌ای مانند خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمز ارز فعالیت‌های مالی مشکوک داشتند نیز در فهرست مظنونین پولشویی قرار گرفتند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می‌کنم در ساعت 24 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: korini smetar. این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا.
2: چیه راز پنهون چشمات که نمیتونه ب...
0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره فیلم ونیز شد. و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم و آقایان، درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه، علی از زیدی، نخست وزیر عراق، فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، الشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرائی، جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
1: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
0: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرائی، کارگردان فیلم، پیشتر گفته

0: بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به گزارش ایسنا این تراکنش ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش ها نشان می دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانگر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7 میلیون و 850 هزار بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی میمانید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اما در خاورمیانه فشار از چند جبهه همزمان در حال افزایش، از پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ تا حمله به زیرساخت نفتی عربستان و افزایش تنش در آبراه استراتژیک هرمز، همه این نشانه‌ها از گسترش دامنه رویارویی در منطقه حکایت داره. تحولاتی که میتونه پیامدهای اون فراتر از مرزهای خاورمیانه باشه. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملکی.
3: از پایان جنگ تا یک حمله تازه، ایران بار دیگر در کانون اظهارات رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت. دونالد ترامپ میگوید جنگ میان تهران و واشنگتن به زودی پایان خواهد یافت، اما همزمان ایران را به احتمال زیاد مسئول حمله میداند که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی را هدف قرار داده است. حمله‌ای که بار دیگر نام عربستان را به مرکز تحولات منطقه آورد. در این حمله به گفته مقام‌های سعودی چند پهپاد از خاک عراق وارد عربستان شدند و خط لوله نفت شرق به غرب این کشور را هدف قرار دادند. فعالیت این خط لوله که یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین انتقال نفت عربستان است موقتاً متوقف شد، مسیری که به ریاض امکان می‌دهد نفت را بدون عبور از تنگه هرمز به سواحل دریای سرخ منتقل کند. به گفته مقام‌های سعودی در این حمله شماری زخمی شدند و بخشی از تأسیسات نیز آسیب دیده است. دولت عراق هم تأیید کرده که حمله از داخل خاک این کشور انجام شده است. بغداد تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده و یک فرمانده عملیات نظامی را برکنار کرده است. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. اما برای عربستان تهدید فقط به این حمله محدود نمی‌شود. در جنوب شبه جزیره حوثی ها در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کردند. آنها بندر مخار تصرف کردند و به جزیره پریم در ورودی باب المندب رسیدند. جزیره کوچک اما راهبردی که در یکی از حساس‌ترین نقاط مسیر دریایی میان دریای سرخ و خلیج عدن قرار دارد. باب المندب یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا است و هر گونه ناامنی در این منطقه میتواند هزینه و زمان حمل و نقل دریایی را افزایش دهد. در همین شرایط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از دونالد ترامپ خواسته برای مقابله با حوثی‌ها کمک نظامی بیشتری ارائه کند، اما واشنگتن دست کم تاکنون از ورود مستقیم نظامی خودداری کرده و حمایت خود را بیشتر به اشتراک گذاری اطلاعات و کمک در زمینه هدفیابی محدود کرده است. به گفته دونالد ترامپ حوثی‌ها با دولت آمریکا تماس گرفتند و خواهان آن شدند که واشنگتن مستقیما وارد درگیری نشود. در سوی دیگر حوثی ها گفتند عبور بیشتر کشتی ها از منطقه ادامه خواهد داشت، اما کشتی های عربستان با محدودیت بیشتری روبرو خواهند بود. حالا سه نقطه مهم در نقشه امنیت انرژی خاورمیانه بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شدند: تنگه هرمز، باب المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان. سه مسیر متفاوت با یک اهمیت مشترک: انتقال نفت و عبور کالا. در هرمز تنش میان ایران و آمریکا مسیر اصلی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده. در باب المندب پیشروی حوثی‌ها نگرانی درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش داده و در میانه این دو عربستان سعودی با حمله‌ای روبرو شد که مسیر جایگزین انتقال نفت این کشور را موقتاً از کار انداخت. اینکه این تحولات چگونه بر یکدیگر اثر خواهند گذاشت و آیا مسیرهای انرژی منطقه به سمت ثبات می‌روند یا اخلال، حالا به یکی از مهمترین پرسش‌های پیش روی بازار جهانی نفت و کشتیرانی تبدیل شده است.
2: خب، از تحولات این روزهای خاورمیانه شنیدید، روزهای پرخبر در خاورمیانه، به خصوص در خلیج فارس، آبراه استراتژیک هرمز و تنگه باب المندب. از دیگر سو، همونطوری که در ابتدای این بخش خبری تحلیلی هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ایرلند جنوبی گفته که انتظار داره وضعیت ایران به زودی حل و فصل بشه. اما ادامه درگیری‌ها در یمن نزدیک منطقه استراتژیک باب المندب بیم اون رو گسترش داده که جنگ به دیگر کشورهای منطقه هم احتمالاً کشیده بشه. رضا جمالی، ارزیابی شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی در ایتالیا رو در این باره جویا شده که میشنویم.
4: بله، چنین احتمالی وجود داره، به این دلیل که به نظر میرسه سیاست ایالات متحده و سیاست اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه به نوعی با استفاده از نیابتی‌ها خودش شانه از مسئولیت خالی کنه، این دوران برای جمهوری اسلامی داره به پایان میرسه. این سیاست‌های جدید خصوصا این دو کشور در تقابل با این مسئله قرار دارن. جمهوری اسلامی بعد از این که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس این شرایط نابسامان رو ایجاد کرد، اومد همین وضعیت رو با استفاده از نیروهای نیابتی خودش این وضعیت رو در منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ منعکس کنه. عربستان سعودی چیکار کرد؟ اومد وقتی که دید وضعیت تنگه هرمز به این نقطه رسیده، از خط لوله های انتقال نفت شرق به غربش استفاده بیشتری کرد. با این کار عملا اون رو در تیررس حوثی ها قرار داد، اما چاره دیگه هم نداشت برای اینکه بتونه از ورود یک شوک به قیمت نفت جهانی جلوگیری کنه. جمهوری اسلامی توسط نیروهای شبه نظامی یک سری برای یک رشته حملاتی رو رقم میزنه علیه دقیقاً همین خط لوله شرق به غرب. این وضعیت بسیار پیچیده ای ایجاد کرده، تا جایی که بغداد برای اینکه با ریاض دچار یک تخاصم نشه، اومده یک سری گذرگاه‌های بین این دو رو بسته و این بستن گذرگاه‌ها به نوعی به این منزله هست که بتونه حتی جدا از یه پیام سیاسی جلوگیری کنه از خروج افرادی که میتونن مسئول این مسئله بوده باشن.
5: آقای مدرس، الان در حالی که تردد نفت از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست، حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان و پیشروی حوثی‌ها در باب المندب دو مسیر جایگزین صادرات انرژی در منطقه رو میدونیم که تحت فشار قرار میده، این وضعیت تا چه اندازه میتونه موازنه جنگ رو تغییر بده با توجه به اینکه امنیت انرژی جهان به نوعی الان تحت فشار قرار گرفته؟
4: نکته بسیار جالبیه. در کوتاه مدت میتونه تغییری ایجاد کنه. در کوتاه مدت حوثی‌ها میتونن دست بالا رو پیدا کنن و به تبع اون میتونه جمهوری اسلامی هم روی این روایت مانور بده که ما نه تنها در حال باخت نیستیم، بلکه تونستیم به موفقیت هم دست پیدا کنیم. اما عرصه سیاست عرصه پایداریه. شما باید ببینید که آیا در میان مدت و بلند مدت توانایی حفظ چنین مسئله‌ای رو دارند و پاسخ خیر هست. به این دلیل که جمهوری اسلامی روی کاغذ به یک سری محاسبات میرسه که شاید در عالم انتزاع و روی کاغذ جواب بدن، اما واقعیتی که وجود داره با این کار داره بازیگران جریان بسیار بزرگ و قدرتمندی رو وارد این معادله میکنه و به نوعی داره اصرار میکنه بر ایجاد یک ائتلاف همه جانبه علیه خودش، به این دلیل که در حال حاضر جدا از وضعیت نابسامانی که تنگه هرمز داره که چیزی در حدود 20% بازار انرژی جهان داره سوختش از اون منطقه میگذره، منطقه تنگه باب‌المندب و دریای سرخ هم 12% تجارت جهانی ازش داره عبور میکنه. چنین چیزی برای جهان آزاد و جامعه بین الملل غیر قابل قبول هست که به جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده این سطح بالایی از تجارت رو تحت تأثیر قرار بده.
5: آقای مدرس، با این حال به رغم تلاشایی که دولت دونالد ترامپ از فشار اقتصادی و نظامی گرفته تا محاصره دریایی علیه ایران داره انجام میده، اما هنوز نشانه ای از عقب نشینی سیاسی در تهران نمیبینیم. آیا این راهبرد فشار نظامی سیاسی و اقتصادی واشنگتن واقعا ایران رو به یک توافق میتونه نزدیک بکنه در ادامه، یا خطر این وجود داره که تهران به جای امتیاز دادن مثلا بخواد دامنه درگیری ها رو گسترش بده؟
4: به نظر من بحث زمانه، امکان وقوع، به این مفهوم که جمهوری اسلامی دیر یا زود مجبور خواهد شد با شرایط فعلی یا فروپاشی رو انتخاب کنه، چون استمرار وضعیت فعلی میتونه فقط منجر به فروپاشی شه، یا اگر چنین نکنه، بحث زمان هست که چه زمانی و در چه موقعیتی این تسلیم رو بپذیره. ببینید، ما اگه نگاه کنیم میبینیم به عنوان مثال در اون یادداشت تفاهمی که MOUی که ایالات متحده پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی، خب امتیازهای قابل توجهی داشت ارائه میشد به رژیم، ولی جمهوری اسلامی این مسئله رو رد کرد و دلیل رد کردنش هم یکی از مهمترین دلایلش تشتت سیاسی و رقابت بسیار شدیدیه که در درون نظام وجود داره. حالا تو چنین وضعیتی هر چه زمان بره جمهوری اسلامی امتیازهای بسیار بسیار کمتری میتونه بگیره.
5: آقای مدرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای چندمین باره که اشاره‌ای داره که میگه احتمالاً جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که کمتر از 2 ماه دیگه قرار هست برگزار بشه به پایان برسه، تا چه اندازه این سیاست داخلی آمریکا و این انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر میتونه تأثیرگذار باشه واقعاً بر روی این ادامه جنگ و تحولات در خاورمیانه؟
4: بله، به نظرم خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌هاش رو در این سبد چیده که بتونه به نوعی خودش رو تا انتخابات میان دوره‌ای برسونه، برای اینکه جمهوری خواها شکست بخورن، یا اگر این هم نشد بتونه خودش رو برسونه به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ. ولی مسئله‌ای که هست اینه که آقای ترامپ به این موضوع کاملا آگاهه و این احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه قصر در بره از این وضعیت رو به شکل قابل توجهی کاهش میده.
2: دیدگاه کارشناس درباره آخرین وضعیت منطقه رو شنیدید، آخرین وضعیت درگیری‌های نظامی در خلیج فارس، به خصوص آبراه استراتژیک هرمز و تنگه باب‌المندب و چشم‌انداز پیش رو. اما به نشست سالانه رهبران اعضای بریکس، کشورهای قدرتمند نوظهور جهان بریم، جایی که بنیانگذارانش هند، چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل هستند. در پایان نشست روز شنبه امروز بیانیه مشترکی صادر شد که در اون به طور ویژه به جنگ خاورمیانه هم اشاره شد. جمشید زند نگاهی کرده به این موضوع.
6: نشست سالانه سران کشورهای عضو بریکس در سایه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه برگزار شد. رهبران کشورهای عضو پس از مذاکرات فشرده پشت پرده سرانجام برای صدور بیانیه مشترک به توافق رسیدند و این بیانیه بعد از ظهر شنبه منتشر شد. بیانیه بدون نام بردن از کشور خاصی اقدامات یک جانبه و جنگ یک جانبه را محکوم کرده است. اعضای بریکس با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و غرب آسیا، خواهان خیشتنداری حداکثری و اجتناب از اقداماتی شدند که ممکن است به وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی منجر شود. رهبران بریکس در بخشی از این بیانیه درباره حملات عمدی به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز هم که زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، اظهار نگرانی کرده‌اند. در این بیانیه حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس توصیف شده و تأکید شده که تضمین‌های هسته‌ای، ایمنی و امنیت حتی در درگیری‌های نظامی باید همواره رعایت شوند تا از مردم و محیط زیست در برابر آسیب حفاظت شود. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم که روز شنبه وارد دهلی نو شد در سخنرانی خود گفت جنگ خاورمیانه به منافع مشترک جامعه بین المللی خدمت نمی کند و پکن در همکاری با دیگر اعضای بریکس برای برقراری صلح در منطقه تلاش خواهد کرد. رهبر چین در بخش دیگری از اظهاراتش از کشورهای جهان خواست همه اشکال حمایتگرایی را رد کرده و از سیستم تجارت چند جانبه با مرکزیت سازمان تجارت جهانی حمایت کنند. سال آینده چین ریاست دوره‌ای بریکس را بر عهده خواهد گرفت. نارندرا مودی نخست وزیر هند و میزبان نشست امسال هم در سخنرانی افتتاحیه خود گفت اعضای بریکس 50% جمعیت جهان، 40% از درآمد ناخالص ملی و 25% از تجارت جهانی را در اختیار دارند. به گفته او بریکس اکنون به مرحله بلوغ رسیده و زمان آن است که اتحاد و اشتراک نظر خود را در صحنه جهانی به نتایج ملموس تبدیل کند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2024 صادرات اعضای بریکس به بازارهای جهانی به بیش از 5,650,000,000,000 رسید و واردات هم بیش از 5,000,000,000,000 بود. تجارت بین اعضای بریکس نیز در حدود 1,200,000,000,000 برآورد شده است. چین، روسیه، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، اتیوپی و اندونزی اعضای بریکس هستند که در صددند به نهاد اقتصادی همراه با نفوذ سیاسی در مقابل کشورهای پیشرفته غربی تبدیل شوند. در کنار نشست رسمی سران بریکس که روز شنبه برگزار شد، دیدارهای دو جانبه رهبران کشورهای مختلف در سال جاری اهمیت ویژه یافته است. ولادیمیر پوتین با شماری از این رهبران در روزهای جمعه و شنبه گفتگو کرد و شی جینگ پینگ هم با نخست وزیر هند و چند تن دیگر از حاضران در نشست دیدار کرد. مسعود پزشکیان نیز روز جمعه با رهبران برخی کشورهای عضو و نخست وزیر هند دیدار کرد و روز شنبه هم در جمع هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خالد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و همراهان او ملاقات کرد. آقای پزشکیان در سخنرانی خود در نشست سران بریکس هم به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی و مراکز هسته‌ای اشاره کرد.
7: تحولات سالهای اخیر نشان داد که امنیت پایدار دیگر نمی‌تواند بر پایه امنیت برای برخی و ناامنی برای دیگران تعریف شود. امنیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که حاکمیت کشورها محترم شمرده شود، به هیچ کشوری نتواند از سرزمین خود برای تهدید و حمله به دیگری استفاده کند. ما در بریکس باید در برابر عادی سازی حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی ایستادگی کنیم. همین اصل درباره تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نیز جاری است. این تأسیسات باید در برابر حمله به تهدید به حمله مسئول بمانند، چرا که به خطر انداختن آنها مسئله صرفاً محدود به یک کشور نیست، بلکه تهدید مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است.
6: رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرد که تأسیسات نفتی کشورهای عرب منطقه در ماه‌های اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفته و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در یمن و عراق نیز حملات متعددی به زیرساخت‌های غیر نظامی در منطقه انجام داده اند.
2: گزارش شنیدید از جمشید زند. اما از میان سران 11 کشوری که در نشست بریکس حضور دارند، میتونیم از جمله به ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ و عبدالفتاح سیسی، رؤسای جمهور روسیه، چین و مصر اشاره بکنیم. همچنین از ایران هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در نشست سالانه بریکس حضور داشتند و با برخی از مقامات دولت‌های دیگه و کشورهای دیگه گفتگو کردند. در این باره با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده که با هم میشنویم.
8: خب واقعیش اینه که امسال هم ماجرای جنگ اوکراین که از 4 سال پیش جریان داره مثلا همچنان محور عمده است، هم اینکه جنگ دیگه ای هم به شدت همچنان نه به شدت اولیش ولی به هر صورت اضافه شده به بحران‌های بین‌المللی، وضعیت ژئوپلیتیک غیر ثابت در دنیا، اینکه زنجیره تأمین دنیا، وضعیت انرژی، همه دوچار بحرانه. در صورت تو یک همچین شرایطی این اجلاس برگزار شده، البته با یک سری شعارهایی که خب یه مقدار دهن پر کنه. رغم همه این حال، برغم اینی که به هر صورت نظم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که بی‌ثبات شده، شناور شده، یه مقدار رویگردانی‌های بین‌المللی از قطب اصلی دنیا یعنی آمریکا به صدا تشدید شده، با همه این احوال به نظر نمیاد که بریکس با اون هدفی که سال 2009 تشکیل شد، یعنی اینکه یک وزنه‌ای در برابر غرب، در برابر اون نهادهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم یعنی صندوق بین‌المللی، پول، بانک جهانی، گروه 7، اینها ایجاد بکنه، و برغم اینکه خب همونطور که در گزارش هم اومد نصفی از جمعیت جهان رو دارند، بخش بزرگی بیش از 40% تولید ناخالص ملی رو دارند، ولی همچنان عوامل عمده‌ای به هر صورت مانع از اینه که بتونن اینها بریکس رو در چارچوب اون هدفی که اول تعریف کردند پیش برونن، یا از این اجلاس‌های متعددی که هر سال هم برگزار میشه لزوماً مثلا چیزای عملی خاصی دربیاد.
9: آقای حسینی فرد، دولت جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش اعلام کرد که بریکس در بلند مدت نقش مهمی در دلار زدایی و کاهش اثر تحریم ها برای ایران خواهد داشت. واکنش شما به این ادعا و تحلیلتون در مورد اون چه هست؟
8: واقعیتش اینه که این حرفیه که جمهوری اسلامی یا امیدی که از سالها پیش بسته، چه حتی قبل از اینکه عضو بریکس بشه در سال 1402، چه الان که عضو این مجموعه است. و خب ما میدونیم مجموعه عواملی هست که بریکس اصولا، علی‌رغم اینکه بانک مشترک بریکس ما داریم و صحبتش هم بوده از مدت‌ها پیش که ارز واحد به وجود بیارن، ارز دیجیتال واحد، منتها نگاه بکنیم هم عوامل فنی وجود داره هم عوامل سیاسی. در نظر بگیریم که این 11 کشوری که عضو این مجمع هستند دوچار اختلافات وزن اساسی هستند. در نظر بگیریم که قطبهای متضادی در این مجمع هستند، یعنی ایران یک طرف، عربستان سعودی یک طرف، امارات اون بر، از اون بر مصر و اتیوپی با هم مشکل دارن، همین چین و کلان رهبرش وارد هند شده، 7 سال پیش با هم جنگ رو از سر گذروندن و همچنان خودشون رو به عنوان دوتا قطب مقابل هم تعریف میکنن. یا مثلا برخی از کشورها اصولا همچنان رابطه اصلیشون با غرب، هند که برگزار کننده اجلاس امساله معتقده که اصولا من کشور ضد غربی نیستم، خودش رو به عنوان یک کشور غیر غربی به اصطلاح تعریف میکنه. اینها یک طرف، به موقع اگه بخوام به اصطلاح به طرف اقتصادهای واحد یا ارز واحد مسائلی از این دست برن، لازمش اینه که گرایش های همگرایی های کلان اقتصادی داشته باشن، بازار مالی مشترک داشته باشن، راجع به مکانیزم های ارز بتونن به اصطلاح توافق بکنند. اینها چیزایی که خب نه این کشورها همگرایی اقتصادی آنچنانی دارن، برخلاف مرز کنید اتحادیه اروپا که یورو توش راه افتاد تمام این چیزها تأمین شده بود، نه خب برخی از این کشورها اصلا رابطه آنچنانی با هم ندارن، هرچند که برخی از ضرورت ها فرض کنید رابطه اقتصادی چین و روسیه را افزایش داده، رابطه هند و روسیه و چین باز افزایش داده، ولی همین الان می‌بینیم که به خاطر مشکلاتی که این کشورها با آمریکا دارن و نگرانی که دارن از رابطه با آمریکا، مثلا در رابطه با ایران، اون کمکی که دارن به روسیه میکنن رو نمیکنن، انجام نمیدن. اینها همه باعث میشه که این امید و نویدی که تهران بسته که از این یک چیزی در بیاد که به اصطلاح برای تحریم ها، برای ارز واحد، برای اینی که به نوعی تحریم اقتصادی رو بتونه دور بزنه استفاده بکنه، در نخواهد آمد. هرچند که خب امکانی که داره توی بریکس که دارن از پولای محلی استفاده میکنن برای تبادلاتشون، خب این یک شاید گشایشی باشه، ولی کمک اصلی رو به رفع تحریم برای ایران نمیکنه.
9: آقای حسینی فرد، در سال 2009 بریکس تشکیل شده، 16-17 ساله که بریکس مشغول به کاره. از دیدگاه شما اگر نگاهی بیاندازید به عمل کرده اون، تصور میکنید به چه موفقیتی دست یافته؟ تصور میکنید در آینده به چه موفقیتی دست پیدا کنه و اصولا چه نقشی در صحنه جهانی داره؟
8: واقعیتش اینه که خب توجه به تحولاتی که ظرف این 20 سال پیش رفته، جهان اون از اون وضعیت تک قطبی بعد از جنگ سرد اومده بیرون و این کشورها سعی میکنن به اصطلاح این چند قطبی بودن رو تثبیت بکنن از طریق همین وزنه فرض کنید مثل بریکس یا اون توافق شانگهای اینها، ولی همونطور که اشاره شد مکانیزمای درونیشون، اختلافات درونیشون، مسائل فنی وضعیتی رو به وجود میاره که آنچنان ساده نباشه که به لحاظ بیش از یک فقوم سیاسی بتونن عمل بکنن. ما هر سال میبینیم که اینا میان میشینن بیانیه ای هم میدن، ولی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینی که پیوند بدن اقتصادشون رو و در عرصه بین المللی فرض کنید یک امیدی باشن، یک نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ایجاد بکنن یا سازمان تجارت جهانی رو در دست خودشون بگیرن، اینها همچنان ما ازشون دوریم، به همون دلایلی که خب در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره شد. از این جهتش به نظر میاد که همچنان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه وضعیتی که کشورهای مختلف در رابطه با غرب دارن، به خصوص کشورهای غربی، سیاستاشون به طرفی بره که کشورهای جنوب رو بیش از پیش متقاعد کنه که باید اقتصاداشون رو با این کشورهای عضو بریکس همگرایی بکنن، یا چینی‌ها و هندی‌ها امتیازای اقتصادشون پیدا بکنه، بیش از پیش کشورهای نزدیک به غرب اونها ترجیح بدن که با بریکس همکاری بکنن، و در این مختصات و موقع مکانیزم ها و مسائل فنی هم قابل حل بشه و همگرایی های اقتصادی کلانی شکل بگیره که بشه اون وقت بریکس به اون هدفی که برای خودش تعریف کرده برسه.
10: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و ایالات متحده دوباره به مسیری از تنش بازگشتند که به جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت داره. هر دو طرف به نفتکش‌های یکدیگه حمله می‌کنند و حالا نگرانی‌ها از شدت گرفتن این مناقشه بیشتر از قبل شده. اما آیا سرنوشت این دور از تنش‌ها هم مانند جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ سعید جعفری نگاهی کرده به این موضوع.
11: در فاصله چند روز نفتکش‌ها به یکی از اصلی ترین میدان‌های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد، دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتیرانی مرتبط با ایران از سال‌های نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتی‌های مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتی‌های مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
12: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو می‌خواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
11: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان، نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ای را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشین آن کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دور است. هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
13: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی های نفتکش داره، حتی الان به کشتی ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
11: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
12: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیش بینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
11: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
12: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره.
11: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه می‌تواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف می‌کند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری می‌برد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیک‌تر می‌کند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشکه نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد.
0: شنوندگان گرامی، گزارشی که شنیدید از سعید جعفری بود که به رویارویی جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از حدود 40 سال در واقع می پرداخت بازگشتن به جنگ نفتکش ها که در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق هم شاهدش بودیم و این بار هم شباهت هایی با اون دوره داره. هر دو طرف به نفتکش های هم حمله میکنن و نگرانی از شدت گرفتن این مناقشه هم بیش از قبل شده.
2: اما گزارش بعدی که خواهید شنید، شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارش تازه خودش از شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی گفته که برخی حکومت‌ها از جمله جمهوری اسلامی و گروه‌های هکری همسو و دستگاه‌های اطلاعاتی به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای حمله‌های سایبری، رصد مخالفان، تبلیغات سیاسی و توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با صنایع نظامی استفاده می‌کنند. دقایقی قبل با مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات ساکن کانادا، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که اهمیت این گزارش از شرکت آنتروپیک درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی چیست؟
14: اهمیت این گزارش نشون میده که ما شاهد اولا استفاده جدی هوش مصنوعی و امکانات هوش مصنوعی خیلی سریع در نهادهایی که به هر نحوی دارن فرمان نظامی یا تسلیحاتی پیش میبرن، حتی عملیات جاسوسی انجام میدن، اینها خیلی سریع پیاده سازی شده و به عنوان یک ابزار جدی مورد استفادهشون قرار میگیره. در این حال هیچ محدودیتی هم براشون نرسیده. یعنی ما شاهد هستیم در این گزارش که 44 پرونده بررسی شده که نشون میده گروهایی که یا مستقیما به حکومت وابسته بودن یا اینکه واسطه پیمانکاری به عنوان شرکت‌هایی که رسمیت دارن با حکومت‌ها معامله دارن کار رو انجام دادن. این 44 مورد هیچ عملیات مخرب سایبری هست، در این نوع عملیات‌ها عملیات‌های نفوذ دستگاهی سرگذاری هست، عملیات‌های جاسوسی و نظارت هست، همینطور کلاهبرداری و تقلب و مهندسی معکوس مدل. اما مسئله فقط در فضای مجازی و اینترنت و اینها هم باقی نمونده. اینها دو حوزه دیگر رو هم وارد شدن، تسلیحات متعارف و سوء استفاده زیستی. در این هفت دسته‌بندی ما شاهد این هستیم که این بسیار بازیگران یا اکتورها که بیشترشون اکتورهای حکومتی هستند در حال استفاده یا به کارگیری هوش مصنوعی و توانایی های نرم افزارهای کدنویسی با هوش مصنوعی هستند تا این عملیات مخرب و تهدیدآمیز رو در سراسر جهان در حقیقت توسعه بدن، بهبود بدن، دقتش رو بالا ببرن تا به اهداف خودشون برسن.
2: مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک صحبت کرده و گفته که یکی از خطراتی که وجود داره این هستش که سرعت این مدل‌های هوش مصنوعی داره خیلی زیاد میشه و قدرت بیشتری رو دنبال میکنن و این خطرناکه. گفته که باید این مهار بشه. این خطر تا چه حد وجود داره؟ یعنی آیا سرعت توسعه هوش مصنوعی باعث شده که در واقع دشمنان آزادی یا حکومت‌های مستبد یا افراد کلاهبردار هم بتونن از این موضوع سوء استفاده بکنن؟
14: بطن همینطوره. یعنی به هر حال ما شاهد این هستیم که وقتی فناوری‌های نومیاد همواره یکی از جاهایی که استفاده کننده اصلی این فناوری‌های جدید هستن، نهادهای نظامی هستن. خب ما در مورد این که کشورهای یا ارتش‌هایی مثل ارتش اسرائیل یا ارتش ایالات متحده در درون ساختارشون هوش مصنوعی رو به طور اختصاصی به کار می‌گیرن و پیاده‌سازی می‌کنن سال‌های سال گزارش شنیدیم. اما چیزی که اینجا داریم می‌بینیم اینه که کشورهای دیگه‌ای که خب به هر حال ساختار نظامی چندان قوی ندارن تونستن از این ابزارهای تجاری که برای به هر حال استفاده مردم عادی ساخته شده استفاده نظامی کنن، حالا چه دولت‌ها، چه کلاهبردارها، چه هر گروه مجرم سایبری دیگه ای. بنابراین اینجا ما شاهد این هستیم که به هر حال یک خلایی وجود داره و این نوک قله کوهه. چون ما فقط با یه شرکت طرفی گزارش داده آنتروپیک، قبلا شرکت اوپن ای آی هم گزارش خودش داده که نمونه های مشابهی توش بوده، همینطور گوگل برای جمینای نمونه های مشابهی داره که این نشون میده که این فقط به هر حال به آنتروپیک نیست، چیز رایجه که به هر حال بازیگران بعد یا اون ارتش های کشورهای اقتدارگرا یا گروه های کلاهبردار دارن از این امکانات استفاده میکنن. اما نکته جالب اینجاست که ما وقتی میبینیم که چطور اینها رو کشف کردن، میبینیم که خب اکثر این افراد اومدن پرامپت ها و دستوراتی دادن که با پیگیری رفتار اونها بعد از یه مدتی آنتروپیک فهمیده که اینها دارن این عملیات تهدیدآمیز رو انجام میدن. این گروه های سایبری و کشورهای یا شرکت هایی که این کار رو کردن، اینها این قابلیت رو دارن که با تجربه که الان به دست میارن این رو تبدیل بکنن به یک حالت مایلولار، یعنی بدون این که بتونن نرم افزارها و سازندگان اونها رو تحریک بکنن یا استفاده بکنن از ادبیات که بازیشناسایشون بشه، مسئله که دارد و مثلا برای مثال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اومده یک افزونه فایرفاکس ساخته به اسم اعزام اوقات شرعی داشته از مردم جاسوسی میکرده. خب وقتی این سازمان میبینه که نامش در این گزارش ها میاد، دفعه بعد که میخواد همچین کاری بکنه اینو تبدیل میکنه به یک عملیات ماژولار، تیکه تیکش میکنه هر کدومش رو با یک اکانت آنتروپی با یک اکانت شات جی پی تی جداگانه انجام میده، بعد اینا رو خودش به یه جای دیگه به هم وصل میکنه. اینطوری رد پای خودش رو گم میکنه که این شرکتی مثل آنتروپی یا اوپن ای آی بتونه پیداش بکنه. از اون بدتر اینه که ممکن در آینده نه چندان دور این سازمان هایی که مثلا پول دارم هستن مثل بخش های نظامی جمهوری اسلامی و اینها که از پول نفت منتفع میشن، این پول ها رو بردارن تبدیل میکنن به سرور های که روش جی پی یو و سی پی یو های قوی نصبه و مدل های LLM خودشون رو در به صورت بیلتین در داخل سرورهای خودشون پیاده سازی بکنن. یعنی همین دانشی که الان دارن از آنتروپیک به دست میارن به جای اینکه از اینترنت استفاده بکنن که رد پاشون دیده بشه، برن در داخل سرورهای خودشون در حقیقت به نوعی رد پای خودشون رو گم بکنن. بنابراین هر چند که حالا این اظهار نظر مدیر عامل آنتروپیک ممکنه به این نتیجه برسه که یه مقدار نظارت و کنترل توی کاربرانی که دارن استفاده میکنن بیشتر بشه یا حواس دنیا جمع بشه به این موضوع، اما طرف مقابل هم همواره به این دلیل که ما با یک گروه و یا افراد پراکنده مواجه نیستیم، بلکه مثلا با یک دستور نظامی سازمان یافته یا یک ساختار طبقه بندی شده مواجه هستیم. بنابراین این نگرانی وجود داره که با وجود اینکه این رفتارهای تهدیدآمیز این نوع کاربران در این ابزارهای هوش مصنوعی داره آشکار میشه، اینها خودشون بیان روشهایی رو پیاده سازی بکنن که خودشون رو قایم بکنن پشت اکانت های دیگه، مسائلشون که دیده بکنن که از همه بدتر این که برن توی پسوی سرورهای خودشون و همین عملیات رو داخلی انجام بدن که خب دیگه از ردیابی هم دور میشه.
2: دیدگاه و تحلیل مهدی سالمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و ارتباطات از کانادا رو شنیدید درباره گزارش‌های جدیدی که پیرامون سوء استفاده از هوش مصنوعی از طرف سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی حکومت‌های اقتدارگرا در واقع انجام میشه، منتشر شده، مثل رصد مخالفین، تبلیغات سیاسی یا توسعه نرم افزارهای مرتبط با صنایع نظامی به نفع حکومت هایی که در واقع دنبال سوء استفاده هستند از این فضا. اما از سیاست که فاصله بگیریم، هنوز بازی‌های آسیایی 2026 ژاپن رسما آغاز نشده، اما نحوه اعزام کاروان ورزشی ایران برای این رقابت ها حاشیه ساز شده. کاروانی که قرار بود بر شانس های اصلی مدال متمرکز باشه، حالا با انتقاد هایی درباره تعداد همراهان، حذف برخی ورزشکاران شایسته و سهم محدود زنان ورزشکار ایرانی روبروست. نسرین افشار گزارش میده.
15: بازی های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن هنوز رسما افتتاح نشده، هرچند رقابت ها در چند رشته طبق روال تورنمنت های بزرگ از پیش آغاز شده است. اما کاروان ایران پیش از شروع رسمی مسابقات، بیش از آنکه با شانس های مدال خبرساز شود، با حاشیه و انتقاد روبرو شده. از شمار بالای مدیران و همراهان غیر ورزشی گرفته تا کنار ماندن برخی چهره های شناخته شده ورزشی، سهمیه محدود زنان و نگرانی هایی که بار دیگر بحث مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران را به میان کشیده. بر اساس فهرست نهایی کمیته ملی المپیک، کاروان ایران 522 عضو دارد که تنها 305 نفر آنها ورزشکارند، یعنی 217 نفر دیگر، حدود 42% کل کاروان، ورزشکار نیستند و شامل مربیان، سرپرستان، کادر پزشکی و اجرایی و همینطور مدیران، مسئولان حراست، نمایندگان رسانه‌ها و دیگر همراهان می‌شوند. این رقم از آن جهت مورد انتقاد قرار گرفته که مسئولان ورزش ایران بارها گفتند به دلیل محدودیت منابع، سیاست آنها اعزام کیفی است و ورزشکارانی در مراسم بدرقه ابتدا باید اعزام شوند که شانس نتیجه گرفتن و مدال داشته باشند. اما یکی از محورهای اصلی انتقاد همین نسبت ورزشکاران به همراهان است. در ابتدای فهرست کاروان نام 15 مدیر و مقام دیده می شود. از وزیر ورزش، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی گرفته تا معاون وزارت ورزش، رئیس کمیته ورزش مجلس و نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت خارجه. 5 نفر از این گروه به عنوان میهمان شورای المپیک آسیا معرفی شدند. افزون بر آنها 11 نفر در کادر سرپرستی، 2 نفر در حراست و 10 نفر در کادر پزشکی و فیزیوتراپی قرار دارند. این نسبت اما در برخی رشته‌ها بیشتر جلب توجه کرده. برای نمونه کشتی ایران 12 ورزشکار دارد، اما در کنار آنها رئیس فدراسیون، سرپرست و 10 عضو کادر فنی هم در فهرست قرار گرفتند. یعنی تعداد همراهان و کادر کشتی از تعداد کشتیگیران بیشتر است. در فوتبال امید مردان نیز برای 23 بازیکن 12 کادر فنی و سرپرستی در فهرست دیده می شود. منتقدان ورزشی می پرسند چرا در شرایطی که ورزشکاران با معیار سخت ایرانی یک شانس مدال انتخاب می شوند، معیار ضرورت حضور مدیران و همراهان به همان اندازه شفاف نیست؟ بخش دیگری از این انتقادها به تبعیض و ابهام در حضور زنان در این مسابقات مربوط می شود. در ترکیب اعلام شده در مراسم بدرقه از 312 ورزشکار فقط 97 نفر زن بودند، یعنی کمتر از یک سوم ورزشکاران. یکی از مهمترین غایبان این دوره تیم ملی فوتبال زنان ایران است، تیمی که با وجود رتبه 12 آسیا و کسب سهمیه رسمی از طریق حضور در جام ملت‌های آسیا از لیست اعزام حذف شد. فرید شجاعی، نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال، علت رسمی را سیاست اعزام کیفی اعلام کرده و گفته فاصله تیم ایران با قدرت‌های آسیا و پایین بودن شانس مدال باعث شده اعزام زنان در دستور کار قرار نگیرد. این در حالی است که تیم فوتبال امید مردان با ترکیبی ناقص و تمرینات محدود راهی بازی‌های آسیایی می‌شوند. از فهرست 23 نفره ی حسین عبدی، تنها 18 بازیکن در اختیار کادر فنی هستند که 2 نفرشان هم مصدومند. برخی بازیکنان هم از شهرستان‌ها آمده و فرصت کافی برای تمرینات تاکتیکی در کنار هم‌تیمی‌هایشان نداشتند. نفرستادن تیم زنان اما پس از ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا گرفته شد. کارشناسان معتقدند این تصمیم پس از ماجرای درخواست پناهندگی برخی بازیکنان تیم ملی در استرالیا گرفته شده و مسئولان نگران تکرار آن در ژاپن بودند. این نمونه نشان می‌دهد نگرانی حکومت از پناهندگی ورزشکاران سایه سنگینی بر اعزام آنها انداخته. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر با اخذ تعهدات محضری و ضمانت‌های مالی و وثیقه‌های چند میلیاردی از ورزشکاران پیش از خروج از کشور و اعزام آنها همراه بوده. اما با وجود تمامی این حواشی و سوء مدیریت‌ها، ایران همچنان در چند رشته شانس اصلی مدال‌آوری است. کشتی آزاد و فرنگی جور اصلی کاروان را می‌کشند. و رشته‌هایی مانند تکواندو و وشو، کاراته و وزنه‌برداری پشتوانه‌های بعدی کسب مدال هستند. تیم ملی والیبال مردان هم که همواره در میان 4 تیم برتر آسیا جای دارد، مدعی سکوست. با این حال، نبرد در جدول کلی مدال‌ها بسیار دشوار است. چین به عنوان قدرت مطلق ورزش قاره، ژاپن در مقام میزبان و کره جنوبی 3 جایگاه نخست جدول را در اختیار دارند.
2: اما از بازی‌های آسیایی 2026 ناگوئه ژاپن به ونیز در ایتالیا میریم. فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری جمعه در بخش مسابقه اصلی 83مین جشنواره فیلم ونیز به نمایش در اومد. در این فیلم مرز میان امید و ناامیدی، تصویری از زندگی در ایران امروز رو میبینیم، جایی که به تعبیر سازندگانش برای ادامه دادن باید به نورهای کوچک در زندگی پناه برد. مهدی تاباز از محل برگزاری جشنواره بین‌المللی ونیز گزارش میده.
16: فیلم سینمایی کمی نور به کارگردانی علی عسکری ماجراش بعد از وقایع دیماه 1404 و کشتار معترضان اتفاق میفته و پیش از جنگ 39 روزه. داستان فیلم از یک صبح تا شب رخ میده در شهر تهران، تهرانی که روزهای ملتهب، خشن و ناامید کننده ای رو پشت سر گذاشته و البته روزهای سختی رو هم در پیش داره. فیلم ماجرای یک پزشک به اسم آرش با بازی میثاق زارعی که در جریان روزهای اعتراضات دیماه به مداوای مجروحان در مطب بهش پرداخته، بعدش بازداشت شده، پروانه طبابتش باطل شده و حالا به خاطر فشارهای متعدد و اون ناامیدی که بر او غالب شده تصمیم گرفته که به زندگی خودش پایان بده. او از یک صبح تا شب به سراغ اعضای خانوادهش و برخی دیگر افراد میره تا اونها را از تصمیمش مطلع کنه. علی عسکری کارگردان فیلم هم پیشتر اعلام کرده بود که فیلمش از ساخته مهم و قابل تحسین عباس کیارستمی یعنی طعم گیلاس متأثر بوده. فیلم کمینور شاید بشه گفتش که حکایت بخش قابل توجهی از مردم ایرانه که در میانه جنگ و سرکوب برای ادامه بقا در جستجوی کمی نور هستند. مهمترین حرف علی عسکری کارگردان در مورد خود عنوان فیلم بود و گفت که در شرایط امروز ایران آدم ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. آقای عسکری همچنین گفت که از چیزهایی که میخواسته در فیلم نشان بده مهمترین شاید همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره بوده. به گفته او بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی در تهران راه می‌رفته قدم می‌زده همزمان آدم‌هایی رو می‌دیده که خرید می‌کنن، بچه‌هایی که بازی می‌کنن و در کنار همه اینها تراژدی هم در جریانه. اینکه زندگی و تراژدی همزمان اتفاق میفته و این دو معمولاً متضاد به نظر میرسن اما در ایران امروز در کنار همدیگه قرار گرفتند. میثاق زاره بازیگر فیلم در نشست رسانه این اثر اعلام کرد در مورد حال هوای شخصیتش، گفت چیزی که بیش از همه بر انسان سنگینی میکنه احساس ناتوانی و بی اختیاریه، اینکه احساس کنی هیچ کاری از دستت بر نمیاد و نمیتونی هیچ چیزی رو تغییر بدیم. آقای زاره همچنین از تجربه شخصی خودش از فشارهای اجتماعی و سیاسی هم صحبت کرد و مثال زد که برای یک پست اینستاگرامی در ایران علیه اعدام ممکنه که فرد روز بعدش به دادگاه احضار بشه. و یک جمله بسیار صریح هم درباره سینما گفت آقای زاره و گفت که برای ما سینما فقط هنر نیست، یک سلاحه. ما از سینما به عنوان سلاح دفاعی استفاده میکنیم. شادمهر راستینی که از نویسندگان فیلمنامه این فیلم هم در نشست خبری فیلم در ونیز اعلام کرد که سرکوب، جنگ‌ها و تکرار مداوم بحران‌ها باعث شده جامعه ایران به نقطه‌ای برسه که دیگر حتی توان احساس کردن درد رو هم تا حدی از دست داده. آقای راستین گفتش که ما بی‌حس شده ایم، انگار دیگر هیچ چیز رو احساس نمی‌کنیم، درد بسیار بزرگ است و ناامیدی هم همینطور. تا حدود زیادی نگاه مثبتی داشتن رسانه ها و منتقدان غیر فارسی زبان و خارجی. اسکرین دیلی یکی از مثبت‌ترین واکنش ها رو داشته، فیلم رو درامی عمیقاً تاثیرگذار درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن زندگی در ایران امروز دونسته. منتقد این رسانه بازی میثاق زاره و کارگردانی کنترل شده علی عسکری رو برجسته کرده و فیلم اثری مناسب برای سینمای هنری و جشنواره ها ارزیابی کرده. منتقد دیگری نوشته بود که این فیلم درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه و روی این نکته تاکید کرده بود که کارگردان به جای ارائه پاسخهای بزرگ، شخصیت اصلی قصه‌شو در برابر جزئیات کوچک و زندگی و رابطهش با خانوادهش قرار داده. برخی منتقدان هم گفتن که ایده فیلم ایده بسیار تاثیرگذار و قوی بوده اما در اجرا ضعف‌هایی داشته و در برخی سکانس‌های فیلم کمی ریتم کند شده و اون ایده نتونسته که خوب پرورش داده بشه. منتقدان دیگری هم اثر رو تصویری از ایران امروز و جامعه‌ای که مردم در اون با ناامیدی و بلا تکلیفی دارن سعی می‌کنن که به دلخوشی‌های کوچک بسنده بکنن و باز هم به عنوان فیلم اشاره کردن که با پیدا کردن کمی نور بتونن که راه خودشون رو روشن بکنن.
2: اما از کمی نور که بگذریم، لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب هم امشب جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌های جشنواره ونیز رو از آن خودش کرد. اما به تازگی یک مسابقه عجیب و غریب در شبکه‌های خبری دیده شد که در مجارستان رخ میده، مسابقه قبر کندن، و کسی چه میدونه شاید یه روزی تبدیل به یک مسابقه بین‌المللی هم بشه. بشنوید از شاهین بشیری.
17: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اویفالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم‌ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری می‌گیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی‌دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط 1 نفر می‌تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی‌شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاک ریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان نمی شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاک ریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس

0: ملودی و ژولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1:32.38 دوم شد. یک تیم دو نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه ششم قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان میگویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه می‌خواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده می‌شود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهایی مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
1: خب درباره مسابقه های قبکنی در مجارستان شنیدید، رقابت هایی که از کشورهای دیگه هم در این کشور حضور داشتند و در واقع برندگان قبر کندن جوایزی رو به دست آوردن. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. این بخش خبری تحلیلی 22 هم به پایان رسید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
2: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را مسدود کرد. لاله مرزبان برنده جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83 جشنواره فیلم ونیز شد. و بانک مرکزی میگوید تنها در یک ماه گذشته 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی معرفی شده است. خانم آقایان درود بر شما. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی حمله پهپادی به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی، دولت عراق 3 گذرگاه مرزی خود با ایران را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مقامات امنیتی عراق، در پی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که پهپادهای مهاجم از خاک عراق و استان میسان در همسایگی ایران شلیک شدند. به دنبال این حادثه علی از زیدی نخست وزیر عراق فرمانده نظامی این استان مرزی را از سمت خود برکنار کرد. منابع امنیتی در بغداد اعلام کردند که بسته شدن مرزهای شلمچه در استان بصره، الشیب در میسان و مندلی در استان دیاله با هدف پیگیری‌های اطلاعاتی، جلوگیری از فرار عاملان حادثه و ممانعت از قاچاق تجهیزات پهپادی صورت گرفته است. لاله مرزبان بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرائی جایزه بهترین بازیگر زن بخش افق‌ها در 83 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را از آن خود کرد. لاله مرزبان در سخنانی جایزه خود را به زنان ایرانی تقدیم کرد که به گفته او بالاترین هزینه ها را برای ناچیزترین آزادی ها پرداخت کردند. او در پایان سخنان خود افزود:
3: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
2: فیلم مراقب محصول مشترک ایران، آمریکا و آلمان است و در بخش رقابتی افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآمد. فرهاد اصلانی، ریما رامینفر و النا خبازان از جمله دیگر بازیگران این فیلم بودند. فیلم مراقب بدون حجاب اجباری برای بازیگران زن در ایران ساخته شده است. محسن قرائی کارگردان فیلم پیشتر گفته بود که او و اعضای خانوادهش با تهدید به مرگ روبرو شدند و در صورت بازگشت به ایران با خطر زندان مواجه خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرد پرونده 271 نفر با مجموع 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده، تنها در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است. به به گزارش ایسنا این تراکنش‌ها در چارچوب همکاری بانک مرکزی

0: با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی شناسایی شدند. داده‌های جدید یک مؤسسه ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد طی 60 روز گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور نکرده است. این در حالی است که صادرات نفت خام 6 کشور دیگر منطقه از همین محدوده به طور متوسط روزانه نزدیک به 8 میلیون بشکه بوده است. وبسایت تانکر ترکرز اعلام کرد بررسی عبور نفتکش‌ها در 60 روز کامل منتهی به 21 شهریور ماه نشان می‌دهد نفت خام عراق، کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان با میانگین روزانه 7 میلیون و 850 هزار بشکه از این خط خارج شده است. این در حالی است که سنتکام اعلام کرد طی 60 روز گذشته از زمان اثرگیری محاصره مسیر 100 کشتی تجاری را به سوی برادر ایران از سوی برادر ایران تغییر داده است. ممنون که همراه رادیو فردا باقی میمانید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی هدت ملولم.

0: به به من اینا خانم
1: به به سلام علیکم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایا و خیلی خوشحالم که امروز جمعه 20 شهریور 1405 11 سپتامبر در خدمتتون هستیم.
0: حالا طرفداران مهدی احتمالاً نگران مهدی شدن. مهدی خوبه، سر ما رو گنده امروز، ولی با ما نیست و دوشنبه با تمام داشته های خودش برمیگرد. امیدوارم داشته های خوبی داشته باشه.
1: بله ولی هست ولی نیست. آره. هم هست هم نیست.
0: امروز نیست ولی دوشنبه میاد. ولی امروز با ملینا برنامه رو اجرا میکنیم. شهرام هم که مثل کوه اونور شیشه استودیو نشسته داره.
2: دیگه
0: کوه البرز. چی دوست داری؟ البرز دوست داری یا زاگرس؟
2: زاگرس
0: دوست داره. به سمت شیراز نزدیکتره. به هر حال در خدمتتونیم. مثل که تلفن داریم. بله.
3: الو، سلام به همگی، به همه شنوندگان که خیلی دوست دارم بدونم برنامه کافه فردا پخش مجددش کی هستش. اینم برنامه پخش مجدد به سبک جلال. الان اگه داری گوش میکنی که گوش میکنی، اگه نه فردا ساعت 11:04 بعد از ظهر پس فردا ساعت 11 شب، پس اون فردا ساعت 6 بعد از ظهر. حالا کجای دنیا هم هستیرم خودت حساب کن.
0: ممنون که تماس گرفتین. چون دیس اینفورمیشن دادین من مجبورم که اصلاح کنم، چون حالا این دیگه تبدیل شده به شوخی ما با دوستان کافه فردایی، ولی اینایی که گفتن درست نبود. امشب 21:05 تکراره، دوباره 3:05 صبح، 9:05 صبح، 15:05 فردا و 1:05 پس فردا. زمان جایی هم که هستین دیگه با خودتون دیگه. دانلودیام که دمشون گرم، به هر حال اونا دیگه هر موقع دلشون بخواد گوش میدن، کاری با این ساعتا و این حرفا ندارن. تا سوء تفاهم پیش نیومده بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: پیش میاد دیگه. به هر حال پیش میاد، ولی دوستان سوء تفاهم صدا و سیما اونم از نوع شبکه افقیش اینه که کارشناس شیرین عقل این شبکه اومده و یه حرفایی در مورد ذخایر طلای ایران گفته که بعد از شنیدنش همه معادن طلا هم به اذن خدا وقت گرفتن بیان پشت خط از خودشون دفاع کنن.
1: طلای بانک مرکزی مون حدود 500 میلیون تونه که خیلی زیاده ها، تو دنیا ما خوبیم از این جهت ها. طلای تو بازار و خونه های مردم حدود 500 میلیون تونه. طلاهای کشف شده ثابت شده تو معادنمون هم یعنی حدود 800 میلیون تونه، یعنی مثلا تقریبا تو دهتای اول دنیاییم.
2: الحمدلله
1: هنوز معادنی هست که اصلا درشو باز نکردیم، ولی تحقیه که داریم.
3: الحمدلله جلال، یعنی ما واقعا اینقدر طلا داشتیم و خبر نشتیم.
0: الحمدلله، ولی اصلا بیا یه بار دقیق تکرار کنیم ببینیم چی گفتیشون، چون دیدم تو داشتی با علاقه یادداشت برمی‌داشتی.
3: خیلی خیلی.
0: خب گفت چی؟ گفت طلای بانک مرکزی ایران چقدره؟
3: حالا ایشون فرمودن که 500 میلیون تن موجودی دارن.
0: خب 500 میلیون اینجا دیگه چی داشت؟ طلای تو بازار و خونه‌های مردم اگه اشتباه نکنم.
3: اونم 500 میلیون.
0: ماشاءالله ماشاءالله، خدا برکت بده به. یه طلای دیگه هم بود، اون چی بود؟
3: آره گفت طلاهای کشف شده توی معادنمون هم حدود 800 میلیون.
0: یا حضرت علنگو. در ادامه هم ایشون فرمود که تازه یه عالمه هم معدن طلا هست که هنوز درش بسته است، گذاشتن برای روز مبادا. خب جمع این سه مدل طلا ملینا جان چقدر شد؟ که داشت
3: اینا به عبارتی میشه 1800 میلیارد تن طلا. یا خدا، من تپش قلب گرفتم،
0: منم داشتم رشه میگرفتم. اما دوستان عزیز کافه فردایی، اگه یه سرچ ساده بکنیم متوجه میشیم که کل طلایی که بشریت، تکرار میکنم، بشریت از اول تاریخ کل طلایی که تا حالا استخراج کرده حدود 220 هزار تونه. این میگفت چند؟
3: ببین خب ببین، میگفت تو، یعنی میگی که بشریت در کل تاریخش 220 هزار تن طلا استخراج کرده،
0: کل کره زمین 220 هزار تن طلا ازش اومده بیرون.
3: ولی ایشون فرمودن که فقط در ایران 1800 میلیارد تن طلا استخراج شد.
0: این یعنی به نظر این شنگولا و منگولا و حبه انگورا، ایران 8000 برابر کل طلای تاریخ طلا داره. من میبینم که ملینا دوباره داره حساب کتاب میکنه، خطرناک شد.
3: ببین من حساب کردم الان که خب اگه ایران 1,800,000,000 تن طلا داشته باشه و بخوایم اونو بین 90 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، اوه مای گاد، اصلا
0: چی شد ملینا؟ بگو دیگه، ببین بگو به هر ایرانی چقدر طلا میرسه.
3: ببین آره دیگه، ببین یعنی اگه ما اینقدر طلا داشته باشیم الان به هر کدوم ما 20 تن طلا باید برسه.
0: 20 تن؟
3: بله.
0: یعنی به خانواده، مثلا یه خانواده 4 نفره 80 تن طلا بهشون میرسه. من دیگه طاقتشو ندارم، میخوام برم طلاهامو بگیرم.
3: کجا میری؟ منم باهات بیام. فقط خب کجا بذاریم اینا رو؟ جاش بذاره.
0: راست میگی، 20 تن یعنی کامیون 10 تن، یعنی دو تا از اونا چه میشه طلا. ببین همین جوری هم من استرس گرفتم، اصلا ولش کن، من مغزم فقیر، توانایی مدیریت کردن این همه ثروت رو ندارم.
3: ببین واقعا من نمیفهمم اینا تو این شبکه افق چی بهشون میدن اینقدر دوچار سوء تفاهم.
0: والا این دیگه به نظرم سوء تفاهم نیست، یعنی این سوز تفاهم من رو که سوزونده، شما عزیزان رو نمیدونه.
3: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که توی قوه قضاییه مملکت ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز توسعه حل اختلاف کشور.
0: آره واقعا، یعنی تو مملکت که خودش الان با کل دنیا اختلاف داره و هر روزم اختلافاتش داره بیشتر میشه، اصلا یه مرکز که هست برای چی؟ برای توسعه حل اختلاف در کشور.
3: بله، این مرکز طبق آمارها زیر نظر قوه قضاییه است، با تشکیلات سراسری، هزاران نیرو، ساختمان، تجهیزات، خودرو، بودجه آموزش و پشتیبانی.
0: یعنی پر اختلاف در این کشور دنیا داره بودجه خرج میکنه که اختلاف دیگران رو، اختلافات دیگران رو رفع کنه، ولی حالا ما اینا رو اصلا بهانه کردیم تا هم شما رو با یه همچین مرکزی آشنا کنیم، هم یاد و خاطره یه مصاحبه قدیمی رو زنده کنیم.
3: بله، این مصاحبه مال 2-3 سال پیشه و توش رئیس همین مرکز توسعه حل اختلاف داره یه خاطره تعریف میکنه برامون.
4: یه خاطره زیبا دارم در مورد یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشدن، در آستانه جدایی بودن، مشاوران هم بینا بود جدا بشه. الحمدلله با گوسی هایی که به هر کدوم جداگانه و به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آبسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید،
0: یعنی اون زوج خودشون دوتا عقلشون نمیرسیده گفتگو کنن، مشاورای قبلیشون هم عقلشون نرسیده به اینا بگن برین گفتگو کنین، ولی حاج آقا مثل سوپرمن عبادار وارد شده و اونا رو فرستاده تو اتاق.
3: ببین ولی جلال واقعا از حق نگذریم، گفت به اون روشی که من گفتم گفتگو کنن.
0: راست.
3: آره نه به هر روشی. حالا اجازه بدید ادامه‌شو بشنویم، شاید بیشتر تنبیر افکار عمومی کرد.
0: بشنوید.
3: اینا خب دوستان رفتن تو اون اتاق به روشی که حاج آقا گفته گفتگو کنن.
4: گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوروزاد خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
5: چه روشی بود؟
4: دیگه این روشش رو اگر خواستی تشریف بیاد که براتون توضیح بدم.
5: خیلی ممنون ازتون، قصر
0: آمد. بله، رئیس مرکز حل اختلاف کشور بوده. یا آقا ما نمیدونیم گفتگو چیه، یا روش‌های گفتگو ای داره آپدیت میشه ما خبر نداریم، یا اون زوج از تو لب لب در اومده بودن و هنوز باورشون این بوده که بچه‌ها رو لک لک ها میارن. ببین من اصلا آدم روش نمیشه دیگه با کسی گفتگو کنه.
3: خب آخه الان آره با خیلی نگرانن که اگه مردم قراره جدیدن با گفتگو بچه دار بشن که خب اصلا جمعیت کره زمین اوف فلش کنه.
0: آره بابا الان تو همین رادیو فردا ما همکارای ما صبح تا شب دارن گفتگو میکنن. بله. تازه پخش هم میشه.
3: ببین مثلا باید یه تجدید نظری کنیم در این باره، اینجوری اصلا نمیشه.
0: راه نه هر چی میگذره بیشتر عجیب تر میشن، هر چی جلو تمیریم سوء تفاهمای بیشتری ایجاد میکنن. میدونی من خودم تا حالا چند بار گفتگو کردم؟ امروز امروز با فرید و مهدی قراره گفتگو کنیم. ای وای میشه گروه گفتگو.
3: به نظرم ولش کن دیگه، از این بحث واقعا عبور
0: ولی
3: کن.
0: این بحث به من تازه ورود کرد.
3: چیزه شما خودتو کنترل کن، بگذر تا بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنی.
0: مهدی هم با علی مسلم تازه گفتگو.
3: بگذر کوتاه بیا.
0: بابا یه گفتگو رو میذاشتی برامون بمونه دیگه، آدم دیگه گوش نمیشه. ببین دوستان، به مدد فعالیت‌های بسیار بسیار سوء تفاهم برانگیز و البته کمدی ارزشی نظام مقدس، یه پدیده جدید هم به حول قوه غیر الهی در کشور چند سالی هست که ظهور کرده. اون چیه خانم خوشیدی؟
3: خب این اگه یادمون باشه، مردم برای این ماموران زن گشت ارشاد یه عنوان کنایتوری ساخته بودن و بهشون میگفتن فاتی کماندو.
0: بله.
3: ولی الان چون تو این وضعیت حساس کنونی هستیم، به نظر میاد ما از فاتی کماندو عبور کردیم. خب. و دیگه الان دور فاتی بلاگر است.
0: بله، فاتی بلاگر موجودی است که خب علاقه زیادی به دوربین داره. بله. حجاب کامل گلگلی داره، یعنی این روسری گلگلی ها رو همچی صف میبنده دور کلش. و برای رضایت اسلام و مسلمین توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه.
3: بله، در همین راستا اخیراً یک ویدیویی از یکی از این فاتی بلاگرها توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب یه جورایی جالبه. بله. دیگه الان اینجا فاتی بلاگر مربوطه به افزایش قیمت بنزین در روز تولد مجتبی خامنه ایشون واکنش نشون داد.
6: یه سوال ساده است، چرا امروز؟ چرا 17 شهریور؟ چرا 7 مهر نه؟ آقای پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عرض روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما؟ مثلا میخواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه ی گرونی ها، مخصوصا گرونی بنزین، مقصرش امام مشتباهه؟ نه دیگه نشد، این مردم سابق نیستن. ما دیگه قول بازی کثیف سیاست های شما رو نمیخوریم. شنیده بودم کودتا تو راه ها، ولی ذی خیال باطل. مردم عشق و علاقه شون به امام مشتباه رو زیر این پست نشون میدن و به امام مشتباه تبریک تولد میگن تا شما یاد بگیرین که دیگه حق ندارین همچین بازی کثیفی را بندازین.
0: کامنت زیر پستش هم گرفت امام مشتبه، ولی جدید ها. آره. من نشیده بودم کسی به این یارو بگه امام مشتبه. خود چرا به باباش نمیگفتن امام علی؟
3: خب ببین، شاید به خاطر تشابه اسمیش. آها. با امام اول شیعیان بوده، میترسن یه قاطی بشه.
0: آها، خب یادمونه که مثلا معترضین شعار میدادن همیشه که امسال سال خونه سید علی. بله. سرنگونه. خب اگه به جاش میگفتن امام علی سرنگونه یکم بد میشد دیگه.
3: ولی خب امام دوم شیعیان هم حسن مجتبی است دیگه.
0: راست میگی، این یعنی این مجتبی یعنی با امام دوم شیعیان تشابه اسمی داره. آره. امام دوازدهمشون هم تشابه غیبی داره دیگه. خیلی تشابه ایجاد شد.
3: ولی آخه امام دوم شیعیانشون که میگن اهل صلح و مدارا بود. آره. این ولی اصلا به نظر نمیاد اینجوری باشه.
0: آره والله. جوریه. آره، ولی تولید محتوای این فاتی بلاگرمون هم عالی بود. میگه چرا قیمت بنزین رو توی روز تولد امام مشتبه گرون کردی؟ پیشنهادم داد که چی که بذارینش تولد روز تولد پزشکیان.
3: حالا البته به نظر من بهتر بود قیمت بنزین رو روز وفات بابا مشتبهشون بذارن.
0: آره چرا اون
3: وقت؟ ببین اون موقع فاتی بلاگرا میگفت ببینید از وقتی که رهبرمون شهید شد بنزینم گرون شد.
0: حالا ما که نمیدونیم، ولی مردم موقع میگفتن از اون روز هوام تمیز شد، دریاچه ارومیه پر شد، همه چی.
3: این در حال فاتیه دیگه. راست. به نظرم اینقدر انگلت نگیریم تو کارش، بذاریم تولید محتواش رو بکنیم.
0: راست میگی، خیلی اذیتش کردیم. آره. یا میترسم برای سوء تفاهم ایجاد بشه. فاتی جون شما راحت باش، تولیدتو بکن، ما هم با حفظ شونات پشت هستیم. فاتی جون، فاتی.

0: خب میخوایم که در مورد رونمایی از محصولات جدید اپل صحبت بکنیم. آقای فرید خان سلام، میبینم که آقا جلال هم آوردی که دو به یک باشیم، ولی دو به یک هم من پس هم دوی شما عزیزان اپلی برمیام.
1: درود بر شما
0: سیبی ها.
1: بله.
2: چه احساسی داشتی؟
0: دو نیمه سیبی شما؟
3: من الان به سوال کی جواب بدم؟ من دو نیمه سیب به هر حال در مقوله اپل که میشه این مثال جالبیه، ما دو نیمه سیب میتونیم باشیم.
1: یه ورش گاز خورده ولی
3: آره یه گاز هم اون گاز بعد صحبت میکنیم که اون گاز خورده توی اومد. ولی به هر حال با افتخار یک آیفون پرسن هستم.
0: کی گاز گازت میکرد؟
3: سامسونگی های جرزن.
0: خب
1: ولی به هر حال خوب بود. ولی کلا من راضی بودم.
0: چه محصولاتی معرفی شد؟
1: اونو که خب فکر کنم همه میدونن الان.
0: نمیدونن تا... من نمیدونم مثلا.
1: تو نمیدونی؟ نه.
0: مثلا علاقه ندارم بدونم.
1: الان علاقه تو ایجاد میکنی. مهمترینش بکنم آیفون 2 بود که قبلا پیش میری میکردن اسمش بذارن آیفون آلترا و یه چیزای این شکلی که نشد، شد آیفون 2. یه گوشه تاشوه که خیلی زیباست. الان با جلال بیشتر راجع به نقاط قوت و ضعفش صحبت میکنیم چون با هم یه صحبتی داشتیم. مثل دولینگو ولی این الان آیفون 2 شد. و بعد آیفون خود 18 پرو 18 پرو مکس هم معرفی شد. چیزی که توش بر من خیلی جالب بود این مدل دیافراگمشه که فیزیکی شده، برای اینکه توی عکاسی اونایی که علاقه دارن میدونن توی دوربینای معمولی ما تنظیم میکنیم که چقدر نور بیاد و چقدر مثلا از محیط اطراف نور وارد بشه روی سنسور، که این اتفاق الان روی آیفون هم افتاده.
0: دوربین معمولی منظور دوربینه دیگه،
1: دوربین همون کنون و اینا. آره. که میگیری دستت،
0: یعنی داره خیلی به آره. سمت دوربین تر شدن میگه.
1: آره، هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نرم افزاری الان یه قسمت پرومودی هم بهش اضافه شده که میتونی تنظیم بکنی وایت بالانس تو، نمیدونم سرعت شاتر تو. واقعا دیگه چیزی که من میدیدم الان به این فکر میکنم که من چرا اون دوربین بزرگر دارم.
0: آره خب آره. خیلی ها فکر میکنم الان بیشتر شاید شرکت هایی که دوربین میسازن یکم باید نگران
1: آره
0: باشن.
1: احساس میکنم ناراحت شدن.
0: کلا صنعت موبایل داره میره به این سمت که دوربین به معنای کلاسیکش رو بگیره.
1: آره، به خصوص این که حالا اون دوربینای به اصطلاح فول فریم یا مدیوم فرمت و اینا برای چاپ اصلا قابل مقایسه نیستن با دوربین موبایل.
0: بله.
1: ولی خب این روزا کسی زیاد چاپی هم نمی‌کنه، یعنی بیشتر مصرفمون هم دیجیتال شده دیگه.
0: دقیقاً.
1: یه یوتیوبی و اینستاگرام و اینا.
0: حالا در ادامه اون بحثی که مهدی پرسید چیا معرفی شد، یه سری پوشیدنی ها به قول معروف آره. ویربل ها که دو مدل اپل واچ اومد به بازار و ایرپاد جدید که شاید بکنم کم سر و صدا ترین قسمتش ماجرای ایرپاد.
1: آره، ایرپاد یه ایرپاد 5 معرفی کرد که حالا یک کنترلی بهش اضافه شده برای اینکه با لمس کردن بتونی یک کاری بکنی، و اینکه اون نویز کنسلیشنی که روی ایرپاد پرو بود
0: بله.
1: الان روی این ایرپاد 5 معمولی هم اومده. و اون ساعت هم کارهای جالبی میکرد. ساعت یکی از کارهای جالبش این بود که میتونست مکالمت رو یا چیزی که دارم بهت میگن رو ضبط بکنه و نوت برداره. حالا یه موقعی حواست نیست یا کسی که داره با صحبت میکنه سریع صحبت میکنه، این یه یادداشتی برمیداره.
0: بله.
1: در حقیقت از اون صحبتی که
0: مثلا به عنوان مثال شما میری چه میدونم مطب دکتر، البته اینو بگم فقط فعلا انگلیسی رو تحت پوشش داره، ولی میگفتن تو همین ایونت که زبان های دیگه هم میان، حالا فارسی رو نمیدونم، ما همیشه متاسفانه آخر صفیم. ولی مثلا شما میرید مطب دکتر و دکتر یه سری چیزا میگه که شما حالا اون لحظه یا نمیتونی تمرکز کنی، اصلا زبانت خوب نیست اگر مثلا غیر انگلیسی زبان هستی، ساعتت اینا همه رو نوت برمیداره ازش و بعد میتونی دوباره بخونی که چی گفته. توی مثال خودشون مثال رستوران بود، یه گارسونی اومد خیلی سریع همه چیزایی که دارن رو گفت، بعد طرف مونده بود، بعد به ساعتش نگاه کرد و سفارش داد.
1: آره، یه چیز دیگه هم که جالبه فکر میکنم به کارت بیاد، چون تو صبح میدونم که هی بلند میشینی نمیدونی که ورزش بکنی.
0: نه میدونم، قشنگ میدونم نه ورزش میکنم نه صبحونه میخورم.
3: خب برام ورزش کاران علاقه داره.
1: آره، یه شاخصی گذاشته توی ساعت به اسم ریدینس که میگه آقا تو امروز الان آمادگی ورزش کردن و دویدن نمیدونم باشگاه رفتن اینا داری یا نه، بدنت ریکاوریشو انجام داده نداده؟ جالبه دیگه.
2: من نه ورزش میکنم، نه صابونه میخورم، نه آیفون دارم، نه علاقه دارم داشته باشم.
3: اینجا چیکار میکنی؟
2: اینجا چیکار میکنی؟ خب الان میگم شما بریم سراغ اصل مطلب، همین گوشی جدید تاشوی اپل که دیو او رسید به جایی که سامسونگ چند سال پیش رسیده بود.
1: آره ولی این کجا و آن کجا؟
2: حالا این کجا و آن کجا خدمتتون عرض بکنم که این گوشی اپلی که اومده دیو یک مدل تاشو فعلا معرفی کرده. الان آره. سامسونگ سه مدل گوشی تاشو داره، یعنی یه دونه فیلیپ داره که گوشی کوچیکی هستش که از بالا به پایین تا میشه، دو مدل فولد هم داره که یکی فولد اولترای کتابی باز میشه و یکی فولد معمولی فولد 8. فولد 8 داریم و فولد 8 اولترا. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دیو رو با فولد 8 معمولی، چون هر دوشون وقتی که باز میشن یه حالت مربعی طور داره، مقایسه کنیم.
1: چرا مقایسه کنیم؟
2: برای اینکه ببینیم که این کجا و آن کجا چقدر اینا با هم.
1: نه به نظرم اصلا نه وارد این بازی مقایسه بشیم، به خاطر اینکه تو سامسونگ ببین 30 تا سری موبایل داره، سری ای، سری فلان، اینجوری اینجوری، و کلن برای همه سلیقه‌ها یه چیزی تولید میکنه. اپل ولی اینجوری نیست، اپل کلن دوتا گوشی داره، هر سال میگه که آقا این آیفون مثلا 17، این 17 پرو، 17 مکس مثلا، همین.
2: نه دیگه الان پرو مکس یه سری مدل ارزونتر داره که
1: آره اون اس ای و اینا،
2: اونا اس ای اینا رو میتونی بذاری هم رده آی سامسونگ.
1: آره ولی کلن 3 تا 4 تا است دیگه در مقایسه با این تعداد زیادی گوشی اندروید که میبینید توی
2: اندروید با سامسونگ متفاوته. آره. درسته که سامسونگ از اندروید استفاده میکنه،
1: ولی تعداد گوشی که سامسونگ میزنه از لحاظ مدلی
2: نه، یه سری آ داره،
1: خب
2: یه سری زد داره.
1: سری آ خودش چند تاست دیگه؟
2: خب آ هی پیشرفت کرده همینجوری سال به سال، یه دونه آ معرفی کرده. یه سری زد داره که زد حالا اولترا هست و زد معمولی که اونها میشه مثل همین پرو و پرو مکس و فلان، و میریم سر تاشو که تاشواش فیلیپ داره و فولد داره،
1: 5 تا.
2: ولی که اپل الان تو تاشو فقط یه دونه فولد،
1: آره یه دونه
3: دو.
1: نیومده. آره. از لحاظ من فکر میکنم بازم چیزی که تفاوت قضیه رو در حقیقت رقم میزنه بین اپل و سامسونگ اون مینیمال بودن دیزاینش، طراحیشه، و اینکه حالا توی کاربردی چه شکلی کار میکنه و توی دستت چه حسی بهت میده.
2: کلن هم فولد سامسونگ و هم این اپل یه ذره عرضشون زیاده، یعنی بگیری دستت یه حالتی داره که نمیتونی روی همه صفحه با انگشت شستت
1: بعد ببینی که انگشت شستت آره. چقدره و کف دستت چقدر سایزش
3: مایچه های برها مطابق میشه بدن کار میکنه. ولی حالا این بحث به نظرم بحث تموم نشدنیه.
1: آره،
3: مقایسه اپل با سامسونگ به نظرم مثل مقایسه چه میدونم بنز و بی ام و است، نمیدونم آودی و چه میدونم.
1: آره خیلی سلیقه‌ایه از اون طرف.
3: ببین شما مهم اینه که کسی که توی اکوسیستم آیفون هست اگر علاقه داره به این که گوشی تاشو داشته باشه، الان به هر حال بعد از سالها انتظار اپل وارد این عرصه شده و اونی هم که خب تو اتمسفر نمیدونم سامسونگ هست یا گوشی‌های اندرویدی هست، خب اونم طبیعتاً اونجاست. یعنی من فکر نمی‌کنم کسی مثلا الان سامسونگ پرسن باشه بعد به خاطر این بیاد اپل پرسن باشه.
1: آره اگه آره، می‌خواست باشه میرفت همون گوشی تاشو به خود سامسونگ.
3: آپشن داره و طبیعتاً آره. آیفونی هایی الان، یعنی آیفون دارانی الان خوشحال میتونن باشن مثل من که اگر بخوان گوشی بعدیشون رو گوشی فولدبل بگیرن الان میرن سراغ دوو و آپشن دارن الان که همچی گوشی رو بگیرن. ولی خب به هر حال مسئله قیمت هم هست.
1: آره قیمتش هم کم نیست
3: اصلا،
1: 256 گیگابایتش از 2000 دلار شروع میشه.
3: بله یعنی آره. 700-800 دلار از پرو مکس گرونتر.
2: در مقایسه با پرو مکس 18 چقدر متفاوته این گوشی دیو؟
1: ببین بازم نمیتونم بگم قابل مقایسه.
3: آره اصلا یه دنیای دیگه است.
1: به خاطر که یه جای دیگه است. پرو مکس ها به خاطر دوربینشون و باتریشون اصلا تکنولوژی جدیدی که برای خنک کنندگی استفاده کرده یه کار دیگه ای میکنن و اینا یه کار دیگه
2: چون سامسونگ گذاشته این گوشی های تاشش رو برای دیزاین، یعنی کسی که دنبال دیزاین متفاوته میره سراغ اینا، کسی که دنبال کارایی بیشتره و دوربین قوی تر و باتری قوی تر میره سراغ.
1: در حقیقت همونطوره. منم مثلا اگر بخوام روی فیلم برداری و عکاسی تمرکز کنم سراغ دوو نمیرم.
3: بله آمده.
1: ولی اگر بخوای برای روزمره‌ت، برای تولید محتوای همینجوری ادیت کردن، نمیدونم ویدیو دیدن، عکس ادیت کردن، به صفحه بزرگتری احتیاج داشته باشی، به اصطلاح مثلا چند کاربری تر بخوای بهش نگاه بکنی، شاید دو انتخاب خوبی باشه.
2: تا دو ترابایت هم
1: بله. آره این سری تو
3: حافظه داره.
1: دو ترابایت میرن.
3: فکر کنم دو ترابایتیش میره بالای 3000 دلار دیگه، یعنی اصلا قیمت افسانه ای.
1: آره هنوزم نمیشه پیش خرید کرد.
3: بله از 13 اکتبر اگه اشتباه نکنم و 23 اکتبر هم، یعنی حدود میشه یک ماه
1: یک چه
3: روز دیگه پیش. آره. چه روز دیگه میگم پیش.
4: در کره جنوبی اینام قابل برگشت به ایران نیستن، اینا پولای فریز شده هستن. درآمدهای دیگر که جمهوری اسلامی داره به صورت ارزهای دیگر از جمله به صورت یوان از طریق سیستم به پرداخت بین‌المللی بانک چین برخی انجام میگیره، با عمدتا از طریق صرافی‌های چندین کشور همسایه انجام میگیره ولو به قیمت بسیار گران. اینا منبع عمده تامین ارز جمهوری اسلامی را امروز تشکیل میدن که برای تجارت جمهوری اسلامی که امسال در حدود 60 میلیارد دلار لازم داره کفایت نخواهد کرد. مگر این درآمد ارزی امروز ناشی از باقی مانده ذخیره های نفتی است که در حدود 30 میلیون بشکه تخمین زده میشه که هنوز بر روی آب ها شناوره و جمهوری اسلامی هر روز میتونه در حدود 500 میلیون بشکه تا 600-700 هزار بشکه از اون رو بفروشه و نه بیشتر. به این ترتیب این منبع هم کفایت نمی کنه، چون اگه کمتر از 1.5 میلیون بشکه بفروشه ارز کافی به دستش نخواهد آمد. این هم منبعیست که برای یک ماه آینده، دو ماه آینده حد اکثر کفایت میکنه. بعد از اون این تا خواهد کشید اگر این محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه.
5: آقای منصور، بحران ایجاد شده در مرز بازرگان و ناتوانی لوجستیکی که در چابهار و بنادر شمالی وجود داره نشون میده که عملا تجارت منطقه‌ای خب نمیتونه جایگزین درآمد نفت بشه در ایران با این شرایط. اولین اثری که این بنبست میتونه در زندگی مردم داشته باشه کجا دیده میشه به نظرتون؟
4: امروز واردات ایران تا حدودی کمتر ادامه پیدا بکنه، اون 65 میلیارد دلار تحلیل پیدا خواهد کرد، کمتر خواهد شد، شاید به حد 50 میلیارد و کمتر از اون برسه. در این صورت باید علاوه بر گرانی شاهد کمبود کالاهای اساسی هم در کشور باشیم. این بستگی داره که این محاصره تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. ارزیابی می شود که در حدود 2-3 ماه دیگر این قضیه به حدی برسد که موجودی ارزی و وصولی ارزی کشور به حد غیر قابل مدیریت تقلیل پیدا بکنه. درآمدهایی که جمهوری اسلامی برای خود ایجاد میکنه درآمدهای موقت. امروز مثلا جمهوری اسلامی زر کشتی که از هرمز میگذره 2 میلیون دلار وصول میکنه، ولی اینا درآمدهای اولا به لحاظ بین‌المللی غیر قانونی هستن، وانگهی ثباتی ندارن، در نتیجه متغیرن، بسته اینکه چه مقدار کشتی از اونجا رد خواهد شد، کشتی‌ها به تدریج راهشون رو عوض میکنن و جاهای دیگر میرن. به این ترتیب درآمدهای ثابتی نیستن که تجارت کشور رو بتونن تامین بکنن، تضمین بکنن. به این ترتیب هرچه میگذره روزها و هفته ها دست جمهوری اسلامی از رسیدن به ارزهای موجود که بیشتر دور میمونه، در نتیجه امکاناتش کاهش پیدا خواهد کرد.
5: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. حسن منصور اقتصاددان که از برموف همراه ما بودید و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله پهپادی به شریان جایگزین تنگه هرمز در عربستان سعودی. ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول احتمالی حمله دانست. رئیس جمهوری آمریکا گفت جنگ به زودی پایان می‌یابد. تحریم نشست عمان از سوی بحرین. منامه میگوید امنیت منطقه با مماشات با جمهوری اسلامی تامین نمی شود. ایران بازگشایی این آبراه را منوط به پذیرش 7 شرط تهران از سوی واشنگتن دانست. نشست رؤسای مجلس گروه 7 در پاریس به پایان رسید، اما یکی از محورهای بیانیه پایانی آن با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه اهمیت تازه یافته، موضوعی که دیگر تنها یک موضع‌گیری سیاسی نیست و می‌تواند مستقیماً امنیت انرژی و بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار دهد.
6: رؤسای مجالس ملی کشورهای عضو گروه 7 که در پاریس دور هم جمع شده بودند در بیانیه پایانی نشست بخشی رو به جمهوری اسلامی و تنگه هرمز اختصاص دادند، موضوعی که جالبه بدونیم که اصلا به عنوان یکی از محورهای اصلی این نشست از پیش اعلام نشده بود. اونا بر آزادی کشتیرانی بدون مانع و بدون عوارض تاکید کردند و گفتند ایران نباید به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و در این حال از دستیابی به یک توافق دیپلماتیک قوی و جامع با جمهوری اسلامی حمایت کردند. اما از زمان انتشار همین بیانیه تحولات تازه اهمیت بخش مربوط به تنگه هرمز رو بیشتر کرده. آخرین داده ها نشون میده که مثلا پنجشنبه فقط 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. میانگین 10 روز گذشته حدود 15 کشتی بوده، در شرایطی که این رقم پیش از آغاز جنگ 125 کشتی در طول روز بوده. از طرف دیگه عربستان سعودی برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز بخشی از نفتش رو از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو در دریای سرخ منتقل میکرد. اما حالا همین مسیر جایگزین هم هدف حمله پهپادی قرار گرفته و موقتاً مختل شده، یعنی مسیری که قرار بود راهی برای دور زدن تنگه هرمز تلقی بشه خودش آسیب پذیر شده. و اینجا هستش که یک بند سیاسی در بیانیه گروه 7 تبدیل میشه به یک مسئله کاملا عملی. نفت از چه مسیری، با چه هزینه‌ای و با چه تضمینی قرار هست از بازار جهانی سر در بیاره؟
5: ابه بابوش معاون نخست وزیر سوئد در آستانه انتخابات این کشور در تجمع ایرانیان در استکهلم حضور پیدا کرد و با حمایت از معترضان در ایران خواستار پایان مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی شد. همکارم مهران عباسیان با او گفتگوی انجام داده.
7: ممنون خانم بابوش برای وقتی که به ما دادید. شما سیاستمداری هستید که درباره جمهوری اسلامی در اروپا اظهار نظر کردید. جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل کودک‌کش نام بردید. میخوام بگم که فکر میکنید در آستانه انتخاباتیم، دولت آیندهی که در سوئد سر کار میاد باید چگونه با جمهوری اسلامی عمل کنه؟
8: اول از همه ما همچنان به حمایت از ایرانی های سوئد ادامه میدیم، مثل همین تجمع و تظاهراتی که اینجا برگزار شده. باعث افتخاریمونه که میبینیم ایرانی های ساکن سوئد برای یک ایران آزاد و همینطور برای حقوق خودشون در خاک اروپا و اینجا در سوئد دارن تظاهرات میکنن. دوم اینکه باید کارهای بیشتری انجام بدیم تا جلوی اعدام‌های ناعادلانه و محاکمه‌های سیاسی که الان در ایران در جریانه گرفته بشه. باید رژیم رو دقیقاً جایی تحت فشار بذاریم که براش دردناکه. حالا که رژیم ایران برچسب تروریستی رو داره، باید تبدیلش کنیم به اقدام عملی. فقط محکوم کردن با حرف کافی نیست. باید از نظر مالی و اقتصادی به رژیم فشار وارد بشه. رفت و آمد و تحرک نماینده های رژیم ایران هم باید محدود بشه. اما من به عنوان معاون نخست وزیر سوئد و رهبر حزب دموکرات مسیحی مسئولیت اصلیم اینه که مطمئن بشم تعقیب و فشاری که از طرف دستگاه های اطلاعاتی رژیم اینجا در خاک سوئد شاهدش بودیم یک بار برای همیشه تموم میشه. سوئد یک کشور آزاده، کشوریه که حقوق بشر و آزادی بیان برای همه است، به خصوص برای همه ایرانی سوئدی هایی که بهش افتخار میکنیم و اینجا زندگی میکنن. اونها حالا دختران و پسران سوئد هستند و مسئولیت منه که مطمئن بشم اینجا در سوئد تحت تعقیب و فشار قرار نمیگیرن، چیزی که متاسفانه طی چند سال گذشته نمونه های زیادی ازش دیدیم.
5: به چند خبر کوتاه از جهان هم نگاهی داشته باشیم. رویترز گزارش داد انفجار و آتش‌سوزی در یک انبار مهمات در بلغارستان. تحقیقاتی گسترده درباره احتمال خرابکاری را به دنبال داشته. این دومی حادثه مشابه در انبارهای تسلیحاتی بلغارستان طی چند هفته اخیر است. وزیر کشور این کشور احتمال دخالت خارجی را رد نکرده. رویترز گزارش داد ده ها هزار نفر در مرکز برلین علیه افزایش نفوذ جریان های راست افراطی تظاهرات کردند. برگزار کنندگان شمار شرکت کنندگان را حدود 35 هزار نفر اعلام کردند، اما پلیس این رقم را 19 هزار نفر دانست. معترضان با تاکید بر ارزش های دموکراتیک خواستار مقابله با نژادپرستی و تبعیض و مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیشرو شدند. ژان‌لوک ملانشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سخنرانی خود با جنگ و شکل‌گیری اقتصاد جنگی به شدت مخالفت کرد. ملانشون با تاکید بر ضرورت صلح گفته هیچ کشوری نباید با تکیه بر برتری نظامی اراده خود را به دیگران تحمیل کند. دادستانی فدرال آلمان هفت عضو حماس را به تلاش برای تهیه سلاح و مهمات برای انجام عملیات تروریستی در اروپا متهم کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم احمد صمدی بشنوید.
9: پس از حملات تروریستی که گروه حماس در 7 اکتبر سال 2023 به یک فستیوال موسیقی در اسرائیل داشت، حالا فعالیت‌های هسته‌های برونمرزی این گروه تروریستی بیشتر فعال شدند و در آخرین مورد دادستان فدرال در آلمان 7 نفر از اعضای برونمرزی این گروه رو براش کیفرخواست صادر کرده و قرار هستش که برای محاکمه اونها تصمیم گیری بشه. این 7 نفر سال گذشته چند روز قبل از عملیاتی که تحریزی شده بود بازداشت شدند و به طور خاص 3 نفر از اونها 1 اکتبر سال 2025 بازداشت شدند و بعد هم تعداد دیگر در کشورهایی مثل دانمارک، قبرس و مجددا در آلمان این افراد بازداشت شدند. چیزی که در خصوص این افراد گفته میشه اینه که خب این افراد یک سلاح تمام اتوماتیک جنگی در اختیار داشتن به همراه 13 قبضه کلت کمری و 700 تیر فشنگ و قرار بوده که عملیاتی رو برای ترور مقامات اسرائیلی، یهودیان آلمان و همچنین طرفداران اسرائیل و یهودیان انجام بدن و همچنین اتهام دیگری که علیه این افراد هست نقض قوانین سلاح و همچنین تسلیحات جنگی اعلام شده. و نکته‌ای که وجود داره اینه که یکی از این افراد که الان در بریتانیا بازداشت هست کمک کرده بوده در تهیه سلاح و دپوی اون در اتریش و همین فرد هم کمک کرده بوده برای ساخت یک کلیپ ویدیویی که در اون به عهده می‌گرفتن مسئولیت حمله‌ای که قرار بوده در آلمان و یا اتریش انجام بشه و همین افراد حالا قرار هستش که در مقابل قانون پاسخگو باشند.
5: اما در پاریس طرفداران سلین دیون، این خواننده مشهور، با اجرای یک برنامه کاراوکی بزرگ در فضای باز به استقبال کنسرت بازگشت این خواننده سرشناس رفتند. اولین تور کنسرت های سلین دیون بعد از سالها بیماری و دوری از صحنه های عمومی از روز شنبه در پاریس آغاز شده و تا نیمه اکتبر ادامه خواهد داشت. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. 2 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبر است.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتن. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: این خط لوله چیزی در حدود 5 میلیون بشکه در روز انتقال میداد و یکی از جایگزین‌های قابل توجه و شاید مهمترین جایگزین نسبت به تنگه هرمز بود. و همین جهت بعد از زدن شدنش ما شاهد ارتفاع قیمت به حدود در واقع 110 دلار از زیر 100 به حدود 110 دلار بودیم. این اولین باره که در واقع دولت عراق به نوعی مسئولیت این که این حمله از داخل عراق صورت گرفته رو داره میپذیره. در گذشته چه در زمان دولت آقای عادل عبدالمهدی که حمله به آرامکو صورت گرفت از عراق و چه حمله که حدود 2 ماه پیش صورت گرفت، در هر دو مورد و یکی دو مورد دیگری که باز محل شک و شبهه بود، در هیچ کدوم از این موارد دولت عراق مسئولیت این که این از خاک عراق صورت گرفته باشه نپذیرفت، بلکه به شدت اون رو نفی کرد. اما الان آقای نخست وزیر در واقع به نوعی در توییت اخیرش که شما هم نشونش دادید این رو پذیرفته، نشون میده که گویا اسناد و مدارک غیر قابل نفی از جانب دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان سعودی که ارتباط نزدیکی با دستگاه اطلاعاتی عراق دارن در اختیار داده شده و از این جهت اقدامات نسبتاً شدیدتری لازم بود آقای نخست وزیر انجام بده تا از اینکه خاک عراق تبدیل به یک زمینه درگیری بین طرف‌های مختلف بشه یا مثل دفعه قبل حمله مشترک عربستان و آمریکا رو ما داشته باشیم و در برابر نیروهای در واقع مسلح شیعی بخوان واکنش انتقام جویانه انجام بدن و وساطت‌های بشه که انجام نشه. برای اینکه این کار صورت نگیره اقدامات نسبتاً سختی رو انجام دادن، در مقایسه با اقدامات سابق البته سخت هستش، که یک فرمانده از استان میسان رو برطرف کردن، یک کمیته تحقیق و تفحص رو تشکیل دادن و مرزها رو بستن تا احیانا زمینه در واقع همکاری و زمینه امدادات نظامی بیشتر برای این گروه ها برای انجام واکنش های انتقام جویانه بیشتر در واقع صورت نگیره. تصور نمیشه که از این بیشتر اقدام دیگر آقای نخست وزیر اساسا تواناییشو داشته باشه انجام بده و به نظر میرسه که در همین حد در واقع مسئله جمع و جور بشه و شاید یکی دو مسئول دیگه هم برکنار بشن و به نوعی در واقع حل و فیصله پیدا کنه. عراق از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک توانایی این رو نداره که وارد یکی از این کمپ ها علیه کمپ های دیگر بشه و طرف های دیگر هم چنین تمایلی در شرایط کنونی ندارن. به نفع جمهوری اسلامی نیست الان که عراق رو تبدیل به یک صحنه درگیری جدیدی بکنه و به نفع عربستان و آمریکا هم نیست که این اتفاق بیفته، مگر اینکه در واقع سطح درگیری و جنگ به یک وضعیت بسیار بالاتری و شدیدتری برسه که اون یک داستان دیگری است. به نظر میرسه اتفاقی که الان افتاده بیشتر یک هشداری بوده از جانب گروه های همپیمان جمهوری اسلامی که هر گونه اقدام در واقع تنش‌جویانه بیشتر ممکن اقدامات انتقام جویانه بیشتری در واقع ایجاد بکنه. در این یکی دو ماه قبل از انتخابات آمریکا در واقع پیش بینی میشه که این اقدامات از جانب هر دو طرف آمریکایی و ایرانی صورت بگیره که هر کدوم یک برگ برنده رو در واقع علیه دیگری بتونه ثبت
1: کنه. عواملی که موجب التهاب در بازار ارز در این هفته‌های اخیر شدن نه تنها بهبود پیدا نکردن، حتی تشدید شدن. ما خب تشدید درگیری‌ها در منطقه رو می‌بینیم، از اون فضای تفاهم‌نامه کاملاً فاصله گرفته رابطه بین جمهوری اسلامی با آمریکا و عملاً تقابل شدیدشون رو در هرمز، در باب المندب می‌بینیم و حتی گسترش جبهه جنگ به در واقع سایر بخش‌های منطقه. این یک عامل و ریسک سیاسی اصلی هست که عملاً هنوز داره بازار ارز رو به طور خاص تحت تاثیر قرار میده. اما در کنار اون ما شاهد افت سنگین درآمدهای ارزی هستیم. بخش نفت رو خب خیلی صحبت کردیم، تقریبا صادرات نفت از خلیج فارس به صفر رسیده، اون نفت شناوری که داشتن هم داره تموم میشه، اگر هم فروخته بشه ارزش نمیتونه برگرده با این کارزار طرد اقتصادی آمریکا یا بسیار مشکل خواهد بود. عددش هم عدد قابل توجهی نیست، در مجموع شاید 2 میلیارد دلار ارز الان جمهوری اسلامی نفت شناور داره در دریای چین که بخواد بفروشه. تمام اینها رو بذاریم در کنار اینکه سایر اقلام صادراتی، پتروشیمی گفته میشه 2/3 صادرات از بین رفته، محصولات فولادی همینطور، بنادر جنوب که محاصره شده عملا نه تنها واردات به مشکل خورده، خب صادرات این کالاها هم به مشکل خورده. مجموعه اینها عرضه ارز رو در کشور به شدت کاهش داده. سیاست‌های بانک مرکزی هم برخلاف دوره‌های قبل حالا یا ندارن یا نمیخوان این نیست که بیان تزریق ارز در بازار بکنن. اتفاقا بانک مرکزی در دوره عبدالناصر همتی مرکزی همواره به نوعی استقبال کرده از افزایش قیمت ارز، نوسان‌هایی ایجاد می‌کنه، در این نوسان‌ها ذخایر اسکناس خودشون رو پر می‌کنند. خود بانک مرکزی قبلا این رو اعلام کرده بود. مجموعه اینها باعث میشه که ما این وضعیت رو در بازار ارز ببینیم. فعالان بازار عملاً امیدی به بهبود وضعیت ندارن، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی، و اون رو در قیمت ارز می‌بینیم که هر روز داره بالا میره. محاصره دریایی باعث شده که کالا کم وارد بشه و با هزینه بسیار بالا، اگر هم تازه ارزی باشه که ببره و بخواد تاجر کالا رو وارد بکنه. این رو به طور خاص در گوشی تلفن همراه می‌بینیم. ثبت سفارش گوشی 5 ماه متوقف شده بود. در بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی می‌بینیم که خب عملاً اونجا ارزی وجود نداره برای اونها، به شدت کاهش پیدا کرده. تولید خودروی داخلی هم 35% کاهش پیدا کرده، هم به دلیل اینکه کارخونه‌های فولادی آسیب دیدن، هم به دلیل اینکه قطعات الان نمیاد. خودروهای نیمه تمام و ناقص افزایشش داره میره، افزایش داره پیدا می‌کنه، به دلیل اینکه واردات قطعات هم به دلیل محاصره دریایی به مشکل خورده. و همینطور در تمام بازارهای کالایی ما این رو میتونیم ببینیم، تا کسب و کارهای مردم که عملاً هر کاسبی که کرکره مغازه رو بالا میده صبح با دلار 230 تومانی شروع میکنه و در طول روز ممکنه برسه به دلار 235000 تومانی، همینطور که کاسبا میگن، خب این عملاً باعث میشه که سودی نتونن شناسایی بکنن. بسیاری از اونها حتی دارن کسب و کارهاشون رو تعطیل میکنن، روایت هایی که ما در رسانه‌های اجتماعی میبینیم.

0: جبهه مبارزین مردمی بلوچ بیانیه صادر کرد و مسئولیت یا در واقع این مسئله رو پذیرفت که گروهی که مورد هدف قرار گرفتن از اعضای این گروه هستند. خب طبق بیانیه‌ای که این جبهه در واقع منتشر کرده تایید کرده که 4 نفر از اعضای اونها در این حملات کشته شدن. از ساعت 4 صبح این حملات یا در واقع این درگیری ها شروع شده. ظاهرا در واقع قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مسئول این حملات بوده. معاون سیاسی امنیتی استانداری اعلام کرده که اینجا محل تجمع برخی از نیروهای مسلح بوده که در یک حرکت پیش دستانه این در واقع اتفاق افتاده. منابع محلی گفتن که پهپادها نیرو در واقع اتومبیل‌های زرهی در این و پهپادهای شناسایی در این حمله شرکت کردن. حداقل در واقع اون که آنچه که منابع محلی گفتن این هست که از خمپاره یا در واقع نارنجک هم در این حملات استفاده شده. البته قابل تایید نیست همچنان. اما آنچه که شاید قابل تأمل هست گزارشی هست که جبهه مردمی گفته مبنی بر این که 8 ساعت تونستن حالا یک گروه نسبتاً کوچک مقاومت کنن و در این حال بعد از این درگیری ظاهراً گروه دیگری آمدن در حمایت از در واقع این افرادی که در اون منزل ظاهراً سکنا داشتن. خط دفاعی اول محاصره رو شکستن و تونستن تعدادی از کسانی که در محاصره بوده نجات بدن. خب این مسئله یک مقدار تأمل برانگیز هست که با توجه به فیلم ها و در واقع تصاویری که منتشر شده خب یک حمله و محاصره بسیار شدیدی بوده که این گروه تونستن این محاصره رو بشکنن و خب این نشاندنده این هست که کسانی که در این ماجرا نقش داشتن که تا الان جبهه مبارزین گرفتن اینها در واقع تونستن به لحاظ لوجستیکی و عملیاتی کار در واقع جدی رو انجام بدن.
1: داستان جاوید نام، صالح اکبری و احمد خدایی از کوهستان‌های ایران آغاز شد. دو کوهنوردی که آشناییشان در جریان صعودهای مشترک به عشق و زندگی مشترک انجامید. جاوید نام صالح پرستار، مربی امداد و نجات و کوهنورد بود. او سالها در بیمارستانی در عراق کار کرد و در زمینه احیای کمک‌های اولیه و امداد ورزشی هم آموزش می‌داد. اما شامگاه 22 دی 1404 زندگی این زوج در اردبیل برای همیشه تغییر کرد. احمد خدایی پیش از قطع اینترنت در صفحه اینستاگرام خود از معترضان زخمی خواسته بود در صورت نیاز به خدمات درمانی و نگرانی از مراجعه به مراکز رسمی با او تماس بگیرند. همین پست باز شد. نیروهای امنیتی برای بازداشت او به خانه آنها یورش بردند و هنگامی که صالح به بازداشت خشونت‌آمیز همسرش اعتراض کرد، ماموران با بی‌رحمی به او شلیک کردند و صالح مقابل چشمان همسرش جان باخت و پیکر او توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منتقل شد. جاوید نام صالح اکبری هنگام مرگ 37 سال داشت. کوهنوردی بخش مهمی از زندگی او بود و تصاویر زیادی از صعودهایش به قله‌های مختلف ایران در صفحه شخصیش منتشر شده بود. او پس از آشنایی با احمد خدایی، کوهنورد و مربی کوهنوردی اهل اردبیل، زندگی مشترک خود را آغاز کرد و از عراق به اردبیل مهاجرت کرد. آخرین پست صالح در 6 دی ماه تصویری از طبیعت و زندگی مشترک آنها بود. او خطاب به همسرش نوشته بود: کجا بهتر از این نقطه دنیا که میزبان من و تو باشد یار نازنینم احمد جان. احمد خدایی پس از این حادثه 7 هفته در بازداشت بود. او پس از دادخواهی درباره مرگ همسرش و افشای پیام‌هایی که به گفته او از سوی نیروهای امنیتی درباره پیکر صالح دریافت کرده بود، تحت فشار و شکنجه روانی قرار گرفت. خدایی در آخرین پست اینستاگرامش نوشت: جانم رفت و هر آنچه مرا پایبند این ویران سرا می کرد رفت. زندگی در 22 دی برای من به پایان رسید. به دنبالت و لبخندهای زیبای تو خواهم آمد. سرانجام داستان این زوج کوهنورد از ارتفاعات و سودهای مشترک به یک پرونده مرگ، بازداشت و دادخواهی تبدیل شد. داستان تلخ کشته شدن جاوید نام صالح اکبری یکی از ده ها هزار روایتی است که در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی و نیروی سرکوبگرش حک شده است. کارنامه سیاه و آغشته به خون جوانان ایران زمین که تنها خواسته‌شان کمی زندگی کردن بود و هست.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: این جنگ اوهات خوشحالی امریکا را نابود کرد.
4: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
5: راهبرد ما روشن است.
6: نرخ بنزین جایگاه
7: 10100
8: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ.
9: رئیس جمهور اسبع جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
12: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
18: تماشایی می‌داره.
19: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
20: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
17: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
20: سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
17: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: Ezan mı amir?
1: Hoşlanmışsınız, sanırım.

0: درود بر شما بیننده ای ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و حمله به یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پایان قریب الوقوع جنگ با جمهوری اسلامی سخن گفت. ترامپ اعلام کرد تنش‌ها با تهران به تدریج در حال حل شدن است و جنگ به زودی پایان خواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره حمله پهپادی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی هم گفت احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
1: جنگ با ایران به زودی تموم میشه و با پایان جنگ قیمت نفت هم کاهش خواهد یافت. ما کنترل بسیار قدرتمندی بر تنگه هرمز داریم. محاصره دریایی فوق‌العاده بوده و اگر نبود قیمت نفت بسیار بالاتر می‌رفت. ما روزانه به طور متوسط حدود 25 قایق را از بین می‌بریم. حمله به خط لوله نفتی عربستان سعودی احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده.
0: تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز روز دوشنبه به نشستی منطقه‌ای در عمان کشیده می شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت نتایج مذاکرات فنی تهران و مسقط در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و عراق ارائه خواهد شد. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفت انتظار نمی رود در این نشست توافقی امضا شود و کشورهای منطقه تنها درباره نتایج مذاکرات ایران و عمان و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. عمان هنوز برگزاری این نشست را رسما اعلام نکرده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد تفاهم با عمان درباره مسیرهای موقت تنگه هرمز به معنای امنیت پایدار این منطقه نیست. خبرگزاری مهر هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد بازگشایی کامل این آبراه به پذیرش 7 شرط تهران از سوی آمریکا بستگی دارد. بحرین هم اعلام کرد تا زمان برقراری کامل روابط دیپلماتیک با تهران در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه بحرین با انتقاد از سیاست مماشات با جمهوری اسلامی تاکید کرد امنیت منطقه با نادیده گرفتن حملات اخیر تهران به زیرساخت‌های کشورهای منطقه تامین نمی‌شود. پیشتر از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم که آیا جمهوری اسلامی به دنبال این است که با انجام مذاکرات جداگانه با هر کشور از شکلگیری یک موضع مشترک منطقه‌ای علیه خودش جلوگیری کند؟
2: جمهوری اسلامی میخواد علاوه دیپلماتیک نشون بده که با عمان که به هر حال اون طرف تنگه هرمز هست به توافقی رسیده و در نتیجه به لحاظ تبلیغاتی دولت آمریکا رو تحت فشار قرار بده که دو کشوری که مسئولیت عبور و مرور تنگه رو دارن به توافقات رسیدن که آمریکا حاضر به پذیرشش نیست. این یه نکته. نکته دومی است که خب در چنین شرایطی مسئله این است که ایران به کویت و بحرین حملات شدید نظامی کرده و تقریبا رابطه بسیار خصمانه است و بعید می‌دونم حتی کویت هم شرکت کنه، چون کویت هم به شدت عصبانیه از اقدامات ایران، چون حتی مطرح شده که زمینی هم به کویت حمله کنن. حداقل هم آقای رضایی یه جورایی گفت و هم آقای متقی که وزیر خارجه سابق ایران بود در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح کردن. نکته بعدی

0: عصبانیت عربستان از اقدامات روسیه که اون رو از چشم ایران میبینه. بنابراین فضای همچین گفتگوهایی بسیار خصمانه است و بعید میدونم به توافقی یا چیزی منجر بشه که به لحاظ تبلیغاتی ایران بتونه استفاده دیپلماتیک ازش بکنه. از طرف دیگه هم حتی عمان هم اگر بخواد چیز رو امضا کنه و توافقی بکنه، خودش میدونه که باید این با همکاری کشورهای حوزه همکاری باشه، چون با اونا مناسبات اقتصادی داره و همچنین تایید آمریکا. بدون این عملا هیچ توافقی اجرایی نخواهد شد.
1: همزمان با تشدید جنگ در یمن و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، دونالد ترامپ از تلاش حوثی‌ها برای جلوگیری از ورود مستقیم آمریکا به این جنگ خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در آغاز سفر دو روزه خود به ایرلند گفت حوثی‌ها با واشنگتن تماس گرفته و خواستار عدم مداخله آمریکا در جنگ یمن شدند. ترامپ اضافه کرد حوثی‌ها نمی‌خواهند با ایالات متحده وارد جنگ شوند.
2: ما گفتگوهایی داشتیم. حوثی‌ها با ما تماس گرفتن و اونا نمیخوان با ما بجنگن. اونها به ما اطلاع دادن که نمیخوان با ما بجنگن. اونا نمیخوان من دنبالشون برم و ترجیح میدن که ما درگیر نباشیم. اونها به بیشتر کشتی ها اجازه عبور میدن. فقط یک کشور هست که از اون چندان راضی نیستن و ما اون رو حل و فصل خواهیم کرد.
1: همزمان CNN گزارش داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در 36 ساعت گذشته بندر راهبردی مخا و جزیره پریم در تنگه باب المندب را تصرف کردند. بر اساس این گزارش نیروهای دولتی یمن با وجود درخواست‌های مکرر هیچ پیشنهاد هیچ پشتیبانی هوایی از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دریافت نکردند. CNN این پیشروی را گسترش نفوذ جمهوری اسلامی از تنگه هرمز تا باب المندب ارزیابی کرد، آبراهی حیاتی که یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت و تجارت جهانی است. از بیژن کیان پرسیدیم خودداری آمریکا از ورود مستقیم به جنگ با حوثی‌ها چطور میتواند باعث تضعیف امنیت منطقه شود.
3: راه داریم برای اینکه ما به یه جای برسیم که واشنگتن میگه خب الان من دیگه ذخایر نفتم داره تموم میشه، نمیتونم کنترل کنم، من باید استعفا بدم. بایستی به خواسته های عربستان سعودی که چیه؟ دقیقا چیه؟ یعنی عربستان سعودی میگه که شما مذاکره را ادامه بدید و بتونیم از راه های مسالمت آمیز. یعنی اگر عربستان سعودی از جمهوری اسلامی میترسد، این راز مدت خودش رو در خطر میبینه و فکر میکنه که اگر یک چیزی از جمهوری اسلامی باقی بماند که او هنوز بتواند با شرکای سابقش همون معاملات رو به طریق قدیمی ادامه بدهد، راضی خواهد بود. چنین چیزی برای واشنگتن قابل قبول نیست. این عدم دخالت نظامی در درگیری عربستان با حوثی ها اینجا نشان دهنده همینه که آمریکا، واشنگتن به راحتی در مقابل این نوع دیدگاه های سیاسی که ما یک ایران ضعیف رو در کنار جمهوری یا در قالب جمهوری اسلامی میخوایم قابل قبول نیست. اهداف آمریکاست که برای واشنگتن اهمیت داره و من فکر میکنم که عربستان، قطر، عمان، کشورهای دیگه این رو به زودی درک بکنن و باستی طرف خودشون رو انتخاب کنن. نمیتونن اینجوری بشینن یک جایی که نه اونوری نه اینوری و منافع ما تامین بشه. خب دیگه اون شرایط عملی نیست. گذشت اون دوره‌ای که عربستان میتونست با آمریکا بگه که شما سربازتو بفرست به کشتن بده، پولشو من میدم. مسئله رو حل نخواهد کرد. این قابل ادامه نیست. به جنبا
1: 255 روز پیاپی است که گروهی از ایرانیان در استکهلم پایتخت سوئد دست به تجمع میزنند. تجمعی در حمایت از اعتراضات مردم ایران و برای جلب توجه افکار عمومی و سیاستمداران سوئدی به تحولات ایران. این تجمع بدون وقفه ادامه داشته و برگزار کنندگان میگویند تا شنیده شدن صدای معترضان در ایران به حضور خود ادامه خواهند داد.
4: آلترناتیو فور ایران! جا حساب پهلوی! آلترناتیو فور ایران! جا حساب پهلوی! آلترناتیو فور ایران! جا 255 روز این ایرانی ها خیابان های شهر استکهلم رو رها نکردند، علیه جمهوری اسلامی شعار دادند، خواسته های مردم ایران رو اینجا فریاد زدند تا هم به گوش جامعه سوئد هم به گوش جامعه جهانی برسه که مردم ایران چه خواسته ای دارند، علیه اعدام، علیه دستگیری ها و سرکوب های گسترده در ایران اینجا شعار دادن. از روز اول عهد بستن تا ایران به آزادی نرسه این خیابان ها رو رها نخواهند کرد. در آستانه انتخابات پارلمانی سوئد هستیم. اکثر نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف اومدن سخنرانی کردن. امروز اینجا ابا بوش معاون نخست وزیر سخنرانی کرد، صحبت های خودش رو با پاینده ایران و جاویچا آغاز کرد و گفت سوئد و تمام دولت‌های اروپایی باید کنار مردم ایران بایستن. او خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شد. ابا بوش در طول یک سال گذشته بارها در مقاطع مختلف سخنرانی کرده، سخنرانی با صراحت تمام و با شفافیت خواستار سرنگونی یک رژیم قاتل و کودک‌کش شده. این ایرانی‌ها اینجا امروز در سخنرانی خودشون گفتن میخوان به احزابی رأی بدن در سوئد که این احزاب طی چند ماه گذشته در کنار مردم ایران ایستادن و صدای مردم ایران رو در دنیا تنین انداز کردن. حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم چه احزابی رأی میارن و آیا پایبند هستن به شعارهایی که طی هفته‌های گذشته دادن که کنار مردم ایران خواهند ایستاد. بعضی از این احزاب با صراحت تمام گفتن اگر رأی بیارن و در دولت شرکت کنن حتما اولین اقدامی که خواهند کرد بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. مهران عباسیان، سوکول.
1: طرفداران سلین دیون در پاریس با اجرای یک برنامه کاراوکی بزرگ در فضای باز به استقبال کنسرت بازگشت این خواننده سرشناس رفتند. این برنامه همخوانی پیش از برگزاری کنسرت و بازگشت رسمی این خواننده به روی صحنه سازماندهی شد. نخستین تور کنسرت های سلین دیون پس از سالها بیماری و دوری از صحنه های عمومی از امروز در پاریس آغاز شده و تا نیمه ماه اکتبر ادامه خواهد داشت.

0: Linse, Linse, Linse, Linse,
1: Linse, Linse, Linse, Linse, Linse.
2: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان. همراه باشید. وقت بخیر.

یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.

نرخ دلار از 200,000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166,000 تومان رسید و به جز دو مقطع کوتاه همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.

شنبه 21 شهریور 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. قمار آخر حکومت ایران با تمام نیروهای نیابتی و مزدوران خارجیش برای به هم زدن بازی، در حالی که اسرائیل بزرگترین دژ نظامی سپاه در خارج ایران را با 1100 تن مواد منفجره نابود کرد و حکومت ایران دم هم نزد. آیا حمله تمام عیار حوثی‌های یمن، وشت و شعبی عراق و عربستان بازی را به نفع حکومت ایران عوض خواهد کرد یا صرفاً آخرین تیر در کمان سپاه باستان است؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، به قول معروف در ایران من شیران زنان مردان جوانان کودکان پیران، دو روز پیش ارتش اسرائیل با حدود 1100 تن مواد منفجره، این دوباره تکرار میکنم 1100 تن مواد منفجره، بزرگترین محکمترین دژ نظامی سپاه پاسداران در خارج ایران و چه بسا کلا در داخل خارج ایران رو ویران کرد. حالا معلوم شده که جمهوری اسلامی از حدود 20 سال پیش صدها میلیون دلار خرج کرده و این تونل ها، در واقع این سایت، این دژ متشکل از تونل ها رو برای حزب الله در عمق تپه های علی طاهر در جنوب لبنان، در واقع در عمق فرهنگی حزب الله جنوب لبنان، منطقه شیعه نشین حزب الله و همچنین در عمق زیر تپه های علی طاهر ساخته. 8 تا تونل متقاطع به طول حدود 5.5 کیلومتر، دقیقاً 5400 متر، که واسه تخریبش عرض کردم مجبور شدن 1100 تن مواد منفجره مصرف کنند. توی تونل ها یه عالمه، اصلا انگار هتل 50 ستاره است، 5 ستاره هم ولش کنید. و این یعنی همون روزایی که توی 20 سال گذشته ما نگران بودیم بنزین گرون شد، آرد گرون شد، بخش رو رفت، چرا آب تازه 20 سال پیش خوشبخت بودیم مثل الان نبود. آقایان پولار داشتن با چمدون می‌بردن زیر زمین تونل بکنن واسه برادران حزب الله لبنان. این هم یکی از رویاها، دقیق تر بگم توهمات اون آقایی که الان مرده، علی خامنه‌ای بود، دیکتاتور ایران. 37 سال، 37 سال حکومت کرد، این رویاهاش ایران رو نابود کرد، رویایی که از اول محکوم به شکست بود و حالا امروز فرو ریخت. این 1100 تن مواد منفجره اسرائیلیا که گفتم فقط یکی از پایگاه‌های اصلی حزب الله یا سپاه رو فرو نریخت، فقط اون نیست، بخش دیگری از وجهه حکومت مذهبی ایران، حکومت ایدئولوژیک بی‌رحم ایران و گروه‌های موسوم به مقاومت رو در میان هوادارانشون تخریب کرد. در واقع بخش دیگری از اعتبارشون بین هوادارانشون فرو ریخت در جامعه جهانی که خب اعتباری نداره. از اول واضح بود، از اول خانم آقای واضح بود که جمهوری اسلامی قدرت اجرای تهدیداتش، خطوط قرمزش درباره منطقه رو نداره. تهدید کرده بود که اگر اسرائیل وارد منطقه علی طاهر بشه، اگه فلان کنه، ما به اسرائیل حمله میکنیم، با خاک یکسان میکنیم. مثل علی خامنه‌ای تهدید کرده بود که ما تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهیم کرد، یه موشک زدن مستقیم تو سرش، هم یک ثانیه اول جنگ. واضح بود نمیتونه تهدیدش عملی کنه. دیدیم که اسرائیل تصرف کرد منطقه رو، بعدم ویرانش کرد، نیروهاش هم کش و خب اونم کاری نکرد. صحبت از این نیست که الان اسرائیل فرشته است، دیو چو بیرون رو فرشته داره. نه، اصلا صحبت خوب و بد اینا نیست. صحبت از این است که پول ما رو با توهماتشون برداشتن، بردن زیر زمین، کندن مثل کرم خاکی، تمام اون منطقه رو برداشتن تونل کندن. و اینا توهم بود، هر آدم عاقلی از اول میگفت آقا این تونل ها توهمه، گروه مقاومت توهمه، حلقنی سازی به این شکلی که جرأت هم ندارید کاری بکنید توهمه. و خب قبول هم نکردن، یک کشور هم ویران کردن و حالا این توهمات دور نقش بر آب میشه. این البته اینی که میگم به معنای ساکت نشستن حکومت ایران نیست، دست کم نگیرید. حکومت ایران در واقع همین ساعات، همین روزه، یکی از بزرگترین قمارهای خودش رو بازی کرده. یه عده میگن آخرین تیری که در کمان گروه های موسوم به نیابتی میشد گذاشت در شکل بزرگ و در واقع خیلی وسیعش، یه عده میگن نه، هنوز آخرش نیست. چیه داستان؟ از یه طرف حوثی ها رو وارد جنگ کردن، وادار کردن به جنگی تمام عیار، و بعدش هم با کمک سپاه اونها رو طوری سازمان دادن که در یک ضد حمله بتونن بر تنگه باب المندب مسلط بشن و و و و تا دیروز صبح تصور میشد که ائتلاف داره میزنن میبره، ولی ها عوض شد. از طرف دیگه هشت و شعبی رو وادار کردن که حمله بزرگ، به معنی تا جایی که من میشناسم کم سابقه پهبادی، به عربستان اجرا کنه. چرا میگم کم سابقه؟ اون سپتامبر معروف که برای اولین بار به تاسیسات نفتی عربستان حمله کردن خاطرتون هست، اونم بود، ولی این شکل دیگه ای بود. خط دوده شرق عربستان سعودی رو زد، اساسا بسیاری از معادلات رو عوض کرد. ببینید خانم آقایون، این حملات حکومت ایران، کاری که داره میکنه، به قدری تحریک کننده بوده، به قدری احمقانه بوده که امروز هم عراق، هم ترکیه، ببینید هم عراق حیات خلوت آقایون و هم ترکیه حامی حکومت ایران، ترکیه که طرح براندازی اسرائیل و آمریکا رو به هم زد در گفتگو با ترامپ و غیره، هر دوشون بخش از مرزهاشون رو به روی جمهوری اسلامی و ایران بستند. هر دوشون با شکل اعتراضی در واقع حکومت ایران رو ترد کرد. حالا داره در واقع محصول و ثمره نوع بازی بی سیاست ابلهانه جمهوری اسلامی خودش نشون میده. کار به جایی رسید که پاکستان هم به حکومت ایران در مورد حوثی‌ها هشدار داده، یه نوع اولتیماتوم نظامی، و گفته که ممکن هست توافقنامه اسلام آباد و عربستان سعودی فعال بشه. توافق نامه‌ای که با هم تعهد کردن هر کسی به یکی حمله کنه انگار به هر دو حمله کرده و هر دو به هم کمک بکنن. دور تا دور ایران رو نگاه بکنید، یا کشورهای مثل آذربایجان که اساساً دندون تیز کردند و عصبانی‌اند و شمشیر کشیدند، یا حتی کشورهای مثل عراق که اصلا خلوت حکومت ایران بوده اما دیگه صبرشون به پایان رسیده، یا کشورهای مثل پاکستان که بی‌طرف بودن، کاری نداشتن پاکستانیا به ایرانیا. یادتون هست وقتی مش موشک زدن به پاکستان همشون شوکه شده بودن و بعد جواب دادن، یا همین داشتن میان جیگری میکردن، یا الان ببینید چه جوری شده حملتون بر دوباره همینجوری به هم ریخته و به جایی رسیده که در همسایگان ما فقط افغانستان طالبانه که دوره از اینها حمایت میکنه. خانم آقایون ببینید، یه توی دیپلمات های بریتانیا بوده این پرونده اتمی بیش از 20 ساله که روی دوش ماست، بیش از 20 ساله که ما داریم میشنویم دیگه. شما از سال 25 ساله که داره تکرار میشه، 25 ساله، یک ربع قرن که ملت رو بیچاره کرده. اون اوایل سال 1381 و 82 و 83 در تیم بریتانیا یکی بود به نام جان ساورز بعدها رفت در نیویورک سازمان ملل از طرف بریتانیا و یه زمانی رئیس MI6 شد چند سال بعدش. جان ساورز یه مصاحبه اخیراً کرده در مورد پیشبینیش از این تحولات. زبان ساده، کلیت حرفش اینه که میگه که بله، جمهوری اسلامی بنزین میتونه به هم ریزه، ولی فکر نمیکنم آمریکا نتونه تحمل کنه. میگه تحمل میکنه، اما حکومت ایران با این بازیش به زودی در واقع دیگه نمیتونه بکشه و دولت ایران دیگه نمیتونه در واقع اوضاع رو به دوش بکشه. اوضاع در به همون سمت میره. شما قیمت دلار رو نگاه کنید، معاصره دریایی ادامه داره، کمبود کالای اساسی. عجب حیرت آور اینه که آدمی مثل من که دلشون میسوزه هی میخوان هشدار بدن که مردک رئیس جمهورتون داره میگه قحطی، رئیس جمهورتون های پزشکان داره میگه قحطی. آخه نکنید مواد اصف اولیه رو میخواد چیکار کنید؟ نداره چیکار میخواد بکنید؟ دلتون خوش کرد به یه قطار که از چی میاد مثلا 50 تا واگنشو پر گندم کنید واسه یه کشور ببین کافیه، یا یه کشتی زیدن از روسیه اومده 10,000 تن اینجوری دلتون خوش کردید و هر کی هشدار میده اینا میگن مال دشمنه و خودشون ابلهانه تا شکل ممکن دارن ایران رو قرقتر میکنن. محسن رضایی که زمان جنگ ایران عراق 1368 میشه 40 سال پیش ملت رو بدبخت کرد، جوانهای مردم ده ها هزار نفر رو با توهماتش به کشتن دادن. مثلا جنگ ایران عراق نیست، جنگ ایران عراق جنگ وطنی بود، من ازش دفاع میکنم. کشته هاشون شهدای کشورن، شهدای ملی هن. شهید هم کلمه اسلامی نیست، درست اسلام استفاده کرد. شهید همه جای دنیا اعتبار داره، کلمه ملی. منتها همین ابله با توهماتش، با برداشت احمقانش، با یلخی رفتار کردن ده ها هزار آدم رو، ده ها هزار جوان رو الکی به کشتن داد. حالا دوباره اومده با توهماتش که ما میتونیم با تهدید آمریکا رو ببریم عقب، تصور میکنه با 4 تا موشک میتونه دنیا رو قبضه کنه، تصور میکنه دنیا مثل ما ملت ایران هم. ما ملت ایران چیزی نداریم دستمون، با یه دونه کلاشینکوف میتونه 100 تامون رو اسیر بگیره. میگه دنیا همینطوریه، با این توهمات شمشیر کشیده به روی دنیا. خب حالا تنگ هرمز هم از دست دادن، دارن از دست میدن، افتادن به تکاپور. تمام گروه های نیابتشون رو آوردن بریزن سر عربستان، شاید ترامپ رو به عقب برونن، شاید ترامپ تسلیم بشه، شاید عربستان تسلیم بشه. هر اینا دارن از جاهای دیگه نفت میبرن، سعی میکنن اونجا رو بزنن و ذره به ذره ذره به ذره دارن آخرین کارتشون رو سوزوندن و دیگه حالا چیزی ندارن، چیزی برای بازی ندارن و این دارن تهدید میکنن که ما ترور میکنیم، ترامپ رو میکشیم، اینو ترور میکنیم، اون ترور میکنیم. افتادن به همون خداوند دهه 60. خداوند دهه 60 زنده شده در قالب اعدام ما ایرانی ها، ولی به زودی عذاب هم خواهد داد آقایون را. خواهیم دید این خط، این نشون. و آخرین جملات، آخرین کلمات، ربطی به بحث هم نداره، ولی من گوش کنید، یه ویدیو منتشر شده، یه پیک موتورش سوخته، آتیش گرفته و مردم به شکل عجیبی جمع میشن، پول جمع میکنن، شما رو حساب میدن که موتور طرف رو بخرن بهش بدن. موتور مهم نیست، دارن نگه میدارن طرفو. این آخرین دارایی طرف بوده، آخرین دارایی پیک موتوری، آخرین چیزی که برای خانوادهش نان تهیه میکرد. شکوه مند این صحنه، این صحنه آدم رو مفتخر میکنه. این ملت ایرانه، ملت ایران، ملت چند هزار ساله ایرانه. از اسب افتادیم، از اسب نیفتادیم. آقا مجتبی علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. همچنین شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، او هم از لندن، و عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دارید. دکتر روزل بذارید از شما شروع بکنم. چه خبره؟ حوثی های یمن آیا بعد از ضد حمله شون افتادن روی پیروزی یا نه؟ بازی در بازی اونجایی که مربوط به حوثی ها و عربستان سعودی هست دقیقا داره به کدوم سمت پیش میره؟ آیا ائتلاف ضعیف بره بازی میکنه یا تونسته خودش پیدا کنه؟ آیا آمریکا ممکنه وارد بازی بشه؟
1: حتما پرسیدید. جناب نازد از من پرسیدید. ضمن عرض ادب به شهران عزیز و عرفان عزیز و شما دوست ارجمندم و درود به ملت سرفراز ایران. ببینید آنچه در یمن داره اتفاق میفته چند بعد داره که به این بعدها باید توجه بشه. خب سوال میکنن چطور شد یه مش لنگ به کمر پابرهنه رفتن و گرفتن و مخا رو گرفتن دارن جزایر رو میگیرن. ببینید قصه این نیست. قصه این ده عربستان سعودی میتواند در عرض دو هفته یمن رو با خاک یکسان کنه. منتها مشکلی که عربستان داره یا اون وارنبلیتیش اینه که 5 میلیون یمنی در سعودی زندگی میکنن و اینا تداخل، مصاهره، ازدواج کردن، خانواده دارن، پول میفرستن برای خانوادهشون به یمن. و خب خیلی طبیعی است عربستان اگه شدت خشونت به کار بده این عوامل میتونن علیهش برگردن. نکته بعدی خود سعودی ها پیوندی با یمن دارن بگو از روزگار ملکه سبا و بعد در دوران امامت که امامان متوکلیان بودن و همینطور امام بعد و سعودی ها در برابر کودتای عبدالله سلال سالها با عبدالناصر جنگیدن برای حمایت از اون. بنابراین یمن جایی نیست که سعودی ها ول کنن برن. اولا مرز مشترک طولانی دارن، مسئله باب المندب هست، مسئله سرنوشت خود یمنی هاست. شما رفراندوم در یمن بگیرید 80%شون به نفع سعودی ها رای میدن، چون سعودی ها براشون پول آوردن، براشون مثل زمان شاه فقید ایران براشون بیمارستان تلویزیون آورد، جاده ساخت، مدرسه درست کرد. ولی جمهوری ولایت فقیه براشون فقط بمب و مرگ و ویرانی آورد. اتفاقی که افتاده جمهوری اسلامی دو تا متحد داره، یکی نفاق و منافقین باید اسمشو بذاریم و دومی توهم. توهم به گونه ایست که شما مراجعه کنید به رسانه های ایران طوری حرف میزنن انگار حوثی ها فتح الفتوح کردن، در حالی که 4 قدم بالاتر تو سعده و در شمال صنعا نیروهای دولت قانونی به سرعت دارن پیش میان. این نیست که سعودی ها دارن مرزشون رو تطهیر میکنن که در اون مرز نگرانی نداشته باشن. البته ضربه خوردن نباید انکار کرد، ضربه سختی بوده، ولی شما با یک رژیمی در ایران روبرو هستید که تصویر میده ناویانش در زیر دریا دارن نماز نافله میخونن. آخه شما با چه جنونی، با چه کسایی روبرو هستید در برابر نافهای آمریکا؟ بعدم ادعا میکنن ما زیر دریایی بدون سرنشین رو گرفتیم داغون کردیم و فیلم کارتونی درست کردن ازن. بنابراین یه خورده به این توهمات و به این دروغ ها به این ارزش نگید.
0: یه چیزی من ببخش سوال کنم کوتاه اگه جواب بدید ممنون میشم. آره ببینید به هر حال از سال 2015 عربستان سعودی با این یمنی ها داره می جنگه. من از یمنی ها خوشم نمیاد، تروریستن، کار بازیشون. منطقه الان 11 سال عربستان سعودی داره باشون می جنگه و الان دوباره قافلگی شده، دوباره دارن فرودگاه عربستان رو می زنن. نمیتونیم بگیم عربستان میتونه این رو بخوره، نمیدونن نابود کنه و نمی کنه. که عجیبه که واقعا آیا عربستان سعودی اصلا اعراب آماده جنگن، اصلا میخوان به جنگن یا دوستان عده آمریکا رو در بیان از اون بالای دوتا موشک بنزنن، حاضرن کشته بشن؟ به هر حال جمهوری اسلامی و تروریست نیابتیش نیروهایی داره که حاضرن شهید بشن، کشته بشن، اعراب هم حاضرن. و اگر شما مثلا اینو بگید الان اینا باب المندب رو بگیرن چی؟ اگه حوثی ها مسلط شن کامل به باب المندب، آیا یعنی رؤیاشون اینه که جهان رو بتونن گروگان بگیرن؟ اون واقعا چه اتفاقی میفته؟
1: بسیار حادثه خطرناکی خواهد بود، ولی این کار نخواهد شد. من براتون دارم میگم هرچه آقای ترامپ در توهمات اینا و در نفاقشون شریک بشه یک واقعیت کلی رو نمیتونه از یاد ببره. محمد بن سلمان به آقای ترامپ گفته بود تو آمدی یک گرگو زخمی کردی انداختی به جون ما، حالا میخوای در ری، نمیتونی تو متعهدی و آمریکا خسارت بسیاری خواهد داد. الان سعودی ها به چینی ها اخطار دادن، شما همدستی دارید به رژیم، به حوثی ها دارید اطلاعات میدید، کمان که امریکا چین رو متهم کرد. بنابراین من معتقدم اگر سعودی ها با تمام قوا، برای سعودی ها سخت نیست، سابقه جنگ با یمن هم دارن، شما شرکت دید 2014 دارن، ولی کیو بکشن؟ 5 میلیون یمنی تو سعودی هن. اینا با سعودی ازدواج کردن یا همسرشون سعودیه و تداخل دارن. شما هر رستوران سعودی میری 4 تا کارگر یمنیه، هر اداره میری حداقل دربونا یمنی هن. بنابراین چجوری شما میتونید به این ملتی که
0: جوری جنگ رو انداختن با شما؟ خب اگه اینطوری نگران اونا، خب اصلا جنگ رو انداختن، جنگ رو نندازن. من یه ذره عجیبه، بذارید خدمتتون، بذارید نظر خانم طبری و
1: اونا رو ننداختن،
0: بذارید دوباره برمیارم خدمتتون، موافق دارم بذارید آره صحبت میکنم. آقای خانم طبری خوش آمدید.
2: من هم متوجه هستم.
0: آره یه ذره زمان حرفامون هم اختلاف زمان داره، اگر صبر کنید، تحمل کنید، خویشتنداری کنید، خداوند در اون دنیا کلی به شما اموال و طلا و این چیزا خواهد داد. خانم طبری شما بگی تحولات رو از کدوم زاویه می‌بینید؟ و من با دکتر نوری‌زاده که چالش کردم، من که طرف حوثی‌های یمن نیستم، من به حرفای نوری‌زاده واضحه که اعتقاد بیشتری دارم، منتها این تناقضات جدیه. کدوم طرف داره میره منطقه؟ یعنی چی حوثی‌های یمن با 4 تا سردار سپاه پاسداران دارن باولنده من میگیرن؟
2: من فکر میکنم، اولا درود میگم به شما، به مهمونان عزیز و بینندگانتون، ولی من فکر میکنم مسئله این استش که جمهوری اسلامی خودش در حال سقوطه، خودش این آخرین تیر ترکشش، همونطور که گفتید خودش داره میفته. وقتی جمهوری اسلامی بیفته تمام نیابتی‌هاش کاملا بی دست و پا میشن، کاملا بی اثر میشن اصلا. و از کجا بیان، از کجا بیارن سلاح که به عربستان حمله کنن یا به جای دیگه حمله بکنن؟ مسئله اینه که من فکر میکنم سعودی داره صبر میکنه برای اینکه اون اتفاقی که همه منتظرش هستن و دارن در واقع پیش بینی میکنن که جمهوری اسلامی نفسای آخرشو میکشه. وقتی جمهوری اسلامی بیفته که حالا سر اختابوسه دیگه، دستاش به طب از بین خواهد رفت و احتمالاً سعودی‌ها با یمنی‌ها یک روابطی رو ایجاد میکنن که به یه قرارداد جدیدی برسن و به این وضعیت پایان بدن. من ولی میخوام یه نکته رو بگم و اون اینه که بازم تکرار میکنم، من فکر میکنم جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده و این حرفایی هم که میزنن محسن رضایی اینا که خب یه کمی مخبته، به هر حال با قول شما متوهمه یا هرچی، ولی من فکر میکنم اینا الان تمام هم مقامشون این هست که تا اونجایی که ممکنه نفت و طلا از ایران بیرون ببرن که روزی که افتادن بتونن جایی داشته باشن که بتونن پولی داشته باشن و این مملکت رو تا آخر چافیده باشن، به هر حال که تا حالا کردن. بنابراین من فکر میکنم اینا فهمیدن که آخر خود زندگیشون رسیده، آخر حیاتشون رسیده، حالا امروز یا فردا یا کمی دیرتر و زودتر بالاخره این اتفاق میفته و حوثی ها در این میون یک ابزاری هستن در دست جمهوری اسلامی. وقتی جمهوری اسلامی نباشه دیگه حوثی نخواهد بود، حوثی ها اون وقت جنگشون یه جنگ خیلی
0: پیش ما افتاده با عربستان شده. هر چی شما میگید درست، هر چی میگید درست، الان که هستن حوثی ها و جمهوری اسلامی، خب الان این معادله چرا اینطوریه و الان قراره تا کجا پیش بره؟ به نظرتون باورمنده و کاملا بهش مسلط خواهند شد یا چجوری معادله ممکنه عوض شه؟ به نظرتون آمریکا وارد معادله میشه؟
2: به نظر من آمریکا در جایی که لازم باشه جلوی حوثی‌ها رو میگیره. حوثی‌ها از ترسشون اعلان کردن، حتما شما میدونین، گفتن هر کشتی دیگه میخواد از باب مندب بره ما اجازه میدیم به غیر از عربستان سعودی. بقیه رو میذارن. اونا میترسن از اینکه آمریکا و اروپا، قبلا هم این اتفاق افتاد، قبلا هم زدنشون و دیگه نتونستن. بله اینا میتونن برای دوره کوتاهی اختلال ایجاد بکنن، ولی همطور که گفتم من فکر میکنم این اختلال رو نمیخوان، یعنی نمیخوان دعوا رو به اروپا و آمریکا بکشونن، میخوان دعواشون رو در همین حد عربستان سعودی نگه بدارن. و این کاریه که جمهوری اسلامی واقعا تنها کاریه که میتونه. حوثی هم حاضر نیستن به خاطر جمهوری اسلامی، حالا به خاطر اینکه توانش رو نداره جمهوری اسلامی که در اون حد ازشون حمایت کنه. اینا فقط یه جنگ خیلی دعوای منطقی با عربستان رو میخوان دنبال، نه یک جنگ واقعی داری.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. من میگم خدمتتون متشکرم. آقای قانیفر خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. و شما چی دیرو میبینید؟
3: عرض ادب و احترام حضور شما مهمانان ارجمند و ملت شریف ایران. رژیم در حال انتقال جنگ، یعنی به جای دفاع از آب و خاک ایران به توزیع هزینه در منطقه پرداخته. این یعنی ابداً خاک ایران، مساله و منافع ملی ایران برای اونها اهمیتی نداره، بلکه بقای قدرت برای اونها اهمیت داره. گروه تروریستی حوثی ها مانند 11 گروه تروریستی دیگه نشانه قدرت تهران هم نیست، بلکه نشانه تغییر نوع قدرته. یعنی چی؟ یعنی جغرافیای بحران توسعه پیدا بکنه و بشه یک سلاح. هر چی گسترش اختلال بیشتر باشه، حضرات دارای فکر کج و توهم برای اسلام ناب محمدی خونریز، اون رو میگن دستاورد سیاسی. خب این یعنی توان نظامی رو برای ایجاد موازنه نظامی ندارن، به گسترش بحران رو آوردن. شاید امریکا متمایل بشه پایان جنگ رو اعلام بکنه. این تمام جغرافیای مغز حضرات هست که جبهه از داخل ایران به مناطق اطراف خاورمیانه کشیده بشه، هزینه جنگ رو بالا ببرن، چه برای امریکا چه برای متحدان، و اراده امریکا فرسایش پیدا بکنه. اما در بین حرفا
0: یه سوال خانه فر بذارید همینجا سوال کنم، ببخشید حرفتون حتما ادامه بدید. نکته خیلی جالبی گفتید، به من میگید که نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، بلکه نشانه عوض شدن در واقع نوع قدرت، عوض شدن نوع بازی، نوع جنگ، نوع هزینه وارد کردن. یعنی میخواید بگید که دورانی رسیده که قرار هست جنگ نامتقارن، یا به قول شما جغرافیای بعض وقت جغرافیا بر ناو و ناو هواپیمابر اینا فائق بشه، منظورتون اینه؟ یعنی ما ممکنه ابرقدرت جدید داشته باشیم. اینو یه ذره واسه من توضیح بدید. و سوال اساسی ترم، به درستی میگید نه هدفشون اینه که ترامپ رو وادار کنن عقب بره، یه غلطی کردن، میتونن؟ ترامپ قبول میکنه یا نه؟
3: والا بنده رو در محظورات قرار ندیم، به قول مرحوم بعد از زمان فروزانفر که آقای نوریزاده میدونه منظورم چی هست. ولی رژیمی که برای بقا ناچار باشه هر روز یه جبهه جدیدی رو باز بکنه، این دیگه قدرت نیست. یعنی راه بقا یکی پس از دیگری به بن‌بست رسیده، نقطه سرخط. ولی هرچی شبکه ترور فرسوده تر باشه، حضرات دنبال یه چیز دیگه‌ای هستن که اون رو جانشین بکنن، مثل همین امروز که برخی از نماینده های زبانم لال مجلس میگن تهدید هسته‌ای دارن. یعنی چی؟ یعنی بر باد گره زدن و تکیه بر آب. در پاسخ به حضرت عالی، در جهان چند قطبی، یعنی جهانی که دیگه دو قطب نیست و چند قطبی هست، طبعا اینها در مدار چین و روسیه و کره شمالی حرکت خواهند کرد که جنگ علیه تروریسم اسلامی شیعه رو تعطیل بکنن. الان بعد از 7 ماه این تهدیدها نشانه اون هست. اما نکته‌ای که اینجا هست، ترامپ رو با هزینه به عقب بردن مسئله رو حل نمی‌کنه، بلکه پیروزی نظامی هم به باد نمیاره. ایجاد ناامنی و ایجاد بحران میخوان توان مدیریت رو از دست امریکا رها بکنن و بگیرن. اما همگرایی نیروهای و فشارهای پیرامون در یک نقطه به هم برسن، یعنی فروپاشی رژیم اسلام ناب محمدی، اینه که بهش میگن وارونه سازی، که من امیدوارم پاسخ حضرت عالی رو تونسته باشم داده باشم.
0: متشکرم، خیلی متشکرم. یک آقای دکتر نوزری، یه کودکان رو میشناسید، بچه‌ها رو میشناسید دیگه، دیدید که مثلا بچه‌ها با مامانشون با باباشون با بزرگتری دعوا میشن، شروع میکنن جیغ داد زدن، میزنن روی میز، انقدر جیغ میزنن، داد میزنن، انقدر جیغ میزنن که یعنی من تعبیر بگیرم، مثلا اگه پدر مادرشون بی توجهی کنن، نگاهشون نکنن، اینا انقدر هی راه میرن، درو میزنه به هم، شلوغ میکنه، که من که خودم بچه بودم اینطوری بودم، که منو ببینید، به من توجه کنید. این راهبرد جمهوری اسلامی است، یعنی انقدر داره بازی رو سعی میکنه به هم بزنه، به ترامپ فشار بیاره، شلوغ بلوغ کنه که ترامپ دوباره بیاد با مذاکره. ترامپ هم وایساده میگه مذاکره نمیکنیم. در مورد بنزین هم گفته مردم تا روزی که انتخابات تمام بشه، جنگ هم تمام میشه، بنزین ارزون خواهد شد، یعنی تمام موقع بنزین قلیس ارزون بشه. اصلا یه جوری عجیب غریب یا ترامپ بازی رو عوض کرده و قرار نیست. شما به نظرتون جمهوری اسلامی میتونه نهایتا با این جور تاکتیک ها آمریکا رو وادار کنه به مذاکره؟ و اگر نتونه و دو سه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه چی؟
1: بگه موضوعی باید خیلی تأمل کنیم. برخلاف آقای ترامپ، اسرائیل با هوشیاری یک سیاست دقیقی رو داره دنبال میکنه. شما برید، علی طاهر چیز کوچکی نبود. من جنوب لبنان همش رو دیدم و این علی طاهر جایی نبود که در چشم شما بیاد. یک سری تپه ماهور در جنوب لبنان هست، در درون این تپه ماهورها صخره‌هایی است. حزب الله با کمک سپاه صخره‌ها رو شکافته بود و 5 کیلومتر تونل با تمام تجهیزات درست کرد. اسرائیل نابود کرد. حالا گزارش بیرون میاد چند تا سپاهی رو کشته، چند تا اسیر کرده، چند تا حزب الله رو کشته. این چیز ساده ای نیست. الان لبنانی‌ها به زبان آمدن. این دو سه روزه من هر بار تو تلویزیون های لبنان بودم، گوینده ها همه مجامله رو کنار گذاشتن، سریع علیه جمهوری اسلامی و حزب الله حرف میزن. پس آنچه در یمن داره رخ میده در واقع همون جنجال بچه هست که یه سیلی از باباش خورده، از بزرگترش، حالا جیغ و داد میخواد بکنه که همه رو توجهش جلب بکنه که آقا ببین به من چه کرد. در یمن هم شما مطمئن باشید، من یه بار دیگه میگم، مثلا این سعودی ها چرا نمیرن کارو تموم کنن؟ همین اتفاق در سال 61 افتاد، موقعی که عبدالله سلال کودتا کرد. امام یمن نزد سعودی ها بود، 7-8 سال جنگیدن، عبدالله سه شکست خورد در جنگ 67، نیروهاشو برد بیرون و بعد صلح شد در یمن. رؤسای جمهوری هم پشت هم اومدن تا به علی عبدالله صالح رسید. ورود عنصر حوثی در این جنگ یک خطای بزرگ زیدی هاست. زیدی ها بهترین روابط با عربستان داشتن، بهترین روابط با اهل سنت، با حنفی ها مزاوجه میکنن، برنامه مصاحره میکنن، یعنی اینقدر به هم نزدیکن. هیچ فرقهی در شیعیان اینقدر به سنی ها نزدیک نیست. عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عثمان عفان حرمت میگذارن براشون. حالا رفتن زیر بال جمهوری اسلامی، عمر کشون را انداختن. این بازی هایی که در یمن معنا نداره. در یمن 4000 بهایی زندگی میکردن، در یمن هزاران یهودی بودن. الان اینا دارن انوایرمنت و فضای یمن رو عوض میکنن. پس مطمئن باشید اینا موفق نخواهند شد. سعودی هم نمیرن برای که کشتار میتونه منجر به یک کینه ریشه‌ای بین دو ملت بشه که اینقدر هم نزدیکن. ولی من معتقدم بی‌اعتنایی آقای ترامپ در این ماجرا برای آقای ترامپ سنگین خواهد بود. آقای ترامپ نمیتونه به
0: آقای نوزری
1: حوسیا به ما پیغام
0: درست میفرمایید ادامه بدید حرفتون حتما. ولی این وسط یه پرانتز واسه من باز کنید. آره عذرخواهی میکنم بخاطر صدا مجبورم بپرم وسط حرف، خیلی عذرخواهی میکنم، روی همه رو میبوسم. این ماجرای بستن مرز عراق و ترکیه، حالا موقت باشه یا کوتاه، این در ادامه ماجرای عربستان چه معنی داره؟ پیامش چیه؟
1: بسیار مهمه. ببینید، از زیدی تماس گرفته با سعودی ها، گفته 24 ساعت به من مهلت بده. فرماندار میسان رو برکنار کرده، فرمانده نظامی رو، و به شدت داره به هشت و شبی فشار میاره که به سعودی حمله کنه، چون عراق هم ارتباطش با سعودی براش حیاتیه. ترکیه و پاکستان هم از اون ور رفتن. حالا گون که پاکستان میره رأی ممتنع میده شورای امنیت، ولی به هر حال با سعودی ها پیوند عمیق دارن، ترکیه هم همینطور، چاره ای ندارن جز این که اگر کار خطرناک شد برن به یاری سعودی، اگر آقای ترامپ هم نره اونا خواهند. من نمیدونم آقای ترامپ چه ملاحظه ای داره در مورد حوثی ها، مثل این که میخواد یه متحد آینده درست کنه. واقعا آدم نفهمه این مرد رو چی میخوای تو بکنی با یه ملتی که الان خود یمنی ها دارن زجر میکشن. ببینید چقدر کشتار تو همین چند روزه بوده.
0: بله متشکرم خانم طبری. این وسط یه پرانتز دیگه هم باز کنیم، این آقا محسن رضایی که میگم داخل میخوام اسمش کنم، خود روز رسانه های داخل روزنامه داخل بهش میگن فیلد مارشال، اومده تهدید جدی کرده و تهدید معنادار، چون الان دبیر شورای عالی امنیت ملی است، یه جورایی داره کشور رو کنترل میکنه. گفته که آژانس و این کشورهای اروپایی با این کاراشون کشورها رو وادار میکنن از NPT خارج بشن. این یعنی که ایران وارد مسیر پرونده اتمی واسه کره شمالی بشه، هم کره شمالی که از NPT خارج شد رفت سمت آزمایش اتمی. به نظرتون جرأت دارن این کارو میکنن؟
2: من به نکته خیلی مهمی اشاره کردین. من همیشه در صحبت‌ها با شما گفتم که یکی از بزرگترین خطرها از سوی جمهوری اسلامی همین مسئله دست پیدا کردن به سلاح هسته‌ایه. ولی الان در شرایطی هست که یعنی ترامپ یکی از دلایل مهمی رو که دفته به جنگ ایران این شمرده که با هسته‌ای شدن ایران مخالفت کنه. یعنی مسئله هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی برای ترامپ نقطه محوریه در کارش و این رو میتونه خیلی راحت انجام بده، به خاطر اینکه در داخل هم این زمینه رو فراهم کرده که این کارو بکنه. در نتیجه آسیب چندانی در داخل بهش نخواهد رسید. و این که حالا آقای رضایی این حرفا رو میزنه، همونطور که خودتونم گفتین منم گفتم، این آدم اصلا همون ادامه چیز هستش، خامنه ای هستش، افکارش و توهماتش. ولی اگر لحظه ای برسه که فکر کنه ترامپ که ممکنه جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای دست پیدا بکنه، من اطمینان دارم که یا به اسرائیل چراغ سبز میده که بزنه اون رو، یا اینکه خودش خواهد اومد و بمب های اونچنانی رو خواهد انداخت و اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. از NPT خارج بشن میخوان چیکار کنن؟ میخوان خارج بشن که بازرس نداشته باشن. الانم که بازرس ندارن آقای
0: طبق NPT نمیتونن آزمایش اتمی کنن. با خارج بشن آزمایش اتمی میکنن. کره شمالی کرد دیگه، همون واسه کره شمالی، پاکستان، هندستان.
2: بعد درسته از NPT خارج بشه، ولی باید از NPT خارج بشه، باید شروع کنه به درست کردن توسعه سلاح هسته‌ای. ولی من میخوام بگم به محض اینکه این کار انجام بگیره، اسرائیل به طور قطع متوجه این موضوع هست و خواهد و میدونه، و اون موقع ترامپ تمام اون مشروعیت رو در داخل خاک خودش، در داخل آمریکا داره و در داخل حزب خودش که این رو بیاد و با یک نه جنگ بلکه با یک حمله اون رو نابود کنه، همونطور که قبلا اومدش و بسیاری از مواضع و بسیاری از چیزا نتنز و غیره و زالک و زدش. الان هم میتونه این کار بکنه. الان اون کوه
0: کلنگ خانم تبری متشکرم. ببینید وایسید، به درستی دارید میگید، عذرخواهی میکنم فهمیدم شما، به درستی دارید میگید که اسرائیلیا و نتانیاهو اینا میدونن، ولی مثلا اینکه همون نتانیاهو هم پیروز گفته که بله جمهوری اسلامی دوباره پروژهشو کلید زده، رفته به سمت ساخت سلاح اتمی و آمریکا هم همین گفته. بذارید نظر آقای قانیفر رو بشناسیم، بپرسیم. آقای قانیفر ببینید، این آقای داماد دوری نجف آبادی بود اسمش، علی از ذهنم پرید که دوری نجف آبادی وزیر اسبق اطلاعات، که خودش هم آقای داماد معاون وزیر اطلاعات بود، مشاور امنیتی روحانی بود. این توی توییتش متن عجیب و غریبی نوشته و نوشته که مسئله فقط آزمایش اتمی نیست، بلکه مسئله زمانه و اصلا یه بحث خیلی تکنیکی کرده که تو اون فاصله پنجره حمله به ایرانه. و این من ترسون، یعنی که پشت پرده اصلا خیلی جدی انگار بس. شما حرفشو بذار کنار حرف محسن رضایی که از یه طرف میتونه سندار نیارزه همش دروغ باشه، از یه طرف ممکنه خیلی جدی باشه، چون آدم گاف هم میده یا اسرار محرم میگه. بازی جمهوری اسلامی تو یمن هم ببینید، الان رسانه غربی میگن عبدالرضا شهلایی، خاطرتون از اون فرمانده مثل سایه سپاه قدس، نیروی قدس، میگن او فرمانده عملیات‌های حوثی های یمن هست. ماجرای حمله 8 شعبی به عراق، این محیط امنیتی رو کنار هم بگذارید، تصور میکنید جمهوری اسلامی نهایتا به سمت سلاح اتمی خواهد رفت یا نه، و اگر بره میتونه بازی رو عوض کنه؟
3: از بلوای شوم و بی ثمر و زمستان سیاه 57 تا الان حضرات یک سیاست بیشتر ندارن و اسم سیاست النصر بالرعب هست، یعنی پیروزی از رهگذر حراس یا وحشت افکنی. فکر میکنن هرچی دروغ بیشتر باشه طرف میترسه و اون وقت عقب نشینی میکنه. این سیاست حضرات هست، یعنی جغرافیای مغز آقایون. و بعد از روزی که ضحاک به طرز حقیرانه‌ای کشته شد، یعنی علی خامنه‌ای، ملت ایران متوجه شدن که یک راه دشوار در پیش رو دارن. بعد خون دادن بابتش که این راه رو اندک اندک افتان و خیزان طی بکنن و یک واقعیت روشن پیدا شد. به قول فردوسی، ناکس مردمان در ایران الان حاکم هستن، روزگار آدمکش ها. و این روزگار آدمکش ها دنبال منطق که نیست، دنبال شلیک هست با یک توهم آخرالزمانی که فکر میکنه خودشون به خودشون میگن مأموران و سربازان و گمنامی آقایی که معلوم نیست کی هست، ببینید اون دیگه کیه که یک مش اشرار در ایران حکم فرما هستن. خب این یعنی میل عمیق جامعه ایران به پایان رژیم و این چیزی نیست که دور از تصویر باشه و مردم این رو میبینید. و بنابراین این حضرات استفاده میکنن از هر اهرمی برای انحراف افکار عمومی جامعه ایران. بنابراین من حرفاشون نه تنها جدی نیست بلکه دردآور هست که 7000 سال تاریخ و تمدن در مشت قومی یعجوج و ماجوج و ناکس مردمانی باشه که براشون آب و خاک ایران اهمیت نداره.
0: خیلی نکته عجیبی میگید آقای قانفر، این نکته مهمی میگید، یعنی به نظر تو شما مثلا جدی نمیگیرید ساخت سلاح اتمی رو و شاید هم تحلیل شما باشه، ولی به هر حال الان آمریکا و اسرائیل میگن اینا کلید زدن. روایت خیلی از رسانه‌ها این هستش که اساسا روایت مشترک وجود داره که این مجتبا و محسن رضایی تندتر از علی خامنه‌ای شده، یعنی اصلا داستان ترسناک حکومت اسلامی که مدام رو به هبوط، مدام بدتر، تندتر، ابلهانه‌تر، عجیب‌تر میشه. حالا بذارید اینو که بگذاریم کنار مسائل داخلی. همین امروز یک در واقع برخورد خیلی گسترده بوده توی خیابون، سختگیری و ناگهان افزایش دادن در شهرهای مختلف، البته مرکزش اصفهان بوده. حالا در ادامه بپرسیم، چون آقای نوری‌زاده رو متاسفانه از دست دادیم، آقای قانیفر، در ادامه بپرسیم آیا فکر میکنید که این مسئله همسایگان ایران رو، یعنی این نوع سیاست جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران همسایگان ایران رو به تمکین وادار میکنه، یا مثل ماجرای امروز ترکیه و عراق همسایگان رو بیشتر تحریک خواهد کرد؟ اینا در ادامه از آقای قانیفر دارم میپرسم.
3: عرض کنم مساله و منافع ملی هر کدوم از اون کشورها برای خودشون اهمیت داره. اونها افرادی هستن که به قانون باید پاسخگو باشن، چه ترکیه که دیکتاتوریست، چه عراق که هرج و مرجه، چه افغانستان که هرج و مرجه. بالاخره یه دادگستری در اونجا وجود داره، توش یک روح سرگردان خلخالی به اسم اژه‌ای هم حکم فرما نیست. ولی در واقع چیزی که اینجا هست، حضرات بیشتر از یک چیز حراس دارن و اون هم جرقه نهایی و قیام ملت ایران. اینا از بمب اتمی نمیترسن، اینا از امریکا و اسرائیل نمیترسن. مغز ملای شیعه در حتی هر کدوم از این ملاهایی که در حوزه علمی قم راه میرن با نعلین، اینا یک بمب اتمی سیار هستن. اون ایدئولوژی و تفکر اگه تعطیل بشه، دستگاه تبلیغات و دستگاه سرکوب از حضرات گرفته بشه، فروپاشی میکنه. ولی به هر حال با این دروغگویی ادامه پیدا خواهند داد، به خاطر اینکه نظام رو به هر طریقی که هست بقا داشته باشه. ولی با این کچفکری، این نهاد بدنام نمیتونه ملت ایران رو از حرکتش متوقف کنه.
0: خب مثل اینکه خوشبختانه آقای نوری‌زاده برگشتن، میتونیم آقای نوری‌زاده داشته باشیم تو این در واقع دقایق آخر برنامه، دو تا دو دقیقه سه دقیقه از ایشون بپرسیم. خانم طبری، آقای نوری‌زاده اگه صدای من رو میشنوید، من با آقای قانیفر بحث کردم، آقای قانیفر تهدید اتمی رو جدی نمیگیره. میخوام نظر شما رو بدونم، شما آقای نوری‌زاده جدی میگیرید تهدید اتمی رو، و آیا فکر میکنید که محسن رضایی تهدید کرده یا ممکنه اینا سوئیچ کنن، تغییر بدن، برن به سمت در واقع ساخت علنی سلاح اتمی، خروج از امپیتی و آزمایش اتمی؟ و در هر دو حالت به نظرتون آمریکای ترامپ مقابل این زورگوی قلدری نهایتا چیکار خواهد کرد؟ وای میسته یا آخرش یا آقای ترامپ؟
1: من موافقم به این جهت که اسرائیل محال در مورد اتمی کوتاه بیاد. یعنی واقعا میخوام بگم اسرائیل چون بقاش به این مسئله مرتبطه. جمهوری اسلامی نشون داد در هفته اکتبر وقتی شما شکم زن حامله رو میدری، بچه رو برمیدار از این کیوپیتر میاری بیرون آتش میزنی، پس اینا ضد یهودن و اگر بمب اتمی هم داشته باشن حداقل اون بمب قفل یا کثیف این کارو خواهند کرد. بنابراین اسرائیل اجازه نخواهد داد. اما من فراتر از این یه نگرانی دیگه دارم. ببینید الان حضور اینا در ذباب، در پریم، در مخاب، این به چه معناییست؟ این به این معناست که داره عربستانو میکشه به یه رویارویی بسیار سنگین. جمهوری اسلامی نمیتونه از این رویارویی دره، ناچار بیاد همونطور که در لبنان اومد ولی بعد چنان تو دهنش خود رفت کنار. دولت عراق کاملا مصمم جلوی هشت شعبی رو بگیره. من نگران یک جنگ بزرگ در منطقه‌ام در ابعاد بسیار وسیع با نادانانی مثل محسن رضایی، با نادانانی مثل علی عبداللهی و اینایی که الان فکر میکنن به قدرت رسیدن، شاه شدن، سلطنت دستشونه، ایران رو دارن به سوی نابودی میکشن. اینا ایران رو دارن به سوی تکه پاره شدن میکشن. جنگ گرسنگان در راه.
0: آقای نورزاده این جنگ بزرگ که میگید، دورتون بگردم بگید، این جنگ بزرگ که میگید تهدید علی خامنه‌ای هم بود. یادتون هست که قبل از مرگش میگفتش اگه این دفعه حمله کنن جنگ منطقه رو خواهد داد. به اون سمت واقعا فکر کنید داریم میریم؟
1: کاملا جناب مهدوی آزاد، و من معتقدم وصیت خامنه‌ای همین بوده که اینا میدونن آینده پولا رو بردن، بلاخره باید این پولا رو بتون خرج کنه. الان بشار اسد رفته مسکو کجاست؟ این است که اینا میرن تا نابودی آخر زمانی مهدیشون ظهور کنه. حالا تو هر خراب شده که اینا میگن مهدی بیارم بیرون.
0: بذار تو یک دقیقه آخر
1: متشکرم
0: نور زاده. خواهم تبعیتون یک دقیقه آخر حد اکثر. شما چطور فکر میکنید جنگ منطقه تهدید علی خامنه ای به اون سمت میره؟ بالاخره عرب صبرشون از دست میدن؟
2: خب این البته همیشه یک خطری وجود داره، ولی من به نظر من کشورهای منطقه اجازه چنین کاری رو نخواهند داد و کشورهای اروپایی که تمام منافعشون از کشورهای خلیج فارس تامین میشه اجازه همچین جنگی رو نخواهند داد. میگن این مسئله رو، ولی یه نکته مهم دیگه ای که فراموش کردم بگم این است در مورد سلاح هسته‌ای. ببینید چین و روسیه هم نمیخوان جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه. شما خاطرتون هست خوب که در اون ابتدا که کشورهای اروپایی به اضافه چین و روسیه بودن همیشه علیه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رأی دادن. بنابراین من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی حالا برمیگردم به این موضوع اگه وقت باشه که امکان این کار رو
0: دستم
2: نداره
0: بلند کردم. امیدوارم که دید ببینید دستم.
2: بله ببخشید.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم خانم تمری. بسیار بسیار سپاسگزارم از علیرضا نوری‌زاده رئیس مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که از لندن با ما حرف می‌زد، شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که او هم از لندن با ما بود، و عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن در کنار ما بود. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از خزر تا تنگه هرمز، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران که امروز عراق مرزهاشو بسته، شلمچه و چذابه، و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر اینها، بمب اتمیشو بخوره تو سرشون. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال

0: درود بر شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. تلاش تهران و مسقط برای تعیین مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز روز دوشنبه به نشستی منطقه‌ای در عمان کشیده می شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت نتایج مذاکرات فنی تهران و مسقط در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و عراق ارائه خواهد شد. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفت انتظار نمی رود در این نشست توافقی امضا شود و کشورهای منطقه تنها درباره نتایج مذاکرات ایران و عمان و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. عمان هنوز برگزاری این نشست را رسما اعلام نکرده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد تفاهم با عمان درباره مسیرهای موقت تنگه هرمز به معنای امنیت پایدار این منطقه نیست. خبرگزاری مهر هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد بازگشایی کامل این آبراه به پذیرش 7 شرط تهران از سوی آمریکا بستگی دارد. بحرین هم اعلام کرد تا زمان برقراری کامل روابط دیپلماتیک با تهران در نشست عمان شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه بحرین با انتقاد از سیاست مماشات با جمهوری اسلامی تأکید کرد امنیت منطقه با نادیده گرفتن حملات اخیر تهران به زیرساخت‌های کشورهای منطقه تامین نمی‌شود. ساعتی پیش از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل درباره تلاش تهران برای تحمیل یک تفاهم دو جانبه به کشورهای منطقه و چالش عمان برای حفظ نقش میانجی بدون مشروعیت بخشی به سازوکار مورد نظر جمهوری اسلامی پرسیدیم.
1: خب جمهوری اسلامی در واقع میشه گفت گلوگاهی که سعی کرده ایجاد بکنه در واقع باعث شده که خودش نتونه از نظر مشروعیت حقوق بین الملل و حتی از نظر واقعیت های اقتصادی و دریانوردی اون اجماعی رو که میخواد به دست بیاره. یکی این که مدیریتی که اینها اعلام کردن تقریبا همون صحبتی که غریب آبادی کرده عملاً یه اتوبان 7 مایلی هست که ورودیش از طرف ایرانه که عمقش خیلی کمه و خروجیش هم باز از طرفی هستش که از طرف عمانی هست ولی از طرف نزدیکتر به ایران هست که عملاً ترافیک دریایی رو مختل میکنه و دولت شاهنشاهی ایران در دوران محمد رضا شاه فقید و در دوران سلطان قابوس اومدن و به سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل پیشنهاد مشترک دادن که عمده ترافیک دریایی از طرف عمان عبور بکنه. بنابراین این نمایشی که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده طبیعتاً یک کشوری مثل بحرین حضور پیدا نمیکنه به خاطر وضعیتی که جمهوری اسلامی وجود آورده، اما از طرف دیگه کشورهای دیگه عربی هم احتمالاً اومدن اونجا که یعنی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در واقع یه مقداری حداقل واقعیت نافبری رو به جمهوری اسلامی گوشزد بکنن و بعد در پایان قضیه با توجه به این که جمهوری اسلامی به یه رویه‌ای تندر داده در دریای خزر که گرچه دریای بسته هست در دریای نیمه بسته‌ای مثل خلیج فارس یک رژیم حقوقی مشابه نهایتاً تحمیل خواهد شد، برای اینکه کشورهای منطقه خلیج فارس خواهند گفت که حیات و مماتشون به تنگه هرمز وابسته است و این قابل مقایسه نیست با تنگه سنگاپور یا با تنگه داردانل که هر دو طرف البته تنگه داردانل به طور مستقیم و مستقل متعلق به ترکیه است. و کار دیگه که نهایتا جمهوری اسلامی داره میکنه که مخالف حقوق بین‌الملل هست این هستش که عملا میخواد عمان رو تبدیل به در واقع مستعمره خودش بکنه که این هم باز قابل قبول نیست. بنابراین من فکر میکنم که به طور کامل این

0: اما یه شکست خواهد خورد.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون آموزشی وزیر علوم با تشریح جزئیات آیین‌نامه جدید آموزشی اعلام کرد دانشگاه‌های سراسر کشور می‌توانند بر اساس ضوابط جدید تا 25% از کل آموزش خود را به صورت مجازی به دانشجویان ارائه دهند. سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اهواز عباس دهیمی، کودک 13 ساله عرب اهوازی را همراه پدرش بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، عباس دهیمی به زندان اهواز منتقل شده، اما درباره علت بازداشت و وضعیت او و پدرش اطلاعاتی منتشر نشده. شبکه الحدث گزارش داد دولت عراق تصمیم گرفته گذرگاه‌های مرزی شلمچه و الشیب در مرز با ایران را تا زمان خروج کامل مسافران به صورت محدود و موقت باز نگه دارد. پیشتر دولت عراق در پی کشف چند سکوی پرتاب پهپاد در نزدیکی مرزهای خود با ایران، این منطقه مرزی را به طور کامل مسدود کرده بود و باعث اختلال در وضعیت ورود و خروج مسافران شده بود. همزمان با هشدار مقام‌های امنیتی اسرائیل درباره پیشروی حوثی‌ها در باب المندب، روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد بنیامین نتانیاهو برای پیوستن به کارزار نظامی گسترده‌تر علیه این گروه اعلام آمادگی کرده.
2: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از کارشناسان در این کشور هشدار می‌دهند که تسلط حوثی‌ها بر مناطقی که هفته گذشته، در واقع در 3-4 روز گذشته موفق شدند که اونها را تسخیر کنند، در نزدیکی تنگه باب المندب و همچنین جزیره‌ای در داخل تنگه باب المندب به این گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی این توانایی رو میده که بتونن با تسلیحاتی بسیار ساده‌تر به حمل و نقل دریایی در این آبراه مهم بین المللی حمله کنن. روزنامه‌های مانند معاریف و جروسالم پست میگن که الان دیگه حوثی‌ها میتونن با تسلیحات بسیار ساده مانند خمپاره یا حتی RPG در واقع کشتی‌هایی رو که از تنگه باب المندب میخوان عبور کنن هدف قرار بدن. باید گفت نزدیک به 10% تجارت بین المللی از در طریق دریا از طریق همین تنگه باب المندب انجام میشه. روزنامه معاری و همچنین کانال 13 تلویزیون اسرائیل میگن که این پیشروی حوثی‌ها در خلأ اتفاق نیفتاده، بلکه یک استراتژی بوده که با حمایت جمهوری اسلامی انجام شده. جو به گفته کانال 13 تلویزیون اسرائیل، جمهوری اسلامی متوجه شده که یک پنجره فرصت باز شده. دلیلش هم این هست که ایالات متحده علاقه ای نداره که وارد یک جنگ طولانی مدت و تمام عیار در منطقه بشه. عربستان توانایی مقابله رو نداره و اسرائیل هم فعلا در مرحله اول دست کم نمیخواد درگیر بشه. این در حالی هست که روزنامه لبنانی الاخبار نزدیک به حزب الله گزارش داده که بنیامین نتانیاهو به کشورهای عربی پیشنهاد داده که به صورت مشترک با حوثی‌ها برخورد کنند.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داد انفجار و آتش‌سوزی در یک انبار مهمات در بلغارستان تحقیقاتی گسترده درباره احتمال خرابکاری را به دنبال داشته. وزیر کشور بلغارستان احتمال دخالت خارجی را رد نکرده. رویترز گزارش داد 10,000 نفر در مرکز برلین علیه افزایش نفوذ جریان‌های راست افراطی تظاهرات کردند. برگزار کنندگان شمار شرکت کنندگان را حدود 35,000 نفر اعلام کردند، اما پلیس این رقم را 19,000 نفر دانست. ژان لوک ملانشون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در سخنرانی خود با جنگ و شکلگیری اقتصاد جنگی به شدت مخالفت کرد. ملانشون با تأکید بر ضرورت صلح گفت هیچ کشوری نباید با تکیه بر برتری نظامی اراده خود را به دیگران تحمیل کند. بافین، نهاد فدرال نظارت بر بانک‌ها در آلمان، به ایران اینترنشنال گفت بانک سپه در فرانکفورت به دلیل تحریم‌ها به منابع خود نزد بانک مرکزی آلمان دسترسی ندارد و به همین دلیل ناتوانی در بازپرداخت سپرده‌های مشتریان وارد روند ورشکستگی شده.
0: بافین که نهاد فدرال نظارت بر بانک‌ها در آلمان هست اعلام کرده که بانک سپه در فرانکفورت مشمول روند ورشکستگی شده و از این بعد دیگه نمیتونه که فعالیت‌های عادی خودش رو انجام بده. بررسی‌هایی که صورت گرفت و ما سوالاتی که از بافین داشتیم به اینجا میرسونه ما رو که بانک سپه در فرانکفورت تخلفات عمده‌ای داشته، نه الان بلکه در سال‌های گذشته هم همینطور بوده و در سال 2017 تخلفاتش به گونه‌ای بود که اعطای اعتبار از سوی این بانک رو ممنوع کرد دولت آلمان و در ادامه هم در سال 2023 ارائه گزارش‌هایی که در خصوص ریسک پذیری هست به صورت چندین باره نادرست موجب شد که 27500 یورو جریمه بشه و این روند ادامه داشت. در سال 2024 هم تخلفات دیگه ای داشت تا اینکه تحریم ها بازگشت و حالا بر اساس پاسخی که سخنگوی بافین به ما اعلام کرده یکی از علت های اعلام ورشکستگی تحریم هایی هستش که اتحادیه اروپا اعمال میکنه بر بانک سپه، بانک سپه که مستقیما زیر نظر دولت جمهوری اسلامی هست و به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه میده و همین موجب شده که دسترسی نداشته باشه به دارایی های خودش. دارایی های بانک سپه تا دسامبر تا 2025 50,400,000 یورو بوده، الان گفته میشه چیز در حدود 49 میلیون یورو هست و به این ترتیب این بانک الان مشمول ورشکستگی هست. البته بانک گفته که این ضرری به اقتصاد آلمان نخواهد داشت و مشتریان هم نباید نگران باشن، برای اینکه نهادی ایجاد شده که میتونن مشتریان پولهای خودشون رو از اون طریق دریافت بکنند.
1: سپاس از همراهی شما. با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر. شب خوش.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: این جنگ ابهت خوشحالی امریکا را نابود کرد.
14: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
15: راهبرد ما روشن است.
16: نرخ بنزین جایگاه
17: 10,100
18: با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ.
19: رئیس جمهور اسوه جزء طبقه مرده ها.
20: تنگه هرمز تنگه جنگ نباشه.
21: چرا گفته بشه تنگه هرمز تنگه جنگ نباید باشه؟
22: مقاومت مردم مبعوض شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
23: قواعد بازی عوض شده است.
24: از بولا تمام شده، لبنان تمام شده.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درسیس رو اول امشب با من نیوشه سر می. ترامپ میگه حمله به شاهرگ نفتی عربستان احتمالاً کار جمهوری اسلامیه و جنگ با ایران به زودی تموم میشه. همزمان اعلام آمادگی شی جین پینگ برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن. پیشروی برق‌آسای شبه نظامیان یمنی وابسته به تهران تا باب المندب. هشدارها درباره شکل‌گیری جبهه جدید جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در تیر رس بودن صنعت نفت عربستان. واکنش‌های گسترده به افشاگری انتروپیک درباره سوء استفاده جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی برای جاسوسی از شهروندان ایرانی و پرونده‌سازی برای هزاران نفر. جزئیات تازه از جنگ شناختی تهران و اعتراض سازمان هواپیمایی ایران به ایکادو درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه خطوط هوایی. آیا پروازهای خارجی ایران تعطیل خواهند شد؟ به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: ساعتی پیش دونالد ترامپ با اشاره به حمله پهپادی از خاک عراق به شاهرگ صادرات نفت عربستان سعودی تاکید کرد که این اقدام احتمالاً کار جمهوری اسلامی بوده. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر تسلط بر تنگه هرمز گفته جنگ با ایران به زودی تموم میشه. در همین حال فاینانشال تایمز نوشت آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته در ساعات مشخصی از روز حرکت کنند تا امکان تأمین حفاظت نظامی از اونها فراهم بشه.
1: I think very soon, I think it'll be probably right after the crimes, they're trying to hold out as long as they can to complicate the election, but I think people are wise to it because Iran cannot have a nuclear weapon.
0: همزمان بغداد با تایید حمله از خاک عراق به عربستان یک فرمانده ارشد رو برکنار و مرزهای شلمچه، چذابه و عتیه با ایران رو مسدود کرد. همزمان با این تحولات پزشکیان هم در نشست بریکس گفته تهران خواهان جنگ نیست و مدعی شد مجتبی خامنه ای زنده است و آمریکا نمیتونه رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنه. همزمان شی جینگ پینگ پیشنهاد میانجیگری بین تهران و واشنگتن رو مطرح کرد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. از هر چیز میریم به استودیو ما در واشنگتن. اردوان روزبه اونجاست و در حیفا همراه میشیم با دیگر همکارم اشکان صفایی. اردوان، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه جنگ رو در جبهه های دیگری با آمریکا ادامه بده و از اون سو رئیس جمهور ایالات متحده باز حرف از این میزنه که به پایان خودش جنگ با جمهوری اسلامی داره نزدیک میشه.
2: همونجور که اشاره کرده در دوبلین آقای ترامپ بار دیگه صحبتایی کرده که قاعدتا ما پیش از این هم از آقای ترامپ شنیده بودیم. بعد اگر بخوام صریح نسبت به گذشته 6 ماه گذشته ای که داشتیم ببینم، صحبت‌های آقای ترامپ تأکیدی بر صحبت‌های قبلی هستش. ترامپ تأکید میکنه که جنگ به زودی تمام خواهد شد. پیش از این هم ما میدونیم که ترامپ گفته بود این جنگ خیلی زود تمام خواهد شد و احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره‌ای دیگه جنگی نخواهد بود، اما جزئیات مشخصی رو نداد ترامپ. همچنین در ارتباط با حوثی ها اشاره کرده که اونها با آمریکا تماس گرفتن و خواستن که آمریکا به طور مستقیم وارد این مداخله نشه. اون همچنین در یه جای دیگه در ارتباط با برنامه زمانبندی و همچنین صحبت با عربستان سعودی اشاره میکنه و میگه که گفتگوهایی رو با بن سلمان داشته که به زودی پیش بینی میکنه که همه چیز درست خواهد شد و گفتگوهایی هم خواهد کرد، اما مشخصا نه زمان معلومی در مورد این مسائل وجود داره از صحبت های ترامپ و نه اینکه ما مشخصا میدونیم که الان برنامه آمریکا برای این درگیری تازه، یعنی بحرانی که عربستان سعودی با اون روبرو شده، یعنی مسئله مسیر نفت جایگزینی که قرار بوده از مسیر باب المندب انجام بشه، حالا دچار بحران جدیدتری شده. حوثی‌های یمن بخشی از مناطق یمن رو باز پسگیری کردن، بنادری که مستقیما مشرف باب المندب و حالا تحلیلگران در غرب معتقد هستن که کار سخت خواهد بود اگر بخواد با این مسیر دوباره وضعیت به هم بخوره. اما انعکاس این مسئله چیه؟ انعکاس این هستش که نفت در روز جمعه در ساعاتی تا عدد 110 دلار هم افزایش پیدا کرد پس از این درگیری ها، و به نظر میرسه با چنین وضعیتی باز هم نمیشه گفت این بحران حل شده است. درست در شرایط موازی در دنیای سیاست در بریکس همچنین اعضای نشست بریکس تاکید کردند که افزایش بحران و درگیری و تنش در خاورمیانه تبعات بزرگتر و گسترده‌تری رو هم در اقتصاد و هم دیگر موارد رو همراه خواهد داشت و بار دیگر در نشست بریکس خواهان این شدن که طرفین وارد گفتگو بشن. اما نکته مهم در اینجا این هستش که به رغم اینکه همه شرکت کنندگان در بریکس از کسانی که در این بحران دخیل هستند مشخصا اظهار نظری داله بر اینکه آیا سازوکاری رو دنبال خواهند کرد نداشتن. از طرف دیگه پزشکیان در همین راستا در ادامه بریکس تاکید میکنه که جمهوری اسلامی باز هم به دنبال خانم مذاکرات هستش، به دنبال ناامنی نیستش. اون همچنین به نوعی ابراز تبرع کرده از حملاتی که حوثی ها در یمن انجام دادن و تاکید کرده پزشکیان که اینها مسئله که حوثی ها هم خودشون باشون درگیرن و تلویحا ترجیح داده که از کنار این وضعیت عبور کنن. این درست در نقطه‌ای هستش که آقای ترامپ تاکید میکنه به نظر میرسه حوثی ها دارن کار نیابتی برای جمهوری اسلامی میکنن، اما اون هم به طور دقیق در این مورد جزئیات بیشتری رو نگفته.
0: اما اشکان، اونجا در اسرائیل تحرکات جدید حوثی ها به نگرانی ها هم دامن زده، اعلام آمادگی میکنن که حاضرند در صورت اینکه تهدید متوجه اسرائیل بشه به مقابله با حوثی ها هم بپردازند.
3: هشدارها رو ما از یک هفته پیش شاهد بودیم که از جمله رئیس استاد کل ارتش اسرائیل هم هفته گذشته به هشدار داده بود به حوثی ها. اما اردوان اشاره کرد به صحبت های پزشکیان که میگه در واقع داره جمهوری اسلامی رو مبرا میکنه از این موضوع. این در حالی هست که دقیقاً در اسرائیل برعکس این موضوع رو میگن. برای نمونه رئیس میز اعراب در کانال 13 تلویزیون اسرائیل میگه که عملیات حوثی ها در خلأ آغاز نشده، بلکه این عملیات به عنوان یک عملیات استراتژیک با هماهنگی کامل جمهوری اسلامی آغاز شده و داره انجام میشه. در واقع اون میگه که جمهوری اسلامی متوجه چند نقطه ضعف شده. یک، اینکه ایالات متحده قصد نداره و در واقع در حال حاضر علاقه ای نداره که وارد یک جنگ تمام عیار گسترده بشه در منطقه. از اون طرف عربستان سعودی در حال حاضر توانایی آنچنانی نداره که بخواد با چنین عملیاتی مقابله کنه. و نهایتاً اسرائیل هم به گفته او دست کم برآورد جمهوری اسلامی این هست که در مرحله اول وارد این درگیری نمیشه و همه اینها رو گذاشته جمهوری اسلامی کنار هم و در نتیجه این عملیات رو به نیابت از جمهوری اسلامی حوثی‌ها آغاز کردن و الان در واقع بخش شمالی دست کم تنگه باب المندب رو در کنترل کامل خودشون گرفتن، موضوعی که به گفته رسانه‌های اسرائیلی به اونها اجازه میده حتی با تسلیحات بسیار ساده از این به بعد بتونن به کشتی‌هایی که میخوان از اونجا عبور بکنن حمله بکنن اگر که چنین تصمیمی رو بگیرن حوثی ها در یمن. اما اشاره کردیم به موضع اسرائیل. روزنامه الاخبار لبنان که نزدیک است به حزب الله یک گزارشی داره و میگه که بنیامین نتانیاهو به کشورهای جزیره العرب، در واقع نمیگه کدام کشورها، اما از طریق آمریکا پیام داده و گفته که آماده هست در کنار اونها با حوثی ها بجنگه. باید گفت یک انتقاد هم از کشورهای عربی دارن بعضی از اسرائیل میکنن و میگن که امارات و عربستان در طول ماهای گذشته به جای اینکه متحد باشن در برابر حوثی ها در یمن، گروه های وابسته به خودشون در یمن با هم دیگه درگیر بودن.
0: اشکان صفایی از حیفا، اردوان روز به از واشنگتن، هر دو همکارم ازشون سپاسگزارم، ممنونم از هر دو. در ادامه همراه میشیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی در فنلاند با ما همراه شدن. خانم مروتی، چندین بار میانجی عوض کردند ایالات متحده و ایران در گفتگوهایی که در طی این مناقشات با هم داشتن. این بار چین اعلام آمادگی کرده که میتونه مهره بسیار تاثیرگذاری باشه، روی تهران نفوذ داره، برای ایالات متحده مهمه. اعلام آمادگی شی جین پینگ رو چطور میبینید؟ فکر میکنید راه حلی از این اعلام آمادگی در بیاد؟
4: قبل از هر چیزی من این رو بگم، صحبتی که رئیس جمهور چین در اجلاس بریکس کرد خودش اهمیت زیادی داره، به علت اهمیتی که خود این اجلاس داره، اجلاسی که عمده اعضاش کشورهای در حال توسعه هستن که در تقسیمات به اصطلاح توسعه تحت عنوان کشورهای شمال جنوب شناخته میشن و ناراضی از وضعیت موجود و تقسیم بندی قدرت و ثروت و حتی هژمونی در سطح بین المللی هستن و مهمترین اونها شاید کشورهای مانند روسیه و چین باشن. البته چین از منظر اقتصادی که خب واقعا در سطح بین المللی حرف داره، مخصوصا هم رقیب ایالات متحده تلقی میشه، هم به نوعی با ایالات متحده همکاری داره. به همین دلیل صحبت های رئیس جمهور چین میتونه اهمیت پیدا کنه، به علت نفوذی که بر ایران داره، بر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی داره و به علت نیازی که جمهوری اسلامی مخصوصا در مسئله صدور و انتقال نفت و خرید و فروش اونجا دولت چین وابسته است. مجموع اینها رو میتوان در واقع نوعی انگیزه دانست از سوی چین و احتمالاً نوعی استقبال شاید غیر مستقیم و پنهان دولت ایران، منظورم مشخصا اینجا دولت در واقع پزشکیان، از اینکه کشوری قدرتمند مانند چین میانجیگری کنه. و البته خود چین هم اینجور به نظر میرسه که میتواند تا حدود زیادی منافع ایران را مد نظر داشته باشه، با توجه به اینکه خب عمدتا در تحولاتی که مربوط به ایران بوده در شورای امنیت رأی منفی داده به خیلی از قطعنامه‌هایی که علیه ایران صادر شده. این میتونه در واقع یک نوع دریچه‌ای باشه، نفوذی باشه برای اینکه بتوانند این مسئله رو حل و فصل کنن. ولی اینکه دولت ایالات متحده آیا اون رو قبول کنه یا بخش تندرو در ایران اون رو در نهایت مورد قبول قرار بدن و دولت چین را به عنوان میانجی قبول کنند، یا حتی اگر قبول کنند آیا مؤثر باشه و یک راه حل نهایی برای کاهش تنش‌ها باشد، این مسئله دیگری که میتوانم بودش صحبت کنم.
0: خانم مروتی، ایالات متحده به نظر میرسه فعلا دست کم رسیدن به یک توافق رو کنار گذاشته با جمهوری اسلامی، هرچند خب فشارها در باب المندب و هرمز از سوی تهران هم ادامه داره. چقدر فکر میکنین آمریکا در مرحله بعدی اصلا توافق بخواد؟ آمریکا در این مرحله چی میخواد با جمهوری اسلامی؟
4: ببینید، برای دولت آمریکا مخصوصا در حال حاضر که هنوز انتخابات میان دوره شروع نشده، اینکه بتواند تأمین امنیت صدور انرژی رو در حوزه تنگه هرمز تأمین کنه و از طرف دیگر متحدان خودش رو راضی نگه داره و همچنین در سطح داخلی برای ترامپ خیلی مهمه که بتواند قیمت ها رو به نحوی نگه دارد که از نارضایتی داخلی کاسته بشه. ولی در این حال دولت آمریکا به نظر من نمیخواد به صورت خیلی طولانی مدت وضعیت ارتباط با ایران، یعنی تنش‌هایی که به وجود اومده رو همین جوری کش بده و اون رو تداوم ببخشه. اما ظاهرا به دولت آمریکا داره به این مسئله میرسه که بتواند یک استراتژی مشخص و راهبرد مشخصی داشته باشه که جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره یا وادار به تسلیم یا وادار به دادن امتیازهایی کنه که مد نظر آمریکا باشه و در نهایت آمریکا این احساس رو داشته باشه که در این تنش پیروز میدان بوده یا بخشی از موفقیت خودش رو کسب کرده.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، سپاسگزارم از شما خانم مروتی. اما جزئی‌تر بپردازیم به پیشروی برق‌آسای حوثی‌ها در جنوب غربی یمن که اکثریت ناظران رو هم غافلگیر کرده، چرا که تنها ظرف 3 روز بخش اعظم مناطق مشرف به تنگه باب المندب به دست حوثی‌ها افتاده. این امر به معنای تسلط بیشتر این گروه نیابتی جمهوری اسلامی بر این آبراه و به طور بالقوه میتونه بعد خطرناک جدیدی به جنگ آمریکا و ایران بده. روز چهارشنبه پیشروی حوثی‌ها به سمت جنوب آغاز و تنها یک روز بعد به تصرف شهر ساحلی استراتژیک مخا منجر شد و همزمان با نگرانی ریاض از نزدیکتر شدن حوثی‌ها به تنگه باب المندب که شریان حیاتی برای صادرات نفت عربستان، اونا به پیشرویشون ادامه دادن و جمعه کنترل یک جزیره کلیدی رو هم در این تنگه به دست گرفتند. در حال حاضر که حوثی‌ها کنترل جزیره کلیدی پریم رو در دست دارند، توانایی اونا برای اختلال در کشتیرانی بین‌المللی افزایش پیدا کرده، چون این جزیره درست در باریک‌ترین نقطه باب المندب و در فاصله بسیار نزدیک به مسیر کشتیرانی بین‌المللی قرار داره. حوثی‌ها علناً اعلام کردن که هدفشون از تهاجم 3 روز اخیرشون چیه.
5: ان القوات المسلحه اليمنيه تؤكد ان الملاحه البحريه امنه لكل الشركات